0: Господі, наверни серце нашого народу до Тебе і благослови Україну. Зроби Україну, Господі Боже, духовним Сіоном, а Київ – столицею правди, Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоб потоки води живої потекли до країв землі, а наші вороги, вони пішли, Боже, туди, звідки вони прийшли. Щоби наші, Боже, Господі, всі кордони відновилися. В славу Твого святого імені, Боже, я все віддаю в Твої руки. Я благословляю, Боже, владою даною Тобою українців, Україну, Боже, іменем Твоїм святим великим, Боже, і проголошую Твоє царство України. Твою славу в Україні. Хай всі народи побачать високо підняту руку над Україною. Хай Твоє святе ім'я звеличиться в Україні через Твою святу церкву, щоб церква Твоя під прапорами Твоєї любові в силі Твого Святого Духа наступала на всю ворожу силу, попирала лева і дракона. Ти сказав, для нас нічого не буде неможливого, і ми проголошуємо Твоє царство в Україні, Твою славу в Україні. Ми все віддаємо Твої руки, нас, наші доми, сім'ї, Україну, Боже, і знаємо, не будемо соромі. Тобі єдиному хвала, слава Тобі і поклоніння, наш великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог». Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе, ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Зимовий етюд. Зима, мороз, затьмарилось сонце, синички стукають у віконце, і не кричать, і не голосять, та добре знаю, що хліба просить. Піду насиплю насіння жменю. Прийміть від мене вам на вечерю. Поїжте трохи і сил надбайте. Мене ж не Богу запам'ятайте. Я той, хто в Бозі навчився вміння любити Бога і все творіння, знайти в усьому величну сутність і скрізь вбачати Його присутність.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Говорять наші світлі гості.
5: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я». Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: забудь про слово «я не зможу». Запам'ятай, тебе вже немає. Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення, чи в твоєму житті є Бог.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх.
1: Псалом 109, перший вірш.

0: Є багато книг, які нас вражають, але тільки одна, яка нас змінює.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Чи можна назвати щось або когось, що було в житті постійним і незмінним, крім Бога? Ні.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Якщо зобразити усі події вашого життя у вигляді графіка, ви легко б могли визначити її злети і падіння. Народження дитини, смерть близької людини, просування по службі, втрата роботи, ви побачили б часи достатку і часи бідності. Нам неважко бачити Божу вірність, коли в нашому житті все гаразд, але ми часто забуваємо, що Бог залишається вірним також у важкі дні. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам про чотири якості Бога, які можуть бути підбадьоренням для нас в будь-які періоди нашого життя, за будь-яких обставин.
0: Ми всі спостерігаємо, як одна пора року змінює іншу. В нашому житті теж бувають різні часи. Якщо подумати, то ми бачимо, що в житті людини також буває весна, літо, осінь і зима, і всі вони мають свої особливості. Не буває, щоб весна або літо тривали вічно. Як у природі, так і у нашому житті один період змінюється іншим. Але часто ми забуваємо, що це природне явище. Життя людини можна поділити на різні вікові періоди – дитинство, отроцтво, юність, молодість, зрілість, похилі роки і старість. Те ж саме можна сказати і про життєві обставини. У нашому житті бувають особливо продуктивні періоди, коли ми відчуваємо, що багато досягли і швидко просуваємося вперед. Але бувають також інші періоди, коли нам здається, що ми тупцюємо на місці або навіть рухаємося назад і щось втрачаємо. Іноді ми почуваємося щасливими і задоволеними, ніби удача саме йде до рук. Але буває навпаки, коли ми нещасні і нас ніщо не радує. Тоді постає запитання, чи існує якийсь принцип або істина зі Слова Божого, яка б служила нам підбадьоренням у ці важкі часи, коли ми переживаємо несприятливий період життя? Чи є у Святому Письмі уривки, які можна застосувати до всіх сезонів життя? А може, нам потрібно відшукувати в Біблії одну істину для одного періоду, другу для другого і третю для третього? Невже немає єдиного принципу, який би поширювався на всі часи? Коли я міркую про різні періоди життя, які я переживаю або переживав, то мені здається, що одного загального біблійного принципу, який би поширювався на всі часи і обставини, немає. Проте я повинен сказати вам сьогодні, що такий принцип існує, і він може підтримати, підбадьорити, надихнути нас у будь-який період життя, незалежно від обставин. Саме про нього я і хочу поговорити в сьогоднішній проповіді, яка називається «Слово підбадьорення на всі часи». Зараз я прошу вас розгорнути Біблію, а саме книгу «Плач Єремії». Ми будемо читати уривок, записаний в 3 розділі, 22 і 23 віршах. «Це милість Господа, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя». У чому ж полягає цей принцип Святого Письма, який Бог використовує, щоб підтримати нас у будь-яких обставинах життя? Це вірність Господа. Саме вона допоможе нам пережити зміну пір року, як би темно, похмуро, сумно і безнадійно не було навкруги. Вірність Бога завжди допоможе нам, якими б безпорадними або, навпаки, сильними ми не почувалися. Вірність Господа може підбадьорити нас у будь-яких обставинах. Коли ми міркуємо про вірність Бога, то вона, по суті, зводиться до наступного. Бог завжди буде робити в точності те, що обіцяв Він. Він виконає всі свої обітниці. Коли ми думаємо про те, ким є Бог і які Він має якості, дуже важливо не забувати про Його вірність. Його вірність означає, що він постійний і незмінний. На нього завжди можна покластися. Він не вагається, він не підведе, він надійний і твердий. Він ніколи не покине і не залишить нас. Він завжди говорить те, що зробить, і завжди зробить те, що сказав. Він вірний як у гарні, так і в погані часи. Інакше і бути не може, тому що вірність – це частина його природи. Ми щойно прочитали слова «Велика бо вірність твоя». Саме такою автор бачить вірність Божу. Наш Бог незмінний, нескінченний. Ми завжди можемо сподіватися на нього. Божа вірність настільки велика, що поширюється на будь-які періоди життя. Тому, коли ви думаєте про його вірність, а також про те, яке воно має відношення до вашого життя, то запитайте себе, який період життя ви зараз переживаєте? Я хочу звернути вашу увагу на 2-3 вірші і Слова Божого, в яких йдеться про вірність Божу, хоча їх набагато більше. Бог дуже багато говорить про свою вірність протягом усієї Біблії. Я процитую всього кілька уривків, після чого ми подивимося, як їх можна застосувати до різних періодів нашого життя. Я хочу, щоб ви запитали себе, що є основою моєї віри? Інакше кажучи, я знаю, що в Біблії говориться про те, що мені потрібно вірити в Бога, але на чому заснована моя віра з логічної та раціональної точки зору? Чому я вірю в те, що Богові можна довіряти, що Він постійний, незмінний, надійний і твердий при будь-яких обставинах мого життя? Звернімося до 7-го розділу книги «Повторення закону». В цьому розділі Бог через Мойсея звертається до свого народу, нагадуючи і попереджаючи про те, що може статися, коли люди війдуть до обіцяного краю. Вони вже дуже довго йшли туди, і Бог через Мойсея нагадує, що вони – народ святий, вибраний Богом не тому, що вони були численним народом, а тому, що Він полюбив їх. Отже, з 7 по 9 вірші ми читаємо. «Не через численність вашу понад усі народи Господь вподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші зо всіх народів. Але в Господній любові до вас і через додержання Його присяги, що присягнув був вашим батькам, Господь вивів вас сильною рукою і викупив тебе з дому рабства, з руки фараона, царя єгипетського. І ти пізнаєш, що Господь, Бог твій, Він той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить Його та хто додержує Його заповіді на тисячі поколінь. Інакше кажучи, Мойсей говорить, Бог вивів вас із рабства єгипетського і тепер веде до обітованої землі. Бог був вірний вам не через вашу численність, навпаки, ви нечисленний народ. Бог був вірний вам, тому що полюбив вас. З тієї ж самої причини Бог вірний і щодо нас. Він полюбив нас. Він полюбив нас тому, що по своїй сутності Він є любов. Коли ми читаємо цей вірш Святого Письма, ми розуміємо, що хотів сказати Бог. Ось, що я обіцяв Аврааму, Ісаку та Якову, і тепер я збираюся виконати свою обіцянку і введу вас до обіцяного краю, до святої землі. У книзі Псалмів 35:6 ми читаємо: Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність. Інакше кажучи, тут сказано, що Божа вірність нескінченна. Її нічим не можна обмежити. У ній відображається сама сутність нескінченного Бога. За своєю природою Він вірний, постійний і незмінний. Він ніколи не залишить і не покине нас. Він у точності виконає кожну свою обітницю. Прочитаємо разом перше послання до Коринтян, 1:9. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, про що тут йдеться. Бог абсолютно вірний в усьому, що Він робить, отже Павло говорить тут наступні слова. «Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Тепер я хочу повернутися до 8-го вірша цього ж розділу. Я читаю уривки саме в такій послідовності не випадково. Тут Павло говорить, він вас утвердить до кінця неповинними бути дня Господа нашого Ісуса Христа. Інакше кажучи, він говорить, що Бог, який врятував вас, також зміцнить вас і збереже до кінця не тільки у цьому житті, але і до того моменту, коли він візьме вас на небо. Тобто Бог обов'язково завершить ту справу, яку він почав у мені і у вас. Чому? Тому що він – вірний Бог. Він простив нас, врятував нас тільки на підставі того, що він є святим, люблячим Богом, який прощає. Він прощає нас не на підставі наших вчинків, обіцянок або добрих справ. Все це мінливе. Він спасає нас тому, що він вірний. Він утвердить нас до кінця і приведе нас у славу. Є ще багато інших віршів, на які я міг би посилатися, говорячи про Божу обіцянку бути вірним і незмінним щодо нас. Бог говорить про все це в своєму слові для того, щоб ми навчилися довіряти йому. У Біблії багато разів звучить спонукання «довіряти Богові». Наприклад, прочитаємо 4 і 5 вірші з 55-го псалма. Це один із багатьох псалмів, у яких лунає заклик покласти нашу надію на Бога. Послухайте, що тут сказано. «Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу, і не боюся, що тіло учинить мені». Прочитаємо також 61-й псалом, 9-й вірш. У ньому звучить ще одне нагадування – сподіватися на Божу вірність. «Мій народе, кожного часу надійтесь на Нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас – пристановище». Бог хоче, щоб ми довіряли Йому. Прочитаємо з книги «Приповістей Соломонових», 5 і 6 вірші 3 розділу. «Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки». Що нам потрібно визнати? Нам потрібно визнати Його волю щодо нашого життя. Визнати Його вірність, повірити, що Він виконає всі свої обітниці і зробить все саме так, як обіцяв. Коли ми міркуємо про різні періоди життя людини, ми розуміємо, що нам потрібний якір. Нам потрібно щось, що підбадьорило б нас, коли життя стає важким і похмурим. Нам потрібно щось, на що ми могли б спиратися, коли нам боляче, коли ми розчаровані, коли ми відчуваємо безнадійність і повну безпорадність. Чи є такий якір? Так, звичайно, є. І це вірність Бога. Але Господь обіцяв бути вірним своєму народу не лише за часів Старого і Нового Заповіту. Він обіцяв це і кожному віруючому сьогодні, тому що вірність – це частина Божої сутності. Можливо, хтось із вас скаже, але на якій підставі я можу знати, що Бог вірний? Звідки мені знати, що Він залишається вірним і в цей період мого життя? Нам усім доводиться переживати різні періоди в житті, але чи дійсно Бог вірний? Часто, коли люди опиняються у важких обставинах, вони думають, що Бог далекий від них. Вони не відчувають Божої присутності. Їм здається, що Бог забув їх, перестав відповідати на їхні молитви. Їм здається, що йому байдуже, що вони відчувають. Їм здається, що вони втратили орієнтир у житті, а саме життя уявляється їм сповненим розчарувань. Але чи вірний Бог? Так, вірний. На якій підставі я це стверджую? Дозвольте назвати мені 4 причини, чому я вважаю, що Бог вірний. Він вірний через свою природу. По-перше, Він всезнаючий. Це означає, що Він знає все. Нам дуже важливо пам'ятати про це. І ось чому. Який би період життя ми зараз не переживали, отроцтво, юність, зрілість або старість, якими б були наші обставини, труднощі і переживання, нам дуже важливо знати, що Богові про це все відомо. Всезнаючий Бог розуміє всі особливості і деталі кожного періоду життя. Він знає весь біль, всю скорботу, всі труднощі і всі випробування. Бог знає про мене все. Він знає це ще до того, як щось станеться. Він знає все про те, що я відчуваю зараз. Він також знає, з якою метою він це допускає. Бог точно знає, де ми знаходимося в той чи інший період життя. Він знає початок, середину та кінець якогось періоду життя. Він знає, наскільки нам боляче і важко. Бог також знає, що через сильні переживання, які ми відчуваємо, часто ми починаємо сумніватися в тому, що Він дійсно любить нас. Те, що Господь все знає про нас і наше життя, є підставою вірити в Його вірність. Він знає всі деталі нашого становища в цей момент. Він знає всі наші потреби, всі наші бажання і весь наш біль. Він також знає, що потрібно для того, щоб нашу душу, дух і тіло було зцілено. Він знає, як задовольнити наші потреби. Отже, одна з підстав нашої довіри Богові – це знання того, що Він – всезнаючий Бог. Другою підставою є те, що Бог всемогутній. Він є всесильним. Так говорить Святе Письмо. Це означає, що Він має безмежну силу і владу. Але як це стосується мого життя? Будучи вірним Богом, який знає всі деталі мого життя, який є всесильним Богом, Він дійсно може задовольнити всі мої насущні потреби, контролювати і змінювати обставини мого життя. Бог робить нас здатними переживати всі часи з почуттям впевненості, знаючи у своєму серці, що Він доведе нас до кінця, щоб не трапилося, хоча на шляху можуть зустрітися і різні пастки. Він дійсно має владу контролювати всі обставини нашого життя. Буває так, що під час якихось випробувань ми думаємо: «Боже, ти міг би цього не допустити». Так, Він міг би не допустити цього, але згадайте, що сказав апостол Павло в посланні до Римлян у 8 розділі, 28 вірші. «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Наш Бог керує всіма обставинами нашого життя, ведучи нас до своєї мети. Він робить це для своєї слави і для нашого добра. Подумайте про це. Через що б ми не проходили, Бог переслідує при цьому певну мету. І немає значення, чому і як ви десь опинилися. Бог допустив це у вашому житті. І Він зробив це не випадково. Він міг би зробити так, що з вами цього б не трапилося. Проте Він це допустив. Крім того, Він має владу прискорити або сповільнити ваше проходження того чи іншого етапу життя. Що ж визначає, наскільки швидко ви переживаєте якийсь відрізок вашого життя? Я думаю, що це залежить від Божої мети для вашого життя. І якщо Він знає, що цей відрізок життя потрібно продовжити, то знаєте, що Він зробить? Він дасть такі обставини, що даний період триватиме, поки Він не зробить всього, що Він для вас запланував. Багато хто з нас хотіли б зрізати частину неприємного шляху. Іноді нам хочеться сказати: «Господи, на цьому відрізку життя не посилай нам ніяких змін, нехай усе залишається так, як є». Але Бог говорить, що Він керує нашими обставинами по своїй волі у відповідності зі своїми цілями, для своєї слави і для нашого добра. Бог керує кожним відрізком нашого життя. Ми говорили про те, що підставою нашої довіри Богові є те, що Він все знає. По-друге, Він має безмежну силу, щоб контролювати все, що відбувається з нами. Третя підстава полягає в тому, що Він всюди сущий. Це означає наступне. Кожний відрізок життя ми проходимо в присутності всесильного та всезнаючого Бога. Ми, віруючі, ніколи не залишалися самотніми. Бог завжди йшов поруч з нами. Він завжди тримав нас за руку. У посланні до євреїв, в 13 розділі, 5 вірші сказано: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Що б ми не переживали в житті, як би довго, важко, боляче або навпаки легко і добре нам не було, Ісус сказав: «Я буду поруч із вами». Яка глибока і чудова думка! Наш Бог настільки вірний, що ми ніколи не втечемо від Нього, незалежно від того, як швидко ми біжимо. Він повний милості, співчуття і інших подібних якостей, які ніколи не зникнуть. І ми можемо сказати: «Велика бо вірність Твоя». Одна справа – славити Бога за це, і зовсім інша – застосовувати це у своєму житті. Боже, Ти вірний! У посланні до євреїв в 13 розділі, 8 вірші сказано: «Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий». Це означає, що при будь-яких обставинах Він буде тим самим сьогодні, вчора, завтра і повік. Це підводить нас до четвертої причини, чому ми маємо вірити в те, що Бог незмінний у своїй вірності. Він не змінюється. Він той самий за всіх часів. Ми змінюємося. Змінюється все довкола.

0: Часто багато змін стається протягом одного дня. У нашому житті бувають сюрпризи, до яких ми не готові. Ми вибиваємося з графіка, гинуть наші мрії, немає успіху у справах. Але Бог продовжує залишатися вірним. Підставою віри в Нього і довіри Йому на кожному відрізку життя є знання того, ким Він є. А Він є незмінним, всезнаючим, всюди сущим і всемогутнім Богом. Така Його природа. Він не може любити нас більше або менше. Він не може ставитися до нас краще або гірше. Він діє в нашому житті згідно із своїм досконалим планом.
1: Бог постійно діє в нашому житті. Усвідомлюємо ми це чи ні? Доктор Стенлі спонукає нас впізнавати люблячу руку Бога в усіх наших обставинах. Бог завжди поруч, і Він підтримує нас, незалежно від того, наскільки важко і боляче нам зараз. Автор 90-го псалма нагадує нам про Божу вірність. З 1-го по 4-й вірші ми читаємо: «Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на Нього. Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з муровиці згубної, Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти, щит та лук Його правда». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Господи, Батько наш Небесний, ми кличемо до Тебе у нелегкий для нас час. Будь ласка, прояви своє довготерпіння і милість також і до нашого краю. В упокоренні сердець визнаємо, що згрішили перед Тобою, порушуючи заповіді і чинячи усупереч Твоїй волі. Просимо, Господи, не карай нас в гніві своїм. Допоможи, щоб ці випробування, через які проходить наша країна, спонукали українців шукати Тебе, каятися перед Тобою та упокорюватися. Ми віруємо, що коли впокоряться наші люди і помоляться, будуть шукати ім'я Твого і повернуть зо злих своїх доріг, то Ти вислухаєш з небес і простиш їхній гріх та й вилікуєш наш край. По-особливому благаємо Тебе, щоб Ти послав свою ласку тим, хто постраждав у цій війні. Просимо за поранених, за тих, хто втратив своїх рідних та близьких, чиє майно було знищене. Господи, Ти називаєш себе Богом вдів та сиріт, поблагослови їх, Боже. Дякуємо, що Ти не залишаєш нас у цю важку хвилину. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: поки є час.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Сьогодні пропоную вам поговорити про красу срібного віку. Першою до нас вже завітала ластівка. Пані Ірина зі Львова, вітаю вас. Давайте послухаємо її думку, її погляд. Можливо, вона якраз вже відноситься до тих людей, кого можна назвати людиною срібного віку. Ви в етері, ми вас слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Богу, благословенного дня і миру Божого в кожне серце, в кожну оселю і нашій Україні. А сьогодні по темі я хочу сказати, я себе не вважаю людиною похилого віку, бо я, ви знаєте, працюю, допомагаю, люблю, благословляю, даю і сію, не чекаючи відплати, але все з Богом. Кожного ранку встаю і роблю руханку, а як Слово Боже каже, бо воно є для мене лікарством. Що юність моя обновляється, немов той орел. Я підніму руки і полечу, немов орел. А то, що я не бачу і деколи болить, так сказав апостол Павло, що Господь мені дав колючку в тіло моє, щоб я дуже не величалася. Я немічна, але я сильна, бо зі мною Бог. Написано ще, от довготою літ тебе насичую, коли ти будеш з Богом, допоможе нам бо Господь. У нас в сім'ї по бабціній лінії були всі довгожителі, жили майже по 100 років. Бабуся розказувала, що їх вивезли братів на Сибір, то такі були великани, що, каже, брали дерево і на собі там дуба несли чи ще щось. І моя бабця прожила майже 100 років. І я хочу сказати вам, що я не зважаю, мені не здається, що мені вже 70 років, я така юна. Душа моя так співає Господу, і я все кажу, Господи, я не помру, я буду жити, щоб виконувати Твої діла, бо Ти мене тримаєш на землі, щоб я Тебе славила, допомагала і творила діла Твої на славу Твою, Господи Ісусе. Болить, ну болить, а ранами Ісуса я була зцілена. Не бачу, ну то, а Господь бачить, душа моя співає і бачить, і побачить мої очі Ісуса Христа. Не страшно. Все треба робити для Ісуса і ім'я Ісуса Христа. Зранку встали, помолилися, прославили Бога. І, Господи, що б я не робила, для Тебе, для Ісуса працюю і на благо людей. Всього найкращого вам, мирного неба. Дякую вам. Так що не вважайте себе, що ви є похилого віку. Це є срібний вік, то є прекрасний вік. Хто може ходити, ідіть на вулицю, допомагайте тваринкам, людям, пораненим в лікарні, моліться, а Бог нас знає і чує. Дякую вам.
2: Пані Ірина, дякуємо. Від серця дякую, що ви додзвонилися і поділилися отим, знаєте, як гейзер всередині вас, і я розумію, що він справжній. Він клокоче отим життям, отим світлом, отим бажанням комусь допомогти, сказати, підтримати, надихнути. Ваша надія на Господа, вона для багатьох може стати прикладом, тому що хтось знає з наших слухачів, хтось не знає, пані Ірина не бачить, але її очі духовні не тільки бачать гарно, а і випромінюють оте світлом. Я думаю, що кожен, хто з нею спілкується, може якось зігрітися в тому світлі, частинкою того тепла, любові, яку вона випромінює завдяки Господу, Господньому Духу, який в ній перебуває. Буває. Тема нашої програми сьогодні в Міжнародний день людей срібного віку. Так називають офіційно похилого віку. Ми будемо говорити срібного віку. Тема наша сьогодні – краса срібного віку. Окрім людей літнього похилого віку, є довгожителі. Довгожительки – це людина, яка досягла віку понад 90 років. А людей, які досягли віку понад 100 110 років називають супердовгожителями. В світі існує 5 географічних районів планети, де проживають багато довгожителів, і такі місця називають блакитними зонами. В Японії це префектура Окінава, острів Сардинія в Італії, півострів Нікоя в Коста-Риці, в Греції це острів Ікарія, і в штаті Каліфорнія в США це місто Лома-Лінда. Там проживає багато довгожителів. Є причини, чому вік у людей ось такий. Зазвичай це здорове харчування, це фізична активність, це відпочинок. Достатньо висипатися, щоб відпочило тіло, відновилося, уникати стресу. Так звані техніки релаксації. Для нас це молитва, спілкування з Господом і, звісно, уникати шкідливих речовин. Зараз в Україні це непросто через військові дії і стрес, і коли повітряні тривоги вночі, хтось іде в бомбосховище, хтось в коридор виходить чи в інше місце заради збереження свого життя. Але є Бог, який допомагає, надія на Господа, довіра Господу, допомагає оновитися силами. 90 псалом. Дуже багато його знають. І в 16-му вірші написано, Бог говорить, довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Того, хто надію на нього покладає, тому, хто говорить, Боже, ти моя надія, ти моя опора, довіряю тобі своє життя. В Україні живе приблизно 100 тисяч довгожителів, людей, які мають вік понад 90 років. Переважно такі люди живуть на заході України, в основному вони віряни. Люди, які відвідують храм, службу в церкві, віруючі люди, віруючі в Господа Ісуса Христа, в триєдиного Бога. Їхній раціон складається в основному з овочів, ягід, фруктів, молочних продуктів. Також, так написали дослідники, довгожителі мають гарний характер і також вони фізично, розумово активні.
0: Моє світле радіо, моя рідна радіородина Еммануїл, Ніна Ворзель. Я всіх вітаю вас, всіх-всіх. Весь народ, як сказала Любавочка, срібного віку. Ми радуємося і дякуємо Господу Богу, що Він нам дав дожити до цього срібного віку. В житті буває всякого, але Господь дарує нам день народитися і дарує день пройти всі ці земні дороги, тривоги, і Він нас тримає. Тримає для того, щоб ми його славили, щоб ми возвіщали вістку, щоб ми призивали народ до покаяння, і щоб багато-багато, хто слухає наше радіо, приходили до нашого Спасителя Ісуса Христа, спасали своє життя і життя своїх рідних, близьких, щоб ми були світильниками на нашій землі, щоб наше життя, наші поступки, наші діла – возвіщали про нашого доброго, люблячого, милуючого, довготерпеливого і справедливого нашого Господа Бога. Я ще хочу сказати про срібний вік, як це вдало сказано. Адже в такому віці, мабуть, це серебро на кожній голові є, тому що з'являється сідина. Мої сусіди, мої діти приходять і говорять, бабусю, яке у вас волосся, красиве, красиве, навіть не уявляєте собі, воно наче покрашене, наче мелірівка. Одна волосинка сіда, а друга світлоруса. Це така краса, це ніби справді серебро переливається на нашому волосі. І це говорить про те, що це окраска від нашого Господа. А ті морщинки, вони теж нас прикрашають, бо в такому віці ми всі це маємо. І ми повинні дякувати Богу за те, що Він нам дає, що Він нас оберігає. Можемо, як Ірочка розказувала, поділитися. Хоч ми і не бачимо, але ми чуємо. І ми маємо можливість єднатися по телефону, по нашому радіо. і говорити про нашого Спасителя, який він добрий, який він мудрий, який він любящий. Я хочу сказати, що в мене теж і бабуся, і дідусь, вони жили більше 90 років. Тато мій прожив 90 років. Йому в травні було 90, а в червні помер. Матусечка моя померла 88 років. І я дякую Богу, і я весь час вспоминаю. І весь час вони в моїх очах, і вони для мене були найкращі, найкрасивіші, найрідніші, найдорожчі. Не дивлячись на те, що вони старенькі були, але як вони потребували тієї любові від нас. Коли приїжджаєш, цілуєш, обнімаєш і радуєшся їхньому віку. Скільки доброти, скільки тепла, скільки радості в їхніх серцях були. Так що я хочу, щоб ми всі, незважаючи на наш вік, радувалися кожному дні, раділи нашим діткам, нашим внукам, нашій родині і мали можливість молитися за наших героїв, сьогодні їхнє свято. І я вітаю їх, бажаю їм усім повернутися живими і неушкодженими. Хай Божий покров і захист буде над ними. І щоб вони всі повернулися до своїх родин, до діточок, до дружин, до батьків, які так їх чекають. Дякуємо Богу, бо ми знаємо, що все через Нього і все від Нього. А Йому хай літить слава з наших вуст і з наших сердець. І дякуємо Йому за ту любов, за ту милість, благодать, за покров, за спасіння. І за ту вічність, яку він нам приготував, що вона вже так недалеко до нас. Але ми знаємо, що там радість, там ми будемо всі з Богом, там ми будемо всі молоді і красиві. Господь все встроїв, а йому за все подяка, слава, поклоніння. Єдиний Бог достойний слави, честі, поклону.
2: Спасибі, що поділилися своїм відчуттям вашого віку, і було неодноразово сказано радість, радість. От незважаючи на те, що вже скільки там років позаду, дивимося вперед, чи є попереду, і можна маленьку поправочку, красивими, не тільки там молодими на небі будемо. І тут, ви знаєте, можна бачити красу в людях у такого віку, бачити, як вони до когось відносяться з повагою, як вони говорять, навіть якщо їхні волосинки вже не мають рудого кольору чи коричневого кольору, а все волосся вже таке срібне, все рівно є інколи в людях, не інколи, часто в людях такого віку така внутрішня, знаєте, краса, така гідність, як вони можуть себе поводити, відноситись, говорити і... Це захоплює, це неймовірно гарний приклад для майбутнього покоління. Від пані Тетяни з Рівного ми отримали допис по телеграму. Вітаю. Мені чомусь завжди подобались люди літнього віку. Вони добрі, мудрі, багато чого пережили. І хочеться робити для них щось хороше. Мої найкращі спогади дитинства пов'язані з бабусею і дідусем. Вітаємо вас у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, раді вас почути.
4: Мої любі, моя велика радіородина, це Вікторія з Дніпра. Не отрималося це, я позвонила вам, хоча я дзвоню рідко, мені 60. Я хочу дуже подякувати вам за ваші поради. Я слухаю вас завжди. Лідія, Ірина, от говорила, я вас представляю такими милими, такими добрими, такими гарними, з небольшою сединою такою. Я завжди представляю вас, як ви є, і слухаю ваших порад, порад Ганни, і вони мені дуже-дуже допомагають. Поэтому я не втрималась, дуже-дуже вас люблю. Ваші поради мене ведуть по життю і, як Ірина сказала, дають крила летіти далі. Я виражаю всю свою Божу любов вам, мої любі і дорогі. Є, звісно, з проповідників, оті, які теж є похилого віку, срібного віку. І їм дуже велика вдячність. Так що я з вами, мої любі. Ви в моїм житті і в моїм серці. Дякую вам. Велике вам спасибі. Слава Господу.
2: Пані Вікторія, яка ви молодчинка. Додзвонилися, прийняли участь. Сказати, що вас надихають свідчення, історії, життєвий досвід, яким діляться наші слухачі на Світлому Радіо. Ви молодець. І дивіться на себе не так, що ви близько до срібного віку, а що у вас ще крила і попереду багато чудових світлих років. Чому? Тому що ми з Господом. А він і темряву Росії, і хмаринки Росії, і якою б не була довга полярна ніч, завжди після неї настає полярний день. Тема нашої бесіди сьогодні – краса срібного віку. Як ви її відчуваєте, якщо вам вже 65 з плюсом? Якщо вам менше, ви так само можете прийняти участь в програмі, поділитися своїм поглядом. Чи може бути краса в такому віці? Краса не просто фізична. Краса має набагато більше значення. Допис по вайберу від пані Любов Ракуси. Хочу привітати всіх на Світлому Радіо сьогоднішнім днем людей срібного віку. Побажати здоров'я, міцного, фізичного і духовного, і мудрості на кожен день. Бути з Господом до останнього подиху. З любов'ю, Любов Ракуса з Данії. Одну цитату зачитаю вам із книжки французького письменника Андре Мороа. Книга присвячена проблемі старіння. Називається «Мистецтво жити». Він ділиться своїми відчуттями, досвідом своїм. Старіння – дивний процес, настільки дивний, що часто нам важко повірити в це. Адже у своїх власних очах ми все ще молоді. У нас ті ж надії і страхи, що й в молодості. Наш розум все ще залишається живим, а наші сили, здається, не вичерпалися. Ми проводимо експеримент. Чи зможу я піднятися на цей пагорб так само швидко, як це я робив, будучи молодим? Так, я трохи задихався, дійшовши до вершини. Але я витратив стільки ж часу, я і раніше трохи задихався. Сьогодні ми з вами в цій програмі «Тема дня» говоримо про красу срібного віку. Яку красу ви бачите, яку красу ви відчуваєте? Ми вітаємо вас в прямому етері, представтесь, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
5: Це Віктор із Сарачанки. Чудова сьогодні тема, якраз така в мене нагода засвідчити дуже цікаву історію. Боже, хресних благословін всім людям, тим, які срібного віку, вони мають великий життєвий досвід, мудрість, і вони можуть дати хороші поради, настанови, як психологи, особливо християни. В нашій церкві «Нове життя» Царичанка теж дуже багато таких сестер і братів срібного віку. Вони дуже такі благословенні, завжди допоможуть, завжди порадять. І також і служать у церкві, і співають, і свідчення свої розповідають. Марія Яківна, Ліда Миколаївна, яка співає разом із сестрами майже кожного служіння. І ходять вони по вулиці, співають людям пісні християнські, заразом свідчать про Ісуса Христа. І також і Галина Степанівна. Хто така Галина Степанівна, я зараз розповім. Дуже чудова така історія, коли я прийшов у церкву і познайомився. Ти теж Галина Степанівна, та й Галина Степанівна. А потім кажу, а де ви працювали? У школі, такий-то, такий-то. А я ж кажу, я відчував, що щось знайоме. Я пройшло 42 роки з того, коли я закінчив 10 клас. І вона вчитель біології, моя улюблена вчителька. І ми зустрілися у церкві. І це така була зворушлива зустріч. Вона каже, пробач, що я тебе не впізнав. Я кажу, пробачте ви мене, що я вас не впізнав. Якби я бачив, то я б здав вас впізнав. І вона також і співає, і свідчить у церкві про своє життя. І хай Господь благословить вас здоров'ям, довголіттям, що ви так найбільше послужили Господу.
2: Тема дня розмірковуємо, чи є краса в срібному віці? Якщо є, то яка? Давайте послухаємо думку шановної пані, яка може віднести себе, мабуть, за віком до людей такого красивого віку, срібного віку. Що вона про це скаже?
0: Я хочу от що сказати щодо цього красивого срібного віку. Нам Господь чоловіком уже подарував по 78 років.
2: Ух ти!
0: І ми дуже вдячні Господу. Життя наше нелегке, непросте, тернисте. Багато всяких було і негараздів, і під машини попадали. Але Господь нас залишив. І дітки з нами, і ми ще. Вже правнуки, слава Богу. І я радію з того, що я не відчуваю себе дуже такою старою, такою немічною, хоча все це бува, але от відчувається, що та душі молодість, жага до життя, цікавість до всього, і особливо спілкування з Світлим Радіо, з братами, з сестрами, з цією радіородиною. Ой, вона додає наснаги і здоров'я, і фізично, і духовно. Я дуже вдячна за те, що ми маємо таке світле радіо, таку теплу, рідну сім'ю, радіосім'ю.
2: Краса срібного віку. Чи може таке бути, що людина, яка має вік 65-70 і далі, а комусь із наших слухачів вже за 80, майже 90 років, бути сповненою сили, радіти, служити, для когось прикладом бути і навіть поштовхом для дій. Чи може таке бути? Я думаю, так. А як думаєте ви? Ми отримали два дописи. Нам написала пані Любов з Києва. Вона надіслала фотографію, де стоять дві сестрички. Я думаю, що це середнього віку, і посередині стоїть сестричка вже такого красивого срібного віку, довгожителька. І тримає два букети квітів. Читає допис. Слава Богу нашому! На фотографії Марія стоїть посередині. На фотографії їй 90 років, а зараз їй 92. Вона сама добирається з Троєщини на Поділ в дім молитви. Вона ще пише вірші. Яка вона гарна! Люблю вас, пише пані Любов з Києва, бережи вас усіх, Господь! Дякуємо вам, пані Любов, що приєдналися до нашої програми. Пані Марії, великий привіт від Світлого Радіо. Якщо вона ще не слухає Світле Радіо, то, будь ласочка, попіклуйтесь, щоб у неї був радіоприймач, щоб вона також могла слухати і приєднатися до Світлої Радіородини. Наступний допис читаю від Світлани. Вітаю усіх. Моїй мамі 93 роки. Слава Господу, що Бог насичує людей довготою днів. Навіть якщо десь там, знаєте, щось вже скрипить не так, очі бачать, зі слухом щось не так, і ручки інколи тремтять. Дозвольте нагадати, ви живете тут на землі, значить є те, що через вас має, може, хоче Бог зробити. Читаємо далі. Моїй мамі 93 роки. Спілкуючись з нею, переконуюсь в правдивості слів, що краса в очах того, хто дивиться. Один із найранішніх моїх спогадів – це усміхнена мама і внутрішнє бурхливе захоплення від її краси, мелодійного, неповторного голосу. І зараз я бачу цю ж саму прекрасну жінку і маю привілей доглядати за нею. Уявляєте, як пише донька? Привілей доглядати за нею. Мене захоплює її любов до життя і всього живого, її віра в Господа, почуття гумору, вміння римувати, терпеливість в немочах і усмішка, яку пам'ятаю з дитинства. Який світлий допис, дякуємо вам, пані Світлано. Матусі ваші, ви не написали ім'я, величезний привіт від усієї команди і слухачів Світлого Радіо, обійми. Як це прекрасно, коли хтось для нас є світлим прикладом живої віри. Як це прекрасно, слава Господу за це. До нас приєднується ще одна шановна пані.
6: Вітаю, Світле Радіо, це сестра Клавдія з Черкащини, я вас слухаю. Думала не дзвонити, але серце моє не видержало, бо мені то 69, цей вік серебряний. Я за цей вік дуже вдячна. Я, наприклад, наче вже багато років з Богом, більше 30, але такого приліплення до Господа, такого познання Господу я відчула в цей вік. Моя мама, вона теж, їй було 72 роки, коли вона прийшла до Господа, навіть хрещення вона приймала в ванні, у вічність вона відійшла 87, і вона завжди казала, я хочу жити на землі. І їй було таке слово, що ти будеш жити, поки наситися днями на землі. Я теж вірю, що Бог дає нам, щоб ми ще жили. І мені дуже подобається проповідувати людям, розказувати Євангелію. Про себе думаю, що я повинна ще багато-багато роботи зробити для проповідування, нести Євангелію тут, де я знаходжуся зараз. І що я хочу сказати, що дуже в цей вік стали дуже близькі молитви, особисті, коли ти заходиш і закриваєш двері тайно з Господом, особливо молитви за Україну. Я не пропускаю і Псалом 90 по радіо, і коли молитви проходять по годині, коли моляться за Україну. Мені цей вік дуже, можна сказати, зблизив мене з Богом. Дуже, дуже. Я просто дякую Бога за цей вік, бо я познала більше Господа, навіть коли я там ще раніше, той був більш молодший вік. Будемо дякувати за цей наш вік. І дуже мені подобається всі. Я навіть така рада, що навіть в своїй церкві тут такого нема спілкування. Як оце всі брати і сестри дзвонять і такого віку. Я просто теж дуже багато вчуся, дуже багато, ага, так, я буду робити теж так. І це на практиці, воно, можна сказати, виходить. Я дякую Господа за сьогоднішню тему, Господі, дякую, що прийде мир на нашу Україну, що наші молитви достигнуть, що Україна наша буде вільна і переможна, і прийде ця перемога від Господа. Амінь.
2: Амінь. Дякуємо вам, пані Клавдія. Так цікаво було почути. Декілька разів вона сказала про те, що цей вік срібний став, незважаючи на те, що вже 30 років з Господом, новою якоюсь сторінкою в стосунку з Господом, спілкування з ним і через слухання програм Світлого Радіо, і через молитви, і ходити проповідувати. Майже 70 років, а людина говорить про те, що вона ще має походити і попроповідувати, послужити. Чи є в цьому краса? Я думаю, так, коли ми світло, тепло, істину про Бога несемо комусь і хочемо це робити. Давайте послухаємо думку ще однієї нашої шановної пані. Ви в прямому ефірі, вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
7: Мене звуть Валентина, з Харкова я. Хочу сказати, написано, що внутрішня наша людина, вона оновлюється щодня, хоч і руйнується зовнішнє наше тіло, та внутрі наша внутрішня людина оновлюється. І ми повинні дивитися не на видиме, написано, а на невидиме. Тому що видиме тимчасово, а невидиме вічно. І я дуже вдячна Богові, що він навчає, вчить і продовжує вчити, ще не забрав, хоч дуже хотілося би до нього. Якщо продовжить ще декілька днів, то вже закінчиться в мені 76 і піде 77 рік. Таке придбання, як бути в Господі, з Господом, це вже більше 30 років, хоч до цього я теж шукала Господа, і він змінює, настільки змінює, що що б не випало, що б не було, а ти радієш, що він обновлює, що він працює над тобою, що він в тобі, що дух його наповнює, веде, обновлює, і дуже вдячні Господу, дуже величності його безмежній хвалу да підносим кожний час. Да прийме він подяку і поклоніння за те, що любить і нас спас. Мені дуже допомагали вірші, коли я прийшла до Бога і бачила багато помилок в своєму житті, якісь проявлення не дуже гарні. Но я дуже вдячна Богові, що він мене через писання, через людей навчав. І багато через вірші, які мені давав з дня публічного мого покаяння, це вже більше 30 років, у мене просто йшли думки в віршах. Ну, все було на російській мові. А коли повномасштабна війна, і я почала молитися, Боже, я тепер не можу приймати участі і виконувати те, що ти мені казав, щоб я завжди славословила. Він послав на українській мові. Зараз скажу вірші, які були дані любові Васенній. І вона цими віршами дуже багатьом допомогла таким уже стареньким дітям Божим, дочкам Божим. І я поділюся, можна цими віршами?
2: Так, звісно, ми вас слухаємо.
7: Я становлюсь моложе з кожним днем. Ви скажете, що в це трудно вірити? Що? Очень просто. Тот, кто со Христом, с годами, как ни странно, не стареет. Пусть зеркала твердят иное мне, в них вижу женщину не молодую, но зеркалам я отвечаю нет. В стекле холодном не увидишь душу. Есть у меня Спаситель и Господь, и над моей душой не властно время. Бог обновляет душу, а не плоть. В душе спасенной новой жизни семя. Мне с новым утром открывает Бог по-новому библейские страницы. Я снова познаю Христа любовь. По-новому могу я петь, молиться. Господь во мне все новое творит. По-новому я ближних понимаю. По-новому душа моя горит. По-новому люблю я и прощаю. Мой ветхий человек окончит век. Так быть должно. Он обратится в тление. Но внутренний, сокрытый человек подвластен только духу обновления. Все лучше он Иисуса узнает. Все лучше видит он. Все лучше слышит. Он знает, скоро будет к небу взлет. И близкой встречи с Иисусом дышит. И пусть ветшает хижина моя, об этом не печалюсь я немало. Иду по жизни с Иисусом я, и для меня не страшно смерти жало. Когда наступит мой последний день, и разорвутся все земные узы, не старой женщиной я встречу смерти тень, с душою молодой уйду к Ісусу. Амінь. Подяка Господи, подяка.
2: Слава Господу, дякуємо вам, пані Валентина, і за вірш. Набагато важливіше, які посил він несе. Оце набагато важливіше. В день людей похилого віку, в день літніх людей, які відзначаються в усьому світі, такий міжнародний день, ми говоримо про красу срібного віку. Чи може бути в такому віці краса? Літня людина, за міжнародними стандартами, це людина, якій за 65 років, 65 і плюс. Чи може бути в цьому краса? Були різні погляди, думки і свідчення, історії. Чи до нас приєднуються? Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас, слухаємо. Представтесь, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
8: Ми говоримо про красу людини. Я хотів сказати, що краса людини не в зовнішності, а в внутрішності. Як правило, люди поважного віку, вони здобувають мудрість. Але мудрість можна здобути і в більш молодшому віці. Люди вже підводять підсумок про своє життя, готуються до відходу, можна так сказати, якщо так. Але про цей перехід від життя до смерті сказано в книзі «Об'явлення». «Об'явлення» і 14 розділ, 15 вірш. Я зачитаю. «Блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так, каже Дух, вони від праць своїх заспокоїлися, бо їхні діла йдуть слідом за ним». І якщо проаналізувати книгу «Об'явлення», там є сім таких віршів, сім, які починаються зі слова «блаженні». І якщо продовжити думку, вони мають частку у першому воскресінні. І це не обов'язково люди срібного віку, можуть бути і молоді. І якщо згадати історію з книги «Діяння апостолів», то диякон Степан, він був молодим, його побили каміннями, але він промовив ті слова не зарахує це в гріх, прости їм, бо не відають, що чинять. І він сказав, ось я бачу, стоїть праворуч Отця Ісус Христос. І це є запевнення того, що хоч і не був срібного віку диякон Степан, але він отримав спасіння і свідчив про Ісуса Христа. Суть життя не в тому прожити як можна довше, аж до срібного віку. Моя мама померла, коли їй було 89, але найголовніше, що вона прийняла хрещення і прийняла Ісуса Христа в своє серце. Це найголовніше. Не суть в тому, скільки років людина прожила, а чи прийняла вона Ісуса Христа в своє серце, і чи отримала вона спасіння, і чи померла вона в Господі Ісусі. Над тою людиною друга смерть не має сили. Вона буде воскрешена в першому воскресінні для вічного життя. І я теж вбачаю суть мого життя. Прожити так, щоб я міг померти в Господі і воскреснути в першому воскресінні в час Його приходу. Амінь.
2: Яке неймовірне закінчення нашої програми. З нами був на зв'язку.
8: Мене звати Зиновій, я зі Львова.
2: Яке неймовірне закінчення. Від серця дякуємо вам, пане Зиновію. Неважливо, скільки років. Був наведений приклад Стефана. Так важливо перейти у вічність Господі. Але сьогодні, поки ми живемо, і хтось вже такого красивого срібного віку. І, можливо, ця програма для вас стане натхненням, підбадьоренням, як можна в 72, 89, 78 років, в 68 років можна бачити красу, можна радіти життю, можна бачити мету, може і хоче щось для Господа зробити. Хочу закінчити історією. Краса літнього віку, вона так і називається, майже як наша тема «Краса літнього віку», я назвала «Краса срібного віку». І підводячи риску, пан Зіновій сказав, що так важливо прийти у вічність Господі. Оце надбання нашого життя. А мені хочеться додати, що так важливо звершити те, що ми маємо звершити. Те доручення, ту волю Божу, яку ми маємо виконати. Він нам довіряє, що ми можемо це зробити. Історія. Я згадую, як дитиною дивилася на зморшкуваті щоки своєї бабусі. Зморшки залягли в кутиках біля її очей, і ледь помітні зморшки також з'явилися над верхньою губою. Я запитала у неї, а що мені робити, щоб уникнути зморшок? Тоді не усміхайся, сказала бабуся, і не плач. Я виконувала її пораду лише один день. Далі не змогла. Як може людина не усміхатися або не плакати? І я вирішила, що краще нехай на моєму обличчі будуть зморшки від сміху і сліз. Я навчилася бачити сліди радості і смутку на обличчях тих людей, які прожили життя. На їхніх обличчях написана історія їхнього життя. І я погоджуюсь з людиною, яка сказала, красиві літні люди є витворами мистецтва. Деякі люди з віком розвивають характер, який робить їх надзвичайними. Наприклад, я дивилася у вічі сивоволосих, одягнутих у білий матрон храму, була вражена надзвичайним світлом, яке випромінюють їхні очі, яке сяє на їхніх усміхнених обличчях. Зараз я, коли вже й сама не молода, починаю розуміти, що існують радощі, які приходять зі старінням, срібною порою віку. Наприклад, я почуваюся більш комфортно в своєму тілі, я просто радію тому, що воно досі функціонує. Я, можливо, ходжу повільніше, розмовляю повільніше, ніж раніше. Можливо, мої коліна стали менш сильними, а руки слабшими. Але мені подобається думка, що й дотик мій також став ніжнішим. Я знаю, що продовжую розвиватися і навчатися, і я з нетерпінням чекаю на уроки, які все ще можу засвоювати. А найголовніше, я можу допомагати іншим, наприклад, онукам, навчатися історії мого життя, які я їм розповідаю. Ми з чоловіком навчилися краще сприймати одне одного і знаємо, що ми все ще можемо навчатися зростати разом. Наш шлюб збагатився завдяки тим бурям, які ми разом пережили. Наші діти стали дорослими, і ми ними пишаємося або хвилюємося за них, як коли. Онуки приносять справжню радість і задоволення. І з віком приходить усвідомлення, що земне життя не триває вічність. І саме зараз той час, щоб зробити те, що має значення. Якщо не зараз, то коли ж? Сподіваюсь, що з віком ми усвідомлюємо, настав час сказати те, що було не сказано, виправити стосунки і досягнути ще недосягнутих цілей. І з віком я думаю про спадок, який я залишу своїм нащадкам. Я сподіваюся, що частково це буде мудрість, яку я здобула, переживаючи радісні і сумні моменти. І завдяки цьому я бачу красу похилого срібного віку.
9: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
10: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа.
3: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Отче Небесний, цей важкий для нашого народу час, коли біль, непевненість, зневіра хоче зруйнувати нас зсередини, я хочу звернутися до Тебе, до джерела любові і істини. Я дякую Тобі, Боже, за те, що ми можемо не втрачати надію, тому що ця надія в Ісусі Христі, який відкрив нам Тебе і в якому ми маємо впевненість. Я дякую Тобі, Боже, за церкви, які продовжують свою соціальну роботу, адвокацію. Я дякую Тобі за керівництво країни, прошу, щоб Ти благословив, дав їм мудрості і страх Твій, для того, щоб вони керували країною відповідально. Молимо Тебе, Господи, про те, щоб наш народ побачив справедливий мир, територіальне відновлення нашої країни, повернення полонених, примусово вивезених з нашої країни, закупованих територій, воз'єднання родин, повернення мігрантів, щоб наша країна розквітла і була відновлена. З вірою і надією звертаюся до Тебе, нашого люблячого Бога, Отця, Сина і Духа Святого.

0: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Єрусалим. Тома. Він чув поголос. Насправді, Тома почув про це від інших учнів, які бачили учителя живого. Принаймні, це те, що вони сказали. Коли я побачу його руки і вкладу свої пальці у сліди від цвяхів, коли я вкладу свою руку в рану на його боці від того римського списа, тоді я повірю, що він воскрес, сказав Тома. Тома не потребував чуда або якогось надзвичайного знака чи дива. Він лише хотів побачити шрами на Ісусовому тілі, символи його страждань. Хоча Ісус подолав смерть і жив у прославленому тілі, у нього досі були шрами, спомин про ціну, яку він заплатив. Через 8 днів Ісус з'явився знову. Як безглуздо повинен був почуватися Тома, коли зустрівся віч-навіч з учителем. Якими абсурдними здавалися його величні слова, коли інші учні нагадали йому про них. Проте Ісус не надто гостро дорікав Томі за це. Поглянувши йому у вічі, Спаситель показав свою руку, запрошуючи торкнутися шрамів і повірити. Після воскресіння Христа його шрами залишилися як нагадування про досі стражденне тіло. Адже хоч Ісус переміг смерть, його земне тіло далі страждає. І він може ототожнити себе з тими людьми по всьому світі, у яких залишилися шрами. Знаки віри у Христа. Шрами – наші вчителі. Вони яскраво нагадують нам про болісні уроки. Часто на них важко дивитися, і мало хто хоче, щоб їх помічали інші. На багатьох християнських зібраннях мало говориться про рубець від переслідувань у церкві. Ця тема викликає острах. Це таїнство. Однак його мета – навчати нас. Переслідування має важливу роль у чудовому Божому задумі для всього світу. Завдяки ньому ми можемо чути Євангеліє і відгукуватися на нього. Ісус не приховував свої шрами. Фактично, щоб навчити тому, він заохочував його торкнутися до них. Христові шрами – це наші вчителі. Вони нагадують нам про ціну спасіння. Ми не повинні легковажити тим, що пережила переслідувана церква, а далі вчитися у неї.
1: Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності у переслідуваннях, у стражданнях, які мене спіткали. Яких то переслідувань не переніс я на собі?
3: Друге послання до Тимофія, 3 глава, 10-11 вірші.
4: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 2 жовтня. Слово Боже з книги Приповісти, 12 розділ, 28 вірш, говорить нам: «В путі праведності є життя, і на стежці її немає смерті». Пам'ятаємо, що шлях життя – це шлях Господа Ісуса Христа, який є воскресінням і життям. Всі, хто вірить у Нього як у Спасителя, хоч і вмруть, та будуть жити. Про це читаємо в Євангелії від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Дякуємо Богові за Його дивовижні обітниці.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч. Тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: «Звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою, Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій віднині і навіки».
1: Псалом 120.

0: Любі друзі, щиро вітаємо вас! Ми знову разом. І як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Ми продовжуємо вивчення найцікавішої книги в світі – славетної Біблії. І розглянемо сьогодні одне із найвідоміших послань апостола Павла – його послання до римлян. Отже, тема нашої зустрічі – логічно пов'язані уривки. Послухаймо вчителя.
1: Минулого разу ми з вами розмовляли про те, що означає гріх, і обговорювали приклади Павла, наведені в 7-му розділі послання до римлян. Ми говорили про те, що фарисеї вважали гріх дією, але Ісус сказав, що це також і думка. Іноді люди невірно розуміють це поняття. Якось до мене на сніданок прийшов один чоловік. Він запитав, а чи казав Ісус, що міркування про гріх – це те ж саме, що і гріх? Я відповів, що ні. Вираз його лиця став сумним. Я запитав, що саме його розчарувало, а він відповів. Я засмутився тому, що вважав, що це значить одне те ж саме. Але я точно знаю, що одне з них приємніше. Чоловік бажав, щоб я підтвердив, що подібні речі є правильними. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що думати про подібні речі так само погано, як і чинити їх. Отже, немає різниці, робите ви гріх чи думаєте про нього. Всі люди грішать. Та Ісус ніколи не грішив. Пам'ятаєте, Ісус та фарисеї гаряче сперечалися стосовно закону. В 17-му вірші 5-го розділу Євангелії від Матвія Ісус каже, «Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати». Яким чином він сподівався виконати закон? Як приклад виконання Ісусом закону, можна виразити цими словами. Мета закону, його дух та принципи – все походить з любові Бога до людини. Бог дав закон людям через те, що любить їх. Коли я був дитиною, то думав, що Бог – це такий собі чоловік, який сидить у горі і лише думає про те, як змусити людей почуватися жахливо, а для цього він увесь час вигадує якісь правила. Багато хто з людей думають те ж саме про закон. Закон був народжений у серці Божому, він з'явився від любові Бога до людей. Отже, тому Ісус сказав до фарисеїв, що перед тим, як вони застосують закон до життя людини, перш за все, необхідно пропустити його через призму Божої любові. Фарисеї так не робили. На противагу їм, Ісус весь час пам'ятав, що мета закону – це Божа любов. І кожного разу, застосовуючи закон, він пропускав його через призму Божої любові і лише потім застосовував його до людей. Саме у такий спосіб Ісус бачив мету закону. Зважаючи на те, що Бог нас любить, можна сказати, що закон служить тому, щоб утримати нас від гріха. Адже Господь знає, що наслідок гріха – то смерть. Минулого разу ми говорили про те, що наслідки гріха жахливі. Бог не хоче, щоб ми відчули їх. Саме тому Він і послав нам закон. Але закон не лише передбачає наше спасіння, Він втримує нас від гріха. Про Євангелію ж ми багато разів казали, що мета її не в тому, щоб відділити нашу провину від гріха, але сам гріх. Якщо ми бажаємо врятуватися від власних гріхів, тоді ми маємо зрозуміти це дуже важливе вчення. Якщо ви розумієте 10 заповідей, тоді ви зможете зрозуміти, чому Ісус робив те, що робив, і казав те, що казав. Тоді ви зрозумієте, що Ісус казав не лише про сам факт перелюбу, але Він мав на увазі те, що веде до Нього. Звісно, важливий факт вбивства, але не менш важливий гнів, який веде до вбивства. Якщо ви не бажаєте грішити, тоді ви також маєте зрозуміти важливість 10 заповідей. Одна з них – не побажай. Савл не зрозумів цього, як більшість фарисеїв, він не приділив цьому факту уваги. Але коли йому явився Ісус на дорозі до Дамаску, а потім Павло провів в Аравійській пустелі 3 роки, тоді можна бути переконаним в тому, що він багато розмірковував про закон. Очі Павла відкрилися, і він зрозумів, що коли закон наказував йому не забажати, саме це і вбивало його. Коли у його серце увійшли заповіді, коли він дізнався, що означає «бажати», як саме це бажання може вплинути на все його сприйняття інших 9 заповідей, Павло стверджує, що саме це бажання вбиває його. Ми приступаємо до останньої частини цього розділу «Послання до римлян», з якою більшість з вас добре знайома. Коли ви згадуєте «Послання до римлян» у товаристві інших людей, я переконаний, що перш за все у їхньому розумі спливає саме ця частина цього послання. Цей уривок – дуже відома частина Євангелії, і я вважаю, що для нас є дуже важливим зрозуміти її. Як я вже і казав, тут Павло розповідає про свій досвід життя під впливом Святого Духа. Іншими словами, читаючи цей уривок, ми зможемо потрапити у внутрішній світ апостола Павла. Тут Павло дуже чесний з нами. Він розповідає про свої бажання, які б він мав у тому разі, якщо б він жив не під Божим керівництвом, тобто окремо від Бога. Дехто може сказати, що в цьому місці Павло розповідає нам свою історію до того, як він прийшов до Бога. Той Павло ніколи не міг би написати тих чудових речей у своїх посланнях, які ми мали шанс прочитати. Мій улюблений дослідник Біблії, доктор Джонс, дослідив багато уривків з Євангелії і після цього стверджував, така людина, якою Павло був до покаяння, ніколи не могла б сказати: «Бідний я чоловік, хто звільнить мене від цього тіла гріха?» Він би ніколи не сказав: «Я переможений гріхом, я знаходжуся у його полоні, я проданий під гріх». Отже, коли ви слухаєте його та його розповідь про себе, ви починаєте вірити у те, що тут йдеться про Павла до покаяння. Згадайте уривок 7 розділу 7 віршу по 13. Тут Павло говорить: в минулому часі я був живий, але бажання вбило мене. Але зазначте для себе те, як він змінює тему в 14 вірші. Там він каже, що він є проданим під гріх. І про це він говорить в теперішньому часі. Найкращий підсумок посланню до римлян, на мій погляд, дав доктор Девід Стюарт Браске. Він сказав, що послання до римлян демонструє нам те, як Бог рятує нас з тієї дороги, якою ми йдемо і яка веде до пекла. Про те ж саме ми дізнаємося із цього розділу. Павло також розповідає нам про те, що ми робимо та як Бог може врятувати нас від цих дій. Отже, ми можемо вважати, що тут наводиться приклад Павла ще до того, як він прийшов до Христа по дорозі до Дамаску, до того, як його охрестив Ананій, і до того, як він сповнився Духа Святого. Та мені здається, що тут йдеться про щось інше. Я вважаю, що тут Павло каже про себе у ті періоди, коли він не перебував під впливом Духа Святого, адже Павло – це людина. Послухайте наступний уривок. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу, бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, який живе в мені. Тож знаходжу закон, коли хочу робити добро, що зло лежить в мені, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому-то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному. На мій погляд, цей уривок ніколи не можна читати, випускаючи з уваги два наступні вірші. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Зазначте для себе фразу «в Христі Ісусі», бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. І, звісно, важко не закінчити цей уривок таким віршем. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Такими словами розпочинається найбільш величний уривок цього послання, 8 розділ. Пам'ятаєте першу книгу царів? Там міститься історія про Іллю та про лжепророків. Пророки Ваала почали зваблювати Божий народ, і той почав вклонятися ідолам. Іллян наказав пророкам Ваала збудувати жертовники та покласти на них жертви для своїх богів. В той же час він збудував жертовник для Бога і поклав на нього жертви для Бога. Він виливав воду на ці жертви доти, доки вона не залила все навкруги для того, щоб ні в кого не залишилося сумнівів в тому, що жертва загорілася випадково. Потім же він повернувся до присутніх і сказав їм таку проповідь. Він запитав: «Як довго ви будете поділятися у своїх думках? Якщо Господь Бог, слідуйте за ним. Якщо ж Бог Ваал, слідуйте за ним». Ілля звернувся до лжепророків і запропонував їм помолитися до свого Бога про те, щоб той послав вогонь з неба і запалив їхні жертви. Жерці молилися зранку аж до півдня. Потім вони почали різати та колоти себе. А Ілля лише сміявся з них та запитував: «Можливо, ваш Бог спить? Гукайте його дужче. Можливо, він вийшов і повернеться за хвилину». А потім він помолився Богові, і той послав вогонь з неба. Це стало знаком для людей. Вони почали повторювати: «Господь – то Бог». Перед нами є два різних приклади. Перший з них знаходиться у 6-му розділі «Послання до римлян». В ньому Павло звертається до своїх читачів і пише їм про те, що вони знаходяться під абсолютною владою гріха. Він пише: «Ви – раби гріха». Тут він представляє нам гріховну людину, і зовнішній, і внутрішній світ якої сповнені негативним сенсом. Але у 7-му розділі він пише, що тепер, коли прийшов закон Божий, коли явилася правда Божа, тепер, коли ви маєте писання у своєму розумі, що тепер ви будете робити? Якщо ви бажаєте досягнути змін у собі самотужки, за допомоги лише власної сили, кажучи, що ви будете працювати краще та більше, але без Бога, тоді всі ваші зусилля будуть абсолютно марними. Павло, кажучи про себе, використовує слово «нещасний», «нещасна людина». Отже, життя за тілом – це нещасний спосіб життя. Саме це має на увазі Павло, коли повторює фразу «під законом». Підводячи підсумок цій третій, завершальній частині 7-го розділу, мені хотілося б назвати її симфонією неспроможностей. Чому? Тому що з цього уривку нам стає очевидним неспроможність закону врятувати будь-кого. Якщо все, чим ви володієте, це закон, і ви бажаєте дотримуватися його, ви будете неспроможні зробити це. Ви ніколи не виконаєте всіх його вимог, і він ніколи не врятує вас. Ніхто, відділений від Бога, неспроможний спастися. Цей уривок також демонструє нам всю неспроможність знання. Павло пише, що він знає, що потрібно робити. Ви знаєте, коли людина грішить і почувається винною. Мене як пастора ця річ дуже радує. В іншому випадку така людина винною не почувалася б. Але є і такі люди, які не почуваються винними. В них відсутній внутрішній конфлікт. Це відбувається так тому, що в них немає Духа Божого. Але найважливіший аспект, який демонструє нам ця третя половина 7-го розділу, це те, що без Бога ми не зможемо зробити нічого, навіть не зважаючи на наші знання. Упродовж минулих 50 років ми пережили вибух знань, і це просто неймовірно. Але іноді люди вважають, що знання – це все, чого вони потребують. Освіта – це все, що мені потрібно, вважає більшість. А дехто думає, що, навчивши людей, можна розв'язати всі проблеми. Але третя частина 7-го розділу «Послання до римлян» свідчить про те, що знань недостатньо.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 2 жовтня.
1: Хто ходить у непорочності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Шановні друзі, сьогодні дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхній внесок та підтримку. Ваші пожертви допомагають нам нести світло Євангелія. Ми молимося за вас та ваш добробут. Нехай Господь щедро благословить вас.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Одна українська поетеса, Шавловська Юлія, написала такого вірша. «Сиджу на задній парті я і слухаю, мовчу. Щоб записати чітко все, я дуже вас прошу. Не говоріть так швидко все, бо не встигаю я, бо напишу з помилками. Та що ж, таке життя. Воно швидке і радісне, і знаю точно я, чим швидше воно крутиться, скоріш кручусь і я». Мій друже, можливо, в своєму житті ти переживаєш такий самий стрімкий перебіг подій. Можливо, твоє життя теж закрутило тебе з навчанням, роботою, проблемами, гріхами і чим далі, тим складніше. Але, можливо, й сьогодні Господь хоче, щоб в твоєму житті сталася зупинка. Зупинка, коли б ти міг переосмислити своє життя, зрозуміти, хто насамперед потрібен тобі. Слово Боже говорить нам про те, що кожній людині, незалежно від достатку, соціального стану, потрібен Господь і потрібне Його прощення. Тоді ми точно будемо мати впевненість, що наші помилки, вони не будуть тими, які призведуть до вічної загибелі. Але навіть найменші помилки Господь зможе використати для того, щоб прославилось Його ім'я і для того, щоб твоє серце було чистим. Схилимось в молитві. Попроси у Господа прощення за суєтне життя. Попроси у Нього допомоги та сили, щоб жити життям наповненим змістом, щоб жити тим життям, яке б славило Боже ім'я. Дорогий Отець Небесний, я дякую Тобі за те, що Ти дав мені здоров'я, життя. Ти подарував мені сім'ю, друзів. Допоможи, Господи, використовувати цей час для того, щоб я міг славити Тебе, для того, щоб різноманітні проблеми та хаос життя не поглинали мене, але я міг чітко усвідомлювати, для кого я живу. Прости мені мої гріхи. Прости те, що в суєті дня я часто забуваю про Тебе. Пробач, що так рідко звертаюся до Тебе. Дай мені сили жити новим життям, життям, яке буде славити Тебе. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І
6: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Єресь і єретик. Як зрозуміти, про що йдеться? Часто можна почути висловлювання про те, що у християнстві існують єресі. Але перш ніж стверджувати чи спростовувати таку думку, потрібно з'ясувати, що таке єресь і хто такі єретики, чи це віруючі люди, чи невіруючі, чи спасуться єретики. У посланні до Галатів написано, що єретики не наслідують Царства Божого. Діла плотські явні – це перельб, плут, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивства, пияцтва, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, Царства Божого не успадкують. Галатам, 5 глава, вірші з 19 по 21. Із вказаного місця писання бачимо, що єретики не спасуться. Отже, це невіруючі люди, які не прийняли Ісуса Христа Господом? Але також ми бачимо, що у церкві є віруючі єретики. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували. Діяння 15:5. У такому разі виходить так, що можна бути віруючим єретиком і не отримати спасіння? Хіба Писання не говорить нам, що той, хто повірив, спасеться? Праведний вірою живий буде. А коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Євреям 16:38. Дійсно, праведний буде жити вірою, але у вказаному вірші є умова, щоб не завагатися у вірі. Отже, можна бути віруючим, завагатись у вірі і не отримати спасіння. Якщо у посланні до Галатів єретики не спасуться, то віруючі єретики, які є в церкві, також не спасуться. У такому разі дуже важливо визначити, хто такий єретик, щоб самому знати, як вберегтись від єресі. Єретик – це людина, яка прямо чи опосередковано відкидає спасіння тільки по благодаті Ісуса Христа. Розглянемо декілька прикладів з Біблії.
6: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
7: Прийшовши до Єрусалима, вони були прийняті церквою, апостолами і пресвітерами, і сповістили про все, що Бог учинив з ними, і як відкрив двері віри язичникам. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували, і говорили, що треба обрізувати язичників та заповісти їм додержувати закон Моїсеїв. Діяння, 15 глава, вірші з 4 по 5. Отже, бачимо, що єресь, яка була в церкві, це ті, хто додавали закон і обрізання до спасіння в Ісусі Христі. Виходить так, що єресь – це віра, уповання на щось, крім як на Ісуса Христа. Це віра в те, що для спасіння недостатньо Ісуса Христа, який нас викупив, потрібно іще щось. Ось цей сумнів у достатності жертви Христа для спасіння і необхідність чогось додаткового і є єресю. В іншому місці Писання сказано: «Були і лжепророки серед людей, які і у вас будуть лжевчителі, які внесуть згубні єресі і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель». 2 Петра 2:1. Тобто єресь – це все, що завгодно, але тільки не відкуплення в Ісусі Христі. Лжепророки і лжевчителі вчать не стільки про Христа, скільки про благочестя, про закон, про етику і мораль, про те, щоб не грішити, і ще про багато різних умов для отримання спасіння. Але Господь прикликав нас проповідувати про Нього і бути свідками тільки Йому. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї й Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1:8. Написано: Нерозумних же змагань і родоводів, і суперечок, і чвар про закон уникай, бо вони некорисні і марні. Єретика після першого і другого напомлення цурайся, знаючи, що такий розбестився і грішить, будучи самозасудженим. Титу, глава 3, вірші з 9 по 11. Отже, людина, яка шукає виправдання у законі, а не у Христі, є єретиком. Це людина, яка не приймає Євангелія. Коротко викладене вище у вказаному тексті. Він спас нас не за ділами праведності, які б ми вчинили, а зі своєї милості, через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого. Щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Титу, 3 глава, вірші з 5 по 7. Тобто бачимо, що єретик – це людина, яка не приймає виправдання по благодаті, даром від Ісуса Христа. Єретику потрібно ще щось виконати самому для виправдання у Христі. Тому якщо людина веде суперечку, не хоче приймати спасіння даром по благодаті, або не вірить, що достатньо тільки жертви Христа, і говорить, що для спасіння потрібно іще щось, то після другої спроби напоумлення потрібно від неї відвертатися. Отже, єресь – це будь-яке переконання, вірування, уповання на закон чи на що завгодно інше, окрім як на Ісуса Христа. Єретиком може бути як віруюча в Ісуса Христа людина, так і невіруюча. Невіруючий єретик – це людина, яка шукає спасіння, але відкидає Христа, шукаючи виправдання де завгодно, тільки не в Ісусі Христі. Віруючий єретик – це християнин, народжений згори, в якого поступово з'являються сумніви у достатності жертви Ісуса Христа для спасіння. Тому єретик шукає додаткового виправдання для свого спасіння у законі, в обрядах, у самобичуванні, у целібаті, в аскетизмі і таке інше. Єретик може бути спасенним братом у Христі, але потім повертатись на плоть, розорювати свій храм, вагатись у відкупленні Ісуса і додавати до спасіння ще щось, зазвичай постанови закону, цим самим відкидаючи Господа, який його відкупив. Про таких єретиків Павло писав у посланні до галатів. «О нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятись істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий. Отже, тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі? Невже ви такі нерозумні, що, почавши Духом, закінчуєте тепер плоттю?» Галатам, глава 3, вірші з 1 по 3. Це християни, які прийняли Христа, народилися згори, але потім вони можуть заплутатися у своїх думках, вагатися і вважати вже недостатнім спасіння у Христі. Вони стрімко починають шукати, як все-таки знайти щось для того, щоб отримати своє спасіння. Саме ця плотська творчість у пошуках додаткового виправдання і призвела до появи великої кількості єресей – людських вчень, на яких дотепер ґрунтуються деякі конфесії та деномінації.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
7: Отже, ми розуміємо, що єретиком може бути невіруюча людина, яка по-своєму шукає Бога, але відкидає спасіння через Ісуса Христа. Ми також розуміємо, що єретиком може бути християнин, який увірував у Христа, але спокусився, завагався у достатності відкупительної жертви Христа для спасіння і шукає для спасіння чогось додаткового, тим самим втрачаючи своє спасіння, відкидаючи Христа, який його відкупив. Як наслідок, єретик, як віруючий, так і невіруючий, не спасуться, тому що обидва відкинули Христа. Можна також сказати, що віруючий єретик стає невіруючим, тому що, відкидаючи достатність відкуплення у Христі, тим самим відкидається і сам Христос. Тому важливо пам'ятати, що ми відкуплені тільки Господом Ісусом Христом, і тільки через віру в Нього ми отримуємо спасіння. Отже, єресь – це якесь вчення, яке передбачає, що до спасіння у Христі потрібно додавати ще щось. Або виконання закону, або обрізання, або добрі справи, або обряди, або благочесті, або аскетизм, або якесь інше вчення. Єретик – це той, хто замінює відкуплення у Христі чимось іншим. Єретик не приймає виправдання через Ісуса Христа достатнім. Насправді, одразу після сповідання Ісуса Христа Господом, ми отримуємо спасіння, відкуплення і прийняття Богом. Ми вже посаджені на небесах. Бог багатий милістю, з великої своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочинами, оживив із Христом. Благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. Ефесянам, глава 2, вірші з 4 по 6. Після народження згори нам потрібно зберегти своє спасіння, не розорити свій храм. Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покидає Бог, бо храм Божий – святий, а цей храм – ви. Ніхто хай не обманює самого себе. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той будь безумним, щоб бути мудрим. 1 Коринфянам, глава 3, вірші 16 по 18. Ми розорюємо свій храм своєю дурістю, своїм розумінням, що все-таки для спасіння потрібно ще щось. Якщо ми вагаємось у достатності жертви Христа для нашого спасіння, ми виганяємо зі свого серця Духа Святого і Господа, який нас відкупив. Тому нам потрібно твердо зберігати своє спасіння. Христос як син у домі Його, а дім Його – ми. Якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. Євреям 3:6. Глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом, бо ми зробилися причасниками Христа. Якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Євреям, 3 глава, вірші з 12 по 14. Ніколи і нічого не додавайте до спасіння у Христі. Його жертви достатньо, щоб спасти усіх грішників на цій грішній землі. Більше немає жодних додаткових умов для спасіння. Якщо людина прийняла Ісуса Христа як Сина Божого, як Господа, ця людина народилася згори. В ній вже перебуває Дух Божий, вона вже дитя Боже, якому приготовлене вічне спасіння у Господі нашому Ісусі Христі. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш. так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
10: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
11: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 17.
2: По мові Отцій Ісус очі свої звів до неба і промовив:
3: «Прийшла, Отче, година. Прослав Сина свого, щоб і Син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе, тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав. І вони прийняли й зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе, і ввірували, що послав ти мене. Я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони. Усе бо моє, то твоє, а твоє, то моє. І прославився в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі, а я йду до тебе. Святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ймення твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти ти їх правдою. Твоє слово – то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова ввірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, про місце Бога в житті.
1: Сьогодні священнослужителі повинні присвячувати багато уваги, щоби впроваджувати релігійне мислення Бога в щоденне життя громади. Щоб для людей релігійні правди не були тільки якоюсь такою далекою частиною життя, але щоб їхнє життя свідомо було побудоване на певних релігійних засадах, на певних релігійних правдах, з яких дуже важливим є, що в нашому житті людського Бога повинен бути абсолютно на першому місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
3: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

останні молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос сльозою гаптована, вишита часом.

білим по білому, чи синьо-жовта. Простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні синівська людина.

Господній світоч, дух людини, що вивідує всі глибини серця. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як пробудити в дитині прагнення до святості».

0: Ізраїльтяни були благочестивими і, завдячуючи їхній моральній чистоті, привабливими зовні. Однак ми розуміємо, що це не прийде само собою. Цьому їх треба вчити. Ми намагаємось вчити наших дітей чистоті Божих шляхів, бути прикладом для них у вірності тобі. Але справжнім учителем може бути лише Дух Святий. Святість починається з любові до Господа. Тож прошу тебе, дорогий Ісусе Христе, Духом Своїм Святим, наповни серця моїх дітей любов'ю до тебе. Нехай їхнє прагнення до тебе буде пристрасним. Навчи їх поважати твої заповіді і розуміти, що ти дав їх для їхнього ж блага. Нехай вони проникнуться твоїм вченням, щоб гріх не міг підкрастися до них. Нехай син і донечки відкидають зло, нечистоту, непристойні слова, брудні думки, нечестиві справи і відчують силу чистоти та святості, аби бути схожим на Ісуса Христа. У Євангелії від Матфея написано: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Навчи моїх дітей розуміти, що благочестиве життя приносить благословіння і найбільшу нагороду – бачити тебе. Нехай же бажання жити благочестиво відображається в усіх справах моїх дітей, а також у їхній зовнішності. Нехай одяг, зачіски, вираз обличчя свідчать про трепет перед тобою і бажання прославляти тебе. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх дітей достатньою волею, щоб вони могли відвести свій погляд від недостойних речей і вчинків. Благословляю сина і доньок, щоб змінювалися оновленням розуму свого, щоб пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 23:3-5, друге послання до Тимофія 2:20-21, Іоанна 15:2, Ісая 35:8-10, Притчі 30:12, друге послання до Коринтян 7:1, Римлянам 12:1-2. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Ковток світлого радіо може втамувати твою спрагу.
3: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
4: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей, дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Сердечно вітаю усіх, хто сьогодні є з нами, хто слухає цю радіопередачу. Я, Михайло Паночко, з великим бажанням, з радістю і з любов'ю хочу ділитися з вами дорогими для серця нашого істинами із Божого Слова. Ми віримо, що тільки Свята Біблія дає людині тверду основу віри, надії та любові. Бажаю прочитати Слово Боже, яке записано є у листі апостола Павла до віруючих людей у Галати. Була така церква, яку апостол Павло любив, які щирим серцем повірили, і він їм написав такі слова. «Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю». Сьогодні багато раз ми можемо почути питання, яке ставлять люди один одному, сперечаються іноді, яка віра є правильна, яка віра справедлива. І деколи на цій основі люди доходять до того, що не сприймають один одного або превозносяться одні над одним. Біблія нас так не вчить. Вірю, що Бог бажає, щоб ми знали, яка віра йому подобається, яку віру сприймає Бог. Бо ми є люди. Ми можемо сказати різне, думати різне, але чи це воно відповідає правді? І ось апостол Павло дає відповідь, яка віра є добра. Віра – це є підстава речей невидимих. Віра – це не є передання, віра – це не зв'язана з традиціями, віра – це не зв'язана з якимись іншими чинниками людськими, а визначення, що таке віра, дає апостол Павло у листі до євреїв. Віра – це є впевненість в невидимім, доказ небаченого. Оце є віра. І Божа віра, вона має чотири важливих складові, або чотири наріжних камені, по яких ми можемо взнати, що це є істинна віра. Якщо немає одного із цих складників, то віра є неповноцінна. І Біблія нам говорить, що саме входить у живу віру. Найперше, віра, вона є зв'язана із послухом. Написано є, що Авраам повірив і послухався, і пішов. Є люди, які вірують, але Бога не слухають. Які вірують, але роблять своє. Така віра, як би ми її гарно не називали, вона не є цінна в очах Божих. У вірі має бути присутній оцей елемент, ця складова, цей перший наріжний камінь – це послух. Якщо ми повірили, обов'язково ми маємо послухатись. Авраам послухався і пішов, і це Богу сподобало, це було доказ того, що він справді повірив. Дія, яку чинив Авраам, доказала, що він повірив. Така віра сподобалась Богові, і Авраам є названий батьком віруючих усіх народів світу. Тобто перший наріжний камінь, на якому стоїть жива Божа віра, це послух. Якщо ми слухаємось Господа, слухаємо Його Слово і коримося, то ми на правильній дорозі. Другий наріжний камінь, який є дуже важливим, це є страх Божий. Є, що ми віримо, що Бог є великий, всемогутній, всесильний, всюди присутній, тобто ми впевнені в невидимім, а Бог наш є невидимий, але реальний. перед Його величчю і славою у нас має бути благовіння перед Ним, Божий страх. Не страх, що Він нас покарає, що Він нас знистить чи щось інше нам зробить, ні. Але благовіння перед Його величчю, всемогутністю і славою, перед Його премудрістю, добротою викликає цей добрий, здоровий страх. Він достойний, щоб його боятись. Він тримає в руках дихання ваше, моє. Він тримає нашу планету Земля. Він тримає всю Вселенну. По його слову сходить і заходить сонце. І рухається вся космічна система. Всі планети, мільярди і так далі. Все це створено ним. Наш Бог воістину великий. І він достойний, щоб мати перед ним страх. І коли Ной отримав відкриття від Бога, що буде Бог наказувати грішне людство, яке зіпсулось до краю, Біблія каже, що Ной побоявся і збудував ковчега, яким спас себе і свою сім'ю. Тобто, якщо ми по-справді віруємо, у нас має бути присутній це благовійний страх перед величчю і всемогутністю, і любов'ю нашого доброго Бога. Якщо ми не боїмося Бога з нашою вірою, як би ми її гарно не називали, якщо ми не маємо Божого страху, наша віра нездорова, її треба лікувати. В неї має бути страх Божий, який є початком мудрості. Якраз відсутність Божого страху у багатьох християн доводить до того, що люди живуть як попало, не бояться робити гріх, порушують волю Божу, живуть собі як хочуть, а кажуть, ми віруємо, бо так батьки наші, так наші традиції, і так в нашому країні заведено, чи інша річ. Це не є доказ. Другий наріжний камінь – це страх Божий. Третій, дуже важливий, як і попередній перший, третій наріжний камінь – це є любов до Бога та до ближнього. Якраз цей момент підкреслив апостол Павло. Сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання, ані необрізання. Ми, люди, хочемо часто показати нашу віру в якихось видимих деталях. Євреї хвалилися тим, що вони є обрізані, що вони мають цей знак печаті праведності на своєму тілі. Так було започатковано Авраама. Але в них було обрізання, але не було праведного життя. Вони хвалилися тим, що було на тілі, але не було практично праведного життя в їхніх поступках. Тому апостол каже, немає сили зовнішнє щось, видиме щось, але віра, що є чинна, діюча любов'ю. І так, третій важливий елемент, важливий наріжний камінь – це любов до Бога. Якщо ми воістину віруємо, то ми будемо любити того, хто нас створив. Ми будемо любити того, хто нам дає хліб щоденний, хто нам дає дихання в груди наші, розум нам дав, дає нам все необхідне для життя та побожності. Від нього всі ресурси, що є в землі, що є в повітрі, що є в природі, це все не ми створили, а створив для нас Господь. З великою любов'ю, коли ми бачимо прекрасні пейзажі, річки, гори, озера, ліси, поля, все як гарно створено, це Він створив для нас, щоб ми раділи і прославляли і любили Його як нашого Небесного Батька. А найбільше Він нам послав свого Сина, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб віруючи в Нього не загинув, а мав вічне життя. І останнє, четверте, це є праведне життя, сповнене добрих діл. Якщо в нашій вірі ми не схильні зробити добро ближньому, не схильні помогти ближньому, то з нашою вірою проблема. Апостол Яків чітко вказує, віра без діл є мертва. Зичу вам всім і собі, щоб у нас була віра, яка подобається Богу, а вона стоїть на послусі, на страсі Божім, на любові до Бога і ближніх, і на добрих ділах. Хай нам Бог допоможе мати таку віру, яка би облагородила нас і помогла нам на цій землі жити по волі Божій. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і то угодно Богу, якщо хто помишляє о Богі, переносить скорбі, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

мозаїку. Збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє. Кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене. Ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

0: Господь – моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
1: Псалом 117, вірші з 14 по 17.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Небесний батько, я дякую тобі за те, що ти дав мені життя, і за те, що у тебе є чудовий план для мого життя. Допоможи мені так жити, щоб цей план здійснився. Амінь.
3: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
4: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову дідусь Лев. Я знову хочу вам розповісти одну цікаву історію, яка так і називається «Він мій». Ура! Сьогодні ми йдемо купувати собаку. Цілий рік я чекав на цей день. О 7 ранку я одягнувся, умився і навіть черевики почистив. Ми їдемо на пташиний ринок. Я стягнув із тата ковдру, і хвилин за 40 ми були готові. Я дуже хвилювався, що тато забуде вдома гроші або загубить їх дорогою. Нарешті ми вийшли з дому. Ми їхали в метро, потім трамваєм. Це було так довго. Я хвилювався, боячись, що поки ми доїдемо, усіх собак на ринку розберуть. І от ми дісталися ринку. Кого тут тільки немає. Кошенята, папуги, канарки. Усі пищать, співають, гомонять. А ще тут і пташина їжа, і кактуси, і акваріуми з рибками, і жаби, і тритони, і черепахи. Я б, звісно, купив черепаху та кілька тритонів. А ще мені дуже сподобались білі миші. У них були веселі оченята на мистинки. І вони так кумедно бігали по своєму дерев'яному будиночку і висовували носики з віконець. Але мені потрібна собака. Тільки собака може стати справжнім другом. Я відтягнув тата від будиночку з мишами, і от ми біля собак. Колі, Ньюфаундленд, Чау-Чао. Які гарні. Але це надто великі собаки. Мама нам категорично заборонила купувати великого собаку. Ми пішли далі. Басети, такси, пуделі, чорні та білі, королівські та карликові. Але це були породисті й дорогі собаки. Тато сказав, що наших грошей вистачить хіба що на хвіст такого собаки. І тут я побачив мого собаку. Це було незвичайне цуценя. Кудлата, брунатна грудочка з величезними карими очима та носом, схожим на шоколадну цукерку. Його хазяйка почепила йому на шию величезного синього капронового банта. Мабуть, для краси. Цуценя крутило головою, намагаючись зняти цю прикрасу. Воно губило рівновагу і валилося долу, смішно задираючи товсті лапи. Я підійшов ближче. Цуценя подивилась на мене своїми довірливими очима і тикнулася мокрим носом у мою долоню. «Кузя!» – сказав я йому. Цуцик смішно нахилив голову вбік, хотів, мабуть, гавкнути. Але в нього нічого не вийшло. Він позіхнув і знову почав воювати своїм бантом. Хазяйка назвала ціну. Тато потягнув мене за рукав, прошепотів мені на вухо. «У нас грошей на 3 таких кузі. Ходімо, подивимось інших собак, дорожчих». Але це був мій собака. Собака моєї мрії. Ніхто інший мені не потрібен. Навіть ротвейлер, навіть сеттер. Ми купили кузю. Я звільнив його від банта, і він із вдячністю лизнув мого носа. Я ніс його під курткою. Він був теплий та важкенький. Мій кузя! На гроші, що в нас лишилися, ми купили кавун та букет хризантем для мами. Мамі кузя дуже сподобався. Вона нас трішечки посварила, що ми не спитали, якої породи цей пес. Тато її заспокоїв, сказав, що це точно не сен-бернар і вже зовсім не кавказька вівчарка. І ми вирішили, нехай він підросте, а порода визначиться сама. Кузя ріс дуже кмітливим і добрим собакою. Він був веселий, свійський, необразливий, приязний та відданий пес. Минула осінь, за нею зима. Навесні мама заспокоїлась. Вона побачила, що Кузя не буде великим собакою. Щоправда, його породу ми так і не визначили. У нього в роду були, мабуть, тер'єри, болонки, може, хтось іще. Однак усе це не мало жодного значення. Кузя був нашим улюбленцем і справжнім другом. Він гуляв зі мною у дворі, бігав за м'ячем, коперсався з малюками у пісочнику. І от одного разу він загубився. Я залишив його на дитячому майданчику, а потім побіг на хвилинку додому. Я тільки зарядив водяного пістолета водою, відразу ж повернувся. Але Кузі вже не було. Я кликав його, розпитував усіх, але ніхто його не бачив. Я вибіг на вулицю, побіг у сусідній двір. Його там теж не було. Хлопці допомагали його шукати. Ми бігали і до пошти, і навіть до школи. Кузі ніде не було. Тато повернувся з роботи. Ми разом із ним та братом Сергієм іще раз обійшли все навколо. Почало смеркатися. Ми пішли додому. Мама заспокоювала мене, кажучи, що Кузя обов'язково знайдеться, що він сам повернеться, адже це собака. В нього нюх, він знайде дорогу додому. Кузя просто загрався, заблукав, але він повернеться. Ми полягали спати. Сергій зітхав та крутився на ліжку, а я ревів подушку. Я довго не міг заснути. Увесь час підскакував та біг до дверей. Мені здавалося, що Кузя скиглить під дверима. Тато вночі ще два рази виходив на вулицю. Кузі не було. Він не повернувся ні на другий, ні на третій день. Ми з Сергієм написали об'яви та розклеїли їх скрізь. Пропав собака, брунатний, звуть Кузя. Хто знайде його, одержить винагороду. Ми дістали гроші, які зібрали на скейт. Але ніхто не прийшов. Щоразу, коли на дворі гавкав собака, я вибігав на балкон. Але це був не Кузя. Тато навіть сказав, що купить мені інше цуценя. Я плакав, а мама тільки зітхала. Ніхто нам його не замінить. Поступово я звик, що Кузі немає. Мама сховала його миску та килимок. Я залишився без собаки. Уночі, коли всі лягали спати, я думав про Кузю. Я вигадав, що він заблукав, і його підібрали хороші люди. Я вигадав Кузі доброго хазяїна, який любить його, як і я. Я вигадав, що Кузі здійснить якийсь подвиг, затримає злочинця або врятує дитину з вогню, і Кузю покажуть по телевізору і назвуть його адресу. Я піду до його нового хазяїна, і Кузя знов буде зі мною, а з новим хазяїном ми будемо товаришувати. Але це були лише мрії. Я був без собаки. Того дня ми з Сергієм гуляли в ботанічному саду. Була осінь. Ми довго блукали алеями. Аж раптом між кущів промайнула брунатна собачка спина. Ми з Сергієм побігли в той бік. Я закричав: «Кузя!» У той самий час з іншого кінця алеї якийсь хлопчик крикнув: «Кінг!» Пес зупинився. Я кричав: «Кузя!» Хлопчик кликав: «Кінг!» Але це був мій собака! Це був Кузя! Він зволікав якусь мить. Але він упізнав мене, впізнав мій голос. Він побіг алеєю назустріч мені. Він летів, він лизав моє обличчя, руки, шию. Я стискав його в обіймах, цілував його: «Кузя! Кузя!» Незнайомий хлопець підійшов до нас і ще раз покликав: «Кінг! Сам ти Кінг!» – сказав Сергій. «Це Кузя! Він загубився 3 місяці тому! Це наш собака!» Хлопець сумно подивився на собаку. Я відпустив Кузю на землю. Він підбіг до хлопця, лизнув його в ніс і знов повернувся до мене. Хлопець м'яв у руках поводок. «Ми знайшли його. В нього була перебита лапа. Ми лікували його. Але я так шукав його. Це мій собака!» «Так», – сказав хлопчик. «Я не сперечаюсь. Він упізнав твій голос. Він не Кінг, він Кузя. Хочеш? Будемо дружити, запропонував я. Хлопчик посміхнувся, схвально кивнув головою. Коли пастух зве свої вівці, вони впізнають його голос і йдуть на нього. Маленький цуценя впізнає голос свого хазяїна з тисяч інших голосів. Дитина знає голос своєї мами. Ми хочемо, щоб ти знав голос Ісуса. Ми хочемо, щоб ти, коли Він покличе тебе, почув Його голос і прийшов до Нього. І Він скаже тобі: «Ти мій». От така цікава історія. А на цьому я завершую. До побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
2: Страх Господній – навчання премудрості, а перед славою – скромність іде.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Син царедворця. Побувавши на святі Пасхи в Єрусалимі, Ісус зі своїми учнями наблизився до міста Кани. Ти пригадуєш, що в цьому місті Ісус зробив перше чудо. Люди надіялися, що Ісус, можливо, вчинить ще одне чудо в цьому місті. Вони бачили, як Ісус в Єрусалимі вигнав із храму торговців волів, овець, продавців голубів, а стіл, за яким сиділи міняйли, перевернув. Зараз люди чекали, що буде робити Ісус. У цей час до Ісуса підійшов один чоловік, який був дуже сумний. Він прийшов з далекого Капернауму. Він служив при дворці царя Ірода. «Господи, – попросив цей чоловік Ісуса, – ходи, будь ласка, зі мною. Мій син дуже хворий і лежить при смерті. Вилічи мого сина, не дозволь вмерти моїй дитині». Ісус уважно слухав, як чоловік з Капернауму благав його піти разом з ним. Але Ісусові не потрібно було йти до Капернауму. Ісус – син Бога, і Він сам також Бог. Він може робити все. «Іди додому», – відповів Ісус. «Твій син здоровий». «Чи добре почув батько? Невже його син здоровий?» Але Ісус так сказав, а царедворець вірив Ісусові. «Невже його син виздоровів?» – запитували люди один одного. «Невже це правда?» Батько дитини поспішив додому в Капернаум. Щасливий він йшов, адже ж скоро він обніме свого сина, який нарешті виздоровів. Чоловік був впевнений, що Ісус цілив його дитину, бо Ісус – це Бог, а Бог завжди виконує свою обіцянку. Царедворець поспішав додому. Раптом він побачив людей, які бігли до нього. Він їх впізнав. Це були його слуги. Побачивши його, вони радісно закричали: «Твій син живий і здоровий!» «Коли йому стало краще? Коли він виздоровів?» – запитав царедворець у своїх слуг. «Учора вдень», – відповіли вони. І це був якраз той час, коли царедворець розмовляв з Ісусом. Тепер він ще більше повірив Ісуса. Разом зі своїми слугами щасливий батько поспішив додому. Яке чудо, що його улюблений син виздоровів! Вдома царедворець розповів рідним і друзям, як він ходив до Ісуса, і як Ісус не пішов з ним в Капернаум, а лише сказав: «Іди додому, син твій здоровий». Царедворець розповів, що це був той самий час, коли хлопчик виздоровів. Повірили тоді Ісусу, Сину Божому, вся сім'я і родина царедворця.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Любить Бог мене, я знаю, все йому я довіряю. Хочу завжди бути вірним, справедливим, не лінивим. Книгу Біблію читати, щиро Бога прославляти, говорити правду ближнім і до мами бути ніжним. А коли я стану більшим, набагато розумнішим, буду Господу служити і як Він людей любити.
0: В ефірі радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, хто найвищий звір на землі?
3: Жираф – найвищий на світі. Зріст самця-чемпіона – понад 6 метрів. Природно, чимала його частка припадає на шию. Жираф – тварина сумирна. З арабської «зарафа» означає «милий». Щоб напитися, він змушений широко розставляти передні ноги, оскільки шия гнеться погано. У ній усього 7 хребців, кожен завдовжки по 25 см. Жираф обриває листя язиком, довжина якого досягає 55 см. Народжують самки стоячи. Дитинча падає на землю з висоти 2 метри.
4: Це цікаво.
2: А чи знаєш ти, хто найпруткіший звір на землі?
3: Чемпіони з бігу живуть у савані, де змушені ганятися за дичиною, що майже не поступається їм у швидкості. Гепард утримує рекорд – до 110 км за годину на дистанції 200-300 метрів. Кидаючись на газель, левиця розвиває швидкість до 70 км за годину. Гієна і шакал – теж пруткі звірі. На полюванні вони роблять короткі спрути, різкі ривки, розганяючись до 65 км за годину.
4: Цікаво.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, Ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світле радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
2: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Сьогодні 2 жовтня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина зоставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: В Україні всього 6 вершин, які перемахують за 2000 метрів, і всі вони зосереджені на одному гірському масиві – Чорногорі. У нашій рубриці мова сьогодні піде про одну із гір двохтисячників – гору Ребро. Гора Ребро – найнижча із гір двохтисячників у Чорногорі. Висота – 2001 метр над рівнем моря. При проходженні Чорногірським хребтом особливого враження не справляє. Проте гора Ребра значно красивіше виглядає із підніжжя гори Шпиці. Гора Ребра знаходиться на території Карпатського природного національного парку, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ця вершина фактично є центром Чорногірського хребта, через неї ще на початку минулого століття проходив польсько-словацький кордон. Очевидно, ще з тих часів тут залишилися рештки майже повністю зруйнованих окопів, колючого дроту та пронумеровані прикордонні стовпчики. Існує кілька варіантів походження назви гори Ребра. За одним із них обриси цієї вершини схожі на людське ребро, звідси й назва. Інший варіант видається правдоподібнішим. Паралельні виступи на схилах, що утворилися внаслідок неоднорідного руйнування твердих і м'яких гірських порід, дуже нагадують ребра зголоднілої тварини. Тому гора і отримала таку назву. Зійти на гору Ребра можна не одним шляхом. Можна підніматися із урочища Гаджина, але зробити це буде непросто і навіть небезпечно, оскільки із цього боку схили гори скелясті, досить стрімкі. Проте саме урочище Гаджина, розташоване у давньолюдовиковому котлі, є прекрасним місцем для ночівлі та огляду навколишніх гір. Високі ребра на південному заході, дивовижні скелясті шпиці на півночі та стрімкий хребет Кедруватий на південному сході. Крім того, вийти на гору Ребра можна, йдучи основним хребтом. До речі, любителям зимового гірського туризму треба бути дуже обережними. Бо крім сильних вітрів, на вершині є велика ймовірність зірватися вниз із одного із численних прямовисних обривів чи карнизів або потрапити у лавину. Узимку на цій горі було помічено сліди чи то собаки, чи то вовка. Щодо інших представників фауни, то тут можна зустріти гадюк, ящірок, оленя чи косулю. На крутих скелях полюбляють гніздитися сокіл, беркут, яструб. Тут можна натрапити і на рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України. Це наскельниця, лежача, лумикамінь, моховидний, рододендрон та інші. Врешті, як і на багатьох інших вершинах на горі Ребра, багато чорниць та брусниць. Мабуть, тяжко у Карпатах знайти вершину, із якої не відкривалися б неймовірні краєвиди. Так і з горою Ребра. Вона є прекрасним майданчиком для огляду завдяки своїй більш ніж двохтисячній висоті. На північному заході видніється гора Туркул, правіше від неї на північний схід – скелястий шпиці. На півдні височіє гора Гутентовнатик, а на південному сході – друга за висотою вершина Карпат-Бербенескул. Під самою горою Ребра можна побачити невеличкі озерця. За деякими даними, їх налічується 5 штук.
3: слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Безсумнівно, як Божа любов до свого Сина. Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з Ним не подарує нам і всього? Римлян 8:32. Бог позбавляє будь-який біль Його руйнівної сили. Ви повинні вірити в це, інакше не зможете не лише процвітати, а можливо навіть і вижити як християнин серед тиску і спокус сучасного життя. В світі так багато болю, так багато невдач і розчарувань, так багато суперечностей і стресу. Я не знаю, що б робив, якби не вірив, що всемогутній Бог бере кожну невдачу, кожне розчарування, кожну суперечку, кожен тиск і кожен біль і позбавляє їх руйнівної сили, змушуючи натомість сприяти збільшенню моєї радості в Бозі. Послухайте дивовижні слова Павла в 1 Коринтян 3:21-23. «Все воно ваше, чи Павло, чи Аполлос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє, усе ваше, ви ж Христові, а Христос Божий, світ наш, життя наше, смерть наша». Я маю на увазі, що Бог панує настільки безроздільно та дбає про благо своїх обранців, що все, з чим ми стикаємося протягом нашого життя в послуху і служінні, буде підкорене могутньою Божою рукою і слугуватиме нашій святості та вічній радості в Бозі. Якщо Бог за нас, якщо Він є Богом, то це правда, що ніщо спрямоване проти нас не матиме успіху. Той, хто не пощадив свого Сина, але віддав Його за всіх нас, разом з Ним безпомилково і вільно дарує нам все. Все – світ, життя, смерть і самого Бога. Римлян 8:32 – дорогоцінний друг. Обіцянка майбутньої Божої благодаті просто приголомшує. Але найважливішим є фундамент. Я назвав це логікою небес, і вона дозволяє встояти проти всіх перешкод. Бог не пошкодував свого Сина. То хіба? Логіка небес. Отже, наскільки більше Він не пошкодує зусиль, щоб дати нам все те, заради чого помер Христос. Все! Все добре і все погане, що сприяє нашому благу. Це так само безсумнівно, як і впевненість у тому, що Він любить свого Сина.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Покаяння починається з віри і усвідомлення того, що є Бог, і Він наш батько, а ми неслухняні Його діти. І усвідомлення цього і розуміння цього має привести до глибинного покаяння, тобто переміни нашого способу мислення на 100%. І покаяння – це здійснюється в один раз, а потім це процес, який іде все життя. І чим ближче ми приходимо до Бога, чим більше ми наближаємось до світла, чим глибше ми пізнаємо Бога, тим глибше і радикальніше стає наше покаяння. Я бажаю всім радіослухачам світлого радіо покаятись і максимально наблизитись до Бога.
2: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Як правильно і коли правильно вживати слова «свійський» і «домашній», а також поговоримо про вислів «помічати сучок», «соломинку» у чужому оці.
0: «З української на українську і навпаки».
1: Свійський і домашній. У ривку газетного тексту читаємо: є чимало самотніх людей, єдина втіха яких – домашні тварини. Про тварин, що живуть при людях, українською мовою правильно казати «свійські», на відміну від диких. Домашній, на відміну від свійського, це той, що стосується дому та людей і речей у ньому. Той, що відбувається вдома. Іван охоче оповідав про своє життя домашнє. Несуть йому палату їжу, всілякі домашні ласощі. Запам'ятаємо, ласощі та речі домашні, а ось тварини не домашні, а свійські. Ну а тепер до наших крилатих висловів. Помічати сучок або соломинку у чужому оці. А в основу мовного звороту покладено відомий вислів із Біблії, Євангелія від Матвія, 7 розділ, де зокрема знаходимо: чому ж ти бачиш сучок у оці брата свого, але не помічаєш колоди у власному оці? Афоризмом стали слова російського байкаря Крилова: чужом глазу соломинку ти видиш, в своєму не замічаєш і брівна.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Ідеальна дружина. Ходжа Несреддін сидів у своїй чайній крамничці, коли до нього завітав сусід, аби порозмовляти. «Ходжа, я збираюся одружитися, – сказав він, – і через це дуже хвилююся. А ти ніколи не думав про те, щоб одружитися?» Ходжа відповів: «Звісно, думав. Коли я був молодий, то дуже хотів одружитися. Та я прагнув знайти ідеальну дружину. Для того, щоб її знайти, пустився у подорож. Спершу я подався до Дамаску. Там знайшов чарівну жінку, привабливу, люб'язну і одухотворену. Але вона зовсім не орієнтувалася у справах цього світу. Я знову рушив у дорогу і прийшов до Ісфахану. Там зустрів жінку, що була одухотворена, світська і дуже гарна, але ми не змогли порозумітися. Нарешті я опинився аж у Каїрі і після тривалих пошуків знайшов. Вона була глибока духовно, прекрасна у всіх розуміннях, уміла дати собі раду у світі, як і жити тим, що переходить людський вимір. Я знав, що знайшов досконалу дружину». Коли він скінчив, приятель поставив йому питання: «Ходжа, скажи, чому ж ти з нею не одружився?»
2: «Ох, на жаль, – відповів Несреддін, похитуючи головою, – вона також шукала ідеального чоловіка».
1: Один чоловік хотів, аби комп'ютер знайшов йому досконалу пару. «Шукаю тендітну, вродливу дівчину, яка б займалася водними видами спорту і любила перебувати у колективі». Комп'ютер видав відповідь: «Одружися з пінгвіном».
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, про священнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді є більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
3: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер. Або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в Радіо Благовісті через світле Радіо Еммануїл.
4: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
5: Біля радіо, я кажу, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото, як пенсію свою получаю, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. О, я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Це й так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог. Еммануїл, то я тоді вже не знаю, слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви все робили, а я слухала.
3: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
0: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отче, небо й землі, хвала й подяка, слава й поклоніння тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала тобі, Господи, що ти є, що ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку ти настановляєш. Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушаються, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь, але просимо тебе, дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь, нехай твоя слава, нехай твоя світла слава множиться, Господи, в багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують твою мир, любов і благодать вже сьогодні. Хвала тобі, Господи, тебе немає кордонів для добра, і ти зупиняєш зло. Слава тобі, Господи, подяка за Україну, яку ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

Прекрасного вам осіннього ранку, дорогоцінні слухачі. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. На годиннику 9 година, 3 хвилини. Сьогодні 2 жовтня. Я вітаю вас з початком, середнього осіннього сезону. Вже прийшов жовтень. Як швидко летять сезони, як швидко летять місяці, і в цілому, як швидко все летить. Дорогоцінні, я вас вітаю в цьому дні. Сьогоднішній день ми проведемо з вами разом. З вами ведуча Лілія Неципорович. І знаєте, сьогодні Всесвітній день усмішки. І сьогодні я щиро бажаю, щоб на ваших обличчях була усмішка. Я не знаю, яка на це буде причина, можливо, ви її самостійно просто зробите на своєму обличчі, посміхнетесь, можливо, її хтось вам подарує з ваших рідних, можливо, вас чимось здивує Господь, і усмішка буде на вашому обличчі. Але я щиро бажаю, щоб ця усмішка, вона була на вашому обличчі і сьогодні, в цей прекрасний осінній день, Всесвітній день усмішки, і завтра, і післязавтра, і протягом всього вашого життя. Пані Єлизавета надіслала нам світлину у Viber. Доброго осіннього ранку, мирного дня вам, здоров'я вам і щастя щодня Божої ласки. Дякуємо вам, пані Єлизавето, що ділитеся з нами прекрасними, красивими картинками і передаєте вітання, пам'ятаєте, слухаєте. Дякуємо кожному, хто разом зі мною, разом з нами зараз. І знаєте, можливо, хтось ще хоче спати. Немає в цьому проблеми, спимо трішки разом і говоримо разом, рухаємось разом, йдемо на роботу разом з вами, йдемо в садочок разом з вами, залишаємося у вашому будинку теж разом з вами. Куди б ви не пішли, Світле Радіо, воно завжди разом з вами. І для того, щоб вам було зручно слухати нас, навіть якщо ви в дорозі, я хочу нагадати, що в нас є додаток Світлого Радіо, який ви можете дуже з легкістю завантажити, і набагато навіть зручніше слухати нас через додаток, ніж через приймач. Хоча, звісно, якщо у вас є приймач, це теж прекрасно, чудово. Просто додаток, він, знаєте, більш, певне, стабільний. І, дорогоцінні слухачі, сьогодні я підготувала для вас декілька цікавих фактів про осінь. Але я хочу теж вас заохотити доєднатися до цього такого міні-інтерактиву. І якщо ви знаєте якісь цікаві факти про осінь, можливо, про окремий місяць осені, про жовтень, вересень чи листопад, можете написати нам у Viber або у Telegram. Я з радістю зачитаю і поділимося вашим цікавим фактом за номером 093-558-44-12. Я зараз хочу поділитися маленьким фактом стосовно жовтня, стосовно, зокрема, назви жовтня, а почекаємо трішки ваші факти і згодом прочитаємо декілька цікавих фактів, зокрема про саму осінь. Що ж, у давнину, починаючи з Покрови, 14 жовтня розпочиналася пора сватання. Тож жовтень був багатий на весілля. Називали його весільником. Ну, тому що, завершивши збирання осіннього врожаю, люди справляли весілля. У стародавніх римлян цей місяць був 8-м за календарем. У нас це 10-й місяць, а у стародавніх римлян 8-м, тому що з латинської він називався «окто». «Окто» з латинської в перекладі означає 8. А ось декілька ще інших назв жовтня, той, який ми знаємо з вами, саме жовтень, тому що листя на деревах, воно жовтіє. Також його називали грязним, тому що дощі розмивали дороги і, ну, було брудно. А за велику кількість сірих днів місяць отримував назву також хмурень. Отак цікаво, у деяких місцинах він звався паздерником, адже в цей час переробляли льон та коноплі, м'яли їх на терницях, щоб очистити від костриці. Такий процес і називався паздерництвом. Ось такі декілька фактів про назву цього прекрасного місяця жовтня. Поділіться з нами цікавими фактами про осінь. Поділіться з нами взагалі, любите ви осінь чи не любите, який місяць ваш улюблений. І разом з вами залишаємось на хвилі Світлого Радіо, проведемо цей прекрасний день. На годиннику 9
9 година 8 хвилин. Бажаємо вам прекрасного, благословенного дня, чудового, позитивного настрою. І о 10 годині будемо з вами разом спілкуватися в нашій щоденній програмі обговорення теми дня.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити, мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.
2: Розпочинаємо 9-ту годину з композиції «Реворшіп Мюзік» «Свята і навіки».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 2 жовтня, на годиннику 9 година, 16 хвилин. І я пропоную нам разом з вами прослухати прогноз погоди на сьогодні. Звісно ж, за даними Укргідрометцентру. Сьогодні, у п'ятницю, 2 жовтня, в Україні переважатиме суха та помірно тепла осіння погода. Опадів в день не очікується. Вітер переважно північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Водночас уночі та вранці в більшості областей можливі заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 градусів. А от температура в день становитиме від 14 до 19 з позначкою «плюс». На заході України переважно сухо, з мінливою хмарністю. Вночі та вранці місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту. Вдень температура становитиме близько 14-18 градусів. Зокрема, у Львові без істотних опадів, мінлива хмарність. Удень близько 16-18 градусів. У Чернівцях теж переважно сухо, опади не прогнозуються. Температура вдень близько 15-17 градусів вище нуля. На півночі України без опадів, місцями мінлива хмарність. Вночі та вранці можливі заморозки. Вдень повітря прогріється до 14-18 градусів. У Чернігові опади не прогнозуються. Вдень близько 14-16 градусів. У Сумах переважно сухо. Температура вдень близько 12-14 градусів тепла. На сході України опади теж не прогнозуються. Вдень температура становитиме близько 15 градусів. Зокрема, у Харкові температура вдень близько 12-14. Опади не прогнозуються. У центральних областях переважно сухо. Вдень температура становитиме від 14 до 19 градусів. Уночі та вранці місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту. Зокрема, у Києві прогнозується мінлива хмарність. Повітря прогріється до 15 градусів тепла.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На півдні України переважно сухо і з мінливою хмарністю. Вдень буде тепліше, близько 17-21 градуса. Істотних опадів Укргідрометцентр на сьогодні не прогнозує. Зокрема, у Запоріжжі прогнозується достатньо низька температура – від 13 до 15 градусів. У Запоріжжі від 14 до 16 градусів, а у місті Дніпро похмуро – від 13 до 15. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років цього дня, 2 жовтня, дорівнює 23 градусам і був зареєстрований метеорологами 1956 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1976 році, коли стовпчик термометра показав 1 градус. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1968 року – 27 міліметрів. А максимальну швидкість вітру фіксували у 1989 році. Тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду. Що ж, сьогодні, 2 жовтня, в Україні буде сухо та спокійно. Удень від 14 до 19 градусів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Тож залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого радіо, ми завжди тримаємо вас у курсі подій.
0: Надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. І коли буде нищити нечестивців, ти побачиш.
2: Псалом 36, вірш 34.

Чи ти знайомий з голосом Творця? Він пастир наш і душ людських хранитель. За ним йде покірна я вівця, бо довіряє, бо її він вчитель. Не страшно з ним, чого переживати, як добрий друг попереду йде. Щасливий той, хто голос буде знати Спасителя, що до небес веде. Покличе він, і вівці без вагання ідуть до нього. Пастирю, навчай, ти знаєш нас, і всі наші бажання до тебе линуть у завітний край. На добрі луки він отару водить, за голосом Творця вони йдуть. Провадить їх туди, де чисті води, і з рук його овечки радо п'ють. Не зваблять, не зведуть їх лиходії, чужинця голос легко розпізнати. Вони знайомі з голосом Месії, йому одному будуть довіряти. І хоч довкола сотні голосів, веселих і привабливих для вуха, овечку голос пастиря зігрів, його слова як прихисток для вуха. І чують люди гомін звідусіль, в повітрі, в серці, у думках несеться оркестр слів. О, Господи, хай твій спокійний голос ним не переб'ється. Нехай і серце, і душа, і дух тобі належать. Дай тебе почути і пити воду із батьківських рук, вівцею, що згубилася, не бути. А ти знайомий з покликом Творця? Як шепіт вітру тихо він лунає, мелодія, що лється у серця, щасливі ті, хто Господа впізнають. Він владний і спокійний одночасно. Без примусу, без гніву, без образ, говорить Бог, говорить дуже ясно. Довіритись потрібно. Ось твій час. Автор Ірина Пахомова.

0: Про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Ми маємо розуміти, що людина сама собою не може звільнитися від залежності. Власною силою волі людина може протриматися день, два, три, місяць, але потім все одно впадає у гріх. Жодна інша людина також не може допомогти людині у цьому питанні. Так, можна телефонувати залежному, молитися за нього, намагатися якимось чином контролювати, але це також не надто дієво. Хоча допомога ближніх дуже важлива. Ніщо не може звільнити нас від залежності, ані хвороба, ані ганьба, ані самотність, адже залежність руйнує усі стосунки з ближніми, ані навіть страх смерті не спасе нас. Але слава Богу за те, що у нас є Господь. Написано: «Отже, якщо Син визволить вас, то справді будете вільними». Яким чином це відбувається? Якщо ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, відбувається неймовірне чудо – Дух Божий вселяється в нас. Це найбільше, найнезрозуміліше чудо – Бог оживляє нас своїм Святим Духом. І коли Дух Святий входить у наше серце, тоді вже Бог Духом Святим формує нашу волю, наші бажання. Написано: «Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням». Ми не знаємо, яким саме чином це відбувається, та нам і не потрібно це знати. У це просто треба вірити. Наша задача – бути з Богом. Коли ми забуваємо, залишаємо Його, ми залишаємося наодинці зі своєю гріховною плоттю. Але коли ми з Богом, ми не можемо грішити. Виникає запитання, як це – бути з Богом? Це просто завжди думати про Нього, читати Євангеліє, молитися, розмовляти з Ним про все, розповідати Богу про ваші переживання, про ваші болі, про сумніви, про радості, про все. І ось коли ми будемо близькими з Богом у своєму серці, тоді вже нам не потрібно буде боротися із гріхами, із залежностями, із сатаною, із цим світом. Тому що Ісус переміг цей світ, переміг гріх і сатану. Нам просто потрібно завжди бути із Христом. Це єдина зброя проти гріха. Уявімо, за рогом школи підлітки непристойно поводяться, сваряться, б'ються, лихословлять. Якщо раптом там з'явиться директор школи, усі підлітки автоматично припиняють поводитися погано. У присутності директора їм точно не спаде на думку лихословити чи робити щось погане. Дивіться, у цьому прикладі важлива лише присутність директора. А наскільки ж більшим є наш Господь? Якщо ми будемо у Його присутності, ми не будемо грішити. Нам не потрібно боротися із жаданням, якщо поруч Господь. Цих гріховних бажань просто не буде, а навпаки, з'явиться бажання бути хорошим. Але якщо ви знаходитеся одні, яким би сильним і вольовим ви не були, ваша гріховна плоть зрештою переможе. Тому якщо людина у присутності директора школи, священника чи будь-якої іншої поважної людини поводиться пристойно, і не думає в цей час сваритися, битися, вживати наркотики чи алкоголь, про це варто замислитися. Наскільки ж більшим є наш Господь, аніж директор чи священник? Отже, для того, щоб перемогти гріх, потрібно завжди бути із Богом. Важливо весь час думати про Нього. Написано: «Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого, подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Тобто для того, щоб перемогти гріх, нам потрібно дивитися на Христа, на Його страждання на Христі. Потрібно увесь час розмірковувати, що Він перетерпів заради нашого спасіння, щоб визволити нас від гріхів. Павло говорив: «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа, і то розп'ятого». Написано також: «О, нерозумні галати! Хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Ключове слово «перед очима у вас». Ми повинні бачити рани Христа, усвідомлювати Його біль на Христі, і тоді ранами Його ми зцілимося. Тоді ви переможець у Христі Ісусі, тому що Христос у вас переміг ваш гріх. Тому потрібно припинити думати про свій гріх і про себе грішного, а потрібно думати про Христа.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Павло писав: «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». А що таке помисли плотські? Це помисли про самого себе. Без Бога ці помисли і призводять до смерті. А помисли духовні – це міркування про Ісуса Христа, який був розіп'ятий замість нас на Христі, помер і воскрес для нашого спасіння. Ці помисли призводять до життя і до миру. Далі написано: «Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть». А чому плотські помисли – це ворожнеча проти Бога? Та тому, що людина не може коритися Слову Божому самостійно. Сама собою людина грішна, вона гріховна плоть. Як Павло писав: «А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені». Тому, коли людина розмірковує про саму себе у цьому світі, вона гине, потрапляючи у яму самоосуду, відчаю і безнадії, адже виходу у собі самому немає. Людина без Бога – це гріховна плоть, яку потрібно увесь час розпинати на Христі. Тому Ісус сказав нам: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Але узяти свій хрест ми можемо лише тоді, коли співрозіпнемося із ним. А це можливо лише, якщо увесь час дивитися на нього, на його рани і розмірковувати про біль, який він перетерпів. Поки ми не взяли свій хрест, нашою волею і нашим розумом керує наша гріховна плоть, яка веде до гріха і до смерті. Тому далі написано: «Але ви не за плоттю живете, а за духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той і не його. А коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але дух живий для праведності». Тут ключова фраза «Христос в вас». Якщо ви прийняли Христа, Він уже в вас. Думайте про Нього, живіть ним, моліться Йому, взивайте до Нього, уповайте на Нього і просто завжди будьте із Ним. Тоді Він всередині вас переможе гріх, який узяв вас у рабство. Самі собою ми безсильні перед гріховною залежністю, але якщо Христос в нас, тоді ми все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. За плоттю наркоман залишається наркоманом завжди. Проте він може залишити наркотик, якщо буде із Христом. Ви скажете: «Але ж віруючі теж падають». Так, це правда. Але віруючий може назавжди залишити наркотик, якщо буде завжди із Христом, якщо ніколи не буде відривати свій погляд від Нього. Згадаймо, як Петро йшов по воді. Варто йому було лише на секунду відірвати погляд від Христа, і він одразу почав тонути. Тому ніколи не відривайте погляд від Христа. Завжди думайте про Нього і без перестанку моліться Йому. Доки ви із Христом, ви не потонете. Написано: «Кожний, хто перебуває в Ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив Його і не пізнав Його». Тобто, якщо ми з Ним, ми не можемо грішити. Гріх стає безсилим у присутності Христа. Той же, хто постійно грішить, той ще просто не зміг знайти спілкування із Христом у своєму серці, ще не пізнав Його близько, не плакав перед Ним, не взивав, не оповав, не зізнавався Йому, не був щирим з Ісусом. Тому, якщо ми із Христом, Він перемагає будь-який гріх в нас. Самі ми ніколи не зможемо цього зробити. Для того і прийшов Ісус Христос, щоб узяти всі наші гріхи на хрест, щоб ми були вільними від гріхів. Отже, важливо вірити в Ісуса Христа і пам'ятати, що якщо Син визволить вас, то справді будете вільними.
2: Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
5: На годиннику 9 година 44 хвилини, і я пропоную нам разом з вами прослухати прогноз погоди на сьогодні, на п'ятницю, 2 жовтня. За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 2 жовтня, в Україні переважатиме суха та помірно тепла осіння погода. Опадів в день не очікується. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура в день становитиме від 14 до 19 градусів тепла. Водночас уночі та вранці в більшості областей можливі заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 градусів. На заході України переважно сухо, з мінливою хмарністю. Вночі та вранці місцями можливі заморозки. Вдень температура становитиме від 14 до 18 градусів тепла. Зокрема, у Львові прогнозується суха погода, мінлива хмарність. Удень близько 16-18 градусів. А у Чернівцях теж опади не передбачаються. Повітря прогріється до 15 до 17 градусів тепла. На півночі України без опадів, місцями мінлива хмарність. Вночі та вранці можливі заморозки на поверхні ґрунту. Вдень повітря прогріється до 14-18 градусів тепла. Зокрема, у Чернігові без опадів, мінлива хмарність. Вдень близько 14-16 градусів. У Сумах вдень близько 12-14, переважно сухо, мінлива хмарність. На сході України опади теж не передбачаються. Вдень температура становитиме близько 15 градусів. Зокрема, у Харкові без істотних опадів. Повітря прогріється до 14 градусів тепла. У центральних областях переважно сухо, мінлива хмарність. Вдень температура становитиме близько 14-19 градусів. Уночі та вранці місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту. На Київщині без опадів, вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура по області вдень від 14-19 градусів, а у Києві від 13-15. На півдні України переважно сухо і з мінливою хмарністю. Вдень буде тепліше, близько 17 градусів. Істотних опадів Укргідрометцентр на сьогодні не прогнозує. У Запоріжжі прогнозується сонячна погода, температура від 14-16 градусів. А от у Дніпрі похмуро. Повітря прогріється до 15 градусів тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років 2 жовтня дорівнює 23 градусам і був зареєстрований метеорологами 1956 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1976 році, коли стовпчик термометра показав 1 градус тепла. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1968 року – 27 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 1989 році. Тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду. Що ж, підсумовуючи, п'ятниця 2 жовтня в Україні буде переважно сухою та спокійною. У день близько 14-18 градусів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Що ж, дорогоцінні, залишайтеся на нашій хвилі, і зараз ми з вами дізнаємося декілька цікавих фактів про осінь. Осінь у північній півкулі припадає на вересень, жовтень та листопад, а в південній – на березень, квітень і травень. Кольори листя змінюються через зменшення кількості хлорофілу в рослинах, який надає їм зелений колір. Деякі дерева скидають листя для того, щоб зберегти воду та пережити зиму. Осіннє рівнодення припадає на 22-23 вересня, тому раніше осінь і відраховували з 23 вересня, а не з 1-го. У екваторіальному поясі землі осені як такої немає. Там взагалі немає ні зими, ні літа, і їх замінюють просто сухий і дощовий сезони. Восени організм людини вимагає більше сну, і тому вона може відчувати ці важкі прокидання, і вони пов'язані зі зниженням гормону мелатоніну. Чим менше сонячного світла ми бачимо, тим більше наш мозок виробляє гормону мелатоніну, який відповідає за сонливість. Низький рівень вітаміну D, сонячного вітаміну, може привести до підвищення ваги в осінній період. Нестача вітаміну D скорочує спалювання жиру і запускає механізм його відкладання. Ось такі декілька фактів про осінній період ви дізналися на Світлому радіо.
6: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
5: І завершує 9-ту годину на світлому радіо білошапка Тетяна піснею «Хай буде великий Господь».

життя. І люди вірили, що воно диктує їм думки, їх емоції і їх вчинки. І, по суті, це було таким поєднанням душі та розуму людини. І в приповістях 4 розділ, 23 вірш нам наказано: «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи». По суті, це означає дуже ретельно стежити за тим, чим ми наповнюємо своє внутрішнє життя, чим ми наповнюємо свої думки, свій розум, своє серце. І те, що потрапляє у нашу душу, у наш розум, воно визначає те, що потім в майбутньому вийде з наших уст. А те, що ми говоримо, ми знаємо, що це впливає на наші рішення, на наші дії і в кінцевому результаті на наше життя. І хоча ми зараз можемо взагалі не помічати якогось впливу наших виборів на сьогоднішній день, але з часом наші сьогоднішні вибори, вони вплинуть на напрямок нашого життя, на те, де ми опинимося через декілька років, ким ми будемо і, ну, чого ми досягнемо, зокрема. Тож, як нам, ну, свідомо піклуватися про наше внутрішнє життя, як нам берегти це серце, як написано, стерегти його. І ми знаємо, що наші тіла, вони були створені Богом, вони були створені за його образом і за його подобою. А це означає, що найбільше вони потребують саме Бога. Саме Бога. І Бог – це той, хто підтримує нас. Тому одна з найкращих, зокрема, речей, яку ми можемо зробити для себе, це свідомо шукати Бога, шукати його через молитву, через час з ним, через вивчення його слова, через роздуми про нього, про його благословення і через запрошення Духа Святого бути з нами в спілкуванні кожного дня, промовляти до нас. І найкращий спосіб берегти наші серця – це віддати їх Богу. Коли ми робимо Бога центром нашого власного життя, джерелом нашої сили, і, ну, все, що ми будемо робити, воно випливатиме саме з нього. Тож, замість того, щоб, знаєте, ми вписуємо Бога у наші щоденні звички, шукаємо в нашому такому складному графіку, де знайти нам час для Бога, ту п'ятихвилинку, щоб помолитися або почитати слово, навпаки, давайте створювати наші щоденні звички навколо Бога, щоб не Бога ми вписували, а всі, ну, звички, всі справи вписували якраз таки в наш графік з Богом. І давайте ми будемо створювати цей простір для Бога, для того, щоб він був з нами, для того, щоб перебувати з ним у спілкуванні, для того, щоб він зцілював нас, промовляв до нас, відновлював нас. Давайте будемо разом з Богом повсякчас, щоб те, що виходить з нас, воно було добрим, воно було підбадьорливим, і воно вело до повноцінного, до сповненого і до радісного життя.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник».

0: Мій притулок, мій Бог, я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
2: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
1: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі, на хвилі світлого радіо «Еммануїл». На годиннику 10 година 4 хвилини, сьогодні 2 жовтня. Вітаю вас з тим, що прийшов цей чудовий місяць, а також нас вітають і ще декілька прекрасних наших слухачів. Зокрема, пані Любов Ракуса надіслала нам світлину. Минає вересень, на те є Божа ласка, ніхто не може зупинити час. І жовтень теж чарівна, добра казка. Нехай щасливим буде він для нас. Нехай щасливим буде жовтень для кожного з вас, дорогоцінні слухачі. Зокрема, для вас, пані Любове, дякую, що надіслали цю прекрасну картинку. Дійсно, знаєте, жовтень, зокрема, осінь. Я особливо люблю цю пору року, це дійсно казка, дуже красиво, мені дуже подобається це різнобарв'я кольорів на вулиці. Ну, неймовірно, що казати, Бог творить все прекрасне, все чудове. Тож, дорогоцінні, вітаю вас з початком жовтня, вітаю вас на хвилі світлого радіо, хто, можливо, нещодавно до нас доєднався. Знаєте, я казала, що сьогодні Всесвітній день відзначається, Всесвітній день усмішки. І я сподіваюся, що сьогодні ви вже встигли посміхнутися, що сьогодні хтось, можливо, вже подарував вам цю усмішку, запалив її на вашому обличчі. А якщо ще ні, то це ще не кінець, дорогоцінні. Бажаю вам щиро цієї усмішки. Знаєте, в програмі «Світлого свідчення» дуже часто замовляють пісню «Хай світить сонце у ваше віконце». От я бажаю вам, щоб сонце світило завжди у ваші серця і породжувало цю усмішку на вашому обличчі, дорогоцінні. Сьогодні особливий день, тож приймайте цю усмішку, яка вам буде якби назначена, і ви теж усміхайтеся людям, яких будете зустрічати, даруйте цю усмішку. Знаєте, можна її дарувати. Коли ви заходите в магазин або будь-куди, і ви бачите, що людина така похмура, дуже сильно це впливає на нас, і теж хочеться одразу якось так похмуро, і якось так, і вже, можливо, і не дуже посміхатися, але навпаки, краще подарувати цю посмішку, і знаєте, вона теж здатна запалювати сердечка. Тож запалюйте сьогодні сердечка у інших людей, і нехай обов'язково хтось подарує цю усмішку і вам. І знаєте, отакий прекрасний Всесвітній день усмішки, і ти думаєш, ну ж яку взяти тему, ну що ж про усмішку, там сильно багато поговориш, можливо і так, але знаєте, я подумала, що дуже часто нам дарує усмішку якась дуже близька нам людина, а зокрема певне наш друг, наша подруга, наші друзі. І знаєте, сьогодні дуже хочеться поговорити про дружбу. Сьогодні хочеться поговорити про друзів. Взагалі, як, дорогоцінні, ви відрізняєте, знаєте, друга від просто хорошої людини у вашому оточенні, від знайомого? Чи є такий, знаєте, чи був у вас справжній друг? От кого ви можете сказати, це найкращий мій друг? Хоча не завжди, можливо, треба знаходити того найкращого друга, але чи є такий друг у вас? Чи був такий друг у вас? Що для вас означає дружба? Як взагалі ви собі, ну, знаходите друга? Як ви розумієте, що це дійсно ваш друг? І які приклади дружби ми можемо побачити у Біблії? Що потрібно, зокрема, для дружби, для того, щоб люди з'єднались у цих стосунках і пройшли разом? Можливо, якийсь короткий етап життя, можливо, від початку до кінця. Що потрібно для цих взаємин? Сьогодні поспілкуємося на цю прекрасну тему. Дорогоцінні, доєднуйтеся до нас, вже можете телефонувати, вже, так би мовити, відкриті телефонні лінії, ви можете телефонувати за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером який ви можете знайти в соціальних мережах Viber та Telegram 093-558-44-12. Знаєте, хочу розпочати, моя бабуля розказувала мені про свою подругу. На жаль, вже цієї подруги немає, вона вже відійшла до Господа, але вона розповідала, що це була її подруга, вони познайомилися ще, як були разом в школі, навчалися, і буквально з таких перших, зовсім перших класів, я не пам'ятаю, там перший чи другий клас, її звали Ніна, і вона мені розповідала, що це була дійсно її найкраща подруга. Вони протоваришували все життя. Від того, як вони познайомилися у школі, вони завжди були подружка-подружка, знаєте, завжди вдвох. Вона розповідала стільки смішних історій, дві такі були дівчини, знаєте, такі цікаві, веселі, так би мовити. І вони проспілкувались до кінця життя. І саме цікаве, що вона сказала, ти не представляєш, але ми жодного разу не поконфліктували. Ні, звісно, я думаю, що якісь там, можливо, сутички, суперечки були, знаєте, але я так розумію, що якогось такого глобального конфлікту, коли просто розрізняються погляди, люди перестають спілкуватися, вона каже, такого не було. Ми так от жили душа в душу, настільки ми знаходили спілкування, воно для настільки було для нас, ну, дорогим, рідним, потребували ми цього, і вони до кінця життя, ну, цієї подруги Ніни, вони спілкували, хоча спілкувалися, хоча вони вже потім роз'їхались, звісно, по різним містам, але вони все одно телефонували, спілкувалися, допоки одного разу вже телефонна слухавка вже не піднялася. От, так що, от така дружба була, зокрема, у моєї бабусі, і, знаєте, я не можу сказати там, що це приклад. Я не вважаю там, що кожна дружба, вона має бути від початку до кінця. Є друзі, які можуть прийти до нас в якийсь окремий період, і дійсно, знаєте, зокрема, у мене якось так в житті друзі, вони періодами. От період школи в мене найкращий друг один, період університету найкращий друг інший, період садочку найкращий друг інший, а період, коли вже зараз ні університет, ні просто робота, життя вже інший. І знаєте, ну, як сказати, чи це погано, чи це добре? Мені здається, ми не можемо поставити цьому оцінку, але головне, щоб ми не втрачали здатність товаришувати, дружити. Мені здається, що друзі, вони потрібні, вони дуже потрібні людині, тому що людина, вона створена Богом, якби комунікуючою людиною. Людина, вона потребує інших, вона потребує родину, вона потребує друзів, вона потребує спілкування. Є такі люди, звісно, які можуть сказати, що я нікого не потребую, я взагалі сам, мені не потрібні ніякі друзі. І знаєте, я в цьому вбачаю те, що, скоріше всього, людина десь дуже-дуже глибоко ранена. Десь якась важка рана є в серці, що людина каже, я нікого не потребую. Але, знаєте, сьогодні більш про позитивне. Поговоримо і до нашого обговорення. Доєднується слухач, я приймаю ваш телефонний дзвінок. Радо вітаю вас, доброго дня.
3: Доброго Божого дня, слава Ісусу Христу, Господу нашому, і миру Божого тільки бажаю вам, щоб ви були здорові всі, щасливі, усміхалися. Як все наше радіо прекрасне каже, усміхніться, бо вас дуже люблять. І то правда, коли усмішка на лиці, воно прекрасне, от сонечко, можна усміхатися. І коли нас оточують хороші люди, друзі, в мене, наприклад, є, ну, таких вірних друзів аж 5, може 6. Так, таких вірних, що коли мені важко, всі от підставляє своє плече. Ви знаєте, це прекрасно, це такий дар Божий. Моя така подружка ще з народження, ми вже з нею майже 70 років, ну, може трошки менше, вона старша від мене на 4 роки. але ми з народження, і в нас зараз є. І ми так дружимо, і ще одна Ніна, і Ліля. Коли мій чоловік був в лікарні, ви знаєте, всі вони ходили, бо я не могла піти. Вони такі прекрасні, і я молюсь за них усіх. Вони підставляють плече, допомагають і не чекають відплати. Але я молюсь за них і добре слово. От запрошують мене до себе і кажуть: «Іра, прийдіть, хоч посидьте в нашій оселі, і в нас вже буде мир, все буде добре, бо вас любить Бог». Це прекрасно. І я маю ще таких друзів на Світлому радіо, і ви для мене рідні. І я прошу Бога, щоб ваше служіння було покрите, боргів не було, і друзі. Сійте в то світле радіо, хто що скільки може, і в радіо, і нашим воїнам, а Бог нам верне сторицею. І хай Бог благословить нас усіх. Так що найліпший друг – це той друг, коли він тебе підтримає, допоможе добрим словом і навіть вчинком своїм тобі допоможе оцей добрий друг. Не тільки за столом, але коли людина не має нічого, допоможе. Бо оця моя подружка, коли вона ще працювала стюардесою, а ми тоді були 80-ті роки, тяжко було, то вона все, що могла мені: «Іра, то тобі купи собі щось, купи собі щось». А коли в неї не було, такий момент, що не мала, я їй допомагала. І це дуже прекрасно, то так має бути. І молитися треба. І коли ми будемо любити один одного, але ще творити Божі діла, оце буде дуже для Бога приємно. Бо джерелом мого життя – це є Христос. І мій найліпший друг – це Ісус Христос, якому я віддала своє життя, свою сім'ю і всіх нас. Бог за нас піклується. Він сказав віддати всі турботи в свої руки, і Він за нас потурбується. Живімо з Богом, любімо один одного, допомагаємо і молімося, і каємося за свої гріхи. Все буде добре, бо з нами Бог. Люблю вас. До побачення.
2: Дякую, дякую вам, пані Ірино, що поділилися інформацією про своїх друзів, що щиро нам розповіли. Ви на початку сказали, що у вас 5 вірних друзів. І тут хочу звернути увагу, що перше, що ви сказали, вірних, тобто дуже цінна є вірність, зокрема для вас, я думаю, звісно, для кожного. Вірність – це є такою великою цінністю, і ви сказали аж 5. Вау, це неймовірно. Знаєте, для мене це ще говорить про те, що, зокрема, ви теж вмієте дружити. Буває таке, що іноді ми хочемо собі друзів, друзі або приходять і не зостаються, і ми можемо там тих друзів звинувачувати, чому вони так з нами, чому вони йдуть, чому Бог мені не дає друзів. Але варто в такий момент, якщо так відбувається все ж таки, і чомусь друзі, вони десь пропадають, подивитися спочатку на себе. І знаєте, дуже ото класна порада, подивися, чи ти взагалі хотів би товаришувати з такою людиною, от яка є ти. І колись я собі поставила це запитання, і коли я реально так подумала, серйозно, чесно, що є дуже важливим чесно говорити із собою, із Богом, з людьми, я знайшла, що мені не сподобалося, що мені не дуже хотілося б мати у своєму другові. І я почала з цим працювати. І знаєте, це дуже класна порада, дійсно. Тому що часто ми очікуємо чогось від друга, від товариша, коли він прийде, який він буде, а який я. А чи зможу я теж бути хорошим другом? Тому що окрім того, що ми потребуємо хорошого друга, друг теж потребує хорошого друга. І ми теж маємо бути таким другом. І знаєте, от про вірність. Знаєте, чудовий приклад, звісно, вірності – це є Ісус Христос. І в 2 Тимофія, 2 розділ, там 12-13 вірш написано, що знаючи про нашу недосконалість, те, що ми не ідеальні, Ісус Христос все одно не перестає бути нам вірним. Там написано, якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й він відречеться від нас. Якщо ми не вірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Господь залишається вірним завжди. Господь взагалі, певне, найкращий приклад вірності, який ми можемо знайти, і краще не буде. Тому що все ж таки ми люди, ми маємо свої недосконалості, в нас панує ще грішна така натура, десь ми обираємо себе, а Господь завжди обирає людину. Він завжди обирає людину. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаємо вас.
4: Вітаємо вас.
2: Вітаємо.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Як вас звати? Звідки ви?
4: Звати мене Марія. Телефонує я з Львівщини. Хочу я сказати про свою подружку Лесю, яка мені допомагає по життю. Бо я знаходжуся в інвалідному візочку. Хай її благословить Бог. Вона дійсно найкраща подруга в житті.
2: Слава Богу, пані Марії, ви ще щось хочете? Так, ще щось хочете
4: я
2: сказати?
4: Хочу, хочу сказати, щоб для нашого настрою подарувати якусь гарну пісню.
2: О, пані Марії, пісня буде зовсім скоро. Це не програма «Світле освічення». Якщо, дивіться, дорогоцінні, сьогодні день такий усмішки, можемо з вами ще придумати власний день радіо, день дружби. Тому якщо сьогодні ви захочете у «Світлому радіо» привітати о 14-й годині свого друга, то, будь ласка, о 14-й годині телефонуйте і доєднуйтесь, вітайте друзів. І знаєте, навіть зараз, от коли ви будете виходити в етер, от як вже зробили пані Марія, пані Ірина, вони згадали своїх друзів. Якщо ці друзі зараз почують вас на «Світлому радіо», ви тільки уявіть, як їм буде приємно. Як їм буде приємно. Тож давайте подаруємо усмішку. Отак ми можемо, до речі, подарувати сьогодні усмішку один одному, згадавши про свого друга і сказавши: «Я тобі так дякую, що ти у мене є». Унісон-бенд «Могутня твердиня» лунає на хвилі «Світлого радіо».

0: Ну що ж, дорогоцінні, ми продовжуємо з вами спілкуватися в сьогоднішній програмі обговорення теми дня. Сьогодні відзначається Всесвітній день усмішки. Я сподіваюся, що ви посміхнулися сьогодні хоча б раз, два, три і декілька, набагато більше. Ви знаєте, кажуть, що усмішка, сміх, вона здатна позитивно впливати на наше здоров'я. І дійсно, коли ми посміхаємось, на душі легше, на душі приємніше. Це дійсно впливає на наш стан, це знижує рівень кортизолу в крові, тобто рівень стресу, так? Тому намагайтеся, дорогоцінні, у всьому шукати позитив, посміхатися людям, а вони будуть навзаєм посміхатися і вам. І так як сьогодні Всесвітній день усмішки, сьогодні ми спілкуємося про тих, хто дуже часто дарує нам усмішку, про наших друзів. Дорогоцінні, що таке дружба для вас? Як ви обираєте собі друга? Розкажіть нам про вашого найкращого друга, подругу, ваших друзів, можливо, у вас їх декілька. І, можливо, згадаємо з вами приклади з Біблії, які чудові приклади дружби там теж є написані, описані. Тож доєднуйтесь за номерами 067-123-75-75, також телефонним номером, який ви можете знайти в наших соціальних мережах Viber та Telegram, 093-558-44-12. З нами пані Любов на зв'язку. Пані Любове, усміхніться, вас дуже люблять. Вітаємо вас.
1: Дякую. Посміхаюсь.
0: Кажіть, кажіть.
1: Дякую. Так. Я вітаю моє світле радіо. Вітаю всіх слухачів, наших світлячків. І з великим задоволенням приєднуюсь до цього чудового інтерактиву. Приєднуюсь до цієї теми. Я люблю всі пори року. Кожна пора по-своєму прекрасна, але осінь особлива. Її яскраві фарби природні. Це золоті, багряні, помаранчеві відтінки тих листочків. Зараз бачу із вікна квартири на четвертому поверсі. Біля мене чудовий такий сквер. І ось я п'ю гарячий пряний чай із м'ятою чи брецем. І дякую Богу. Дякую, молюсь за долю України і слухаю наше світле радіо. У мене є такий гарний вірш про осінь. Я хочу його зачитати. Дуже люблю поезію, дуже люблю вірші у виконанні нашої дорогоцінної ведучої Лілі Нецепірович. І дякую, що вона ділиться зі мною цими віршами, а я ділюсь із своїми друзями. Ось цей вірш. Розкішні грона гробини вогнем багряним лахкотять, мов жар червоні намистинки на тонких гілочках мерехкотять. Легка печаль, невинний смуток і синя неба благодать. Душа смакує дивний згусток, а очі хочуть споглядать. Ще мить і літо заблукає поміж дощів, поміж дерев, та поки осінь завітає, жовтневий бал багряних кольорів. Смакую лиш і дякую за смуток. Душа мій спокій віднайшла в красі. Яскраві грона, дар і порятунок зігріють вогником у час війни. Дуже гарний вірш. Я згадую осінь, в якому є свято, день врожаю.
0: Пані Любове.
1: Коли наші церкви святкують і дякують Богу за врожай. Мабуть, таке свято є в кожній нашій церкві. У моїй церкві Різдва міста Суми це особливе незабутнє свято. коли ми несемо дари осені і своїх городів, і здач, прикрашали сцену, і чого там тільки не було. І все красиве, соковите, духмяне. Я несла свої сливи, виноград, капусту, цвітну, і кольорабі, моркву, бурячок. Ну все, чим Бог нагородив за працю.
0: Пані Любове.
1: Ви знаєте, ось тоді...
0: Алло, ви чуєте мене?
1: Чую.
0: Алло, пані Любове, так все розповідаєте, красиво і смачно, захотілося тих овочів. Я прошу вас, розкажіть, будь ласка, про друга. Певне, ви розповідаєте про осінь, тому що я вам там сказала за інтерактив через
1: да.
0: те. А, ну то я мала на увазі, то потрібно було до 10-ї, до 10-ї години. А ви нам про друга
1: Лінечка.
0: Розкажіть. Так.
1: Скажу, у мене є дві подруги, з якими ми спілкуємось, дружимо, підтримуємо одна одну із самої школи. А школу ми закінчили у 1967 році. І от з тих пір ми дружимо. Це Ванечка моя, Гримайло Сидоренко. Дякую Богу за дружбу. Дякую за дружбу Олічки моїй, голохвост співак, з якою кожного дня ми списуємося, посилаємо один одному вітаннячко і клуємося одна про одну. Дружбою дуже дорожу. Це таке святе почуття, що ти не сама, в тебе є друзі, іменно вірні друзі, за що я дуже дякую Богу. Ви знаєте, в цей час, от зараз, я навіть не підозрювала, що то були мої самі щасливі роки і дні, коли було мирне небо, коли були діти поряд, друзі поряд. А ми й не знали, що то було наше найщасливіший час. Дякую і хочу закінчити свою. Я хочу побажати всім, любі друзі, щоб жовтень був теплим, щедрим на добрі новини і сповнений затишних, щасливих моментів поруч з рідними, дорогими людьми і з нашим світлим радіо. Дякую.
0: Дякуємо дуже й вам, пані Любове. Дякую за прекрасний вірш. Дякую за ваші розкази про вашого друга особисто і, ну, про ваших друзів, я маю на увазі, про ваших подруг. Дякую за те, що ви разом з нами. Дорогоцінні, доєднуйтесь теж, діліться своїми історіями про своїх друзів. І це дуже приємно слухати, це надихає, це, знаєте, хочеться швидко написати своєму другові і подякувати. Я тобі так дякую, що ти в мене є, коли ти чуєш про цю дружбу. І знаєте, хочеться трішки звернути увагу на Біблію, на Слово Боже. І знаєте, дуже часто ми кажемо, що друг – це той, з ким ми маємо спільні інтереси і спільні хобі. І в цьому щось є. В цьому щось є, якщо правда. Так, але, знаєте, хочу ще звернути увагу, у Псалмі 119-му, 63-й вірш написано. Там поет каже: «Я друг усім, хто боїться тебе і хто сповняє накази твої». І, знаєте, для нас, як для християн, певне, це дуже важливі слова. Тому що він каже, що я вважаю друзями тих, хто вважає другом тебе, Отче, тебе, Бог. І людина ця, ми можемо зробити висновок, що дружила тільки з тими, хто хотів бути разом з Богом, хто був другом Бога. І, певне, для нас це теж є прикладом того, насамперед, кого ми обираємо, кого ми можемо і хочемо обрати собі другом. Той, хто теж є другом Бога. А ще є такі певні риси, які теж Біблія перераховує, які повинен мати хороший друг. Наприклад, прислів'я 17 розділ, 17 вірш написано: «Справжній друг любить повсякчас і в нещасті стає рідним братом». От це про цю вірність, та, про яку казали, про постійність. Любить повсякчас. Прислів'я 18 розділ, 24 вірш. «Деякі приятелі готові знищити один одного, але буває друг більше прив'язаний, ніж брат». І ці вірші нам вказують на те, що справжній друг, він відданий, він щирий, він добрий, він той, хто піклується. І це людина, на яку можна повністю розраховувати. Розраховувати і в радощах, і в труднощах, і в горі. І, ну, такий друг, він, знаєте, навіть не побоїться дати нам якусь пораду, якщо ми робимо щось неправильно. Тому що є такі люди, які, коли ти вчиняєш неправильно, вони змовчуть. Хтось може змовчати з думки, що, ну, я не буду, якби, не хочу, ну, тобі наче нашкодити, щоб не образити. Але, певне, той, хто дійсно думає, чи про твоє здоров'я, наприклад, чи про твій дух, про твою душу, якщо ця людина, вона бачить дійсно, що щось не так, що ти якось, ну, неправильно вчиняєш, то друг тобі підкаже. Прислів'я 27 розділ, 6, 9 вірші, там написано: «Рани, завдані другом, свідчать про вірність, поцілунки ж ворога численні». Цікаво. Рани, завдані другом, свідчать про вірність. І ми, звісно, тут поговоримо про, ну, про рани, як я кажу, про рани, які навпаки для того, щоб було тобі краще, для того, щоб подбати про твоє здоров'я, про твій дух, про твою душу, про будь-що, для того, щоб ти звернув з якоїсь неправильної стежки, неправильного шляху на правильний. Такий друг ніколи не побоїться дати нам пораду, якщо ми ступили на якийсь неправильний шлях і збираємося прийняти якесь немудре рішення. Ось такі декілька я зачитала вам прикладів дружби, не дружби, а прикладів рис, які повинен мати хороший друг зі Слова Божого. Можливо, ви теж знаєте, готові з нами поділитися, згадали, тому що Біблія дуже багато говорить теж про дружбу. Там дуже багато місць Писання, які ми можемо брати собі за приклад. Тож, якщо у вас є цей приклад, ви можете вийти до нас в етер, поділитися з нами цим прикладом. Зателефонувавши вам за номерами, до нас за номерами 067 123 75 75 і телефонним номером, який ви можете знайти в наших соціальних мережах, 093 558 44 12. Прослухаємо прекрасну пісню гурту Glorious «Пробудження».
2: Усміхніться, вас дуже люблять.

0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Обговорюємо сьогодні тему дружби, дорогоцінні слухачі. Вже залишилось небагато часу до завершення першої частини нашого спілкування і до нашого обговорення доєднується ще один наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
2: Алло.
1: Так, пані Ольго.
2: Доброго раночку всім, хто слухає світ радіо. Така красива, чудова тема. Сьогодні, що вільно-невільно і посмішка появляється. І хочеться донести ці промінчики сонячні, поділитися з іншими, почути інших. Це також дуже-дуже потрібно для всіх нас. У мене багато друзів було і по школі, і по роботі, але багатьох уже нема, пішли світ інший. Хто з Богом, хто без Бога. Особливо я любила дружити з віруючими людьми і старшого віку. Вони такі мудрі, теплі, такі вони щедрі на поради хороші. Дуже мені це подобалось. Але і був у нас друг, він ріс в домі для дітей кинутих, ой, да, і він був дуже такий зранений, друзів, ну, що в таких домах, там важко дружити. Ми самі інтернатовські з чоловіком, тому ми його дуже добре розуміли, він нас, і в нас була щира, така дійсно тепла дружба, відкрита, і ми познаємося вже дорослими, вже в такому серйозному віці, але вже його нема. Він пішов, він в Господі, він вірує. А тепер ось я хочу сказати буквально ось. Недавно дзвонила Наташа з Германії. Я рада чути була її. Але коли узнала, що вона в скруті, і син особливо її в скруті, Сергій. І вона зуміла дзвонитись мені, і ми поспілкувалися з нею. Це спілкування було особливе, дароване Господом. Бо людина в такій скруті звернулася, ми з нею відверто порозмовляли. І розмова в нас була така щира і тепла, рідна, духовна, що вона в такому стані знаходилась, і вона стала посміхатися. Ми шуткували вже навіть. А знали, що ми з нею, ми познайомилися на світлом радіо, хоча ми знали одне про одного. Ми в одному інтернаті росли, тільки вона на декілька класів вище була. Тоді в одному общежитті, гуртожитку жили. От. Ну, чули одне про одного, але ж не так не дружили, не спілкувалися. Так, можливо, колись десь. А от на світлому радіо ми познайомилися. Дійсно, це знайомство було духовне. Я прислухалась до неї, до її віршів, до її виходів в етер. Потім стали обживатися одне до одного. І от з Германії, коли вона дзвонила, так це взагалі спілкування особливе. Бо оця даль, ця віддаленість така вражається. Мені тут не просто в Харкові, хоча родина, у нас родина така, ми, нас, як не парадоксально, війна нас дуже здружила більше, ніж до війни. І це теж оце тепло родинне, оця підтримка одне одного дуже-дуже вона цілюще потрібна і додає сил до всього. І легше переносити цю війну і події. Так от і з Наташою з Германії, коли ми спілкуємось, ми буквально лікуємо одне одного, підтримуємо цим зв'язком, цілющим таким духовним. Бо це все духовність, це все в душі. Ми зовсім відносимось до різних конфесій, але нам це не заважає. Ми в одному душі, ми діти Божі. Це Господь нам подарував таку дружбу. Щиро всім дякую.
1: Прекрасна історія дружби, пані Ольго, дякую, що поділилися. І у нас на Світлому радіо ми знаємо багато історій дружби, і дуже буде приємно почути людям, які слухають зараз Світле радіо, почути згадку про них, зокрема. І знаєте, пані Ольга сказала, як от вони в розмові з пані Наталією підтримали один одну. І я згадала в книзі «Екклезіаст», 4 розділ, 9-10 вірш, там написано: «Двом ліпше, ніж одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. Бо якби вони впали, підійме один свого друга. Але горе одному, як упаде, і нема другого, щоб підняти його». Тому дружба. Знаєте, тут можна якби і застосувати це і до шлюбу, до чоловіка і дружини. І взагалі ми можемо сказати, що якби чоловік то найкращий друг для дружини, для чоловіка найкращий друг то дружина. Але це не говорить про те, що ми не можемо мати своїх друзів, які теж будуть нашою підтримкою, нашою розрадою, нашою поміччю і десь мудрістю, десь підкажуть, десь, можливо, якось і, як сказано, зранять, але для того, щоб тільки покращити. Тож, як прекрасно, що Господь запланував, щоб ми не були самотніми. Як прекрасно, що дружба – це дар Божий. І прекрасно, що дружба – це від Бога. Бог це любить, Бог сам мав друзів. Ми знаємо, що Ісус, Він мав друзів, апостолів. І в Біблії вже в наступній годині ми з вами згадаємо прекрасні приклади дружби, які теж є прикладом і для кожного з нас. Тож, дорогоцінні, якщо хочете поділитися ще своєю історією, доєднуйтесь, з 11-ї години будемо продовжувати наше спілкування.
0: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Богу потрібні розсильні з доставки благих вістей.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
2: Вітаємо, вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. На годиннику 11 година, 2 хвилини, ви на хвилі світлого радіо Еммануїл. І я вітаю вас, дорогоцінні наші світлі слухачі. Вітаю тих, хто продовжує з нами, слухає нас. Вітаю тих, хто нещодавно до нас, можливо, доєднався. Ви ще не знаєте, про що тема, що, можливо, відбувається. І я вам хочу сказати, що триває програма обговорення теми дня. Це інтерактивна програма, в якій ми спілкуємося разом з нашими слухачами. У вас є така крута можливість вийти в прямий етер, щоб ми вас почули, щоб вас почули наші слухачі. І сьогодні прекрасна тема. Сьогодні ми говоримо про дружбу. Це те, що часом гріє наше серце. Це те, що нам може позаду, знаєте, крила підняти. Це те, що може допомогти нам втерти наші сльози і подарувати усмішку на обличчі. Дорогі ціні слухачі, говоримо про дружбу, про друзів. І якщо у вас є друзі на світлому радіо, вони вас чують, це прекрасна можливість нагадати їм, наскільки ви їх цінуєте. Подякувати Господу за них. Можливо, ваші друзі не є слухачами світлого радіо, але ви теж можете поділитися своїми історіями про них. Я думаю, це буде дуже приємно і цінно. І, дорогоцінні, запитання до вас. Що особисто для вас означає дружба? Як ви підбираєте собі друга? За якими, можливо, критеріями ви от обираєте, що це мій друг, а це мені не друг, це просто мій знайомий, це просто мій там хороший товариш. Які приклади дружби ми з вами бачимо в Біблії, які, можливо, вас вразили, і ви думаєте, о, оце б і мені таку дружбу, або є у вас така дружба, діліться, дорогоцінні. Телефонуйте за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером 093-558-44-12. Це телефонний номер для соціальних мереж Viber і Telegram. І хочу додати, що ви можете не лише телефонувати. Якщо часом немає можливості вам зателефонувати, можете просто навіть написати у Viber чи в Telegram: от у мене є такий друг, і я дуже вдячний Богові за нього, він у мене самий найкращий. Отак от, дорогоцінні. Що ж, спілкуємося з нашими слухачами. Хочу зауважити, будьте уважні, дорогоцінні, разом зі мною зараз слухачі, декілька слухачів на одній лінії. Тож, будь ласка, дочекайтеся свого виходу. Ми якби поспілкуємося з кожним. І зараз з нами на зв'язку пані Наталя з Німеччини. Я вас вітаю. Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Наша світла, наша сама найкраща родина. Я так вдячна, що є така програма, що є така незвичайна розмова з усіма. І я не змогла сьогодні втриматись, не вийти в ефір. Я рідко виходжу, але коли почула подругу Олю з Харкова, як вона щиро все розказала, все розставила, як вона описала нашу і наше життя інтерната, і наше життя в гуртожитку, і як ми з нею спілкуємося, і не тільки з нею. Я це дійсно духовна подруга, І це настільки надихає, що да, вона не може до мене чогось дозвонитись, тільки я можу до неї дозвонитись. Ну це, коли я дозвонююсь до неї, це дійсно такі минути спілкування, що вони дуже багато замінюють в житті і надихають іменно живим ковтком духовним. Я так вдячна, що ми дійсно в общежитті і в школі, ну, були, знали такі, є друг друга, а ось на спілкуванні Світлого радіо нас дійсно духовно звела ця дружба, і це так необхідно, і це так цінно. І хочу ще розповісти за свою подругу, як то кажуть, дєтства. У мене теж була і є до сих пор подруга дєтства, з якою ми завжди, вона ніколи мене не покидала, ну, всі зрячі діти. Вони побігли собі і побігли, а особливо, коли десь треба було чи по шовковицю, чи ще по кукурузку. Всі побігли вперед, а Шура завжди була зі мною. Вона поки збере собі, поки збере мені в банку чи в шовковицю. І тільки потім уже ми йдемо з нею вдвох, а всі уже побігли. І ще в мене є дуже-дуже щира подруга, причому подруга, ви знаєте, ось знову ж це все через Господа Бога, це все через Духа Святого. Є подруга з Краснограда теж, причому було уже зовсім так, що ми могли розійтись і розійтись зовсім не то, що друзями, а недругами. Но Господь Бог управив так, що ми настільки, це якби моя несостоявшаяся сваха, но ми настільки зараз з нею то, що дружимо, а то, що ми з нею настільки сплочені, і що ми з нею настільки далеко, да, Красноград, навіть за Харковом, но ми настільки друг друга чуємо, ми настільки друг друга розуміємо, що це просто дійсно тільки так може все управить Господь Бог, і це тільки так, як ось у Господа Бога, як у Ісуса Христа, що скільки в нього було апостолів, друзів, хоч і трошки апостол Петр його, від нього відрікся, але він потім знову попросив пробачення, і Ісус Христос його знову своїм апостолом поставив. Я дуже вдячна за цю передачу, бо ця передача так багато, то, що надихає, а так багато ти розмірковуєш після цього. Да, не завжди виходжу, но кожен день чую і стараюсь вечором, коли йде повтор, стараюсь все оставити і знову переслухувати цю передачу. Я дуже-дуже вдячна Лілі, що вона так веде красиво, так усміхається, так у неї в її розмові, в її душі такий запал, що ось, ну, навіть той, хто самий, як то кажуть, або лінивий, або дуже такий недобрий, він все рівно усміхнеться, він все рівно, ну, як кажуть, передивиться своє життя, передивиться свій настрій. І це дуже-дуже важливо. І я ціную те, що я Багато друзів знайшла на цьому радіо. Во-первых, і Катерина з Львова, і як послухаєш, і Ірину, яка теж не бачить, і цю Ніну, і ну багато. Я не хочу нікого, як кажуть, обідати, я хочу передати всім великий-великий привіт і побажати, щоб в усіх була така дружба, і такі були духовні сестрички і братики, які є на нашій духовній родині, в нашому духовному колі. І хай кожен візьме це зернятко добра, мира, благополуччя, і буде іменно до себе прикладати і сіять іншим, щоб ті, хто ще не знають Бога, хто не знають, що таке щире і що таке справжнє добро і дружба, хай і вони пізнають це, хай вони пізнають, що це дуже-дуже необхідне, і що це так, як те тепле сонечко зігріває і сердечко, і душу. Я дуже-дуже вам вдячна. До побачення.
2: Вдячні і ми вам, пані Наталю, дякую, що доєднались. Думаю, радіє кожен, хто зараз почув вас, хто вважає вас теж своїм другом, і кого ви згадали. І знаєте, спілкування з вами дарує усмішку теж від того, що ти розумієш, що у дружби немає віку. В тебе друг може бути в 10 років, 15, 35, 48, 90. Дружба немає віку. І новий друг може з'явитися і в більш пізній час, і може протягнутися ця дружба від початку до кінця. Дякую, що ви є теж прикладами цього, і ну, якби нам про це доказуєте, і кажете, що дійсно так і є. І я дуже хотіла ще дуже швидко дати таку пораду пані Ользі. Можливо, я почула, що вона за якихось причин не може зателефонувати пані Наталі, тому що пані Наталя за кордоном, і це, скоріш всього, через те, що такий у вас тариф, тож якщо є можливість зв'язатися з вашим оператором, і можливо там можна передивитися, щоб у вас був такий тариф, щоб ви могли телефонувати за кордон. Тоді ви зможете телефонувати пані Наталії теж вільно. З нами вже тривалий час на лінії очікування пані Ліда. Я дякую вам за ваше терпіння, дякую вам, що ви все одно з нами. Я вас вітаю, кажіть, будь ласка.
4: Дякую вам за ваше служіння. Вітаю вас, шановна ведуча Лілія і всіх слухачів. Про сміх написано у книзі «Буття», 18, перша глава, перший вірш. Коли прийшли троє небесних гостей, сказали Аврааму, якому було 100 років, що Сара народить сина. Сара, як почула, і засміялася, внутрі своїм говорячи, коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені? У Бога нема нічого неможливого. Але ці троє, що прийшли, вони від Бога, вони обвиняли її за те, що засміялася. Вона сказала, що вона злякалася, вона не сміялася. Ну, сміх без причин не буває. Коли ми зустрічаємось з дорогими для нас людьми, можемо посміятися. У мене друзі мої, брати і сестри, мої сестри, внуки, служителі Світлого Радіо, з ким я спілкуюся, за кого я молюсь до Бога. А найдорожчий друг Ісус Христос, який є посередником між Богом і нами і заступається за нас. Слава йому, нехай буде навіки. Амінь. Щиро дякую, що вислухали. Богом.
2: Дякую, дякую, пані Ліда, вам теж, що поділилися, що доєдналися. Різних вам Божих благословень. Дійсно, Ісус Христос – найкращий друг для кожного з нас. Це друг, який ніколи не підведе, це друг, який завжди вірний, це друг, який завжди обирає людину, це друг, який дуже мудрий. І, знаєте, ми пам'ятаємо, що в прислів'ях там написано, що хто з мудрими ходить, той стане мудрим, а хто має справу з безглуздими, зазнає лиха. І коли ми ходимо дійсно з мудрим нашим Господом, то й ми зростаємо у мудрості і у всіх благах, які Він дарує людині, своїм друзям. З нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас. Одну секундочку. Вітаємо вас. Пані Анна, десь вибився дзвінок, на жаль, але я сподіваюся, що ми почуємо пані Анну. І з нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо вас.
5: Алло.
2: Алло.
5: Алло.
2: Так, вітаємо, чуємо вас.
5: Шановна Лілічка.
2: Так.
5: Алло.
2: Чуємо, чуємо.
5: Чує, я дуже-дуже рада, тебе світає військова Сумщина, Марія. Я хочу розказати вам, просто я не пойму, в чому діло.
2: У вас приймач там працює?
5: Зараз виключу.
2: Так, супер, я дякую.
5: Шановна моя Лілічка, я вас вітаю, слава Господу нашому. І хочу розказати про свою найкращу, найулюбленішу подружку, про Зарудну Надійку. Ми з нею навчалися в одній школі з 61 по 66 рік. Вже в школі вона погано бачила. Якось склалася доля, що ми з нею, як вам сказати, доля нас розлучила. А десь у 15-му році ми знайшли одне одного. Надійка зараз вже інвалід першої групи по зору. Вона ретельно вивчає Слово Боже по радіо, по планшетам, по всім приладам, які зараз дають можливість нашим незрячим вивчати Слово Боже із Господом. Вона вже десь майже коло 15 років постійно відвідує молитовний дом. І коли в неї не спитаєш, як справи, вона ніколи не жаліється, за що я її дуже люблю. Вона каже, слава Господу. Оце вам вся відповідь. Дуже розсудлива, добра, уважна. Ну, я не знаходжу слов. Вона мені своїм отаким прикладом. Я спочатку як друг посещала наш молільний дом, це Світло Євангеліє, а потім я стала її сестрою у Христі. Я прийняла хрещення водне, і зараз ми разом відвідуємо наш чудовий молільний дом. Дай Бог, Надюшка завжди вилучить, завжди вислухає, завжди допоможе. Я хочу сказати, дай Бог кожному мати таку подругу. Мати таку подругу.
2: Слава Господу!
5: Я дякую вам щиро за те, що мене вислухали. А моїй Надійці я бажаю, щоб та крапля зору, що тліє в її чудових небесних очах, ще вона трималася, щоб вона настільки, вона герой. Вона ходить навіть з одного кінця міста в молільний дом, ну, на тролейбусі, без супроводу. Вона в дитинстві краще бачила, а зараз вже зовсім постійно вона дуже сильна людина. Дуже сильна. Це просто геройство. І вона, ну, мене душа за неї болить. І дай Бог їй зору до кінця днів її. І сіпу її долі. Вона сама, дітки евакуйовані за границею, вона сама тримається в Господі, молиться за нього, хвалить його. Я вам дякую за те, що вислухали мене.
2: Дякую вам, пані Марія.
5: На все добре. Якщо будуть питання до мене, будь ласка, ані.
2: На все добре. Все. ви розповіли, знаєте, для мене саме хотілося б важливо, щоб пані Надійка змогла вас почути. Тому що це такі
5: вона
2: цінні
5: ваш,
2: слова.
5: Як кажуть, клієнт, вона переплачує за світло радіо. Вона завжди слухає його. Завжди слухає його.
2: Слава
5: Богу. І дуже-дуже рада вас завжди почути. Ви продовжуєте її життя. Вона не мислить життя без радіо. В тому, що вона лишенозору, як кажуть. І радіо – це її життя.
2: Тоді бажаємо вам, рясних благословень і вам, зокрема, пані Марії, і вашій подрузі, прекрасній пані Надії. Я дякую, що ви поділилися. Серце радіє, що такі чудові історії. Знаєте, серце радіє, що люди вміють любити. Тому що коли ти чуєш, як людина може говорити про іншу людину з повагою, з підтримкою, з натхненням, з такою любов'ю, знаєте, серце радіє. Я дуже вам дякую, що ви ділитесь цим світлом, цією дружбою, цією любов'ю до людей сьогодні з нами в прямому етері Світлого Радіо. І давайте зробимо невеличку паузу, прослухаємо пісню «Пошелок Тетяни», «Благодать твоя». А той, хто, можливо, ще планує доєднуватися, я вас заохочую це робити, тому що залишилось вже не так багато часу, тож встигніть, щоб ми сьогодні почули вашу історію, історію вашої дружби.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Невеличкий анонс, дорогоцінні, на найближчі пару годин о 12:30 ми прослухаємо новий заповіт. І сьогодні ми слухатимемо Івана, 17 розділ. О 1-й годині розпочнеться інтерв'ю з Вікторією Демиденко. І ця розмова, вона буде про важливість молитви, зокрема, в боротьбі з власними думками. І, знаєте, Вікторія Демиденко – це дружина погиблого захисника нашої України Вадима Демиденко. І вона поділиться своєю історією болю і історією душевного та духовного зцілення. І як, зокрема, в цьому допомагає молитва. Тож, дорогоцінні, це буде дуже цінне інтерв'ю, і я пропоную кожному залишитись і прослухати його. І, звісно, о 14-й годині ми з вами зустрінемося знову в програмі «Світле освідчення». І що ж, хороші друзі роблять наше життя щасливим і радісним. І сьогодні спілкуємося саме про чудових друзів наших. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вас вітаю. Доброго дня. Ой, пані Клавдія, чуємо приймач, а вас не чуємо.
2: Добрий день, світле радіо.
1: Добрий день.
2: Не приймач, а спутник і тарелка. Нема на Черкащині. Молюся за світле радіо, щоб воно працювало, щоб воно нас розвеселяло, щоб воно друзі були і світлого радіо. Я теж молюся за те, щоб в мене друзі з'явилися із світлого радіо. Бо там багато таких, як вчора була така тема, срібний вік. Так що, ще я хочу сказати по поводу дружби. У мене теж, так як тут я знаходжусь на Черкащині, це мамина хата, то нема нікого таких близьких. Тут і церква, і все. Слава Богу за всіх, і за пастора, і за церкву. Вона від Сміли, у нас від Благої Вісті. Але ще хочу сказати, що в мене, коли я жила в Обухові, і я їздила в Київ на служіння, і в Обухові були, у мене з'явилася така подруга, її звати Галя, вона з Ірпіня, вона на 10 років старша. І це дійсно, як хто-то з сестер говорив, Наташа, що це як духовна дружба. Ми просто там дуже так подружилися, і коли ми не бачилися вже, да, це скільки війна, скільки ми не бачилися. Але ще хочу сказати, нас дуже зближається. Це наша молитва, спільна молитва, яка не минає без кожний день. Ми там години, які договарюємося, і я можу їй все розказати про свої обставини в сім'ї, так як ми молимося за свого сина, зараз за мого і в неї там з сином теж. І ми можемо розказати, і вона такий як наставник у мене виходить. На 10 років це велика різниця, можна сказати. І багато чого вона мені допомагає і під держує мене, особливо про здоров'я. Дуже важливо, що коли помолились чи не молились, але ми вже знаємо, що ми ранами стінені, бо часто я буваю і кажу, що то-то-то, а вона каже, ти хто? Ти Господь з тобою. І це дуже, я дуже дякую Богу за цю сестру Галю, хай Господь її зараз благословить і теж піддержить її усіх її труднощах життя нашого земного. І дуже схвалюється ця дружба, тому що молитва – це велика сила. І ми, що молимося, ми віримо в те, що ми от Господь нас чує. Ну, і ще в мене дуже така, це в мене дружина мого сина, Таня її звати. Вона мені теж як подруга, вона мені як дочка. І онуки, і хлопчики, я з ними говорю на різні теми. Це як друзі мої. Так що дякую Бога за всіх друзів. Ну, як ми написано в Біблії, що будете сам миролюбний. Ну, друзі везде, ну, таких не всім скажеш те, що, можна сказати, таке інтимне, сімейне. Але я дякую за тих друзів, за таких, за сестру, що я можу все сказати. І в нас як це виходить як тайне. І тільки ми говоримо Богу. Слава Богу за світле радіо, слава Богу, Ліля, за вас, ведучу. Дякую за все, за те, що світле радіо. Хочу дуже світлого радіо, друзів. Буду молитися за це.
1: Друзі майбутні, відгукніться. Пані Клавдія хоче друзів. да. на світлому разі.
2: Може, кому там з Львова, там я дуже так любила ці краї. Ти на Харків я не була ніколи, а там була, все де дзвонять, і хотілося б. Так що за все, слава Богу, дорогий Господі. Дякую за Україну, і саме головне, дякую за мир, який прийде від Господа. І я вірю, що він скоро буде. Амінь.
1: Дякуємо. Дякуємо, пані Клавдія. Знаєте, чомусь, слухавши вас, мені прийшла така думка, що іноді буває, ми хочемо друзів, і ми чекаємо, що друг нас знайде. Це ні в якому разі не до пані Клавдії, це просто от мені прийшла думка, яку, я думаю, важливо сказати. Ми сидимо, буває, і чекаємо, що друг нас знайде. І знаєте, зокрема, у мене така була колись позиція, і взагалі була дуже закомплексованою, дуже закритою дівчинкою, і я ні з ким не йшла на контакт, і я думала, друг мене знайде. І якось так друзі знаходились, але коли я почала відчувати, що мені цього недостатньо, мені проговорив тоді мій тато, що ти не зможеш знайти друга, ти не зможеш знайти там свого майбутнього чоловіка, якщо ти не будеш іти туди, де, по-перше, є люди, якщо ти не будеш проявляти інтерес, якщо ти не будеш теж ініціатором спілкування. Тому що буває часто так, хтось перший нам напише, хтось перший нам зателефонує, хтось до мене підійде. Це внутрішні якісь такі комплекси, які не допомагають. І, певне, з ними найкраще поборотися трохи, і все ж таки, якщо, можливо, в когось немає друзів, і ви хочете цього друга, то маємо вчитися теж проявляти ініціативу, перемагати цей страх, сором, якісь комплекси, і йти і спілкуватися. І там вже в спілкуванні ми починаємо бачити, що це за людина, йде це спілкування чи не йде. Але основне, що ми не маємо сидіти, чекати, коли прийде друг, а теж йти і шукати його. Іноді друг приходить, навіть коли ти його не шукаєш. Але якщо тобі потрібен друг, то ти не можеш його знайти, якщо ти просто нічого не будеш для цього робити. Ще один слухач доєднується до нас сьогодні. Вітаємо вас!
3: Слава Ісусу Христу! Мир і благодать Божа у кожну сердечку хай прибуває. Дуже дякую Господу за те, що я можу прославляти Його. Я хочу подякувати Господу, що коли Ісус Бог є любов, Він дуже любить усіх. І я з нього беру примір. Він, коли був прибитий у Івана, написано, 21-го, я от не запам'ятала голова, що коли він був прибитий на шесту, він сказав Івану, доглядай мою маму. Він доручив навіть на Христу свою маму, Івану. Я дякую Господу, що він мені свій пример показує, що треба всіх любити. Він усіх любив. Це Бог любові. Я так дякую Олі з Харкова, що коли я з нею, вона до мене, до синочка, позвонила і познайомилася з нею. Вона мені сказала, позвони, сестричко Валя, до Олі Львів. І я зателефонувала їй. Моя подруга відійшла вичість. Я дуже довго плакала. У радіо мені всі слухачі, подруги. Я не можу сказати, яка лучша, яка. Мені всі, бо всі Слово Боже знають. І я дуже дякую Олі, що вона мене познайомила з Олею з Харку, з Львова. І я з нею, ще Марія Курбатова, той голосочок, я чую, то це моя подруга. Так говорила, як Марія Курбатова. Я його ловлю, цей голосочок. Ну, в мене так і подруги не було. А Олечка із Львова стала моєю подругою. Ми з нею помолимося за Україну нашу, за мої проблеми, за неї не проблема. То стала моєю подругою. Я їй могла поділитися своїм, як з Господом, помолитися зі мною. Я дуже дякую за цю подругу. Я всіх вас люблю, але стала подругою моєю Олечка із Львова. Я дуже вдячна за неї. Хай їй Бог ратенько благословить і всіх моїх слухачів. Я вас щиро люблю.
1: Слава Господу.
3: Божі благословіння. Я вас так люблю, як Господь. Божих благословень всім. Амінь.
1: І вам Божих благословень, пані Валентино. Слава Господу, що ви знайшли, теж встигли і знайшли можливість доєднатися. Я думаю, що сьогодні ваші телефонні виходи в етер, ваші дзвінки – це неймовірне, неймовірне чудо і, знаєте, причина для посмішки людей, про яких ви згадали, і в цілому навіть яких не згадали, тому що ми можемо згадати своїх друзів, коли навіть чуємо про ваші історії, чуємо. Тож дякуємо за те, що ви ділитесь своїми історіями. І знаєте, дуже швидко підходить до завершення наша програма, але хочеться згадати приклади міцної і справжньої дружби з Біблії і розглянути декілька важливих рис дружби. Що ж, Біблія нам розповідає про те, що багато є прикладів дружби між людьми різного віку, різної культури, походження і навіть різного становища. І до прикладу ми можемо згадати Рут і Наомі. Рут, ми знаємо, вона була невісткою Наомі. І між ними ми можемо зробити висновок, що була величезна різниця у віці. І до того ж, Рут була взагалі іншої національності і культури. Взагалі. Але незважаючи на це, ми знаємо історію того, як вони зблизились, того, наскільки Рут була віддана Наомі, вірною їй. І вони дійсно були справжніми і близькими прикладами, подругами. І цей приклад ви можете прочитати в книзі Рут. Наприклад, теж історія Давида і Йонатана. І хоча Йонатан, скоріш за все, він був старший за Давида і достатньо, якби, набагато років старший, все одно Біблія каже, що вони були близькими друзями. І, зокрема, це написано в 1 Самуїла, 18 розділ, 1 вірш. Після того, як Давид порозмовляв з Саулом, Йонатан і Давид стали близькими друзями. І Йонатан полюбив його як самого себе. І ще приклад дружби, звісно, це Ісус і його апостоли. І, звісно, Ісус, він Бог. Він займав вище становище за апостолів. Він був їхнім вчителем, їхнім Господом, Месією. Але Ісус не вважав, що вони недостойні дружити з ним. А навпаки, він мав і хотів мати ці близькі стосунки з своїми учнями. І він сказав, що я ж назвав вас друзями, бо відкрив вам усе, що чув від батька. Це написано в Івана 15 розділ, 14 вірш. І Ісус хоче бути друзями не лише апостолів. Він тоді хотів бути другом не лише апостолів. Він хоче бути і другом вашим теж сьогодні. І дійсно, ми можемо стати другом Бога. І Біблія каже, що для праведних він близький друг. Це написано в Прислів'я, 3 розділ, 32 вірш. Іншими словами, Бог, він дружить з тими, хто хоче дружити з ним, хто тягнеться до нього, хто будує з ним стосунки. Ми не можемо дружити з людиною, з якою в нас немає взагалі ніяких стосунків. Ми не можемо дружити з людиною, з якою в нас немає спілкування. І для того, щоб Бог був нашим другом, нам потрібно мати з ним спілкування. І ми можемо згадати Авраама, так? Бог назвав Авраама своїм другом. І ось ця взаємність, це, до речі, є ключем теж до дружби. Те, що дружба, вона потребує взаємності. Вона не може бути однобокою. Дружба не може триматися на тому, що одна людина любить, дає, допомагає, а інша лише користується. Так як і шлюб, він теж не може на цьому протриматися. Це як настільний теніс. ти кидаєш м'ячик кидають тобі, ти кидаєш м'ячик, і його кидають теж тобі назад. В приповістях Соломона там написано, що хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним. І саме історія Авраама, ми знаємо, що Бог сказав, що він є моїм другом. Це приклад взаємної дружби, тому що Авраам повірив Богові, і він був названий другом Божим. І Авраам став другом Бога не тільки тому, що Господь проявив ініціативу до дружби, а тому, що Авраам відповів на Божий поклик. Він відповів на Божий поклик вірою і довірою до Бога. І ми знаємо, що він покинув рідну землю, він покинув родину, звичне життя і справи, якими він займався, тому що Бог покликав його йти в невідоме заради здійснення Божого задуму. І, звісно, така довіра, таке коріння Богові, воно не залишилось розчаруванням. Попри свою, попри свій вік і неспроможність, ми знаємо, що Авраам, він став родоначальником великого народу, і він отримав величезні благословіння від свого друга, від Господа Ісуса Христа. І знаєте, довіра це другий ключ, це не менш важливий, це дуже важливий ключ. Дружба, вона базується на довірі. Друзі, знаєте, вони діляться своїми планами, своїми мріями, своїми секретами, як от нам телефонувала дорогоцінна слухачка і казала, що секрети, оці тайни, друзі, вони відкриваються один одному, ми не всім можемо це розказати. І повертаючись до історії знову ж того Авраама, ми можемо згадати Слово Боже, коли він написав, коли він сказав, чи я від Авраама втаю, що я маю зробити? Бог не мав таємниць від Авраама, він йому все розказував, це написано в книзі Буття. Також ми можемо згадати знову ж таки новий заповіт, коли Ісус Христос, він сказав своїм послідовникам, я більше не називаю вас слугами, слуга не відає, що господар його робить, тобто слуга не, господар не каже слузі свої таємниці, свої якісь секрети, а Ісус продовжує, я назвав вас друзями, бо все довірив вам, що чув я від Отця свого. В Івана 15 розділ 15 вірш написано, ось ця довіра, вірність, про яку вже ми згадали, не буду повторюватися. Знаєте, жертовність, коли це потрібно, вона має прийти в свій час. Написано, що друг пізнається в біді. Це наша така народна мудрість, ми всі це знаємо. І Божа заповідь, так, як він сказав, що я даю вам заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Бо ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Знову ж таки, Івана 15 розділ, 12 і 13 вірші. Що, власне, і зробив Ісус Христос для кожного з нас на хресті. Він поклав своє життя, поклав свою душу за нас. І це, знаєте, зараз ми можемо, до речі, побачити, що відбувається. Кладуть свою душу наші воїни. Вони кладуть за своїх друзів, за свою землю, за своїх рідних, і вони це теж роблять. І не завжди це в прямому сенсі померти фізично, але і якось, знаєте, жертовність своїм часом, жертовність в різних проявах, не лише фізичних, вона теж потрібна в дружбі. І подібність, так, це теж відомо, що притягується подібне подібному. І, звісно, ми дружимо, коли в нас є якісь спільні інтереси, наші вподобання і наші захоплення. І, знову ж таки, є така відома народна мудрість, з ким поведешся, того і наберешся. А в Біблії написано ще, що залізо вигострюють залізом, а людина обточує вигляд друга. Це написано в книзі приповістей. І люди, з якими ми спілкуємося, вони мають схильність впливати на нас. Вони впливають на наші думки, на наші погляди, на наші звички. І в нас відбувається процес уподібнення. І коли ми спілкуємося з позитивними людьми, коли ми спілкуємося з людьми, які наповнені Духом Божим, з нашими братами, сестрами, дійсно з людьми, будемо так казати, світла, ми й самі в цьому зростаємо. І коли ми спілкуємося з людьми, які наповнені постійно негативом, якимись поганими звичками, дуже швидко людина може до цього теж почати бачити схильність, проявляти схильність. Тому будьте обережні і дивіться, з ким ви спілкуєтеся, хто входить в круг вашої довіри, хто входить в круг вашого спілкування. Друзі, це наш вибір. І ніхто за нас не зробить цей вибір, як його робимо ми. Ми вибираємо бути другом Богові. Ми вибираємо бути другом якійсь людині. Знаєте, ми не можемо вибрати родича, та? В цьому різниця. Родич, він нам по крові рідний, а друг – це наш вибір. Ми не можемо змусити когось з нами дружити. Ми не можемо себе змусити теж дружити з кимось. Це добровільний вибір. І знаєте, такий французький філософ Клод Андріан Гельвецій казав, що друг – це обраний нами родич. Цікаво, обраний нами родич. І я хочу до цього прикладу сказати, що Соломон у своїх приповістях зауважив, що справжній друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. Тобто друг, він може бути ще ближчий, ніж той же кровний родич. Буває таке, що ті, хто, здавалось би, наші родичі, немає того спілкування, немає тієї довіри, немає тієї дружби. А ще, до речі, в приповістях написано: «І краще сусід поблизу, ніж брат далеко». Оце спілкування, воно дуже важливе. Підтримуйте це спілкування з вашими друзями. І я бажаю кожному з нас мудрості у виборі наших друзів і вірності у своєму виборі. І я щиро радію, що сьогодні ми почули багато позитивних історій про дружбу. І нехай ваша дружба, вона триває до самого кінця. І бажаю вам ще більше приємних, дружніх історій. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. І будьте світлом цьому світу.
4: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
4: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися. Затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі. Як стадо вів Ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
1: Псалом 76, вірші з 12 по 20.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Дорогий Господь, схиляюсь перед Тобою в цій молитві за нашу цю багатостражданну землю, за нашу Україну. І прошу Тебе, Небесний Батько, помилуй і благослови цю землю, де знов почала литись кров невинних людей, Господь. Зупини кровопролиття, дай вірних і богобоязливих священників і правителів. Дай мудрості тим, хто зараз при владі. Дай страх Божий тим людям, від яких залежить доля нашої держави. Зупини беззаконня, зупини корупцію, війну. Пошли, будь ласка, на цю землю радість, мир і спокій у Дусі Святому. Амінь.

0: відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Це прогноз погоди на завтра, на 3 жовтня, суботній день, тож залишайтеся, прослухаємо разом. За даними Укргідрометцентру, у суботу 3 жовтня в Україні переважатиме суха осіння погода. Опадів не очікується. Вночі температура становитиме від 1 до 8 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до 18 градусів. На заході України переважно без опадів, місцями хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Вдень температура становитиме близько 15-19 градусів тепла. Зокрема, у Львові без істотних опадів, вдень близько 17-19 градусів. У Чернівцях переважно сухо, повітря прогріється від 16-18 градусів тепла. На півночі України опади теж не передбачаються. Уночі та вранці можливі заморозки на поверхні ґрунту. Вдень повітря прогріється до 11-17 градусів. Зокрема, у Чернігові прогнозується суха погода, вдень близько 15-17 градусів. А от у Сумах буде прохолодніше, температура від 11 до 13 градусів, переважно сухо. На сході України без опадів і змінливою хмарністю. Тут буде прохолодніше, ніж в інших регіонах. Вдень близько 11-13 градусів. Зокрема, така температура прогнозується у місті Харкові – 11-13 градусів без істотних опадів. У центральних областях прогнозується суха погода. Вночі та вранці місцями можливі заморозки. Вдень температура становитиме близько 15-18 градусів. На Київщині без опадів, мінлива хмарність. Вночі та вранці можливі заморозки. Температура в області вночі близько 4-8 градусів, вдень близько 15-18. А от у Києві повітря прогріється до 16 градусів тепла. На півдні України переважно сухо, з мінливою хмарністю. Вночі температура буде дещо вищою, ніж у північних областях. Однак 3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту можуть поширитися і на південні області. Вдень повітря прогріється до 18 градусів. У місті Запоріжжя та Дніпро опади не передбачаються. Мінлива хмарність. Вдень близько 16 градусів тепла. Це був прогноз погоди на завтра, на 3 жовтня, суботній день. Тож в Україні погода буде переважно сухою та прохолодною вночі, але досить комфортною в день. Бажаю вам тепла в серці, незалежно від того, як холодно може бути на вулиці.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Про те, що усміхатися корисно, чули всі. Усміхнена людина виглядає молодшою і навіть довше живе. Щира усмішка часто допомагає вирішити складні конфліктні ситуації. Тому не дивно, що у світі існує таке свято – Всесвітній день усмішки, яке відзначається щороку 2 жовтня. З'явилося воно не так давно, у 1999 році. Отже, 2 жовтня ми святкуємо черговий Всесвітній день усмішки. Це свято завжди випадає на п'ятницю, бо п'ятниця сама по собі сприяє усмішкам. Попереду 2 вихідних дні. Як виникла ідея святкувати День усмішки? З'явилося це свято завдяки Харві Боллу, людині, яка придумала всім відомого такого жовтого смайлика. У 1963 році Харві отримав замовлення від однієї американської страхової компанії на створення рекламного символу з метою підняття бойового духу співробітників. Саме тоді через злиття з іншою компанією працівники не були впевнені в своєму майбутньому, тому вони стали роздратованими, сумними, розгубленими, і це погано впливало на бізнес. Недовго думаючи, Бол намалював усміхнене личко жовтого кольору і отримав за це $45. Створений Боллом символ сподобався замовникам, і його було виготовлено у вигляді значка та видано службовцям і клієнтам страхової компанії. При цьому значки зі смайликом мали такий успіх, що фірмі довелося випустити ще 10 000 екземплярів. 10 000 екземплярів. 2 жовтня у світі відзначають Міжнародний день соціального педагога. Офіційно його заснували у 2009 році на Міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені. Питання освіти проблемних дітей та підлітків – одне з найважливіших серед вчителів, адже до кожного з них потрібен особливий підхід. Своєчасне виявлення проблеми значно полегшує навчання і дає позитивний результат. Вітаємо! З цим професійним святом кожного соціального педагога. 2 вересня – день народження електронної пошти. Історія виникнення електронних поштових скриньок бере витоки з часів, коли про персональний комп'ютер можна було лише мріяти, а саме у другій половині 20-го століття. Тоді комп'ютери мали розміри середньої кімнати, коштували великих грошей і на них працювали відразу 2-3 людини. Почалося все у 1965 році, коли працівники технологічного інституту Масачусетсу розробили програму Mail. За допомогою програми користувачі одного комп'ютера могли обмінюватися короткими повідомленнями. Зберігалися ці повідомлення в спеціальній папці Mailbox, що з англійської в перекладі «поштова скринька». Існує версія, що електронна пошта з'явилася через 6 років після цих подій. Традиційно кожен рік 2 жовтня у світі проводиться Всесвітній день сільськогосподарських тварин. Вперше цей день був проведений у 1983 році як частина захисної кампанії щодо прав тварин, яка висвітлює непотрібні страждання сільськогосподарських тварин. 2 жовтня ця дата вона обрана не випадково, тому що у цей день народився Махатма Ганді, відомий борець проти будь-якого насильства і жорстокості, а також переконаний вегетаріанець. 1738 року у Переяславі єпископом Переяславським Арсентієм Берло було відкрито вищий навчальний заклад – Переяславський колегіум. 1870 року Рим став столицею Об'єднаного Королівства Італія, а 1918-го гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування Української Національної Гвардії. Цього прекрасного дня, 2 жовтня, народилися у 1865 році Денис Січинський, український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині. 1891-го прийшов у світ Павло Филиппович, український поет, літературний критик, громадський діяч та професор. 1903-го народився Микола Азовський, український живописець. 1906-го прийшов у світ Іван Багряний, український письменник, прозаїк та політичний діяч. І останнім на сьогодні, в 1943-му, народився Богдан Стельмах, український поет. Ось таким був цей день, 2 жовтня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нам нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. І давайте розпочнемо цю сторінку з щирої усмішки на наших прекрасних, Богом створених обличчях.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Вітаю вас, дорогі слухачі Світлого радіо «Еммануїл». Я Нагірний Петро Васильович. Сьогодні я хочу поділитися з вами проповіддю Слова Божого на тему «Віра в живого Бога». І я прочитаю місце Священного Писання, де написано про подію, коли Ісус Христос сказав такі слова до сліпого чоловіка, який сидів біля Єрихона і просив милості у людей, хто чим йому допоможе. І це я читаю 18 глава Луки, 41 вірша. «Чого ти хочеш од мене?» Он сказав: «Господи, щоби мені прозріти?» Ісус сказав йому: «Прозрі, віра твоя спасла тебя». І он тотчас прозрел і пішов за ним, славя Бога, і весь народ, видя это, воздав хвалу Богу. Благословенне слово Господнє. Ми бачимо і чуємо і слово Божого про те, що Христос ходив по землі для того, щоб сліпі бачили, щоб глухі чули, щоб криві ставали на ноги і ходили. І Господь це робив. Його була місія прийти на землю, щоб спасти людей. Як написано у Луки, 19 глава, 10 вірш. Він прийшов для того, щоб знайти і спасти. Ібо Син Чоловічий прийшов зіскати і спасти погибших. Хочеться мені звернути увагу на ці слова із 42-го вірша: «Віра твоя спасла тебя». Написано Євангеліє від Марка, 11 глава, 23 вірш: «Майте віру в Божу». Сам Ісус Христос говорить про себе такі слова, щоб люди мали віру в Ісуса Христа. Тому що в Коринфянам, перше послання, 15 глава, 14-й вірш написано, що є віра даремна, може бути і проповідь даремна, якщо вона не основується на Слові Божому і на силі Духа Святого. Да, і тому віра повинна бути Божа, яка спасає людей. Людина народжується в гріхах, і ніхто не родиться в вірі. Як часто люди кажуть, в якій я вірі народився, в такій вірі я буду помирати. Або в якій вірі родилися мої батьки, в такій вірі і я буду продовжувати жити. Але це неправильна думка на Слово Боже. Тому що Господь хоче, щоб наша віра була Божа, а є віра людська, коли люди мають всякі суєвірія. Хтось розказує, що кіт дорогу перейшов, я не буду йти, нехай хтось перший пройде. Чи хтось там з відром пустим перейшов дорогу, поки набере води, пройде, тоді я піду. І це все вже є людська віра, це є предання, всякі видумки. І тут ніякий кіт не може нікому нічого зробити поганого. Тому що ми рано встаємо, ми молимось до Бога і просимо благословіння на день сьогоднішній, і Господь з нами. Тому ніякий кіт не має ніякої сили десь щось нам зробити погане в житті. І тому віра Божа, яка спасає, є віра даремна, коли люди, 19 стишок, 1 Коринфянам 15 глава, якщо ви тільки в цьому житті надієтесь на Ісуса Христа, то ви є саме нещасні люди, так Слово Боже нам каже. І тому важливо, щоб ми були самі благословенні, щасливі люди, це тоді, коли ми маємо віру в живого Бога, коли ми повністю довіряємось Йому і надіємось на Нього, і всі заботи свої даємо для Бога, тому що Він заботиться про всіх нас, і Він більше знає, що нам треба в сьогоднішньому дні, де зробити. І без волі Його навіть волоси в нас на голові не падають. Віра кожного із нас повинна бути, і ми віру не можемо ділити пополам і комусь ще її передавати. Ми тільки можемо молитися за своїх дітей, щоб Господь послав їм віру спасаючу, яка перемінює життя людину на краще. Тому що написано, якщо би знайшлися на землі такі три праведника – Даніїл, Іов і Ной, то вони б своєю праведністю не спасли б нікого, тільки б самі себе, ні своїх дітей не спасли б, тільки свої душі б спасли. Це пророка Єзекіїля сказано, це Слово Боже, про те, що віра в кожного повинна бути одна, яка спасає лично мене, і я не можу своєю вірою спасти своїх дітей. Хто призиве ім'я Господнє, той спасається. І тільки при житті спасіння ми получаємо від Бога, бо після смерті покаяння немає. І тому спасайтеся тільки по вірі, тому що ібо благодаттю ви спасені, сіні от вас, а то Божий дар, не от діл, щоб ніхто з нас не хвалився. Да, і віра спасає тебе, а не когось другого. Той, хто призиває ім'я Господнє, той і получає спасіння від Бога. І цей чоловік, він і получив прозріння на очі, тому що він сказав до Ісуса Христа: «Господи, щоби мені прозріть?» А спочатку він не говорив про Ісуса Христа, що Він є Господь. «Ісус Назарей, Ісус Син Давидів, помилуй мене!» А тепер він вже признає Ісуса Христа за Бога, того, який дає спасіння. І він тотчас прозрів і пішов за Ісусом Христом, славя Бога. З тих пір, коли людина увірує в Ісуса Христа, вона получає радість у серці своєму. Я коли увірував в Ісуса Христа, я таку радість мав, і ця радість продовжується напротязі вже більше 30 років слідування за Ісусом Христом. Бувають часи, коли я наєдині їду в машині, я можу співати в голос всю дорогу, скільки я буду їхати за рулем в машині. Коли я пішком десь йду і коли ніде нікого немає, я можу в голос сильно співати, славити Бога, і моє серце радіє, і я веселюсь і славлю Бога. І тому ми ніколи не повинні забороняти тим людям, які висказують радість в голос і прославляють Ісуса Христа, якщо вони радіють. Тому ми повинні з радощимися радіти. Так Слово Боже нам каже. І весь народ, видя це, воздав хвалу Богу. Люди за нами наблюдають. І коли вони бачать в переміну нашому житті, як хтось розказував, що коли чоловік покаявся, то він вже перестав із тими друзями мати спілкування і горілку з ними пити. І то вони його через пів року зустріли і кажуть: «Ми думали, що ти помер, що тебе вже немає з нами разом». Він говорить: «Я помер для гріха, живу сьогодні для Бога, і тому я не можу вже бути разом з вами і далі продовжувати ту гріховну життя те гріховне і разом з вами випивати ту горілку. У мене вже зовсім нові друзі, тому що в Ісусі Христі я вже є нове творіння. Я вже з новими друзями собираємося, ми разом співаємо, разом молимось, разом читаємо Слово Боже, разом можемо другим людям розказувати. І це в цьому заключається життя християнина, що з подостатком ми живемо, що ми нічого не нуждаємося, тому що ми задоволені тим, що маємо. Маєте їжу, маєте одежу, і будьте задоволені тим, що маємо. І про все остальне Господь потурбується про нас, і Він нам дасть все необхідне. І ви знаєте, кажуть люди, що треба собирати на чорний день там запаси. Але колись люди собирали, на книжках гроші мали. Значить, в один день книжки осталися, а грошей на книжках немає. І тому я колись був водителем, я собирав запчасті для машини, мені нові видавали на базі, де я робив там. Потім бази не стало гаража, не стало тої машини, а запчасті в мене осталися, бо я їх собирав. І вони мені зовсім не потрібні. Так багато людей є, які собирають, а потім настав час, коли вони все оставляють і нічого їм не потрібно, тому що ми нічого з собою ніколи не заберемо у вічність. Все оставляємо. Часто люди себе потішають тою думкою, що ми це все для своїх дітей робимо. Але буває так, що діти уїжджають десь в Америку або зовсім в друге місце переїжджають, і вони нічого не хочуть того, що батьки для них то там багато років заготовляли. Так що важливо для нас, щоб діла наші йшли вслід за нами, щоб ми духовно багатіли і збагачувалися у вірі, і щоб ми могли другим людям розказувати про благословіння, які Господь посилає в нашому житті. От Бог мене благословляє, у мене сім'я віруюча, у мене завжди вдома читається Слово Боже, ми співаємо. Ми разом їздимо і трудимося по селах, і дружина зі мною допомагає в служінні, і одна із дочок, яка в богословській семінарії, вона також може з дітьми займатися в лагерях християнських і літом, і зимою. І це благословіння від Господа, і це радість для батьків, що у нас мирно, тихо і спокійно ми живемо в сім'ї і благословіння в нашому домі. От в цьому заключається віра в живого Бога, що люди бачать переміну в житті людини, що вона вже зовсім не така, яка була раніше. Колись мудреці прийшли волхви до Ісуса Христа одною дорогою через кабінет Ірода, а потім було їм сказано ночі, що вони відійшли назад до себе додому другою дорогою і не верталися до Ірода. Тому одна дорога йде до Ісуса Христа, коли люди ще не вірять, але потім, після того, як зустрілися з Ісусом Христом, вже у них є жива віра, і вони вже йдуть по зовсім другій дорозі, по вузькій, тернистій, але ця Господня дорога благословенна, тому що Бог нас тримає за праву руку, і з руки Його ніхто нас не вирве. Богу нашому нехай буде слава за все, бо Він достойний слави, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчила через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одну. Стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, люди сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому така мовіла ти слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям о Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Івана. Розділ 17.
4: По мові Отцій Ісус очі свої звів до неба і промовив:
5: «Прийшла, Отче, година, прослав Сина свого, щоби Син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав. І вони прийняли й зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе, і ввірували, що послав ти мене. Я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони. Усе бо моє, то твоє, а твоє, то моє, і прославився в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі, а я йду до тебе. Святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ймення твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося писання. Тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти ти їх правдою. Твоє слово – то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова ввірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Ружнятківська з благодійного фонду «Карітас» про радість від знання.
2: В Біблії написано, що знання відрізняється від незнання так само, як світло від темряви. Коли людина в темряві, вона нічого не бачить, або бачить загально окреслені предмети, вона може натикатись на щось, вона не бачить шлях, вона може й хоче кудись дійти, дійсно, в якесь дуже гарне місце, але їй дуже складно це зробити. Коли людина збільшує знання, згадували Екклезіаст, який казав, що при збільшенні знання збільшується і смуток, хоча Ніцше сказав потім навпаки, що при збільшенні знання збільшується і радість. Но в мене в житті дійсно збільшується радість від знань.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зниклий, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія, благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську, вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи. Благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Удень виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. І з вдячними серцями стоїмо перед тобою на колінах.
1: Вітаємо, шановні слухачі Світлого Радіо, в ефірі програма «На колінах перед Богом». І, як завжди, ми будемо говорити про важливість молитви. Про молитву, про яку часто чуємо, що вона не так потрібна. Приходять думки, і ми розуміємо, що вони приходять від нашого ворога. Але бувають в житті такі періоди, моменти, у кого як, коли не просто думки, а начебто огортає тебе розпач, огортає страх, огортає відчуття розгубленості, загубленості. І зрозуміло, що в таку пору дуже складно молитися. Та все ж молитва необхідна. І саме тому ми сьогодні запросили до нас у гості надзвичайно важливу гостю. Важливо для Бога, важливо для нас. Ми раді, що ми маємо честь з нею познайомитися. Це Вікторія Демиденко. Я вас вітаю.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Надзвичайно те, чим вона поділиться. Тому що пані Вікторія – дружина нашого захисника, який загинув, захищаючи нас, Вадим Демиденко. Але після цього саме завдяки молитві. У Віки почався новий період, новий рівень стосунків з Богом і з людьми. Саме тому вона сьогодні є нашою гостею, і ми раді, що вона поділиться своїм досвідом. Ще раз вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Щаслива цій можливості з вами, тому що для мене це дуже складна тема, дуже вона... Не можна навіть прикметників тих добрати, знаєш, там зворушлива, глибока. Це надзвичайно. Це, мені здається, що цей рівень почуттів, він зрозумілий лише Богові, і слів дібрати у нього, напевно, є. У нього, напевно, є.
2: Скажи, у нього є, да, але люди іноді не знають, що сказати, дійсно.
1: Так. Скажи, будь ласка, які от перші слова ти почула від Бога після того, як... отримала звістку про те, що тепер ти вдова. Які перші слова були від Бога, що ти зрозуміла, що він таки з тобою залишився?
2: Це, як на диво, була тиша. Це, напевно, найболючіше одне з тих було, коли ти дуже хотів тоді почути, тому що в тебе ситуація не то, що складна, знову ж таки, описати словами не можна. Це не ситуація, це ти збитий з ніг, ну, ти став нічим. І тиша. Ти стукаєш в небеса, а там тиша. Ти кричиш. Я дійсно, це була молитва. Іноді я кричала дуже голосно, тому що це були такі емоції. А іноді я просто падала і мовчала, і була тиша. І тут прийшов ворог. Це як момент воювання з собою в голові. І коли прийшов ворог, тут момент те, що ти розумієш, що ти знаєш Писання. Якщо навіть зараз, можливо, ти не чуєш, чому? Бо, можливо, ворог кричить голосніше Бога, тому що прийшла така ситуація страшна. Я просто могла якимись місцями Писання молитися. І в першу ніч, коли ми з моєю мамою мого чоловіка, верніше, ну вона моя мама.
1: Ну так, ви одне ціле з чоловіком.
2: Ми одне ціле і... Мої друзі, ми приїхали до мене на молитву. Ви знаєте, в перший день ми почали воювати за свій стан. І можна сказати, здатись було найлегше. Але я не могла молитись, можливо. Я попросила друзів, щоб вони приїхали молитись. І ми всі разом молилися. І я не почула прям слова. Ми цілу ніч стояли. Я вечором, вночі почула, і до ранку ми молилися. Я просто відчула таку легкість. І не зрозуміти, вона як внутрі прийшла така маленька перемога. Як, знаєте, ми живемо в духовному світі, і коли є момент того, що твоя кохана людина переходить з цього світу в інше, і так, як навіть зараз спілкуюсь з вдовами, вони відчувають дуже присутність або хорошу для себе, або нехорошу. тому що, знову ж таки, це світ духовний.
1: А ти в цей момент такого страшного болю, наче оголений, так?
2: Так. Да. Ти в той момент дуже є велика образа на Бога. Я зараз говорю максимально щиро. Є образа на Бога, чому, і питання, чому я? Чому моя сім'я? Чому він? І я це питання не ховала в серці, я казала, чому? Я відразу виговарювала всі образи Богу. Ну, то, що образи, навіть це несправедливість, на мою думку, була. І відповіді не було. Відповідь прийшла десь через місяць-півтора. Але я її очікувала, і я хочу сказати, що почуття, які є під час якоїсь втрати, болі, травми, їх потрібно не ховати в себе, тому що ворог прийде і на ті почуття буде навпаки давати думки, думки, думки. І ти, коли матимеш образу на Бога, ти не будеш молитись. Ти станеш в такій стіні. І
1: я б хотіла, щоб ти тут роз'яснила. Образа на Бога, висловлювати свої почуття, іноді претензії. Багато людей потрапляють, заходять в цей вагон, тому що не тільки через такі трагічні ситуації в житті, а і з менших обставин, але вони заходять і оце висловлюють Богові. Як не залишитися в цьому вагоні? Тому що це ж ропот, це невдоволення, це зневіра, врешті-решт. Як тобі вдалося? Я розумію, що треба і балансувати між тим, щоб не говорити, та ні, у мене все добре, я хворююсь.
2: Я звернула увагу на те, що більше людей закриває свою біль і каже, у мене все добре. Вона ображена і все добре. Один з моментів, перший, щоб пішла образа, її треба виговорити. І відпустити.
1: Відпустити?
2: Так. Да. І я кажу, я на тебе ображена. Я тебе не розумію. Пробач мені це. І допоможи мені з цим боротись. Допоможи мені це пройти і віддати, забери. Тут є момент, потрібно сказати йому про це, Богу. І в своїй потаємній кімнаті, не людям.
1: Віка, ти просто говориш золотий принцип. Сказати про все... Не заради з'ясування правди, а сказати про все тому, кому довіряєш.
2: Так.
1: Ти розумієш це? Угу. Це розмова не про те, що зі мною це таке сталося, і я знаю, що ти жорстокий, так? А зі мною таке сталося, мені боляче, я ображена, але я знаю, що ти люблячий. Можливо, я зараз не можу навіть цього сказати, але я продовжую тобі довіряти, тому що від тебе очікую відповіді. Тобто, навіть якщо людина висловлює невдоволення, то це вирізняє від роботу на Бога, да? Те, що вона висловлює невдоволення, очікуючи від нього ж втішання.
2: Знаєте, мені от подобається поєднання Бога як батька, як отцівство.
1: Угу.
2: Багато є моментів, де люди не пережили в дитинстві хорошого батька, і вони цей портрет перенесли на Бога, і вони не приймають як опіку. Для мене Бог – це теж є і папа. І я розумію, коли я хворію і мені погано, я буду йому казати. Або якщо моя ображена, я навпаки йому відкриюсь. Це не значить, що мене хочу образити, я хочу, щоб він мене зрозумів. Замовчення конфлікту, навіть якщо взяти просто в сім'ї, да, це навпаки нагнітання конфлікту. І один з перших моментів – висказати. І я висказувала, говорила, і очікувала спокійно в якоїсь відповіді. Іноді казала вже, ладно, не прийде відповідь. Але приходив такий спокій, що я виливала, і він потішав. Знову таки, якщо хтось не пережив отцівства батька, є просто спілкування з Богом, а є стосунки. Коли ти маєш стосунки, ти спілкуєшся, ти виговарюєш, ти не можеш мовчати. І коли тебе образили, ти теж говориш. Коли ти любиш, ти теж говориш. Мені допомагало ще прославлення Бога в такому увеличі. Да, я розуміла, що в мене є, наприклад, втрата, але я ж розумію, що Бог створив це величне небо. Бог створив гори. Я можу все його прославити? Можу. Я почала шукати, за що я можу прославити, якщо за якийсь момент я досі поки не можу. І я почала дивитися, ти коли спочатку одягаєш очки втрати і завжди дивишся через них. Але хочеться їх зняти, подивитись ширше просто на світ, за що ти можеш, за що. І почали робити прославлення, і це одна з моментів перемоги. Коли ти, сплачучи, кажеш, я прославляю тебе за те, за те, за те, навіть за те, що свій організм він так створив, що він з часом відновиться від втрати. Ти славиш Бога за це.
1: І тобто приходить... ти від початку вірила, що зцілення після перенесеної втрати, воно можливе?
2: Я вірила, але чи це було для мене десь тоді реальним, я не знала. Я просто довіряла максимально.
1: Крок куди... за кроком.
2: Да. Під час втрати ти не можеш бачити далі одного дня, іноді далі 2-3 годин. Ти не можеш планувати, в тебе зникло завтра. Коли мене запитували, що я буду робити завтра, я посміхалася. Я кажу, а я буду там жива? Тому що вічність стала, ну, стала от біля тебе, вона в тебе на порозі дому. Ти можеш переступити і, якби, і все, підеш у вічність. Вона стала якби поряд. Ти це зрозумів, і тому ти не міг планувати. І я не знала, я просто довіряла, чому? Написаному, в Писанні. Я читала, знаєте, тоді псалми. Це те, що мене лікувало, псалми. Бо багато яких місць Писання не могла. Коли прочитала ще раз Іова, подякувала Богу, в мене все хорошо, Боже. Кажу, Боже, дякую, в мене ще все хорошо, я дуже, дуже все добре. Все в порівнянні десь. Але коли ти сам от переживаєш тиху присутність, коли ти не можеш якось помолитись, або коли починають приходити відповіді, ти отримуєш таку насолоду. Коли в тиші ти можеш плакати і почуєш одне слово, в думках прийде. І я дуже вдячна Богу, тому що я не знала, як оновлюватись. Але я кожного ранку прокидалась і кажу, молилась дуже простою молитвою. Що сьогодні мені потрібно зробити для мого оновлення, для мого зцілення? І так 4 місяці. І так 4 місяці я проходила цей шлях, мені казали всі люди, зроби те. Я кажу, слухайте, ви не знаєте, ваші поради, вони навпаки мене ранять. І тільки Бог допомагав мені от кожного ранку. Це були, як, ну, іноді мені здавалося, це дивні речі, коли я молюсь, і я просто розумію, в мене з'явилось величезне бажання сісти на велосипед і проїхати 10 кілометрів. Я думаю, 4 дні назад у мене був похорон. Сісти на велосипед, прокататись 10 кілометрів в лісі, що це? Але я так зробила. Я робила, і коли я почала вчитись з часом, що при травмі відчуває людина, і що з її мозком діється, фізичні навантаження дуже допомагають реабілітації твого тіла і відновлення. І я тоді просто дякувала Богу, бо я не знала. І ці 10 кілометрів допомагали мені потім заснути, просто поїсти, і багато яких речей у молитві я отримувала. Це не то, що був голос. Це було тихе бажання, яке з'явилося всередині.
1: Розуміння просто.
2: От розуміння. Що тобі зробити?
1: Віка, оце ведення Боже, да? День від дня. Це те, що ти чекала, і воно так природньо, потихеньку, на зрозумілій для тебе мові почалося. А перший день, от коли ви приїхали з похорон, ти підійшла до свого будинку. Входити, бачити речі, знати, що вже ніколи він не торкнеться цих сорочок.
2: Знаєте, в мене є порівняння дуже багато дружин, які розповідають ці історії. І для мене моя історія ось цих перших днів – це дійсно чудо Боже. Ми часто хочемо бачити чудо Боже, таке, що ми можемо доторкнутися. Але в мене були чудо Божі у відповіді на молитви. На одну хвилинку могла бути молитва і відповідь. Одна з величезних відповідей Боже, це коли після похорону ми під'їхали до будинку. До того все мені кричало, це твій чоловік, тут все болить, це все його. І я підійшов додому, і тут в мене проста молитва, яку мені просто я стояла, думаю, що мені сказати. Я не хочу заходити в будинок, там біль. І я кажу, Боже, я не знаю цієї формули, де двоє стають одним. Це тайна твоя. Це така приємна мить, де чоловік і дружина одне. І ми з моїм чоловіком коханим були одне, але зараз він у тебе. А я тут. будь ласка, зроби, щоб усі речі вдома і цей дім були моїми, тому що все автоматично перейшло мені. Немає, і тоді не було його моє, це наше, а зараз моє, подаруй мені це. Я підіймаюсь по сходах, це за 30 секунд. Але в мене була віра дитяча наївна. Вона проста. Це не то, що «а вдруг, а ні, кажу, Боже, роби, будь ласка». Це була довіра на 110%, тому що на людину ти не можеш довіритись. Людина не допоможе цій ситуації. Я заходжу додому, я пам'ятаю цей момент, я відразу пішла до шафи, провожу рубашки його і відчуваю просто, що це мої речі. Біжу до комп'ютера. А люди стояли біля мене, вони чули цю молитву, бо я її в голос говорила. Я біжу до комп'ютера, торкаюся його комп'ютера, а це мій комп'ютер. І ми просто, слава Богу, кажу, друзі, дивіться. Mm-hmm. І знаєте, вау. І я дуже багато чую зараз історій, де рік, півтора вже втрати, а досі людина не може доторкнутися до речей свого чоловіка. Тому і в них немає цього підходу з Богом. Я їм пояснюю в дрібничках, що можна попросити в Бога в дрібничках, допоможи мені ось тут. Я кажу, що так можна? І я в дрібничках почала просити Бога. Ми хочемо Бога бачити у вселенній, такі, знаєте, а в побуті, а в таких речах менюсеньких. Він же ж як папа тебе ще не порадує такими якимись дрібничками, здається, так? Да? А ми ж хочемо величезного чуда, дай нам Бог.
1: А з цим я впораюсь сама.
2: Да.
1: Да, з цим я впораюсь сама, але це неправда. Так само, як і стереотип, що цей біль, він буде ставати з роками ще тяжчий. Це не просто стереотип, це ж спостереження людей. Вони бачать поряд з собою сім'ї, які так само залишилися, або вдівець, або вдова, і бачать ці потухші очі, і потім так само на похоронах десь між собою говорять, що це тільки початок. Я тебе прошу, скажи, що ти думаєш про це. Це надзвичайно не просто важливо, це є життя. Те, що ти отримала від Бога стосовно часу далі життя твого з Богом.
2: Угу. Це цікава тема, і я про неї і роздумувала, і я її проживаю. А я теж чула це, що це ніколи не забудеться, це ніколи не перестане боліти, ще щось. Я цього спокійно реагувала, але я запитувала Бога, а чи він хоче, щоб я зцілилась? І цікаві такі відповіді для себе отримала. А лікар тобі виписує якісь ліки, але твій вибір, чи приймати їх, чи ні. Твій вибір – піти до лікаря чи дома самій самодопомагати. І коли я зрозуміла, кажу, Боже, я хочу лікування. Я хочу, щоб ти лікував. Я не знаю, як. Будь ласка, я відкрита до лікування. Це одне з перших, що я зробила. Я відкрилась до лікування. Я не закрилась, а прошу, будь ласка, допоможи. Я кричала про допомогу. І Бог поступово почав робити зі мною якийсь процес. І тут знову я порівнюю Бога з татом. Уявіть, що ми біжимо до свого тата і кажемо, пап, в мене рана, вона болить. Він скаже, та, пройде, або вона ніколи не залічиться. Він так не скаже. Він як своє дитя. Уявіть, що Бог хоче, щоб його кожне дитя було здорове. Я не знаю такого Бога, який би хотів, щоб ми страждали. Ісус уже за нас поніс це все. І Він каже, віддай мені, чому ти тягнеш? Віддай, ти ж моїми ранами зцілена, доця моя. І ти такий, точно, папочка, ось. І я цю рану абсолютно віддала на зцілення. Це був процес, для неї потрібен був час і свої методи. Для кожного вони трішки особисті. Але найперше – це прийти усвідомити, що ця рана, вона всередині, до неї може торкнутися тільки Творець. Те, який знає тебе зсередини, да? Як в 138-му, здається, псалмі написано, «Я в утробі мами ще знав тебе, я знаю всі твої деталі». То от ту рану довірити. Ми схильні закрити цю рану. Чому? Винести її на лікування – це боляче. Є такі, знаєте, в нашому лікування обхідні мости.
1: Угу.
2: Це закрити рану, сказати, я сильна, я держусь, я справлюсь. А воно там гноїться, гноїться,
1: мені здається,
2: гноїться.
1: Все одно за цим лежить просто... Ми знаємо, що Бог величний, але в деяких моментах ми не можемо повірити все ж таки, що оце зміниться, що оце зцілиться. І навіть, я ж кажу, навіть в тих питаннях, де не йде мова про втрату, фізичну втрату близької людини, а навіть про менші речі, але вони ранять так само глибоко. І люди просто що? Або тікають від обставин,
2: да.
1: Віддаляються, так? Або
2: закриваються,
1: знаходячись в тому ж місці. Ну, тобто,
2: або вдаряються в щось, хобі,
1: да,
2: там,
1: ну,
2: робота.
1: Точно не дають насилення. Угу. Бо я думаю, що причина лише в тому, що ми не можемо повірити, що тут щось Бог змінить.
2: Угу.
1: Це ж десь всередині, і це не можна вже виправити. Не можна виправити фізично в цьому світі дуже багато речей, які залишилися вчора, навіть просто у стосунках з людьми, так? Вони залишилися вчора, і ти не можеш виправити. Навіть якщо ми говоримо про ті питання, що піди, примирись, да? Ти можеш зі свого боку піти, примиритись, але не значить, що ваші стосунки відновляться. Uh-huh. І оцей біль, да? Він залишається. І людина так і ходить з ним, і ходить. І добре, якщо тільки ходить, а не ще й з кимось погодилась, що так і має бути.
2: А знаєте, ми ранені майже всі в плані життя. Ми живемо в недосконалому світі. Немає от душі, яка не зізналась болі. В дитинстві, в школі, в університеті, потім на роботі. Багато моментів. Зараз під час війни. І ми звикли це закривати. А якщо віруюча людина, ми можемо одягати маску. Та все нормально, ми можемо кричати «Алілуя», але всередині казати «Бог, чому мої сім'ї сварки?» Чому мій чоловік зраджує? Чому я не відчуваю прощення? Чому мій батько був такий? Я до тебе маю недовіру. Я розчарована в тобі. Але це все. Ми будемо кричати «Алілуя!» Але ніколи не признаємось собі і Богу, що я десь розчарувався. Допоможи мені відновити до тебе довіру. Пробач, я тобі хочу це віддати. Ми... Знаєте, коли тримаємо, нас не чили, віддай, вискажи це. І один з моментів, я знову ж кажу, я наголошую, от просто от в кого є якась от своя рана, закладена не знаю чим, розчарування в Бозі, бо ми віруючі люди. Ми, знаєте, з годами, я дивлюсь, коли згадаєте першу любов, ми такі в нахмарках, а з руками обличчя віруючих, вони, як би то не звучали, чахнуть. Коли я іду до церкви, буває, дивлюсь, у мене є втрата чоловіка, я посміхаюсь, радію, а людина, в якої на вид все добре, вона з таким обличчям, що там ні капельки радості. Мені хочеться запитати, коли ти загубила ту радість?
1: Не що тобі зробили, а коли ти загубила?
2: Так, да. Спробуй повернути її, прийти
1: так.
2: І скажи, Боже, поверни, зроби, віддай. Знову ж таки, це ноша, яку ми несем. Навіть мені так очі. Це твоя ноша, ти маєш її нести. А коли я читав, ні, мій Бог уже це все поніс. Я такого знаю Бога, я його іншого знаю. Да, проходять випробування. І, знаєте, ми звикли до такої Євангелії процвітання. Але є такий вірш на російському, да, многими скарбями принадлежит войти царство. І коли це все приходить, да, я ніколи не буду такою, як була раніше, але я ніколи не була ще ближчою до Бога, ніж в час моєї втрати. Я побачила такого Бога, де, зараз буду плакати, яка людина не замінить мені його. І мені хочеться, щоб любов і... яку от Бог дає всередині нас вперше, не згорала, а з руками ставала сильніша. Але життєві обставини і ворог нас так б'ють часто, що ми довіру втрачаємо. Повернути її це можна, висказавши, віддавши і казати, Господь, допоможи вернути довіру. Тому що ми так і будемо крутитися в масках нашого християнства іноді. Але ходити з ранами і казати, що ніколи не зцілиться. Одна з найперших речей – це Ти сама собі завжди кажеш, ніколи не змінюйся. Ну то ніколи. Але каже Господь, з тобою все можливо. Чому ми в піснях кажемо всемогутній Бог, а дома такий, та ні, на це Бог не відповість. Чому? Чому наше прославлення сильніше, ніж наше життя?
1: Це запитання для роздумів. І навіть не для роздумів, а для того, щоб просто оцей акцент зробити в своєму житті і все ж таки повернутися на ноги, а не стояти навпаки. Віко, я знаю, що через пережити тобою Господь не тільки подбав про тебе, а ще й дав тобі сили і бажання служити іншим жінкам, які так само пережили втрату своїх чоловіків, синів. Це взагалі вже насправді якась Божа висота, знаєш? Тому що до таких жінок я розумію, що не просто підійти, доторкнутися, а знайти оці методи, як їм служити. Розкажи не просто, що тобі Бог відкрив, так? Я розумію, що кожному по-своєму може Господь проговорювати, але за що ти дякуєш Богові, що ти можеш передавати, що ти от передаєш особливого цим жінкам?
2: Я найперше вірю в те, що кожен з них може оновитись і зцілитись. Оце чому я це пережила. У мене залишився шрам. Але моя рана не болить. Я сьогодні їхала і який знову раз дякувала, що моя рана перестала боліти. Хтось мені не вірить. Кажу, як це не болить? А я посміхаюсь, тому що Бог зцілив мене і Бог зцілив маму мого чоловіка. Вона каже, моя рана теж не болить. Ми разом з нею проходили свій шлях. А він один в сім'ї. І для мами ця рана була дуже велика. В мене своя рана, в неї своя. І ми відкрилися і проходили. І коли Бог вложив моє серце, що служить цим жінкам, а найперше, що я їм даю, це обійми. Як би то не звучало, я даю обійми, вони, буває, дивляться в мої очі і кажуть, а що є в тобі, що нема в нас? Які твої ліки, бо ти інша? І я кажу, зараз я тобі розповім про свої ліки.
1: Ну так, вони ж не можуть тобі сказати, ти не розумієш.
2: Ні.
1: Тобі не можуть.
2: От, не можуть. І я даю їм надію, і я хочу, знаєте, розрушити, як би то не звучало, трішки стереотипи, що є час скорбі величезний, що є час горя величезний, бо дехто з них каже, так, а скільки це я маю ходити в цій хустинці? І особливо, коли, знаєте, для неї це виклик одягнутися красиво. Вона дрібничку собі зробила, а люди мені просто свідчать, що кажуть, о, то це вона вже його не любить, бо вже одягнулась гарно. А в неї так болить. І я хочу їм показати, що вони можуть зустрітися зі своїми чоловіками. Тут я не хочу вдаватись в доктрини, де, хто, що. Але я хочу їм трішки переоткрити вічність. Чому? Вона і так постукала до них в двері. Вони, кожна з них, щоб ви розуміли, молиться. Багато. І вони запитують, як ти чуєш Бога? І мені хочеться їм показати в простоті і в піклуванні. І що Бог робить з цим служінням, це те, що Бог, я прошу, Боже, нам треба там провести табір. І він дає через декілька
1: для цих
2: днів.
1: Жінок.
2: Да, він для декілька днів дає ресурси для цього табору. Там, Господь, я би хотіла їм подарувати якісь подарунки, в мене нічого нема, може ти щось прийшлєш? І Бог присилає через різних людей подарунки. А зараз настільки Господь піклується про писання, і я кожному з цих дівчат, жінок, кажу, про тебе піклується Бог як про вдову. І в писанні я відкриваю, хто вони для Бога по-особливому. А вони не відкидають Бога, і мене, тому що я от одна з них. Як би то не звучало боляче, але я можу їм дійсно на їхній мові говорити, І багато яких моментів вони задумуються. І я ніколи не думала, що вони настільки багато моляться. І я хочу, щоб вони, моє найбільше бажання, щоб вони зцілились.
1: Ти їм служиш, говориш. В якій формі проходить ваше спілкування? Яку Бог дав стратегію?
2: Найперша стратегія, яка в мене була і є, і ще досі виконується, індивідуальні зустрічі. Є масштаб до групових зустрічей, але коли один на один, там є йде відкриття. Я служу їм як душоопікун, який слухає їх. Я не даю поради, вели багато. Я вперше слухаю, далі можу сказати, а яка в тебе є проблема? Можливо, можу за неї відразу помолитись. І знаєте, коли через декілька днів вона напише, Вік, це вирішилось. Я кажу, ти знаєш, хто це зробив? Вона каже, так, Бог. Я дякую Богу, бо він через тебе робить. Є один з таких форматів служіння – подарувати квіти. Можливо, це звучить зараз дрібничка.
1: Ну, дрібничка, можливо, для чоловіків, а для жінок – ні.
2: Але є такий період от дати. Коли у вас дата весілля була, день народження, день його, рік, 6 місяців, 5. На дати дуже сильно складно, дуже тяжко. Я не знаю, це так, я сама це проходжу. Це день, який хочеться просто прожити і заснути швидше, щоб він закінчився. І в мене з'явилось таке бажання – надати, дарувати доставку квітів. І я тут підходжу індивідуально. Я молюсь Господь, сьогодні я подарую усі квіточки. Що ти хочеш для неї написати? І я молюсь, щоб Бог дав вірш або слова. І знаєте, для мене це одне є свідчення, де я відправила квіти і не підписувала, що це від мене, а Бог особливі дав слова. Там були такі ніжні. Знаєте, так, як він для якоїсь такої малюсенької дівчинки відправляв квіти, і там він, ну так мені було сподобалось. І відправили ці квіти, і тут дружина все ж таки мені відписала. У мене було питання, як вона дізналася, що це я, але вона каже, Вік, ти знаєш, я пішла в ліс гуляти, молилася, і кажу, Боже, мені виключили світло. Я нічого не бачу. Темрява, зроби щось, включи мені світло. От проста молитва вдови. Каже, в цей момент телефонує телефон і каже, вам доставочка квітів веде. Каже, тут в лісі поряд гуляю. І їй роблять доставку квітів, а там була листівка зі словами, які Бог мені дав, і внизу підпис «Твій Бог». Вона каже, я почала так плакати від радості, що це доставчик квітів. Перестаньте плакати, це від Віки. І так мене здав. Але те, що вона каже, я подякувала Богу. Я знаю, що це він відправив просто через тебе ці квіти. І ну, мені так хочеться, щоб хто по своїх там містах бачив от оцих дружин і робив малесенькі презентики. Іноді ця квіточка або шоколадочка може зробити замість більше, ніж тисячі слів. Також у нас є групи, де ми збираємось. Ми робимо майстер-класи, ми робимо такі гуртки, де ми спілкуємось, де ми плачемо. Але це все, от там ми поплакали, воно там і залишається. Ми також спілкуємось часто по телефону, смс-ками. Коли хтось пише, мені дуже погано, ти його швиденько набираєш. Коли табір ми робимо табір відпочинку, ось через декілька днів я їду в наступний табір, де ми проходимо прям повні групи, де проходимо час такої реабілітації, зрозуміти, як вийти з цього. Ми дещо прописуємо, віддаємо Богу. Я їх вчу віддавати цю біль Богу. Це одне з того, що Бог знає їхню рану, і щоб вони в простоті могли віддати. Просто забери, Господь.
1: Повірити в те, що її взагалі можна віддати.
2: Так. Да. Знаєте, для мене велике є своє свідчення, де я бачу, як за так декілька днів в таборі вона посміхається по-іншому. І де вона каже, до мене Бог проговорив. Людина, яка ніколи не ходила в церкву, каже, до мене Бог проговорив. І я плачу від цього, що розумію, що я просто маленький інструмент в цепочці. Для того, щоб провести табір, да, це Бог десь за кордоном дає серця людей пожертвувати. Тут дає команду. Там, де є приміщення, це все величезна цепочечка. Я один з ланцюжків цьому. Але я дуже вдячна Богу, що він вірний до вдів. Як би це не звучало, Я бачу багато чудес, де він піклується про них і хоче турбуватися, я це розумію. Ніколи не була в цьому статусі і не знала, що Бог такий є покров. І для мене це ще одна вірність Богу, що я не залишу вас. І я це говорю дружинам, що у вас є покров.
1: Дякую тобі, Віко, за твою щирість, за відкритість і за таку глибину, стільки таких важливих принципів, які просто нехай відкриються нам так глибоко, як Бог відкрив їх тобі. І напевно, що найважливіше, що ми можемо запам'ятати, це зі слів Віки і зі Слова Божого, яке говорить, що кожен, хто довірив своє життя Ісусу Христу, він є дитина Божа. І от особливо, якщо ви дитина Божа, в простоті приходьте, в простоті віддавайте будь-який тягар і не залишайтесь на території запитання, чому так сталося, чому це сталося зі мною, чому це відбувається зі мною. Не залишайтеся. Пам'ятайте, що ви запитуєте того, хто і відповідь дасть, і зцілення принесе, і ще й ваше життя наповнить змістом. Дякую ще раз тобі, Віко. Можливо, ти ще хотіла б сказати нашим слухачам Світлого Радіо.
2: Знаєш, ти говорила про запитання. Запитуйте, для чого? Куди мені рухатись далі?
1: Після запитання «чому?»
2: Да,
1: для чого?
2: Для чого?
1: Для чого?
2: І, знаєте, мені хочеться, щоб кожен пережив Бога як папочку. А папа особливо піклується. І мені хочеться, щоб кожен з вас біль не тримав, а віддав. І зрозуміли, що це не ваша ноша. Нож Христос уже все це поніс. А у вас є крила, якими ви можете літати. Ви тут для того, щоб сяяти, світити. І це все можна віддати. Просто будуйте свою потаємну кімнату. І зустріньтесь з Богом один на один, поговоріть щиро. Будьте щирі з собою і з ним, без масок. Без масок. Якщо було десь розчарування, розкажіть про це. Розкажіть.
1: Підіймаємо крила і злітаємо разом з Богом. Шановним слухачам Світлого Радіо, побажання від Вікторії Демиденко.
0: Як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав, і молитва моя ця до Тебе долинула, до храму святого Твого. З вами була програма «На колінах перед Тобою».

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі».
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Дорогий наш Господь, ми молимо Тебе за наших партнерів. Дорогий Спасителю, просимо Тебе, прийди їх в дім. Якщо Ти будеш з ними, вони здолають будь-які труднощі. Підтримай їхніх дружин, чоловіків, прикладом Твоєї безкорисної любові і служінням людям. Всели в них палке бажання повторювати Твій приклад у їхньому подружньому житті. Чини їх здатними пробачати і забувати взаємні образи, так як і Ти ласкою своєю пробачив їхні гріхи, наші гріхи, і змив їх своєю кров'ю. Скеруй їх, їх дружин, чоловіків на пряму стежку життя за Твоїм словом, щоб все, що вони роблять, зближувало їх одне з одним і з Тобою. Почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
4: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати, а я кажу, Стефа, я вже не можу, і я все, кожен весь, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
2: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: На годиннику 14 година, 4 хвилини, розпочалась програма «Світле освічення». Дорогоцінні, продовжуємо дарувати один одному прекрасний настрій, продовжуємо казати слова любові, підтримки і казати: «Ти в мене найкращий, я так вдячний, вдячна Господу, що ти мій друг, що ти моя мама, що ти мій тато, що ти мій коханий, що ти моя дружина». І все, що ви хочете сьогодні сказати, можете це зробити в програмі «Світле освічення». Ця програма для вас, для того, щоб ви телефонували і казали те, що часом буває, ми не встигаємо сказати. Живемо в цьому буремному світі і забуваємо. А зараз хочеться нагадати: кажіть слова любові. Кажіть їх, це перше, що має бути, сказати позитивні слова і тільки тоді розпочинати свій день. Але якщо ви сьогодні не встигли сказати комусь позитивні слова, то можете це зробити прямо зараз в програмі «Світле освічення». Ну і, звісно ж, ми не можемо оминути свята, тож якщо сьогодні у вас прекрасне свято, чи ви святкуєте свій день народження, бо якось особливу, можливо, подію, особливе свято, або хтось з ваших рідних, друзів, знайомих, родичів, діліться з нами, будемо святкувати разом з вами, розділяти це свято і радіти за вас. Доєднатися до нашого обговорення можете за номерами 067 123 75 75 та телефонним номером, який ви можете знайти в соціальних мережах Viber та Telegram, 093 558 44 12. І з нами вже на лінії очікування наш дорогоцінний слухач. Вітаю вас! Давненько не чула, але радію, що сьогодні ви з нами.
1: Вітаю всю мою Божу милу, радіородину, ваше, все вітаю ваш, як завжди, ваша світла Діаночка. Сьогоднішнім святом, свято студента, я сьогодні чула в місті, як виїжджала в город Самар, я чула, мені сказали, що сьогодні свято студента.
0: Нічого собі. А я такої інформації, бачите, навіть і не знала.
1: І я сьогодні перший раз чула. Я бачу якесь столпотворення, ну, черга чи що, думаю. Вони ж раніше за гуманітаркою приходили. Думаю, спитаю, що вони за гуманітаркою. А ні, якесь свято там у них. Ого, думаю, перший раз почула. Вітаю всіх слухачів, кого день народження також, всього найкращого бажаю. А особисто хочу замовити улюблену пісню, як сподіваюсь, мене чує Ларисочка зі Львова. Ось, я до неї, на жаль, не можу дозвонитися ні вчора, ні сьогодні. І дзвоню їй з старого свого номера телефонує, а мені каже: абонент або зайнятий, або відхилив ваш дзвінок. Щось там в неї. Вона хоч і казала, що мене настроїла, зняла. Ну, не можу дозвонитися. І хочу для неї заказати її улюблену пісню. І для вас, Лілічка, моя улюблена ведуща. І для всіх, хто мене пам'ятає, шанує, любить, поважає. Пісню «Своя мюзик», «Ти чарівна». Дякую, з любов'ю, ваша світла слухачка і сестричка во Христі Діаночка. Всіх вас рясно благословляю, обіймаю, а особливо тебе, Лілічка, як ведуща, обнімаю. І Ларису зі Львова, да і Ніну з Борзя теж.
0: Обіймаємо. І вас, пані Діано, дякую, що доєдналися. Сподіваюся, що в пані Лариси все добре. Довіряємо Господу. І пані Ларису, якщо ви нас чуєте, то вийдіть на зв'язок до пані Діани чи до Світлого Радіо, щоб ми переконалися, що все у вас добре. Гурт «Своя мюзик», пісня «Ти чарівна» за замовленням пані Діани лунає на хвилі Світлого Радіо «Еммануїл».

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067 123 7575.

0: Дорогоцінні, продовжуємо спілкуватися з нашими слухачами. Богданчику, вітаємо вас! Доброго-доброго дня!
1: Доброго дня, світле радіо Еммануїл, дорога наша родина радіо Еммануїл. Вітаю вас, всіх вас, усіх за вами вже, за вами всіма скучав вже даже. Навіть не знав, що вже робити. І це, як я хочу всіх сьогодні воїнів, щоб Київ був благословенний. Щоб війна ця уступила вже від нас, щоб вороги схоменилися. Щоб нашим воїнам, тим захисникам та захисницям дали більше зброї, щоб ми могли відвоювати окупантів, щоб ми могли їхні шахеди збивати, їхні безпілотники, їхні крилаті ракети, їхні балістичні ракети, їхні бомби збивати. Би Америка, би це все дало нам зброї би багато, би Америка вже рішення якесь прийняла, би це Путіна якось на переговори покликало. Боже, почуй цю молитву. Прошу ще за своїх братів, вони теж на передовій воюють, за свого вуйка, за свого брата Андрія прошу. Він теж на війні воює, хай Бог йому допомагає. Я хочу ще попросити за свого тата, де він є, бо він до мене не дзвонить, нічого. Але я так думаю, що він може, не дай Бог, це як його, може, не дай Бог, убили ти це як його, або в лікарні десь, може.
0: А ваш тато почув. Теж захисник?
1: Так, теж захисник, теж воює. Тож воюю і хочу за всіх благословити, за всіх слухачів освітле радіо Еммануїл, за вашого директора, за директорку хочу помолитися, за всіх ведучих, які працюють на радіо освітле радіо. І Боже Україну збережи, можна пісню? Боже Україну збережи, а ні, царю мій пане, вибачте, царю мій пане, коротше, пісню, царю мій пане для всіх захисників та захисниць.
0: Дякуємо за замовлення, Богдане. Бажаємо вам рясних Божих благословень. І ми почули вашу потребу молитовну стосовно молитви за вашого тата, а також за брата Андрія. Дорогоцінні, якщо буде у вас, коли будете молитися, згадайте в молитві теж за тата Богдана і за Андрія, захисників нашої України. Благословляємо їх і знаємо, що з Божої руки ніхто не забере. Тому Господь в контролі і довіряємо йому. За замовленням пана Богдана, християнська надія гурт виконує пісню «Царю мій».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Прекрасне нагадування нам, що все наше життя має бути хвалою для Господа Ісуса Христа. Дякуємо нашому брату Богданчику за замовлення цієї композиції. І летимо далі приймати ваші замовлення. Наступний наш слухач вже з нами на лінії. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Ліпша бо милість твоя за життя, і уста мої тебе прославляють. І в усі дні життя буду благословляти тебе, і до тебе мої руки я піднімаю. Прославляємо нашого Господа кожного дня, і також підтримуємо одне одного, ближнього, дорогих наших друзів, рідних. І в цей чудовий день, ми хочемо привітати дорогу сестричку Людмилу з Києва, з Оболоні. Їй сьогодні день народження. Вона благословенна, вона молиться за всіх нас, за наших воїнів, захисників і захисниць, за нашу Україну. Дякуємо за її щирі, прості і натхненні молитви. І ми її вітаємо і благословляємо. Бажаємо їй здоров'я, мирного неба, радості, щастя, щоб у неї все було добре. Хай Господь її оберігає, і хай Господь буде її світлом. І хочемо замовити для неї пісню Тані Навроцької «Отче наш». Хай ця пісня принесе їй радість. Також передають привіт Людмилі, мій син Олександр, донечка Вікторія, внуки Саша, Іванчик і Богданчик. Вона молиться за них. І продовжує молитися. Я дуже щасливий, що в них все добре. І також ми бажаємо, щоб усе і в Людмили було дуже добре. І також передають вся радіосім'я. І Ніна з Ворзеля, і Богдана Васильівна з Другобича, і Іра, і і Оля, і Єлизавета, і Валентина з Житомира. І всі. І також і молимося за наших захисників і захисниць, за нашу Україну, за наше любиме світле радіо, що воно завжди нас лунає, і ми підтримуємо і молитовно, і фінансово, і все буде в нас добре. Так що слухаємо пісню, до побачення, всім благословляю, з Богом.
1: Дякуємо вам, пане Вікторе. Чудове нагадування, що сьогодні свій день народження святкує наша дорогоцінна слухачка пані Людмила з Києва. Я сподіваюся, що ви зараз нас чуєте. І достатньо часто пані Людмила доєднується до світлого освічення. І ми вже якби вас очікуємо ваших дзвінків, коли ви телефонуєте. Я сподіваюся, що все у вас добре. Нехай Господь вас рясно благословить. Нехай подарує міцне здоров'я, довголіття. І молимося, продовжуємо молитися за ваш стан, за покращення вашого фізичного стану. І, дорогоцінні, у пані Людмили є потреба молитися за її родину, за навернення її доньки, її в цілому всієї родини до Господа, за припинення всяких конфліктів. Тож давайте, як радіо родина, молитись один за одного. Я нагадую, що в нас є такий розділ, як молитовна підтримка. І якщо вам потрібна ця підтримка, в цьому розділі на офіційному сайті світле.орг ви можете написати свою потребу, і слухачі зможуть зайти, прочитати і підтримати вас. Навроцька Тетяна, «Отче наш».

0: засвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Продовжуємо, дорогоцінні, ділитися сьогодні теплом, словами привітання. І наступний наш слухач вже зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас, дорогоцінна.
3: Доброго Божого дня. Радіємо, бо цей день сотворив Господь і в славу нашого Господа. І я хочу також, хай мир Божий буде в кожнім серці, в кожній оселі і в нашій Україні. Приєднатися до всіх привітань. Привітати кожну родину, кожну сім'ю і в Чернівцях, і в Черкасах, пані Клавдію, і брата, до брата Віктора я приєднуюся, і в Чернівцях, Миколу, і Лідію, і Марію, ну всіх Василя з Львівщини, і з цього Харкова, із Борзеля, із Житомирщини, ну цілу Україну, і за межами, пані Любу, яка в Данії, а серце її в Україні, і сестричок, що в Німеччині, Наталію, хай почує привітання від мене, і Владислава Бондалькова із його родиною, і усіх я вітаю, і свою сестричку Людмило, приєднуюся до Віктора, також хочу привітати з днем народження. Я хочу їй побажати, що її любить Господь, ми її любимо, і побажати їй міцного здоров'я в Господі, і спокою душевного, духовного. З нею Бог, в неї все буде добре, і навернення до Бога їхньої родини. Бо коли буде з ними Бог, там буде все добре, там наладиться. Але Бог знає, Він наверне їх. І я люблю вас, Людмила, і ми всі вас любимо, шануємо. І довгих років життя ви ще потрібні своїй родині, і нам потрібні, і нашій Україні. Молитви ваші Бог чує за наших воїнів, за безвісті зниклих, за родин, які очікують своїх дітей, за усіх молюся. Божого благословення, радості, тепла і всього найкращого. Ми вас всі любимо. Будьте здорові, дякую, що ви є. До побачення.
2: Пані Ірино, прекрасні слова. Дякуємо за те, що доєдналися. Раді були вас чути. За замовленням пані Ірини для пані Людмили. Майовський Олег, кохаю я тебе, мій Ісус.

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Освічуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.
2: Так швидко пролітає ця програма, не встигаєш і очами кліпнути, і вже до завершення залишається зовсім небагато часу. Тож, дорогоцінні, встигайте доєднатися, хто ще бажає. Багато замовлень зараз, тож, якщо раптом все ж таки ви не зможете доєднатися, сильно не засмучуйтесь, тому що завтра у вас буде можливість знову ж таки бути о 14-й годині в етері світлого Радіо Еммануїл. Приймаємо наступний дзвінок. Вітаємо вас.
3: Вітаю всіх світлих людей. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя твоє. Я також хочу приєднатися до привітань нашій добрій світлій людині Людмилі з Оболоні. Сестра Людмила щира, як дитина, посилає телеграми до престолу благодаті. Таточку, захисти нашу неньку Україну. Збережи наших захисників і захисниць. Пошли, таточку, мир на нашу землю, щоб наші діти могли спокійно спати, а вранці йти до школи. Вона за віком молодша від мене, але розмовляє зі мною, як мама. Розпитає про моїх родичів, які змушені виїхати з Херсону, про племінників, які зараз на фронті. Вона обмиває наші ноги своїми молитвами. Сестричко, я дякую вам дуже за ваші молитви, за вашу любов. Бажаю вам Божого захисту, здоров'я вам і вашим рідним, добробуту, миру і взаєморозуміння у вашій родині. Бог милостивий. Він не доломить надломлену тростину, не вгашає тліючого льону. В нашій немочі велич Божа виявляється. Нехай Боже милосердя приєднає всіх ваших рідних до своєї отари. Молимося, віримо і надіємося. Молитва океан Божої любові, в якому тонуть всі проблеми. Нехай буде благословенне ім'я Господнє повік. Подаруйте, будь ласка, Людмилі всім іменинникам пісню «Тато». Нехай ці дитячі голосочки підбадьорять їх і подарять усмішку. Творчій команді допомоги згори. Дякую вам.
2: Дякуємо, пані Єлизавето. Таке чуттєве привітання. І сьогодні так багато слів лунає для пані Людмили. Сподіваюсь, що все ж таки вона нас чує. І це її підкріплює, дарує їй радість і дарує їй усмішку. Пані Людмило, обіймаємо вас. Для вас пісня «Тато» гурт «Ковчег Ноя».

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте!
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Приймаємо повідомлення з соціальної мережі Viber. Пані Лідія нам скинула світлину, на якій стоїть приймач. Дуже, по-перше, красивий приймач, на ньому ще й такий метелик. Метелик, красиві квіти, яскраві, і червона, і біла, і жовта, і помаранчева, і рожева квітка. До того ж, вони з таким градієнтом, і серединка квітки така, ну, темно-коричнева чи бордова, знаєте, от. Ну, тобто, три кольора в одній квітці. Я, на жаль, не знаю назви цієї квітки. Мені дуже шкода, але це дуже красиво. А також світлина з її, я так розумію, дітками, внуками, можливо, і додає до цієї світлини повідомлення. Вітаю усіх! Божої усім охорони! Дякую за ці молитви, які піддержують нас. Дякую за любов, якою ми з Божою поміччю отримуємо від усіх слухачів і працівників. Дякую! Пісню «Очі Христові». Пані Лідія, рясних вам благословень і також для всієї вашої родини. Матвійчук Тетяна, «Очі Христові».

0: Формула любові проста – любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Ну що ж, дорогоцінні, отак швидко пролетіла наша програма, і останнє замовлення на сьогодні вже приймаю. Від пані Наталі, вітаємо ще раз.
2: Ще раз доброго дня. Я сьогодні вдруге виходжу.
1: Ой-ой-ой, чуємо там наші відгуки.
2: Вимикаю.
1: Так, дякую.
2: Доброго дня ще раз. Я вдруге за сьогодні виходжу. Я так довго зараз питалась пробитися, але, слава Богу, з Божою поміччю я все-таки зуміла пробитись і поздоровити. Сьогодні всіх з тим таким прекрасним днем. Другий день другого місяця осені. І це так чудово. І хай Боженька Мати і всі святі завжди всім допомагають, завжди всіх оберігають, особливо воїнів, особливо всіх тих, хто потребує в лікарні, на війні, дітки-сироти, всі-всі, і наша велика, Божа, прекрасна, світла родина. І ось у Людмили день народження, я, скажімо, не знаю, мабуть, цю людину, але я завжди чую, як вона молиться, я завжди чую, коли вона виходить в ефір. І теж приєднуюсь до всіх привітань, до всіх побажань і бажаю, щоб тільки дійсно був мир в її душі, в її серці, в її родині, щоб все-таки дочечка навернулась до Бога і зрозуміла, що без Бога, як кажуть в народному прислів'ї, без Бога не до порога. Хай буде тільки все з миром, з Богом і з Божим благословінням. І Олічку, і Іра, яка зараз мене знов згадувала в цій передачі, і передавала мені привіт, і передавала пісню. Я дуже-дуже всім вдячна. Я не хочу більш нікого називати поіменно. Я всім дуже вдячна за те, що мене знають, за те, що про мене пам'ятають, і що за мене, і за мою родину моляться. Я дуже вдячна. До побачення. А пісеньку про маму, Цариця Небесна, ну, я не знаю, ось Лілічка якось не може її знайти.
1: Так, пісня «Цариця Небесна», на жаль, немає, пані Наталі. Але так, як сьогодні ми говорили про друзів, і ви сказали, от би щось для друзів, і все ж таки друзі наші на світлому наша радіородина – це друзі для багатьох, то я пропоную прослухати пісню Маєвського Олега «Друзі». І, дорогоцінні, також я хочу додати, що не встигаємо прийняти ще замовлення, але пані Олена написала ще привітання для своєї зоряночки, для моєї самої улюбленої, самої єдиної сестрички Зоряночки. Зоряночка, вас вітає пані Олена, сподіваюсь, ви чуєте. Тож, завершимо сьогоднішнє наше світле освічення прекрасною піснею «Друзі». І, дорогоцінні, якщо ви пропустили сьогоднішній етер, обговорення теми дня, сьогодні ми говорили про дружбу. Якщо це відгукується вам, і ви хочете почути чудові історії дружби, то о 20-й загляніть, знаєте, як кажуть, на хвилю нашого світлого радіо і прослухайте цю прекрасну програму. Благословень вам, дорогоцінні. Маєвський Олег, друзі.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Пташечка співає, серце звеселяє. Квіточка духмяна квітне у гаю. І струмок веселий, і малий метелик Богові складають пісеньку свою. Я, дівча, маленьке, голос мій слабенький, але я співаю Богу знов і знов. Пісенька простенька, але і серденька. Дякую Ісусу за його любов.

0: Маленька ніжка звісилася з дитячого ліжечка і ковзалась по підлозі в пошуках капців.
1: «Ну де ж вони?»
0: Вигукнув дзвінкий голосок, і на підлогу одночасно опустилися обидві ніжки. На краю ліжка, мружачись від яскравого світла, сидів хлопчик із куйовдженим після сну волоссям. Хлопчику на вигляд було років 5.
1: «Мамо, ти ж знову сховав мої капці!»
0: Голос дитини лунав на диво весело, без образи. У двері з гавкотом убіг білосніжний папільйон. Кіхті його пухнастих лап цокотіли по паркеті, а чорні намистинки очей віддано дивилися на дитину. Собачка підбіг до дитячого ліжечка, лизнув хлопчикові ногу та влігся поруч. У кімнату тихо війшла мама.
2: «Данилку, ти вже прокинувся? Швидше вдягайся, ми їдемо на дачу до дядька Олексія!»
0: Блакитне небо розкинулося до обрію. Повітря дзвоніло пташиними голосами, а вітерець пестив щоки й доносив аромат стиглих яблук. Залитою сонцем дорогою йшла родина. Тато, мама та син, який тримав на повідку білого пухнастого собачку.
1: «Тато, а нічиїні яблуки можна їсти?»
0: Хлопчик мурожився від яскравого сонця. На узбіччі дороги росла дика яблунька. Батько засміявся, бо його малий дуже любить яблука.
2: «Ці яблучка, синку, тобі не сподобаються. Вони гіркі»,
0: – зауважив тато. Брови дитини піднялися.
2: «Цю яблуньку ніхто ще не прищепив»,
0: – продовжив батько. Очі хлопчика округлилися від здивування, і загадкове слово «прищепив» залишило поперечну складку на його чолі. Дорога незабаром повернула до лісу. Забігла на дерев'яний місток і перетворилася на стежинку, усипану ялиновими голками. За невисоким парканом височив будинок із зеленим дахом.
2: «А от і гості до нас приїхали. Данилко як виріс, дорослий зовсім».
0: Коло відчиненої хвіртки стояв дядько Олексій із садовою лопатою.
2: «Проходьте, почувайтеся як удома».
0: В охайному квітучому садку під розлогими яблунями було накрито обідній стіл. Тітка Гуля клопоталася коло частування, намагаючись догодити гостям. Гарячі щі змінили домашні пельмені, а до чаю з варенням із лісової суниці приспіли рум'яні солодкі булочки.
3: «Гарний апетит у тебе, хлопчику!»
0: Тітка Гуля з усмішкою поглядала на Данилка.
3: «Їж, їж! Організму, що росте, потрібно багато калорій і вітамінів. І ще раджу наших яблучок скуштувати, відмінні яблучка, Данилко. Їж, хлопчику, їж!»
0: Після обіду всі пішли оглядати будинок і сад. Недопитливішим екскурсантом виявився тир. Данилкові доручили доглядати за його веселим чотириногим другом.
1: «Тирчику, туди не можна, там сусідський паркан! Тирчику, це молоко не для тебе, а для кота дядька Олексія! Ходімо швидше, нас мама кличе! Мамо, тир хоче метелика вкусити за крило!»
0: Раптом собачка підбіг до деревця з відрізаною верхівкою. А коли сказати точніше, до замотаного ганчіркою пагінця. І заходився зубами розмотувати пов'язку.
2: Що за неподобство? Футир не можна!»
0: Дядько Олексій нахилився, щоб виправити наслідки собачого неподобства.
2: «Дурний же ти пес! Де ж тобі зрозуміти турботи нашого брата-садівника? Адже твій маленький хазяїн так любить яблука!»
1: «Тату, а це деревце поранене?»
0: прошепотів Данилко на вухо батькові.
2: «Ні, синку, воно не поранене. Його нещодавно прищепили».
1: «Хіба в дерев теж є поліклініки? І їм, як і дітям, усякі щеплення роблять?»
0: Дорослі чомусь розсміялися.
2: «Доведеться провести бесіду із садівництва».
0: Дядько Олексій з пустотливими вогниками в очах поглядав на хлопчика. хоч вираз його обличчя був дуже серйозним.
2: «Зауважу, мій юний друже, щоб виростити гарну яблуню, потрібно докласти багато зусиль. Чи знаєш ти, що коли посадити насіннячко яблуні, виросте лише дичка, дика яблунька? І плодів із такого дерева тобі покуштувати не схочеться. Сама гіркота і кислятина!»
0: Дядько Олексій навіть скривився, начебто вкусив щось дуже кисле.
2: «Тому, щоб виростити яблуньку, яка пригощатиме тебе смачними яблучками, потрібно зрізати з культурної, тобто садової яблуні, бруньку або гілочку із бруньками і зростити з дичкою. Це й значить прикласти їх щільно одну до одної, а місце щеплення міцно об'язати. Причому ніж у садівника має бути дуже чистим і гострим. Через 2 або 3 тижні брунька чи гілочка приросте до дикої яблуньки. Ну, а років через 2 або 3 щеплений пагін перетвориться на деревце культурного сорту. Від такої яблуньки тобі, Данилку, напевно, захочеться покуштувати яблучок».
0: День пролетів непомітно. Надвечір, коли від сонечка над пагорбом залишився тільки окрайчик, усі зібралися на березі річки коло багаття. Данилкові дуже сподобалася печена картопля і підсмажені на вогні ковбаски.
1: «Коли я виросту, то навчуся грати на гітарі, як тато»,
0: – мріяв Данилко, захоплено поглядаючи на дорослих.
2: «Як вважаєш, Данилко, день прожито недаремно?»
0: Тато посадив хлопчика до себе на коліна. Данилко весело розсміявся.
2: «Знаєш, синку, розповідь дядька Олексія про дику яблуньку нагадала мені про чудове перетворення, що відбувається з людиною, коли вона стає християнином. Наш Господь – найкращий садівник, а ми – його яблуньки, тільки різні. Одні дикі, а інші щеплені. І Бог хоче з диких яблунь, а саме такими в очах Господа, якщо не довіряємо йому своє життя, виростити яблуньки, що приносять смачні і добрі плоди. Важливо тільки, щоб ми цього захотіли».
0: Над річкою, що занурилася в туман, засяяли зірки. Загасивши багаття, усі пішли спати. Данилко намагався йти якомога повільніше, прислухаючись до шародіння пожухлої трави, що явно дратувало його маленького білосніжного друга. Тир то з голосним гавкотом забігав наперед, то плутався під ногами і навіть обурено гарчав. Перед тим, як зайти в будинок, де тітка Гуля приготувала для гостей кімнату, Данилко ще раз підійшов до щепленої яблуньки.
1: «Привіт!»
0: – прошепотів він, низько нахилившись до неї.
1: «Мені теж дуже хочеться, як і тобі, приносити добрі плоди у своєму житті».
0: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки, і сяюча диво ялинка. Від мами і літери, і слов, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Чому птахи відлітають у теплі краї?
3: Спробуйте поміркувати разом з дитиною, ставлячи малюкові навідні запитання. Коли пташки відлітають у теплі краї? Коли тепло чи коли холодно? А що, на думку дитини, відбувається, коли стає холодно? Чим харчуються пташки, коли випадає сніг? Правильно, насінням дерев, комахами. Чи можуть вони знайти їжу холодної пори року? Є птахи, які зимують разом із нами. На прогулянці зверніть на них увагу дитини і підскажіть, як вони називаються. А є птахи, які з настанням холодної пори відлітають на південь, або, як часто говорять, у теплі краї. Птахи відлітають на південь, щоб знайти місця, де вони матимуть для себе вдосталь їжі. Такі перельоти здійснюють ластівки, стрижі, шпаки та інші птахи. Птахи дуже швидко витрачають енергію, яку вони отримують разом із їжею. А це означає, що їсти їм потрібно часто. Тому, коли земля замерзає і їжу, особливо комах, знайти майже неможливо, багато птахів вирушають на південь. Птахи, які живуть і годуються біля річок та озер, качки, гуси, лебеді, відлітають ще й тому, що водойми замерзають. Для того, щоб вижити, перелітні птахи здійснюють довгі подорожі на південь і повертаються до нас, коли настає весна.
2: Перелітні птахи вирушають у теплі краї, коли в них немає можливості добувати собі їжу холодної пори року.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
4: Веселитись у Господі і тішитися праведні, і співайте із радістю всі щиросерді.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що тобою була створена сім'я. Ти сказав, що недобре жити одній людині, і ти дарував Адамові Єву. Я дякую, що сьогодні Боже також продовжує звучати твій голос, і ти даруєш кожному чоловікові свою дружину, кожній жінці свого чоловіка, і я благословляю, щоб наша країна, вона була країною сімейних цінностей. Іменем Ісуса Христа несу до Тебе на руках моєї молитви нашу молодь, щоб чистота і святість дошлюбних відносин, вони збудовували гарне підґрунтя для щасливих сімей. Я благословляю, щоб жодна сім'я не була розрушена. Іменем Ісуса Христа я посвячую тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з второго етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі. Я і ваша передача. Благодаря вашій передачі, я знаю, що коли я приїжджаю, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого Радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревнивий і покайся.
1: Цитата з Біблії.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

суд есеїв зібрався на раду обговорити відбуття їхньої опікунки Міріям. Вона мусить піти. То було очевидно, поза як навіть задля тої, кого вони любили, немов кожен з них направду був її батьком чи дядьком. Годі було порушити прадавній священний припис. Але куди вона піде? І хто забезпечить їй гідне життя, яке їй личить? То були питання, що турбували їх, і вони завзято взялися за його обговорення. Зрештою, її рідний дядько Ітієл запропонував покликати Міріям на раду, щоб вислухати її побажання. На це брати погодились і послали його по неї. Трохи згодом у супроводі Нехушти прийшла Міріям, одягнена в білосніжну одіж з білою наміткою на голові, отороченою пурпуром і пурпуровою шаллю на поясі. Есеї так сильно любили і шанували цю дівчину, що коли вона увійшла, всі підвелися і лишилися стояти, поки вона сама не сіла. Тоді голова, що виглядав засмученим і навіть присоромленим, звернувся до неї, розповівши про їхній клопіт і просячи вибачення, тому що закон їхнього братства вимусив їх попрощатися з нею. Наприкінці промови він запитав, які вона має побажання щодо свого майбутнього, додавши, що про засоби до існування їй тривожитись не треба, поза як з їхніх прибутків буде щорічно виділено скромну суму, якої вистачить, щоб уберегти її від бідності. У відповідь Міріям також зі смутком подякувала від щирого серця за їхню доброту, сказавши, що давно знала про цю близьку годину розлуки. Щодо того, де вона проживатиме, то через численні заколоти в Єрусалимі вона хотіла би знайти собі оселю в одному з прибережних міст, де, можливо, якийсь приятель чи родич когось із братства міг дати притулок Нехушті та їй. Відразу 8 чи 10 присутніх сказали, що вони мають таких гідних довіри людей в одному чи другому місці, і різноманітні пропозиції були подані на суд для обговорення. Поки розмова тривала, у двері хтось постукав. Після звичайних розпитів і пояснень було впущено брата, який повідомив їх, що в село, на чолі чималого почту, прибув Беноні, юдейський купець Тиру. Він сказав, що бажає поговорити про свою онуку Міріям, що, як він дізнався, була віддавна чи ні під їхньою опікою. «Може, у цьому й криється відгадка», – мовив голова. «Ми чули про цього Беноні, а також про те, що він має намір вимагати свою онуку в нас. Хоча, поки він не робив цього, ми воліли мовчати». Тоді він запропонував суду пустити Беноні. Усі на це погодились, і юдей негайно прийшов, розкішно вдягнутий, з довгою білою бородою, що спадала на вбрання, яке виблискувало золотими і срібними нитками. Зайшовши до тьмавої, прохолодної зали, він здивовано оглядав довгі півкола шанобливих, вбраних у біле чоловіків, що зібралися там. Згодом його гострі очі знайшли вродливу дівчину, яка під наглядом темновидої Нехушти сиділа перед ними на почесному місці. Він здогадався, що то була Міріям. «Годі дивуватися», – міркував Беноні до самого себе, – «що всі чоловіки люблять цю дівчину, бо лише від одного погляду на неї в мене розтопилось серце». Тоді він вклонився голові суду, і голова вклонився йому навзаєм. Але жоден з присутніх навіть не повернув голови, тому що всі ненавиділи цього чужинця, який мав забрати ту, кого вони звали царицею. «Панове», – сказав Беноні, порушивши тишу, – «я прийшов сюди з незвичайною справою, а саме попросити у вас дівчину, яку я маю підстави вважати своєю онукою, і про чиє існування не так давно довідався, і яку ви, як видається, прихистили від самого народження. Чи є вона серед вас?» І він поглянув на Міріям. «Пані Міріям сидить он там», – мовив голова. «Ти маєш рацію, називаючи її своєю онукою, бо ми знали про це від самого початку». «Тоді чому?» – спитав Беноні. «Про це не знав я, бо», – тихо відповів голова, – «ми не вважали за доречне відпускати дитину, яку довірено нам під опіку, того, хто віддав її батька і намагався віддати матір, свою рідну кров, на страхітливу смерть». Говорячи, він прикипів своїми очима до Беноні, як і кожен чоловік у цьому великому товаристві,
аж поки навіть той безстидний юдей не опустив спантеличену голову. «Я не прийшов сюди», – сказав він, отямившись, – «відповідати за те, що зробив чи не зробив у минулому. Я прийшов сюди вимагати, щоб мою онуку, яка тепер уже доросла жінка, віддали мені, її кровному опікунові». «Перш ніж це питання буде розглянуто», – відповів голова, – «ми, бувши опікунами стільки років, повинні вимагати гарантій та порук». «Яких гарантій і яких порук?» – запитав Беноні. «Зокрема, таких, щоб ти заповів їй гроші, яких би вистачило на її утримання після твоєї смерті, щоб вона дістала розумну свободу у справах буденного життя і подружжя, якщо побажає одружитися. Зрештою, якщо ми заприсяглися не втручатися в її віру і не примушувати її змінювати свою релігію, ти мусиш присягтися в цьому також». «А якщо я відмовлюся?» – запитав Беноні. «Тоді ти побачиш пані Мір'ям вперше і востаннє», – сміливо відповів голова, поки інші кивали головами. «Ми люди мирні, але, торгівцю, не думай, що цілковито безсилі. Ми мусимо розлучитися з пані Мір'ям, яка для всіх нас стала донькою, тому що непорушне правило нашого братства стверджує, що вона, тепер уже доросла жінка, не може довше лишатися серед нас. Але хоч де вона проживатиме, то останнього дня наша любов супроводжуватиме її, і вся сила нашого братства оберігатиме її. Якщо їй буде заподіяно хоч якусь шкоду, звістка дійде до нас швидко, і ще швидшою буде наша помста. Якщо ти відхилиш наші умови, вона зникне з твоїх очей. І тоді, торгівцю, іди шукай по цілому світу, на побережжях Сирії, єгипетських берегах, у містах Італії, знайди її, якщо можеш. Ми сказали все. Беноні погладив свою сиву бороду, а тоді відповів. «Ви говорите гордо», – сказав він. «Якби я заплющив очі, то подумав би, що це голос римського прокуратора, що читає укази Цезаря. Однак я готовий повірити, що ви додержите слова, позаяк в одному я певний. Ви, есеї, не лише безневинні єретики, що поклоняються ангелам і демонам, бачать видіння, вміють пророчити завдяки своїм духам-хоронителям і поклоняються сонцю в хатинах серед пустелі». Він замовк, але голова, ніяк не зважаючи на його образи і сарказм, лише повторив: «Ми сказали все». І в один голос, наче якась велетенська луна, всі 100 вигукнули: «Ми сказали все!» «Ти їх чув, пане?» Нехушта порушила тишу, що запала згодом. «Я добре їх знаю. Вони не говорять на вітер. І ти кажеш правду. Вони можуть здійснити свої погрози». «Нехай заговорить моя онука», – сказав Беноні. «Дочко, чи ти бажаєш, щоб я прийняв ці ганебні зобов'язання?» «Діду», – відказала Мір'ям чистим, дзвінким голосом, – «годі сперечатися з тим, що робиться заради мого ж добра. Багатство мені байдуже, та я не хочу стати рабинею у всьому, окрім імені, і не бажаю для себе тої долі, яка настигла моїх батьків. Усе, що кажуть мої дядьки, до останнього слова», – і вона махнула рукою, – «те я буду виконувати, тому що вони люблять мене, а я їх, і їхня думка – то моя думка, і їхні слова – то мої слова». «Горда духом і велемовна, як і весь її народ», – пробурчав Беноні, але він ще гладив бороду і вагався. «Будь ласка, відповідай», – сказав голова, – «щоб ми могли завершити дебати ще до вечірньої молитви. І зауваж, ми не вимагаємо нових умов». Беноні скинув очима, і голова пояснив: «Ті, які ти підписав і присягнув виконувати в присутності Марка Римлянина, як нам стало відомо з цієї копії листа, нас задовільняють». Тепер прийшла черга Мір'ям скидати очима, спершу вгору, потім вниз, тоді як її дід поблід від гніву і вибухнув гірким сміхом.
Тепер я розумію, що рука есеїв довша, ніж ти думав, тому що вона може сягнути звідси аж до Риму, доказав голова. Так, що ви змовилися з римлянами. Гаразд, але вважайте, щоби римський меч не виявився довшим, ніж ви гадаєте, і не вразив вас у саме серце. О, ви мирні мешканці пустелі! Тоді, немов боячись відповіді, він договорив швидко. Я хотів би повернутися і залишити цю дівчину вам, щоб ви давали їй раду так, як собі хочете. Однак я не зроблю цього, тому що вона вельми вродлива і зграбна. І з тим багатством, яке я можу їй дати, посяде високе місце у світі. Крім того, і це більше стосується до мене. Я вже старий і доживаю віку, і тільки в її жилах тече моя кров. Тому я згоджуся на всі ваші умови і заберу її з собою додому до Тиру, вірячи в те, що вона навчиться любити мене. Гаразд, сказав голова. Завтра папери буде приготовано і підписано. Тим часом ми просимо тебе залишитись на ніч. Наступного вечора було поставлено всі підписи. Беноні без жодних заперечень згодився на все, що есеї просили від імені своєї опікунки, і навіть дав їй окремий дохід за свого життя. Направду, побачивши її, він так не бажав розлучатися зі своєю новознайденою онукою, що зробив би навіть більше, ніж вони вимагали, аби її не забрали в нього, що в разі відмови цілком могло би статися.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».

0: щоб на світі.
1: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отче Небесний, я дякую тобі за нашу країну. Я дякую тобі за твій чудесний план, за твій задум, який ти мав для України ще до того, як ти заснував землю, Господь. Я вірю в те, що твої наміри про нас, про наш народ, вони є тільки на добро, ніколи на зло, щоб дати нам майбутнє, щоб дати нам надію. Господь, я особливо прошу тебе за те, щоб ти підняв твою церкву, твоїх праведників, людей, які знають тебе в Україні, Господь, щоб вони мали твої думки, щоб вони ходили твоїми шляхами. І щоб саме вони, Господь, могли дати народові твоє світло, щоб могли стати в авангарді суспільства, Господь, щоб могли показати твої шляхи, щоб саме християни змогли принести національне відродження, яке так потребує наша країна, Господь. Дай нам всім, твоїм людям, Господь, твою мудрість і твою силу заради того, щоб ми могли виконати те призначення, яке ти маєш для нас. Ми віримо, що та Україна, яка буде в 21 віці, Господь, це буде чудесний край, який буде світлом для інших, який буде прикладом для інших, Господь. Ми дякуємо тобі, славимо тебе, нашого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Про те, що усміхатися корисно, чули всі. Усміхнена людина виглядає молодшою і навіть довше живе. Щира усмішка часто допомагає вирішити складні конфліктні ситуації. Тому не дивно, що у світі існує таке свято – Всесвітній день усмішки, яке відзначається щороку 2 жовтня. З'явилося воно не так давно, у 1999 році. Отже, 2 жовтня ми святкуємо черговий Всесвітній день усмішки. Це свято завжди випадає на п'ятницю, бо п'ятниця сама по собі сприяє усмішкам. Попереду 2 вихідних дні. Як виникла ідея святкувати День усмішки? З'явилося це свято завдяки Харві Боллу, людині, яка придумала всім відомого такого жовтого смайлика. У 1963 році Харві отримав замовлення від однієї американської страхової компанії на створення рекламного символу з метою підняття бойового духу співробітників. Саме тоді через злиття з іншою компанією працівники не були впевнені в своєму майбутньому, тому вони стали роздратованими, сумними, розгубленими, і це погано впливало на бізнес. Недовго думаючи, Бол намалював усміхнене личко жовтого кольору і отримав за це $45. Створений Боллом символ сподобався замовникам, і його було виготовлено у вигляді значка та видано службовцям і клієнтам страхової компанії. При цьому значки зі смайликом мали такий успіх, що фірмі довелося випустити ще 10 тисяч екземплярів. 2 жовтня у світі відзначають Міжнародний день соціального педагога. Офіційно його заснували у 2009 році на Міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені. Питання освіти проблемних дітей та підлітків – одне з найважливіших серед вчителів, адже до кожного з них потрібен особливий підхід. Своєчасне виявлення проблеми значно полегшує навчання і дає позитивний результат. Вітаємо з цим професійним святом кожного соціального педагога. 2 вересня – день народження електронної пошти. Історія виникнення електронних поштових скриньок бере витоки з часів, коли про персональний комп'ютер можна було лише мріяти, а саме у другій половині 20-го сторіччя. Тоді комп'ютери мали розміри середньої кімнати, коштували великих грошей, і на них працювали відразу 2-3 людини. Почалося все у 1965 році, коли працівники технологічного інституту Масачусетсу розробили програму Mail. За допомогою програми користувачі одного комп'ютера могли обмінюватися короткими повідомленнями. Зберігалися ці повідомлення в спеціальній папці Mailbox, що з англійської в перекладі «поштова скринька». Існує версія, що електронна пошта з'явилася через 6 років після цих подій. 1738 року у Переяславі єпископом Переяславським Арсентієм Берло було відкрито вищий навчальний заклад – Переяславський колегіум. 1870 року Рим став столицею Об'єднаного Королівства Італія, а 1918-го гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування Української національної гвардії. Цього прекрасного дня, 2 жовтня, народилися у 1865 році Денис Січинський, український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині. 1891-го прийшов у світ Павло Филипович, український поет, літературний критик, громадський діяч та професор. 1903-го народився Микола Азовський, український живописець. 1906-го прийшов у світ Іван Багряний, український письменник, прозаїк та політичний діяч. І останнім на сьогодні, в 1943-му, народився Богдан Стельмах, український поет. Ось таким був цей день, 2 жовтня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нам нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. І давайте розпочнемо цю сторінку з щирої усмішки на наших прекрасних, Богом створених обличчях.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Це програма «З української на українську і навпаки».
3: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від». У таких випадках, як алергія до ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків. Коли і як правильно вживати ці прийменники?
2: З української на українську і навпаки.
3: Отже, алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. Як медичний термін, що означає певну властивість людського організму, це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається в усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника. Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення передають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки», «алергія до запахів квітів» і «алергія на запахи квітів». Можна відзначити, що переважає словосполучення «алергія до» плюс родовий відмінок. Тобто радимо вживати «алергія до цих ліків». Алергія до квітів. Алергія до котів. У розмовній практиці, наголошуючи на причині алергії, часто вживають вислів «алергія від» і «родовий відмінок». Наприклад, алергія від ліків, від тополиного пуху, від квітів. Випадки переносного вживання слова «алергія» із будь-яким керуванням завжди мають жартівливе забарвлення. Наприклад, у мене вже алергія до твоїх цукерок.
2: З української на українську і навпаки.
3: Це була мовознавча рубрика «З української на українську і навпаки». Сьогодні ми дізналися про вживання прийменників «до», «на», «від». На прикладі «алергія до ліків», «алергія на ліки», «алергія від ліків». І бажаємо вам, щоб у вас не було алергії. Бувайте здорові!
2: З української на українську навпаки.

0: від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! З вами я, Наталя Чорномор. Народна мудрість наголошує: люди похилого віку усьому вірять, люди зрілого віку усе піддають сумніву, молоді ж усе знають. Але беручи шлюб, молоді люди повинні досягти певної міри зрілості. Тож зріла цілісна особистість – ключ до успішних стосунків. Це наш наступний постулат, і саме про аспекти зрілості, що надають молодим людям можливість будувати самостійне незалежне життя, ми й говоримо сьогодні з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю вас, Адріане!
2: Вітаю, шановних слухачів! Ми всі розуміємо, що будь-яке рішення, яке ми приймаємо у житті, буде успішним за умови, що це рішення є зрілим. Тепер стоїть питання, а як побачити в контексті зрілості прийняте рішення стосовно створення сім'ї? Для того, щоб це побачити, треба поставити акценти, а які є види зрілості, і дати їм відповідну характеристику. І через характеристики, які ми надамо цим видам зрілості, кожна людина може побачити себе, іншу людину, і може побачити нас як пару вдвох. Тому є відповідні види зрілості, такі, як зараз можемо перерахувати, це є юридична зрілість, фізична зрілість, економічна зрілість, сексуальна зрілість, психологічна зрілість, духовна зрілість. Тобто це є все різні види зрілості, які в цілому формують одну таку загальну зрілість вибору особи. Що стосується юридичної зрілості, це найпростіший вид зрілості, він визначається законодавством, тобто це є право на створення сім'ї. В нас в Україні люди, які досягнули юридичної зрілості по віку, тобто 18 років, як хлопець, так і дівчина, мають право створити сім'ю. Тут більше нема про що говорити. І перейдемо до фізичної зрілості. Фізична зрілість передбачає здатність двох людей виконувати ті обов'язки, які передбачає сімейне життя. Про що йдеться? Вміння і здатність готування їжі, вміння організації сімейного побуту, прибирання помешкання, оплату комунальних послуг, тобто все, що стосується таких аспектів життєдіяльності сім'ї. Ну і тут можуть бути вже проблеми. Проблеми в тому, що може виявитися так, що, наприклад, чи то дружина, чи то чоловік, чи оба разом, ну взагалі не мали ніякої практики в приготуванні їжі, тобто вони там вчилися, за них мама, тато постійно готували. І вони створили сім'ю, ну а їсти треба готувати. І тут починається відрядження до мами, до тата. Ну, і, в принципі, не складне питання, але варто на нього звертати увагу. Економічна зрілість. Економічна зрілість – це є здатність пари утримувати свою сім'ю. Утримувати фінансово. Тобто стоїть питання, скільки в місяць потрібно фінансів на те, щоб наша сім'я функціонувала нормально. І тут є такі дві крайності. Одна крайність – це повна економічна незрілість. Наприклад, чоловік, він є студентом 5-го курсу, а його наречена є студентом 4-го курсу. Вони прекрасні двоє молодих людей, вони люблять один одного, все в них вдало, але вони два економічні нулі. Тому що вони вчаться, вони не заробляють грошей. Стоїть питання, вони за що жити зібралися? Це приклад економічної незрілості. За чий кошт вони будуть жити? Ну, це, як правило, за кошт батьків, які будуть якимсь чином допомагати. І тут треба розуміти ризики. Тому що, як так по-народному сказати, хто платить гроші, той музику замовляє. Є також пари, які повністю можуть забезпечити свою сім'ю автономно. Ну, їх також не є багато. Пари, які більш-менш молоді там одружуються, вони щось мають, щось можуть, але це, як правило, не закриває всіх потреб сім'ї, на яких з першому етапі життя. Тут стоїть питання, скільки часу ми приділяємо уваги цим розмовам. Наприклад, якщо ми образно, це умовна цифра, в місяць заробляємо на 200 гривень, а ми свідомі того, що нам потрібно в два рази більше. Ну, стоїть питання, який наш план? Чи ми маємо план збільшення тої суми? Якщо ми маємо, в чому він полягає? Ці речі треба обговорювати ще до створення сім'ї. Економічна зрілість включає питання, наприклад, ведення сімейного бюджету. Скільки часу ми приділили тим питанням? Яким чином вести цей бюджет, яке їхнє бачення. По-різному може бути бачення. Може бути спільний бюджет, може бути окремий бюджет, може бути на ті необхідні витрати мінімальні є спільний, а пізніше окремий. Ну і тут багато комбінацій. І тут стоїть питання, яких з тих комбінацій є правильна. Ну і відповідь така, правильна буде та комбінація, яка влаштовує пару. Але буде абсолютно неправильно, якщо пара перед створенням сім'ї цих питань не піднімає і не обговорює.
1: Дякую, Адріане. І хоча сьогоднішній світ наполегливо нав'язує нам культуру споживання наперед, і життя в борг стало абсолютно доступною нормою, а відома фраза «гроші зранку, стільці увечері» з роману «12 стільців» зазнала абсолютної метаморфози, все ж таки не варто випускати з уваги давні, але й досі актуальні фактори успіху, запропоновані 3000 років тому премудрим Соломоном у книги «Приповістей». Це старанність і самодисципліна. Рука стараного буде панувати. Це турбота про нужденних. Хто дає не маючому, той недостатку не знатиме. Це повага до Бога. Шануй Господа із маєтка свого, і будуть комори твої переповнені. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І у мене вже 60 днів. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я, колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

наш добрий і люблячий Господь. Ми у покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі і поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Життя Роберта Шумана часто викликає здивування. Недовге, всього 46 років. Композитор був також піаністом, критиком, поетом, видавцем та редактором музичного журналу, біографом багатьох братів-композиторів, а також автором особистих щоденників. Шуман був дуже різнобічною людиною. Його хвилювало все, що відбувається в світі – політика, література, люди, події. І все це відображалось в його музиці, в чудових мелодіях. Одна з них називається «Мрії». Ця мелодія входить до циклу «Дитячі сцени». Отже, слухаємо –

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

Ласкавий погляд веселить серце. Добра новина підкріпляє тіло. Світле радіо «Еммануїл».

0: Чи можна назвати щось або когось, що було в житті постійним і незмінним, крім Бога? Ні.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Якщо зобразити усі події вашого життя у вигляді графіка, ви легко б могли визначити її злети і падіння. Народження дитини, смерть близької людини, просування по службі, втрата роботи, ви побачили б часи достатку і часи бідності. Нам неважко бачити Божу вірність, коли в нашому житті все гаразд, але ми часто забуваємо, що Бог залишається вірним також у важкі дні. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам про чотири якості Бога, які можуть бути підбадьоренням для нас в будь-які періоди нашого життя, за будь-яких обставин.
0: Ми всі спостерігаємо, як одна пора року змінює іншу. В нашому житті теж бувають різні часи. Якщо подумати, то ми бачимо, що в житті людини також буває весна, літо, осінь і зима, і всі вони мають свої особливості. Не буває, щоб весна або літо тривали вічно. Як у природі, так і у нашому житті один період змінюється іншим. Але часто ми забуваємо, що це природне явище. Життя людини можна поділити на різні вікові періоди – дитинство, отроцтво, юність, молодість, зрілість, похилі роки і старість. Те ж саме можна сказати і про життєві обставини. У нашому житті бувають особливо продуктивні періоди, коли ми відчуваємо, що багато досягли і швидко просуваємося вперед. Але бувають також інші періоди, коли нам здається, що ми тупцюємо на місці або навіть рухаємося назад і щось втрачаємо. Іноді ми почуваємося щасливими і задоволеними, ніби удача саме йде до рук. Але буває навпаки, коли ми нещасні і нас ніщо не радує. Тоді постає запитання, чи існує якийсь принцип або істина зі Слова Божого, яка б служила нам підбадьоренням у ці важкі часи, коли ми переживаємо несприятливий період життя? Чи є у Святому Письмі уривки, які можна застосувати до всіх сезонів життя? А може, нам потрібно відшукувати в Біблії одну істину для одного періоду, другу для другого і третю для третього? Невже немає єдиного принципу, який би поширювався на всі часи? Коли я міркую про різні періоди життя, які я переживаю або переживав, то мені здається, що одного загального біблійного принципу, який би поширювався на всі часи і обставини, немає. Проте я повинен сказати вам сьогодні, що такий принцип існує, і він може підтримати, підбадьорити, надихнути нас у будь-який період життя, незалежно від обставин. Саме про нього я і хочу поговорити в сьогоднішній проповіді, яка називається «Слово підбадьорення на всі часи». Зараз я прошу вас розгорнути Біблію, а саме книгу «Плач Єремії». Ми будемо читати уривок, записаний в 3 розділі, 22 і 23 віршах. «Це милість Господа, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя». У чому ж полягає цей принцип Святого Письма, який Бог використовує, щоб підтримати нас у будь-яких обставинах життя? Це вірність Господа. Саме вона допоможе нам пережити зміну пір року, як би темно, похмуро, сумно і безнадійно не було навкруги. Вірність Бога завжди допоможе нам, якими безпорадними або, навпаки, сильними ми не почувалися. Вірність Господа може підбадьорити нас у будь-яких обставинах. Коли ми міркуємо про вірність Бога, то вона, по суті, зводиться до наступного. Бог завжди буде робити в точності те, що обіцяв Він. Він виконає всі свої обітниці. Коли ми думаємо про те, ким є Бог і які Він має якості, дуже важливо не забувати про Його вірність. Його вірність означає, що він постійний і незмінний. На нього завжди можна покластися. Він не вагається, він не підведе, він надійний і твердий. Він ніколи не покине і не залишить нас. Він завжди говорить те, що зробить, і завжди зробить те, що сказав. Він вірний як у гарні, так і в погані часи. Інакше і бути не може, тому що вірність – це частина його природи. Ми щойно прочитали слова «Велика бо вірність твоя». Саме такою автор бачить вірність Божу. Наш Бог незмінний, нескінченний. Ми завжди можемо сподіватися на нього. Божа вірність настільки велика, що поширюється на будь-які періоди життя. Тому, коли ви думаєте про його вірність, а також про те, яке воно має відношення до вашого життя, то запитайте себе, який період життя ви зараз переживаєте? Я хочу звернути вашу увагу на 2-3 вірші і Слова Божого, в яких йдеться про вірність Божу, хоча їх набагато більше. Бог дуже багато говорить про свою вірність протягом усієї Біблії. Я процитую всього кілька уривків, після чого ми подивимося, як їх можна застосувати до різних періодів нашого життя. Я хочу, щоб ви запитали себе, що є основою моєї віри? Інакше кажучи, я знаю, що в Біблії говориться про те, що мені потрібно вірити в Бога, але на чому заснована моя віра з логічної та раціональної точки зору? Чому я вірю в те, що Богові можна довіряти, що Він постійний, незмінний, надійний і твердий при будь-яких обставинах мого життя? Звернімося до 7 розділу книги «Повторення закону». В цьому розділі Бог через Мойсея звертається до свого народу, нагадуючи і попереджаючи про те, що може статися, коли люди війдуть до обіцяного краю. Вони вже дуже довго йшли туди, і Бог через Мойсея нагадує, що вони – народ святий, вибраний Богом не тому, що вони були численним народом, а тому, що Він полюбив їх. Отже, з 7 по 9 вірші ми читаємо. «Не через численність вашу понад усі народи Господь вподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші зо всіх народів. Але в Господній любові до вас і через додержання Його присяги, що присягнув був вашим батькам, Господь вивів вас сильною рукою і викупив тебе з дому рабства, з руки фараона, царя єгипетського. І ти пізнаєш, що Господь, Бог твій, Він той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить Його та хто додержує Його заповіді на тисячі поколінь. Інакше кажучи, Мойсей говорить, Бог вивів вас із рабства єгипетського і тепер веде до обітованої землі. Бог був вірний вам не через вашу численність, навпаки, ви нечисленний народ. Бог був вірний вам тому, що полюбив вас. З тієї ж самої причини Бог вірний і щодо нас. Він полюбив нас. Він полюбив нас тому, що по своїй сутності Він є любов. Коли ми читаємо цей вірш Святого Письма, ми розуміємо, що хотів сказати Бог. Ось, що я обіцяв Аврааму, Ісаку та Якову, і тепер я збираюся виконати свою обіцянку і введу вас до обіцяного краю, до святої землі. У книзі Псалмів 35:6 ми читаємо: Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність. Інакше кажучи, тут сказано, що Божа вірність нескінченна. Її нічим не можна обмежити. У ній відображається сама сутність нескінченного Бога. За своєю природою Він вірний, постійний і незмінний. Він ніколи не залишить і не покине нас. Він у точності виконає кожну свою обітницю. Прочитаємо разом перше послання до Коринтян, 1:9. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, про що тут йдеться. Бог абсолютно вірний в усьому, що Він робить, отже Павло говорить тут наступні слова. «Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Тепер я хочу повернутися до 8-го вірша цього ж розділу. Я читаю уривки саме в такій послідовності не випадково. Тут Павло говорить: «Він вас утвердить до кінця неповинними бути дня Господа нашого Ісуса Христа». Інакше кажучи, він говорить, що Бог, який врятував вас, також зміцнить вас і збереже до кінця не тільки у цьому житті, але і до того моменту, коли він візьме вас на небо. Тобто Бог обов'язково завершить ту справу, яку він почав у мені і у вас. Чому? Тому що він – вірний Бог. Він простив нас, врятував нас тільки на підставі того, що він є святим, люблячим Богом, який прощає. Він прощає нас не на підставі наших вчинків, обіцянок або добрих справ. Все це мінливе. Він спасає нас тому, що він вірний. Він утвердить нас до кінця і приведе нас у славу. Є ще багато інших віршів, на які я міг би посилатися, говорячи про Божу обіцянку бути вірним і незмінним щодо нас. Бог говорить про все це в своєму слові для того, щоб ми навчилися довіряти йому. У Біблії багато разів звучить спонукання «довіряти Богові». Наприклад, прочитаємо 4 і 5 вірші з 55-го псалма. Це один із багатьох псалмів, у яких лунає заклик покласти нашу надію на Бога. Послухайте, що тут сказано. «Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу, і не боюся, що тіло учинить мені». Прочитаємо також 61-й псалом, 9-й вірш. У ньому звучить ще одне нагадування – сподіватися на Божу вірність. «Мій народе, кожного часу надійтесь на Нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас – пристановище». Бог хоче, щоб ми довіряли Йому. Прочитаємо з книги «Приповістей Соломонових», 5 і 6 вірші 3 розділу. «Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки». Що нам потрібно визнати? Нам потрібно визнати Його волю щодо нашого життя. Визнати Його вірність, повірити, що Він виконає всі свої обітниці і зробить все саме так, як обіцяв. Коли ми міркуємо про різні періоди життя людини, ми розуміємо, що нам потрібний якір. Нам потрібно щось, що підбадьорило б нас, коли життя стає важким і похмурим. Нам потрібно щось, на що ми могли б спиратися, коли нам боляче, коли ми розчаровані, коли ми відчуваємо безнадійність і повну безпорадність. Чи є такий якір? Так, звичайно, є. І це вірність Бога. Але Господь обіцяв бути вірним своєму народу не лише за часів Старого і Нового Заповіту. Він обіцяв це і кожному віруючому сьогодні, тому що вірність – це частина Божої сутності. Можливо, хтось із вас скаже, але на якій підставі я можу знати, що Бог вірний? Звідки мені знати, що Він залишається вірним і в цей період мого життя? Нам усім доводиться переживати різні періоди в житті, але чи дійсно Бог вірний? Часто, коли люди опиняються у важких обставинах, вони думають, що Бог далекий від них. Вони не відчувають Божої присутності. Їм здається, що Бог забув їх, перестав відповідати на їхні молитви. Їм здається, що йому байдуже, що вони відчувають. Їм здається, що вони втратили орієнтир у житті, а саме життя уявляється їм сповненим розчарувань. Але чи вірний Бог? Так, вірний. На якій підставі я це стверджую? Дозвольте назвати мені 4 причини, чому я вважаю, що Бог вірний. Він вірний через свою природу. По-перше, Він всезнаючий. Це означає, що Він знає все. Нам дуже важливо пам'ятати про це. І ось чому. Який би період життя ми зараз не переживали, отроцтво, юність, зрілість або старість, якими б були наші обставини, труднощі і переживання, нам дуже важливо знати, що Богові про це все відомо. Всезнаючий Бог розуміє всі особливості і деталі кожного періоду життя. Він знає весь біль, всю скорботу, всі труднощі і всі випробування. Бог знає про мене все. Він знає це ще до того, як щось станеться. Він знає все про те, що я відчуваю зараз. Він також знає, з якою метою він це допускає. Бог точно знає, де ми знаходимося в той чи інший період життя. Він знає початок, середину та кінець якогось періоду життя. Він знає, наскільки нам боляче і важко. Бог також знає, що через сильні переживання, які ми відчуваємо, часто ми починаємо сумніватися в тому, що Він дійсно любить нас. Те, що Господь все знає про нас і наше життя, є підставою вірити в Його вірність. Він знає всі деталі нашого становища в цей момент. Він знає всі наші потреби, всі наші бажання і весь наш біль. Він також знає, що потрібно для того, щоб нашу душу, дух і тіло було зцілено. Він знає, як задовольнити наші потреби. Отже, одна з підстав нашої довіри Богові – це знання того, що Він – всезнаючий Бог. Другою підставою є те, що Бог всемогутній. Він є всесильним. Так говорить Святе Письмо. Це означає, що Він має безмежну силу і владу. Але як це стосується мого життя? Будучи вірним Богом, який знає всі деталі мого життя, який є всесильним Богом, Він дійсно може задовольнити всі мої насущні потреби, контролювати і змінювати обставини мого життя. Бог робить нас здатними переживати всі часи з почуттям впевненості, знаючи у своєму серці, що Він доведе нас до кінця, щоб не трапилося, хоча на шляху можуть зустрітися і різні пастки. Він дійсно має владу контролювати всі обставини нашого життя. Буває так, що під час якихось випробувань ми думаємо: «Боже, ти міг би цього не допустити». Так, Він міг би не допустити цього, але згадайте, що сказав апостол Павло в посланні до Римлян у 8 розділі, 28 вірші. «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Наш Бог керує всіма обставинами нашого життя, ведучи нас до своєї мети. Він робить це для своєї слави і для нашого добра. Подумайте про це. Через що б ми не проходили, Бог переслідує при цьому певну мету. І немає значення, чому і як ви десь опинилися. Бог допустив це у вашому житті. І Він зробив це не випадково. Він міг би зробити так, що з вами цього б не трапилося. Проте Він це допустив. Крім того, Він має владу прискорити або сповільнити ваше проходження того чи іншого етапу життя. Що ж визначає, наскільки швидко ви переживаєте якийсь відрізок вашого життя? Я думаю, що це залежить від Божої мети для вашого життя. І якщо Він знає, що цей відрізок життя потрібно продовжити, то знаєте, що Він зробить? Він дасть такі обставини, що даний період триватиме, поки Він не зробить всього, що Він для вас запланував. Багато хто з нас хотіли б зрізати частину неприємного шляху. Іноді нам хочеться сказати: «Господи, на цьому відрізку життя не посилай нам ніяких змін, нехай усе залишається так, як є». Але Бог говорить, що Він керує нашими обставинами по своїй волі у відповідності зі своїми цілями, для своєї слави і для нашого добра. Бог керує кожним відрізком нашого життя. Ми говорили про те, що підставою нашої довіри Богові є те, що Він все знає. По-друге, Він має безмежну силу, щоб контролювати все, що відбувається з нами. Третя підстава полягає в тому, що Він всюди сущий. Це означає наступне. Кожний відрізок життя ми проходимо в присутності всесильного та всезнаючого Бога. Ми, віруючі, ніколи не залишалися самотніми. Бог завжди йшов поруч з нами. Він завжди тримав нас за руку. У посланні до євреїв в 13 розділі 5 вірші сказано: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Щоб ми не переживали в житті, як би довго, важко, боляче або навпаки легко і добре нам не було, Ісус сказав: «Я буду поруч із вами». Яка глибока і чудова думка! Наш Бог настільки вірний, що ми ніколи не втечемо від Нього, незалежно від того, як швидко ми біжимо. Він повний милості, співчуття і інших подібних якостей, які ніколи не зникнуть. І ми можемо сказати: «Велика бо вірність Твоя». Одна справа – славити Бога за це, і зовсім інша – застосовувати це у своєму житті. Боже, Ти вірний! У посланні до євреїв в 13 розділі, 8 вірші сказано: «Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий». Це означає, що при будь-яких обставинах Він буде тим самим сьогодні, вчора, завтра і повік. Це підводить нас до четвертої причини, чому ми маємо вірити в те, що Бог незмінний у своїй вірності. Він не змінюється. Він той самий за всіх часів. Ми змінюємося. Змінюється все довкола нас. Змінюються часи і звичаї. Не змінюється тільки всесильний Бог. Той Бог, який створив Адама у всій його досконалості, спостерігає і за кожним із нас. Бог не змінюється. Він не старіє і не молодіє. Він не сильнішає і не слабне. Він не стає багатшим чи біднішим. Він той самий, незмінний, всесильний, всезнаючий, всюди сущий Бог, вірний кожному зі своїх дітей. На кожному відрізку нашого життя бувають зміни. Часто багато змін стається протягом одного дня. У нашому житті бувають сюрпризи, до яких ми не готові. Ми вибиваємося з графіка, гинуть наші мрії, немає успіху у справах. Але Бог продовжує залишатися вірним. Підставою віри в Нього і довіри Йому на кожному відрізку життя є знання того, ким Він є. А Він є незмінним, всезнаючим, всюди сущим і всемогутнім Богом. Така Його природа. Він не може любити нас більше або менше. Він не може ставитися до нас краще або гірше. Він діє в нашому житті згідно із своїм досконалим планом.
2: Бог постійно діє в нашому житті. Усвідомлюємо ми це чи ні? Доктор Стенлі спонукає нас впізнавати люблячу руку Бога в усіх наших обставинах. Бог завжди поруч, і Він підтримує нас, незалежно від того, наскільки важко і боляче нам зараз. Автор 90-го псалма нагадує нам про Божу вірність. З 1-го по 4-й вірші ми читаємо: «Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на Нього. Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з муровиці згубної, Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти, щит та лук Його правда». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе».
1: Псалом 90, перший і другий вірш.

наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я прошу за всіх тих, хто живе в Україні. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти відкрив очі, щоб Ти відкрив серця тих, у кого вони зараз закриті. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти повернув зброю не на людей, а повернув зброю до землі, щоб закінчилися ці страждання, щоб діти поверталися додому, щоб матері і батьки, вони не хоронили своїх дітей, щоб закінчилося це жахливе випробування нашого народу. Я прошу Тебе, Боже, щоб Україна розцвіла як співуча пісня, як щира квітка, яка повинна бути на цій землі. З вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.

0: Наші серця у Його долонях. Світле радіо у Його руках.
1: Сьогодні 2 жовтня. Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя. Книга приповістей, 26 розділ, 11 вірш. Соломон використовує такий шокуючий образ, щоб показати, що людина схильна повторювати помилки. «Отче наш Небесний, молимо Тебе, аби триматися істини і не повертатися до гріховного шляху».
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Про те, що усміхатися корисно, чули всі. Усміхнена людина виглядає молодшою і навіть довше живе. Щира усмішка часто допомагає вирішити складні конфліктні ситуації. Тому не дивно, що у світі існує таке свято – Всесвітній день усмішки, яке відзначається щороку 2 жовтня. З'явилося воно не так давно, у 1999 році. Отже, 2 жовтня ми святкуємо черговий Всесвітній день усмішки. Це свято завжди випадає на п'ятницю, бо п'ятниця сама по собі сприяє усмішкам. Попереду 2 вихідних дні.

0: Як виникла ідея святкувати День усмішки? З'явилося це свято завдяки Харві Боллу, людині, яка придумала всім відомого такого жовтого смайлика. У 1963 році Харві отримав замовлення від однієї американської страхової компанії на створення рекламного символу з метою підняття бойового духу співробітників. Саме тоді через злиття з іншою компанією працівники не були впевнені в своєму майбутньому, тому вони стали роздратованими, сумними, розгубленими, і це погано впливало на бізнес. Недовго думаючи, Бол намалював усміхнене личко жовтого кольору і отримав за це $45. Створений Боллом символ сподобався замовникам, і його було виготовлено у вигляді значка та видано службовцям і клієнтам страхової компанії. При цьому значки зі смайликом мали такий успіх, що фірмі довелося випустити ще 10 тисяч екземплярів. 2 жовтня у світі відзначають Міжнародний день соціального педагога. Офіційно його заснували у 2009 році на міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені. Питання освіти проблемних дітей та підлітків – одне з найважливіших серед вчителів, адже до кожного з них потрібен особливий підхід. Своєчасне виявлення проблеми значно полегшує навчання і дає позитивний результат. Вітаємо з цим професійним святом кожного соціального педагога. 2 вересня – день народження електронної пошти. Історія виникнення електронних поштових скриньок бере витоки з часів, коли про персональний комп'ютер можна було лише мріяти, а саме у другій половині 20-го сторіччя. Тоді комп'ютери мали розміри середньої кімнати, коштували великих грошей, і на них працювали відразу 2-3 людини. Почалося все у 1965 році, коли працівники технологічного інституту Масачусетсу розробили програму Mail. За допомогою програми користувачі одного комп'ютера могли обмінюватися короткими повідомленнями. Зберігалися ці повідомлення в спеціальній папці Mailbox, що з англійської в перекладі «поштова скринька». Існує версія, що електронна пошта з'явилася через 6 років після цих подій. 1738 року у Переяславі єпископом Переяславським Арсентієм Берло було відкрито вищий навчальний заклад – Переяславський колегіум. 1870 року Рим став столицею Об'єднаного Королівства Італія, а 1918-го гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування Української національної гвардії. Цього прекрасного дня, 2 жовтня, народилися у 1865 році Денис Січинський, український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині. 1891-го прийшов у світ Павло Филипович, український поет, літературний критик, громадський діяч та професор. 1903-го народився Микола Азовський, український живописець. 1906-го прийшов у світ Іван Багряний, український письменник, прозаїк та політичний діяч. І останнім на сьогодні, в 1943-му, народився Богдан Стельмах, український поет. Ось таким був цей день, 2 жовтня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нам нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. І давайте розпочнемо цю сторінку з щирої усмішки на наших прекрасних, Богом створених обличчях.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Віктор Баришкевич, «Радість життя з Богом».
4: Вітаю вас, шановні друзі. З радістю бажаю святкувати про велич Божу, про Його рясні благословіння, звіщати Євангелію. Блаженна людина, яка прийняла його, Євангеліє, в своє серце і бажає ділитися з іншим цією радістю. Сьогодні моє бажання поділитись такою темою, євангельською темою – радість життя з Богом. Радість життя з Богом. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Слова Христа Ісуса. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Я зверну особливу увагу на те, що Христос сказав про себе. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Це слова Христа, основоположника християнської віри, якого визнає все християнство. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Життя в Христі Ісусі не залежить від обставин. Взагалі, ми живемо в світі, де легко нікому не живеться. Хтось сказав, дозвольте мені знайти легку роботу. Може, ви знаєте, де, може, чули. Каже, ви не в той світ прийшли, де легко можна жити. Тут всім нелегко жити. Страждань багато в кожної людини. Але Христос дає життя з подостатком. Христос дає радість життя. Звичайно, в кожної людини є і земні речі, які радують людину. Наприклад, хтось одержав квартиру, побудував дім, купив хорошу машину. Це радість, звичайно. Хороше здоров'ячко – це прекрасна радість. Здоров'ячко, якщо людина розуміє, що вона має таку цінність здоров'я. Певний достаток, сім'я в порядку – це радість життя. Звичайно, земна радість – і це нормальні речі. Але є багато і проблем на цій землі, болі нашого життя, скорботи, хвороби. У сім'ях часто порядку немає. І воно все впливає на людину, на стан людини. Та я хочу сказати, що коли людина в єднанні з Богом, то вона понад цим усім є. Вона, незалежно від обставин життя, вона радіє життю. Апостол Павло свого часу написав до Филип'ян, «Для мене життя – то Христос. Для мене життя – то Христос». Я згадав, як під час тоталітарного атеїзму в нашій країні на підприємстві дали анкети написати. І там була така графа «Ваше відношення до релігії». І одна сестра написала в той час вона написала «Для мене життя – то Христос». Вона не побоялася написати, бо то справді було її життям. Радість життя в Христі Ісусі незалежна від обставин. Хто читає Євангелію, той знає, як апостол Павло і Сила були у в'язниці, і нелегко їм там довелося. Але вони славили Бога співом, вони раділи в Господі Христі Ісусі. То не проста ситуація. Це не так, як то буває у нас, знаєте, сити, все нормально і ще щось там незадоволене. Запитайте сьогодні любого жителя нашого суспільства, чи ви задоволені ситуацією в суспільстві, чи ви задоволені, наприклад, якимсь чиновником, владою, ну, любою людиною, сусідами. Ох, як часто звучить, що не зовсім наші люди вміють бути незадоволеними, але Господь навчає іншого. Звичайно, без Бога одне незадоволення. Але коли людина пізнає Всевишнього, але коли людина живе з Богом в єднанні, ця радість наповнює серце. Для мене життя – то Христос. І людина, незалежно від обставин життя, славить Всевишнього. Не то, що колись учні, каже Христос, ви шукали мене, бо їли хліб і наїлися. Уявляєте? У чому радість люди бачили? Шукали мене, що ви і ще шукаєте, бо їли хліб і наїлися. Шукайте того, що згори. Думайте про те, що згори, а не про те, що на землі. Думайте про духовні речі. Господь ось це наставляє нас, щоб ми якраз так, а не інакше поступали. Я особисто бачився одного разу з людиною, яка тяжко захворіла і переживала за своє здоров'я. Вона пішла до лікаря, і спеціаліст сказав, що після аналізу у вас тяжка проблема, у вас невиліковна хвороба, і навіть її є 4 різновидності. 4 різновидності злоякісної хвороби. І цей молодий чоловік особисто мені свідкував. Прийшов додому, схилився перед Богом і довго-довго молився. І мені сподобалася одна фраза, яку він сказав, дуже сподобалася. «Боже мій, якщо ти мене і не оздоровиш, якщо мені прийдеться помирати від цієї хвороби, я все одно вірю, що ти Бог, який оздоровлюєш, що ти Бог, який дає життя». І він в знемозі заснув. Вранці проснувся і каже, на тому місці, де була хвороба, стало здорове тіло. І я, каже, побіг до лікаря. Бог зцілив, Бог явив чудо. Мені сподобалася ця фраза. Якщо ти і не оздоровиш, я все одно вірю, що ти Бог зцілюючий. О, дійсно. Паралельно згадав за тих 3 мужів, яких кидали у піч полум'яну. Сильний вогонь, напалено все мера сильніше. Піч розпечена, вогонь палає. Але ці люди сказали, якщо навіть Бог не вибавить нас від цього вогню, все одно ми твоєму істукану, царю, не поклонимося. Оце життя з Богом, оце віра навіть на страждання і навіть на смерть з радістю спасіння. Можливо, я говорю незвичні речі? Ми так звикли до земного, так нам хочеться у цьому земному успіх мати. Але Бог бажає основне, що потрібно – врятувати нашу душу, життя нам дарувати. І коли людина кається в гріхах, народжується згори, радіє життю. У нашому християнському світі є така пісня «Я видів сльози щастя в глазах освобожденних». Як прекрасно! Людина в покаянні, сльози на очах, радість життя, перемога над злом. Оце те, що потрібно кожному із нас. І людина, коли покаялася, на другий день прийшла на роботу, і люди, які з ним працюють, бачать, щось трапилося, каже, з тобою, у тебе лице сьогодні інакше. Ти зовсім по-інакшому, у тебе погляд інакший. Що з тобою? Я вчора прийняв Христа Ісуса. О, дійсно, то правда. Уже туди в компанію не хочеться, пити рука не піднімається, курить не хочеться, блудить не хочеться, обзивати не хочеться. Зовсім інше життя. Повноцінне життя, християнське життя. А це людина, яка посвятила свою долю в руки Господа. І ця радість спасіння, радість життя наповнює серце, жити хочеться. То є велике благословіння. Ми працюємо у багатьох в'язницях, і наші браття приїжджають туди. І коли людина кається в гріхах, в'язень, беззаконний кається в гріхах, і каже цей чоловік, тепер я вже можу сидіти в тюрмі, мені однаково. Основне, що я з Господом. І часто буває, що цих людей раніше терміну випускають на свободу, звільняють їх. Ще й таку радість Бог дарує. Але основне питання, що Бог дає спасіння. Буває таке, як служитель, приходжу до хворої людини, молимося, Бог являє милість, Бог звільняє від гріха, народжується заново людина. І каже, тепер мені і в хворобі не страшно, Господь зі мною. Але тоді, коли людина пізнає Господа, радість спасіння стається, тоді і оздоровлення приходить. Бог і таку радість дає для людини. Але основне питання, що людина в усіх обставинах життя радіє життю, живе з Богом. І оця радість, незалежно від обставин, наповнює серце людини. Це є повнота благословіння. Багато людей, знаєте, коли обставини хороші, вони живуть своїм життям, трошки грішать, багато грішать. Але, знаєте, людина віруюча, незалежно від обставин, служить Господу всім серцем. Я згадав одну історію, як пливли на кораблі люди, багато людей, і буря знялася на морі. І один чоловік, який перший раз плив, злякався, вибіг на палубу, упав на коліна і став молитися. А до нього підійшов капітан корабля, підняв його і каже: «Вставай, боягузе, молитися треба кожного часу, а не тільки тоді, коли буря зірвалася». То правда. Через те, коли стається небезпека в житті людини, я не раз бачив такі речі. О, один лікар казав, коли людина хворіє, вона готова до куди тільки йти, аби здоров'я одержати. Кажу: о ні, християни куди тільки не підуть. Ворожка – це сатанізм, беззаконники – це екстрасенси, це не туди, це безбожжя, тільки до Бога. Лікар, да, ми визнаємо лікарів, тільки до Господа. Бог благословляє, Бог милість являє, життя має бути освячене, а тоді Господь і оздоровлення дарує. Як хочеться, щоб кожен із нас всім єством довірявся Господеві. Радість тільки в Господі. Читаємо послання до євреїв, 11 розділ, де основному описується про мужів віри, які перемагали, які жили з Богом в єднанні і одержували перемогу за перемогою. Але там далі, друга половина цього розділу описує, що вірні Господеві життя своє віддавали і часто страждали, терпіли муки. Там описується конкретніше, наскільки вони страждали. І далі написано: ті, кого весь світ не був вартий, тинялися. Але там Бог каже, що вони блаженні, благословенні. І таке потрібно пройти віруючим людям, але перемога за Господом. Благословен Господь, який дає цю перемогу нашим душам. Я також згадаю один псалом, який співається, мовби від імені Бога, про людину. «Мне нужно серце чище злата, і вера крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, і славящий меня везде». Це свобода життя, це любов від Господа, це єднання із Богом. Блаженна людина, яка в матеріальному задоволена, про що Біблія каже: «Великий же зиск, то благочестя із задоволенням». А в духовному досягає, старається, стремиться, удосконалюється. Дійсно, це благословіння, з Богом в єднанні жити. Хай страх Господній наповнює наші серця, щоб жити, прославляючи Всевишнього, мати цю радість життя у всіх обставинах життя. Нехай Господь вас рясно благословить. З миром Божим!

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.
3: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
4: Свята Євангелія від Івана. Розділ 17.
5: По мові Отцій Ісус очі свої звів до неба і промовив:
6: «Прийшла, Отче, година. Прослав Сина свого, щоби Син твій прославив тебе, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому. Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти його. Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе, тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли й зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе, і ввірували, що послав ти мене. Я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони. Усе бо моє, то твоє, а твоє, то моє. І прославився в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі, а я йду до тебе. Святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ймення Твоє, тих, що дав Ти мені, і зберіг, і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося Писання. Тепер же до Тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість мою досконалу. Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти ти їх правдою. Твоє слово – то правда. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. А за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова ввірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Отче праведний, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я, і пізнали вони, що послав мене ти. Я ж ім'я твоє їм об'явив і об'являтиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою. Дивне для мене все відання Твоє. Високе воно для мене, і я не можу збагнути його.
1: Псалом 138, 5 і 6 вірш.
2: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
3: Молитва «Як захистити дитину від зла». Отче Небесний, згідно з главою 12 послання до євреїв, я приступаю до гори Сіону і до міста Бога Живого, до Єрусалима Небесного і до безлічі ангелів, до торжества собору і церкви первородних на небесах написаних, і до судів всіх, Бога, і до духів праведників досконалих, і до посередника завіту нового Ісуса та до крови кроплення, яка говорить краще, ніж Авелева. Боже великий і єдиний, Ти бачиш, що я прийшла не одна. Я привела до Тебе і своїх діточок, сина та двох донечок. Прошу Тебе про захист моїх кровинок. Ти наймогутніший захисник. Я знаю, мій батьку і мій спасителю, що справжній захист починається з вічної безпеки во Христі Ісусі. Мій син і одна донечка вже знають свого спасителя, а одна ще не прийняла Ісуса в своє сердечко. Тож прошу Тебе, Боже, нехай Святий Дух торкнеться серця моєї середньої донечки, щоб вона прийняла Євангеліє і приєдналася до тіла Христова. Господи, прошу Тебе звести захисну стіну навколо моїх дітей, де б вони не перебували – в школі, в армії, у відрядженні. Захисти їхній дух, тіло, розум і емоції від усякого зла. Особливо прошу, відгороди їх від нещасних випадків, хвороби, каліцтва та будь-якого іншого фізичного, розумового та емоційного насилля. Молю Тебе, в тіні крил Твоїх сховай їх, убезпеч, відгороди, відхили від усіх можливих ворожих впливів, від усяких таємних небезпек і позбав сили будь-яку ворожу зброю, яка піднімається проти моїх дітей. Дякую Тобі, Отче, за Твої чисельні обітниці захистити моїх дітей від усякої небезпеки. Допоможи синові та донечкам ходити Твоїми путями у покірності Твоїй волі, щоб вони ніколи не вийшли з покрову Твоєї милості. Збережи для себе моїх дітей, де б вони не були і що б не робили. В ім'я Ісуса Христа я прошу Тебе. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 43:2, Ісая 54:17, Псалом 90, Псалом 3:6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трав,

0: шукати мене усім серцем вашим.
1: Благословений Небесний Отець, звертаюся до Тебе, аби Ти благословив розумінням важливості єдності між чоловіками і дружинами. Єдність – це те, чого ми прагнемо в стосунках із Тобою, чого ми хочемо мати зі своїми подружніми партнерами. Навчи нас мати одне серце, один розум в нашому подружньому житті. Дай нам мати єдність в пошуках Твоєї волі, в стосунках один з одним, у вихованні наших дітей, аби вони прагнули усім серцем Твоєї милості, Твоїх щедрот. І нехай Тобі буде слава великому триєдиному Богові, Отцеві, Синові і Святому Духу. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Коли буде друге пришестя Ісуса? У Біблії сам Господь говорив учням про своє друге пришестя. Отже, коли скажуть вам: «Ось Він у пустелі, не виходьте! Ось Він у потаємних кімнатах, не йміть віри!» Бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя Сина Людського, бо де буде труп, там зберуться орли. Євангелія від Матвія, 24 розділ, з 26 по 28 вірш. Чому Ісус сказав нікому не вірити, якщо хтось скаже, що Він прийшов? Що означає вірш «Бо де буде труп, там зберуться орли»? Євангелія від Матвія, 24 розділ, 28 вірш. Йдеться про те, як учні запитали Ісуса про Його друге пришестя. Відповідь Ісуса – «Не йміть віри» була також тому, що ми дізнаємося про Його пришестя тільки Духом Святим, а не від людини. Ми навіть не дізнаємося про те, яким чином, видимим чи ні. Тим більше написано, що сатана набирає вигляду ангела світла. 2 Коринфянам, 11 розділ, 14 вірш. І творить великі знамення, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми. Откровення, 13 розділ, 13 вірш. Тобто за зовнішнім плотським фізичними ознаками дії сатани схожі на пришестя Ісуса Христа. Як блискавка від сходу до заходу у Христа, так вогонь з неба у сатани. Як ми зможемо визначити? Адже це майже однакові явища. Але Ісус сказав не виходити, якщо хтось нам скаже «Чому?» Так тому, що ми маємо відчути Його пришестя Духом Святим у своєму серці, а не почути вухами чи розумом від якоїсь людини. Можна не бачити небо, сидячи у якомусь підвалі, але все рівно Духом Святим дізнатися про пришестя. Це внутрішнє відчуття, як написано, «Цей самий Дух свідчить Духові нашому, що ми – діти Божі». До Римлян, 8 розділ, 16 вірш. І ми будемо мати водительство Духа Божого, що Господь тут, що Він же прийшов. Якщо ви маєте Духа Божого і знаєте Його голос, то ви дізнаєтеся, що Він прийшов. А якщо у своєму серці ви не почули, що прийшов Господь, якщо Дух вам не проголосив, значить, це прийшов не Господь. Написано, «Бо всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини». До Римлян, 8 розділ, 14 вірш. Тому усі, кого водить Дух Божий, повинні отримати відгук у своєму серці про те, що Господь прийшов. Жодна людина не може вам сказати, що ось там Господь, тільки сам Господь скаже вам, що Він прийшов. І якщо ви маєте Духа Божого, не хвилюйтеся. У вас прямий зв'язок із Богом.

0: Він перший вам про це скаже. А стосовно того, що написано «Де буде труп, там зберуться орли», одна із версій тлумачення цього вірша, що це прислів'я, яке стверджує явне, що так, як орли збираються там, де труп, так і ви будете знати про те, що він прийшов. Тільки потрібно вірити тільки духу, який є всередині вас. Тому не слухайте нікого, що прийшов Господь, чи що він прийде у якийсь час. Слухайте своє серце. Бог сам скаже вам про свій прихід.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками, роками. Я слухав з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Він пішов навпростець, повертався додому, сільського будинку свого дитинства. Розумів, що давно там не було нікого, лиш облуплені стіни кимось навмисно. Запах плісняви і павутиння на рамах, на гнилих підвіконнях залежені тіні. Старий телевізор з розбитим екраном, улюблена книга, собака на сіні. Тут у мами були заплакані очі, а батько цідив горілку із бутлі. Постійні слова, що закінчились гроші, і ще одна осінь в потертих туфлях. Он збереглось на старенькому цвяшку, дзеркало не пошкоджене часом. Заглядати у нього завжди було важко, бо воно в діалог вступало відразу. Ну, привіт. Не вписалась душа в поворот? Знов жалієш себе, як завжди? Ну, чого ти? Пам'ятаєш найпершу дитячу спокусу, де зробилася заздрість душевним станом? М'ячик друга надув спеціально, щоб луснув. Ех, дермантинова дружба твого обману. А виріс, приперся з нібито другом на його позиченій в тата автівці, що побачив товариш випуклі дуги і дим з-під коліс, як рушалеве з місця. Ти говорив якісь небалиці, що людей під тобою, певно, зо 200, як мліваються від тебе дівки білолиці. І скільки квартир ти маєш у місті? А він так і не заздрить, живе без форсу. Скромна хата і сонях цвіте біля тину. Усі люблять ходити до нього в гості. У селі ходить чутка, що він гарна людина. Він має повагу і багато роботи. І задоволений всім. Чого ти? Викинь те, що раніше про себе думав. За складними речами причини банальні. Випускний, пам'ятаєш? Мішак від костюма. Ти купив завеликий піджак спеціально. Ширші плечі – це гарно, але образи тіла, твого статного тіла ховати не треба. По фігурі та річ не сіла, висіла. І по вулиці йшов ти костюмчик без тебе. Пригадай подарунок. Он засохла фіалка, та колись вона була в іншому стані. Пам'ятаєш ту зустріч? Руденька Наталка і перші симптоми твого кохання. І чай на заправці з імбирю й обліпихи. Їй було достатньо, аби лиш з тобою. Її світлому серці не було пихи, і ти був для неї справжнім героєм. Та для тебе та пісня лунала не дзвінко. Гаманець має бути відповідний до суми. І вийшла на зустріч статусна жінка, якраз навпроти твого костюму. У неї щоразу нові вимоги, не бачила раю в твоєму наметі. Ти всього себе поклав їй під ноги. А скільки тебе там у тому жакеті? Ти думав, життя влаштувало бойкоти? Та це був твій вибір. То зараз чого ти? Ти прагнув прорватися і доробитись, і доля за це не давала догану. Та ще б над характером потрудитись і вирвати комплекс дитячої рани. Ти коврик татамі, поле для бою, де б'ється життя і твоя гордість безмежна. Себе зашиваєш тупою глою, збираючи рештки свої обережно. Розбити би дзеркало, щоб замовчало, мілкими шматочками, щоб не зібрати. Воно нас зіштовхує і з п'єдесталів, і правду говорить аж забагато. Та винен лиш той, хто стоїть навпроти. У дзеркалі бачиш його. Та чого ти? Чого ти, мій друже, не каєшся досі? Побитий собою і просто волосий.
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

Життя ж наше на небесах, звідки чекаємо Спасителя, Господа Ісуса Христа. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

Хто придумав казки? Уявіть собі, що багато-багато століть тому, коли на землі ще не було жодної книжки, а людина вже навчилася говорити, мами теж розповідали своїм дітям казки. Це сьогодні безліч авторів придумують казки і гарні книжки друкують у друкарнях. А раніше казкові історії не читали, а переказували один одному, забуваючи при цьому деякі деталі або вигадуючи нові. Казка – це така чарівна історія, в якій діють вигадані персонажі. Звичайні люди, тварини, істоти. Майже всі казки добре закінчуються, і в них добро перемагає зло. У багатьох казкових історій немає автора, адже придумували їх різні люди протягом століть. Тож деякі казки існують уже не одну сотню років. Причому в основу казкових історій іноді покладено події, які відбувалися насправді. Просто люди додали до цих історій деякі вигадані деталі. Якщо ми порівняємо казки різних народів, то помітимо, що в них є багато спільного. Це свідчить про те, що у всіх жителів на землі є спільна історія. А казку можна назвати справжньою скарбничкою всього людського досвіду.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Знаєш, я сьогодні зробила одне дуже важливе відкриття. І про це ще ніхто у світі не знає. Але ти мій друг, і тому я розповім тобі першому. Приготуйся і слухай уважно. Ой, Іванко прийшов. Як ти зрозумів, це зовсім не моє відкриття. Просто дійсно прийшов Іванко. Але у нього таке обличчя. Іванко, що сталося?
1: Чому ти вирішила, що у мене щось трапилося?
0: Чому? Але ж у тебе таке сумне обличчя, і ти чомусь увесь час зажурено дивишся у стелю.
1: Ну ти ж як завжди почнеш говорити про Ісуса.
0: Так, але невже це тобі так не подобається?
1: Та ти що? Звичайно, подобається. Але ми говоритимемо про Бога. А я багато разів бачив, як у дорослих з'являється саме такий вираз обличчя, коли вони починають говорити про Бога. Я думаю, що так ми показуємо Богові, що любимо Його.
0: Ти, звичайно, вибач, але якщо чесно, ти виглядаєш безглуздо.
1: Як ти можеш таке говорити? Ти нічого не розумієш.
0: Учора, можливо, я з тобою і погодилася. Але сьогодні я зробила одне дуже важливе відкриття, яке допомогло мені дещо зрозуміти. Я якраз збиралася розповісти це своєму другові, але з'явився ти. Якщо хочеш, то залишайся. Я думаю, що тобі теж буде дуже важливо дізнатися про це.
1: Якщо ти і твій друг не говоритимете, що я виглядаю безглуздо, то я залишуся.
0: Гаразд, можеш сидіти і сумно дивитися у стелю скільки завгодно, якщо це тобі дуже подобається. Але щоб поділитися своїм відкриттям, мені спочатку треба розповісти одну історію.
1: Давай розповідай.
0: Добре, тоді слухайте уважно. Одного разу Ісус прийшов у село Віфанія. Там жили дві сестри – Марфа і Марія. Вони радісно зустріли Ісуса і запросили до себе додому. Марія відразу ж сіла біля ніг Ісуса і уважно слухала кожне Його слово. А Марфа готувала святкове частування і сердито поглядала у бік своєї сестри. Нарешті Марфа не витримала. Підійшовши до Ісуса, вона вигукнула: «Пане мій, я працюю, готую, а сестра моя байдикує. Невже тобі байдуже? Звели їй допомогти мені?» Але Ісус відповів їй: «Ех, Марфо, Марфо, ти усе метушишся, усе клопочеш, але ж треба тільки одне. Марія вибрала найкраще, те, що назавжди залишиться з нею».
1: Чому Ісус був незадоволений Марфою? Хіба не потрібно було готувати частування?
0: Звичайно ж потрібно.
1: Ну тоді я взагалі нічого не розумію.
0: Я теж не розуміла. Але потім зробила відкриття, і усе стало зрозуміло і просто.
1: Яке ще відкриття?
0: У нас може бути дуже багато добрих, потрібних справ, прямо як у Марфи. Але ми повинні вміти, як Марія, усе залишити для того, щоб поговорити з Богом. Тому дуже важливо щодня приділяти час для молитви і читання Біблії. Ісусові не важливо, з яким обличчям ми говоримо про Нього. Для Нього є важливим наше серце і бажання спілкуватися з Ним. Саме так ми показуємо нашу любов до Ісуса, коли даємо зрозуміти, що Він для нас важливіший за усі справи, найважливіший за все. Зрозуміло?
1: Зрозуміло. Напевне, ти права. Я дійсно виглядав безглуздо. Тепер я знаю те, що по-справжньому є важливим. Тепер на першому місці у мене буде Ісус.

0: Я такий радий цьому відкриттю. Дякую, Еле, бувай.
1: Ну ось побіг. А знаєш, друже, я рада за нього. І за тебе теж, якщо ти також прийняв таке рішення. Давай покажемо Ісусові справжню любов і повагу. І при цьому зовсім не обов'язково робити сумне обличчя і дивитися у стелю. Ох, який жаль, друже, що прийшов час прощатися. До побачення, друже. І пам'ятай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку.

0: коли можливо, якщо це залежить від вас. Живіть у мирі з усіма людьми.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
2: Де Оксанка? Мирося та Оксана, дві сестрички, гралися у піжмурки. «Де наша Оксаночка?» – запитала співучим голосочком Мирося. «Де ж вона заховалася?» Маленька Оксана закрила обличчя долоньками. Раптом стала позирати крізь пухкенькі рожеві пальчики. «Ось де наша дівчинка! Ось де наша Оксаночка!» Мале аж запищало від радості і знову затулило личко. «Ти, напевно, думаєш, що так сховаєшся від мене, правда?» – сміялася старша сестричка. «Ой, які ж ті дітки дурненькі, правда, матусю?» «Деколи справді так», – погодилася мама. «Так само, як і дорослі. Що ти маєш на увазі?» З цікавістю глянула Мирося на неї. «Я хотіла сказати про те, що ми також часто намагаємося сховатися від Бога. Зробимо щось погане і думаємо, що ніхто про це не дізнається. Хіба це розумно? Забуваємо, що Бог усе бачить і усе знає. Я теж інколи щось приховую», – погодилася Мирося. Вона засміялася, побачивши, що Оксаночка знову закриває обличчя руками, заглядаючи між пальці. «У майбутньому, коли захочу щось приховати, обов'язково згадаю про сьогоднішню гру в піжмурки». Коли гадаєш, що ніхто не знатиме про те, що ти поламав іграшку чи розбив тарілку, що ніхто не зауважив, як ти сказав неправду, чи як потягнув зі столу цукерку. Що б ти не зробив, Бог знатиме правду. Можливо, тобі вдасться приховати це від мами чи від тата, і друзі також не довідаються про це. Але Господь знатиме. Від нього не приховаєш нічого. Визнай свій гріх перед Богом і зізнайся у цьому людині, яку ти образив чи обдурив. Благай прощення, ти отримаєш радість від цього. У книзі пророка Єремії у 23 розділі 24 вірші сказано: «Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь, чи я неба і землі не наповнюю, каже Господь». Отже, ключ сьогоднішньої програми – від Бога нічого не приховаєш.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Ісусе любий, Ісусе милий, вже в небі зірки засвітили, ніч темна надходить, і всі ми в поклоні, до тебе підносимо маленькі долоні, і молимо щиро за маму, за тата, за діда, бабусю, сестричку і брата, за всіх, кого любим, за всіх, хто нас любить, хто нам помагає і ніжно голубить. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сил та здоровими встати. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе

його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий час, який ми маємо життя. Ми просимо і благаємо Тебе про нашу країну. Ми благаємо, Боже, щоб Ти помилував, Господи, вже який рік іде війна. Люди страждають, помирають, руйнуються їхні домівки, Господи. Ти бачиш все, що відбувається, як ворог наступає, їх бажає забирати і знищувати. Але, Господи, наша надія на Тебе. І я благаю Тебе і прошу за нашу країну, щоб Ти зберіг від руйнування і збережи цілісною нашу країну. Дай справедливий мир, наблизь цей день перемоги, Господь. Дай нам побачити цю перемогу, коли повернуть наші українські землі, нашій країні, коли повернуться солдати в свої сім'ї, Боже, коли зупиниться війна і вбивство, і руйнування. Ми благаємо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за розположення сусідніх країн, сусідніх держав до нашої країни, за всяку допомогу, дякуємо Тобі, за всяке благословіння, дякуємо Тобі. Ти ведеш нас. І, Господи, ми надіємося не на людей, ми надіємося, Боже, ні на які ресурси людські, але ми знаємо, що тільки Твоя сила і Твоя рука це все робить, це все дає. І далі продовжуй супроводжувати нас. І ще благаємо, зменши дні війни, зупини війну, Господи, дай повний мир і благословіння для нашої країни. Кожного слухача, Боже, хто слухає, благослови, захисти, збережи, наповни миром, Боже. Твоєю впевненістю, Твоєю вірою наші серця. Тобі дякуємо за Україну, за спасіння і за нашу перемогу, яку ми всі так очікуємо. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 2 жовтня. Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. Книга приповістей, 13 розділ, 9 вірш. Світло та світильник – це образ життя з радістю та процвітанням. Світло праведних триватиме не лише на землі, а й у вічності. Слово Боже описує пекло як темряву. Ісус називає себе світлом для світу та обіцяє, що той, хто йде вслід за ним, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Дякуємо Богові за дар вічного життя з ним.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі, на хвилі світлого радіо Еммануїл. Сьогодні дуже хочеться поговорити про дружбу. Як, дорогоцінні, ви відрізняєте, знаєте, друга від просто хорошої людини у вашому оточенні, від знайомого? Чи був у вас справжній друг? До нашого обговорення доєднується слухач. Я приймаю ваш телефонний дзвінок. Радо вітаю вас. Доброго дня.
3: Доброго Божого дня. Слава Ісусу Христу, Господу нашому. І миру Божого тільки бажаю вам, щоб ви були здорові всі, щасливі, усміхалися. Як все наше радіо прекрасне каже, усміхніться, бо вас дуже люблять. У мене, наприклад, є таких вірних друзів аж 5, може 6. Так, таких вірних, що коли мені важко, всі підставляють своє плече. Ви знаєте, це прекрасно, це такий дар Божий. Моя така подружка ще з народження, ми вже з нею майже 70 років, може трошки менше, вона старша від мене на 4 роки. Але ми знаємо.

0: народження і в нас зараз є. І ми так дружимо, і ще одна Ніна, і Ліля. Коли мій чоловік був в лікарні, ви знаєте, всі вони ходили, бо я не могла піти. Вони такі прекрасні, і я молюсь за них усіх. Вони підставляють плече, допомагають і не чекають відплати. Але я молюсь за них і добре слово. От запрошують мене до себе і кажуть: «Іра, прийдіть, хоч посидьте в нашій оселі, і в нас вже буде мир, все буде добре, бо вас любить Бог». Це прекрасно. І я маю ще таких друзів на Світлому радіо, і ви для мене рідні. І я прошу Бога, щоб ваше служіння було покрите, боргів не було. І друзі, сійте в то Світле радіо, хто що скільки може, і в радіо, і нашим воїнам, а Бог нам верне сторицею. І хай Бог благословить нас усіх. Так що найліпший друг – це той друг, коли він тебе підтримає, допоможе добрим словом і навіть вчинком своїм тобі допоможе оцей добрий друг. Не тільки за столом, але коли людина не має нічого, допоможе. Бо оця моя подружка, коли вона ще працювала стюардесою, а ми тоді були 80-ті роки, тяжко було, то вона все, що могла мені: «Іра, то тобі купи собі щось, купи собі щось». А коли в неї не було, такий момент, що не мала, я їй допомагала. І це дуже прекрасно, то так має бути. І молитися треба. І коли ми будемо любити один одного, але ще творити Божі діла, оце буде дуже для Бога приємно. Бо джерелом мого життя – це є Христос. І мій найліпший друг – це Ісус Христос, якому я віддала своє життя, свою сім'ю і всіх нас. Бог за нас піклується. Він сказав віддати всі турботи в свої руки, і Він за нас потурбується. Живімо з Богом, любімо один одного, допомагаємо і молімося, і каємося за свої гріхи. Все буде добре, бо з нами Бог. Люблю вас. До побачення.
1: Дякую, дякую вам, пані Ірино, що щиро нам розповіли. Ви на початку сказали, що у вас 5 вірних друзів. І тут хочу звернути увагу, що перше, що ви сказали, вірних, тобто дуже цінна є вірність, зокрема для вас, я думаю, звісно, для кожного. І ви сказали аж 5. Вау, це неймовірно. Знаєте, для мене це ще говорить про те, що, зокрема, ви теж вмієте дружити. Буває таке, що іноді ми хочемо собі друзів, друзі або приходять і не зостаються, і ми можемо там тих друзів звинувачувати, чому вони так з нами, чому вони йдуть, чому Бог мені не дає друзів. Але варто в такий момент, якщо так відбувається все ж таки, і чомусь друзі вони десь пропадають, подивитися спочатку на себе. І знаєте, дуже ото класна порада, подивися, ну, якби, чи ти взагалі хотів би товаришувати з такою людиною, от яка є ти. І колись я собі поставила це запитання, і коли я реально так подумала, серйозно, чесно, що є дуже важливим чесно говорити із собою, із Богом, з людьми, я знайшла, що мені не сподобалося, що мені не дуже хотілося б мати у своєму другові. І я почала з цим працювати. І знаєте, це дуже класна порада, дійсно. Тому що часто ми очікуємо чогось від друга, від товариша, коли він прийде, який він буде, а який я. А чи зможу я теж бути хорошим другом? Тому що окрім того, що ми потребуємо хорошого друга, друг теж потребує хорошого друга. І ми теж маємо бути таким другом. І знаєте, от про вірність. Чудовий приклад, звісно, вірності – це є Ісус Христос. І в 2 Тимофія, 2 розділ, там 12-й, 13-й вірш написано, що знаючи про нашу недосконалість, те, що ми не ідеальні, Ісус Христос все одно не перестає бути нам вірним. Там написано, якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й він відречеться від нас. Якщо ми не вірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Господь залишається вірним завжди. Господь взагалі, певне, найкращий приклад вірності, який ми можемо знайти, і краще не буде. Тому що все ж таки ми люди, ми маємо свої недосконалості, в нас панує ще грішна така натура, десь ми обираємо себе, а Господь завжди обирає людину. Він завжди обирає людину. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
1: Вітаємо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Як вас звати? Звідки ви?
2: Звати мене Марія, телефонує я з Львівщини. Хочу я сказати про свою подружку Лесю, яка мені допомагає по життю. Я знаходжуся в інвалідному візочку, хай її благословить Бог. Вона дійсно найкраща подруга в житті.
1: З нами пані Любов на зв'язку. Пані Любове, усміхніться, вас дуже люблять. Вітаємо вас.
3: Дякую, посміхаюсь. Я вітаю моє Світле Радіо, вітаю всіх слухачів, наших світлячків. У мене є дві подруги, з якими ми спілкуємось, дружимо, підтримуємо одна одну із самої школи. А школу ми закінчили у 1967 році. І от з тих пір ми дружимо. Це Ванечка моя, Гримайло Сидоренко. Дякую Богу за дружбу. Дякую за дружбу Олічки моїй, Голохвост співак, з якою кожного дня ми списуємося, посилаємо один одному вітаннячко. Піклуємося одна про одну, дружбою дуже дорожу. Це таке святе почуття, що ти не сама, в тебе є друзі, іменно вірні друзі, за що я дуже дякую Богу. Ви знаєте, в цей час, от зараз, я навіть не підозрювала, що то були мої самі щасливі роки і дні, коли було мирне небо, коли були діти поряд, друзі поряд. А ми не знали, що то було саме щасливий час. Дякую.
1: Дякуємо дуже і вам, пані Любове. І знаєте, хочеться трішки звернути увагу на Біблію, на Слово Боже. І знаєте, дуже часто ми кажемо, що друг – це той, з ким ми маємо спільні інтереси і спільні хобі. І в цьому щось є. В цьому щось є, якщо правда. Так, але, знаєте, хочу ще звернути увагу, у Псалмі 119, 63 вірш написано: «Я друг усім, хто боїться тебе і хто сповняє накази твої». І знаєте, для нас, як для християн, певне, це дуже важливі слова. Тому що він каже, що я вважаю друзями тих, хто вважає другом тебе, Отче, тебе, Бог. Певне, для нас це теж є прикладом того, насамперед, кого ми обираємо, кого ми можемо і хочемо обрати собі другом. Той, хто теж є другом Бога. А ще є такі певні риси, які теж Біблія перераховує, які повинен мати хороший друг. Наприклад, прислів'я 17 розділ, 17 вірш написано: «Справжній друг любить повсякчас і в нещасті стає рідним братом». От це про цю вірність, та, про яку казали, про постійність. Любить повсякчас. До нашого обговорення доєднується ще один наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
4: Доброго раночку всім. Всім, хто слухає Світле Радіо. Така красива, чудова тема сьогодні. що вільно-невільно і посмішка появляється. У мене багато друзів було і по школі, і по роботі, але багатьох уже нема, пішли в світ інший. Хто з Богом, хто без Бога. Особливо я любила дружити з віруючими людьми і старшого віку. Вони такі мудрі, теплі, такі вони щедрі на поради хороші. Дуже мені це подобалось. Але і був у нас друг, він ріс в домі для дітей кинутих. Ой. Да. І він був дуже такий зранений, друзів, ну, що в таких домах там важко дружити. Ми самі інтернатовські з чоловіком, тому ми його дуже добре розуміли, і нас, і в нас була щира, така дійсно тепла дружба, відкрита. І ми познаємося вже дорослими, вже в такому серйозному віці, але вже його нема. Він пішов, він в Господі, він вірує. А тепер ось я хочу сказати буквально, ось недавно дзвонила Наташа з Германії. Я рада чути була її. Але коли узнала, що вона в скруті, і син особливо її в скруті, Сергій. І вона зуміла дозвонитись мені, і ми поспілкувалися з ним. Це спілкування було особливе, дароване Господом. Бо людина в такій скруті звернулася, ми з нею відверто порозмовляли. І розмова в нас була така щира і тепла, рідна, духовна, що вона в такому стані знаходилась, і вона стала посміхатися. Ми шуткували вже навіть. А знали, що ми з нею, ми познайомилися на світлому радіо. Хоча ми знали одне про одного. Ми в одному інтернаті росли, тільки вона на декілька класів вище була. Тоді в одному общежитті, гуртожитку жили. От. Ну, чули одне про одного, але ж не так не дружили, не спілкувалися. Так, можливо, колись десь. А от на світлому радіо ми познайомилися. Дійсно, це знайомство було духовне. Я прислухалась до неї, до її віршів, до її виходів в етер. Потім стали обживатися одне до одного. І от з Германії, коли вона дзвона, так це взагалі спілкування особливе. Бо оця даль, ця віддаленість така вражається. Мені тут не просто в Харкові, хоча родина, у нас родина така, ми, нас, як не парадоксально, а війна нас дуже здружила більше, ніж до війни. І це теж оце тепло родинне, оця підтримка одне одного дуже-дуже вона цілюще потрібна і додає сил до всього. І легше переносити цю війну і події. Так от і з Наташою з Германії, коли ми спілкуємось, ми буквально лікуємо одне одного, підтримуємо цим зв'язком, цілющим таким духовним. Бо це все духовність, це все в душі. Ми зовсім відносимось до різних конфесій, але нам це не заважає. Ми в одному дусі, ми діти Божі. Це Господь нам подарував таку дружбу. Всі раз дякую.
1: Прекрасна історія дружби, пані Ольго, дякую, що поділилися. Я згадала в книзі «Екклезіаст», 4 розділ, 9-10 вірш, там написано: «Двом ліпше, ніж одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. Бо якби вони впали, підійме один свого друга. Але горе одному, як упаде, і нема другого, щоб підняти його». Ви знаєте, тут можна якби і застосувати це і до шлюбу, до чоловіка і дружини. І взагалі ми можемо сказати, що якби чоловік то найкращий друг для дружини, для чоловіка найкращий друг то дружина, але це не говорить про те, що ми не можемо мати своїх друзів, які теж будуть нашою підтримкою, нашою розрадою, нашою поміччю і десь мудрістю, десь підкажуть, десь, можливо, якось і, як сказано, зранять, але для того, щоб тільки покращити. Тож, як прекрасно, що Господь запланував, щоб ми не були самотніми. Як прекрасно, що дружба – це дар Божий. І прекрасно, що дружба – це від Бога. Бог це любить. Бог сам мав друзів. Ми знаємо, що Ісус, Він мав друзів, апостолів. І в Біблії ми з вами згадаємо прекрасні приклади дружби, які теж є прикладом і для кожного з нас.
5: Програма транслюється у повторі.
1: Біблія нам розповідає про те, що багато є прикладів дружби між людьми різного віку, різної культури, походження і навіть різного становища. І до прикладу ми можемо згадати Рут і Наомі. Рут, ми знаємо, вона була невісткою Наомі. І між ними ми можемо зробити висновок, що була величезна різниця у віці. І до того ж, Рут була взагалі іншої національності і культури, і взагалі. Але незважаючи на це, ми знаємо історію того, як вони зблизились, того, наскільки Рут була віддана Наомі, вірною їй. І вони дійсно були справжніми і близькими подругами. І цей приклад ви можете прочитати в книзі Рут. Наприклад, теж історія Давида і Йонатана. І хоча Йонатан, скоріш за все, він був старший за Давида і достатньо, якби, набагато років старший, все одно Біблія каже, що вони були близькими друзями. І, зокрема, це написано в 1 Самуїла, 18 розділ, 1 вірш. Після того, як Давид порозмовляв з Саулом, Йонатан і Давид стали близькими друзями. І Йонатан полюбив його як самого себе. І ще приклад дружби, звісно, це Ісус і його апостоли. І, звісно, Ісус, він Бог. Він займав вище становище за апостолів. Він був їхнім вчителем, їхнім Господом, Месією. Але Ісус не вважав, що вони недостойні дружити з ним. А навпаки, він мав і хотів мати ці близькі стосунки з своїми учнями. І він сказав, що я ж назвав вас друзями, бо відкрив вам усе, що чув від батька. Це написано в Івана 15 розділ, 14 вірш. Ісус тоді хотів бути другом не лише апостолів, Він хоче бути і другом вашим теж сьогодні. І дійсно, ми можемо стати другом Бога. І Біблія каже, що для праведних Він близький друг. Це написано в Прислів'я, 3 розділ, 32 вірш. Іншими словами, Бог, Він дружить з тими, хто хоче дружити з Ним, хто тягнеться до Нього, хто будує з Ним стосунки. Ми не можемо дружити з людиною, з якою в нас немає взагалі ніяких стосунків. Ми не можемо дружити з людиною, з якою в нас немає спілкування. І для того, щоб Бог був нашим другом, нам потрібно мати з Ним спілкування. Ми можемо згадати Авраама, так? Бог назвав Авраама своїм другом. Ось ця взаємність, це, до речі, є ключем теж до дружби. Те, що дружба, вона потребує взаємності. Вона не може бути однобокою. Дружба не може триматися на тому, що одна людина любить, дає, допомагає, а інша лише користується. Так, як і шлюб, він теж не може на цьому протриматися. Це як настільний теніс. ти кидаєш м'ячик кидають тобі, ти кидаєш м'ячик, і його кидають теж тобі назад. В приповістях Соломона там написано, що хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним. І саме історія Авраама – це приклад взаємної дружби, тому що Авраам повірив Богові, і він був названий другом Божим. Авраам став другом Бога не тільки тому, що Господь проявив ініціативу до дружби, а тому, що Авраам відповів на Божий поклик. Він відповів на Божий поклик вірою і довірою до Бога. І ми знаємо, що він покинув рідну землю, він покинув родину, звичне життя і справи, якими він займався, тому що Бог покликав його йти в невідоме заради здійснення Божого задуму. Ми знаємо, що Авраам, він став родоначальником великого народу, і він отримав величезні благословіння від свого друга, від Господа Ісуса Христа. І зараз з нами на зв'язку пані Наталя з Німеччини. Я вас вітаю, доброго ранку.
6: Доброго ранку. Наша світла, наша сама найкраща родина. Я так вдячна, що є така програма, що є така незвичайна розмова з усіма. І я не змогла сьогодні втриматись, не вийти в ефір. Я рідко виходжу, але коли почула подругу Олю з Харкова, як вона щиро все розказала, вона описала наше життя інтерната, і наше життя в гуртожитку, і як ми з нею спілкуємося, і не тільки з нею. Я це дійсно духовна подруга, і це настільки надихає, що коли я дозвонююсь до неї, це дійсно такі минути спілкування, що вони дуже багато замінюють в житті і надихають іменно живим ковтком духовним. Я так вдячна, що ми дійсно в общежитті і в школі, знали такі, є друг друга, а ось на спілкуванні Світлого радіо нас дійсно духовно звела ця дружба, і це так необхідно, і це так цінно. І хочу ще розповісти за свою подругу, як то кажуть, дєтства. У мене теж була і є до сих пор подруга дєтства, з якою ми завжди, вона ніколи мене не покидала, всі зрячі діти. Вони побігли собі і побігли, а особливо, коли десь треба було чи по шовковицю, чи ще по кукурузку. Всі побігли вперед, а Шура завжди була зі мною. Вона поки збере собі, поки збере мені в банку чи в шовковицю. І тільки потім уже ми йдемо з нею вдвох, а всі уже побігли. І ще в мене є дуже-дуже щира подруга, причому подруга, ви знаєте, ось знову ж це все через Господа Бога. Це все через Духа Святого. Є подруга з Краснограда теж. Причому було уже зовсім так, що ми могли розійтись, і розійтись зовсім не то, що друзями, а недругами. Но Господь Бог управив так, що ми настільки, це якби моя несостоявшаяся сваха, но ми настільки зараз з нею то, що дружимо, а то, що ми з нею настільки сплочені, і що ми з нею настільки далеко, Красноград, навіть за Харковом, Но ми настільки друг друга чуємо, ми настільки друг друга розуміємо, що це просто дійсно тільки так може все управить Господь Бог. Я дуже вдячна за цю передачу, бо ця передача так багато, то що надихає, а так багато ти розмірковуєш після цього. І я ціную те, що я багато друзів знайшла на цьому радіо. Во-первых, і Катерина з Львова, і як послухаєш, і Ірину, яка теж не бачить, і цю Ніну, і ну багато. Я не хочу нікого, як кажуть, обідати, я хочу передати всім великий-великий привіт і побажати, щоб в усіх була така дружба, і такі були духовні сестрички і братики, які є на нашій духовній родині, в нашому духовному колі. І хай кожен візьме це зернятко добра, мира, благополуччя, і буде іменно до себе прикладати і сіять іншим, щоб ті, хто ще не знають Бога, хто не знають, що таке щире і що таке справжнє добро і дружба, хай вони пізнають, що це дуже-дуже необхідне, і що це так, як те тепле сонечко зігріває і сердечко, і душу. Я дуже-дуже вам вдячна. До побачення.
1: Вдячні і ми вам, пані Наталю, дякую, що доєднались. Думаю, радіє кожен, хто зараз почув вас, хто вважає вас теж своїм другом, і кого ви згадали. І знаєте, спілкування з вами дарує усмішку теж від того, що ти розумієш, що у дружби немає віку. У тебе друг може бути в 10 років, 15, 35, 48, 90. Дружба немає віку. І новий друг може з'явитися і в більш пізній час, і може протягнутися ця дружба від початку до кінця. Дякую, що ви є теж прикладами цього і кажете, що дійсно так і є. З нами вже тривалий час на лінії очікування пані Ліда. Я дякую вам за ваше терпіння. Я вас вітаю. Кажіть, будь ласка.
7: Дякую вам за ваше служіння. Вітаю вас, шановна ведуча Лілія і всіх слухачів. Про сміх написано у книзі «Буття», 18, перша глава, перший вірш. Коли прийшли троє небесних гостей, сказали Аврааму, якому було 100 років, що Сара народить сина. Сара як почула і засміялася, внутрі своїм говорячи: «Коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені? У Бога нема нічого неможливого». Але ці троє, що прийшли, вони від Бога, вони обвиняли її за те, що засміялася. Вона сказала, що вона злякалася, вона не сміялася. Ну, сміх без причин не буває. Коли ми зустрічаємось з дорогими для нас людьми, можемо посміятися. У мене друзі мої, брати і сестри, мої сестри, внуки, служителі Світлого Радіо, з ким я спілкуюся, за кого я молюсь до Бога. А найдорожчий друг Ісус Христос, який є посередником між Богом і нами і заступається за нас. Слава йому, нехай буде навіки. Амінь. Щиро дякую, що вислухали. Богу.
1: Дякую, дякую, пані Ліда, вам теж, що поділилися, що доєдналися. Різних вам Божих благословень. Дійсно, Ісус Христос – найкращий друг для кожного з нас. Це друг, який ніколи не підведе, це друг, який завжди вірний, це друг, який завжди обирає людину, це друг, який дуже мудрий. І, знаєте, ми пам'ятаємо, що в прислів'ях там написано, що хто з мудрими ходить – той стане мудрим, а хто має справу з безглуздими, зазнає лиха. І коли ми ходимо дійсно з мудрим нашим Господом, то й ми зростаємо у мудрості і у всіх благах, які Він дарує людині, своїм друзям. І з нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо вас.
8: Я дуже-дуже рада. Це вас вітає військова Сумщина Марія. І хочу розказати про свою найкращу, найулюбнішу подружку, про Зарудну Надійку. Ми з нею навчалися в одній школі з 61 по 66 рік. Вже в школі вона погано бачила. Якось склалася доля, що ми з нею, як вам сказати, доля нас розлучила. А десь у 15-му році ми знайшли одне одного. Надійка зараз вже інвалід першої групи по зору. Вона ретельно вивчає Слово Боже по радіо, по планшетам, по всім приладам, які зараз дають можливість нашим незрячим вивчати Слово Боже із Господом. Вона вже десь майже коло 15 років постійно відвідує молитовний дом. І коли в неї не спитаєш, як справи, вона ніколи не жаліється, за що я її дуже люблю. Вона каже: «Слава Господу!» Оце вам вся відповідь. Дуже розсудлива, добра, уважна. Ну, я не знаходжу слов. Вона мені своїм отаким прикладом. Я спочатку як друг посещала наш молільний дом, це Світло Євангеліє, а потім я стала її сестрою у Христі. Я прийняла хрещення водне, і зараз ми разом відвідуємо наш чудовий молільний дом. Дай Бог, Надюшка завжди вилучить, завжди вислухає, завжди допоможе. Я хочу сказати, дай Бог кожному мати таку подругу. Мати таку подругу.
1: Бажаємо вам рясних благословень і вам, зокрема, пані Марії, і вашій подрузі, прекрасній пані Надії. Я дякую, що ви поділилися. Серце радіє, що такі чудові історії. Знаєте, серце радіє, що люди вміють любити. Тому що коли ти чуєш, як людина може говорити про іншу людину з повагою, з підтримкою, з натхненням, з такою любов'ю, серце радіє. Серце радіє. Я дуже вам дякую, що ви ділитесь цим світлом, цією дружбою, цією любов'ю до людей сьогодні з нами в прямому етері Світлого Радіо. І що ж, хороші друзі роблять наше життя щасливим і радісним. І сьогодні спілкуємося саме про чудових друзів наших. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вас вітаю. Доброго дня.
9: Добрий день, Світла Радіо. Ще я хочу сказати по поводу дружби. У мене теж, так як тут я знаходжусь на Черкащині, це мамина хата, то нема нікого таких близьких. Тут і церква, і все. Слава Богу за всіх, і за пастора, і за церкву. Вона від Сміли, у нас від Благої Вісті. Але ще хочу сказати, що в мене, коли я жила в Обухові, і я їздила в Київ на служіння, і в Обухові були, в мене з'явилася така подруга, її звати Галя, вона з Ірпіня, вона на 10 років старша. І це дійсно, як хтось з сестер говорив, Наташа, що це як духовна дружба. Ми просто там дуже так подружилися, і коли ми не бачилися, вже, да, це скільки війна, скільки ми не бачилися. Але ще хочу сказати, нас дуже зближує це наша молитва. Спільна молитва, яка не минає без кожний день. Ми там, ну, години, які договарюємося. І я можу їй все розказати про свої обставини в сім'ї, так як ми молимося за свого сина, зараз за мого, і в неї там з сином теж. І ми можемо розказати, і вона такий, як наставник у мене, виходить. На 10 років це велика різниця, можна сказати. І багато чого вона мені допомагає, і піддержує мене, особливо про здоров'я. Дуже важливо, що коли помолились чи не молились, але ми вже знаємо, що ми ранами зцілені, бо часто я буваю і кажу, що то, а вона каже: «Ти хто? ти, Господь з тобою. І це дуже, я дуже дякую Богу за цю сестру Галю. Хай Господь її зараз благословить і теж піддержить її усіх її труднощах життя нашого земного. І дуже схвалюється ця дружба, тому що молитва – це велика сила. І ми, що молимося, ми віримо те, що ми от Господь нас чує. Ну, і ще в мене дуже така, це в мене дружина мого сина, Таня її звати. Вона мені теж як подруга, вона мені як дочка. І онуки її, хлопчики, я з ними говорю на різні теми. Це як друзі мої. Так що дякую Бога. Дякую Бога за всіх друзів. Ну, як ми написано було, що будете сам миролюбний. Ну, друзі везде, ну, таких не всім скажеш те, що, можна сказати, таке інтимне, сімейне. Але я дякую за тих друзів, за таких, за сестру, що я можу все сказати. І в нас як це виходить як тайне. І тільки ми говоримо Богу. Слава Богу за Світла Радіо, слава Богу, Ліля, за вас, ведучу. Дякую за все, за те, що і Світло Радіо. Хочу дуже Світлого Радіо, друзів. Буду молитися, хотілося б. Так що за все слава Богу, дорогий Господі. Дякую за Україну і саме головне, дякую за мир, який прийде від Господа. І я вірю, що він скоро буде. Амінь.
1: Дякуємо. Дякуємо, пані Клавдія. Знаєте, чомусь, слухавши вас, мені прийшла така думка, що іноді буває, ми хочемо друзів, і ми чекаємо, що друг нас знайде. Буває часто так, ми, ну, хтось перший нам напише, хтось перший нам зателефонує, хтось до мене підійде. Це внутрішні якісь такі комплекси, які не допомагають. І, певне, з ними найкраще поборотися трохи. І все ж таки, якщо, можливо, в когось немає друзів, і ви хочете цього друга, то маємо вчитися теж проявляти ініціативу, перемагати цей страх, сором, якісь комплекси, і йти і спілкуватися. І там вже в спілкуванні ми починаємо бачити, що це за людина, йде це спілкування чи не йде. Але основне, що ми не маємо сидіти, чекати, коли прийде друг, а теж йти і шукати його. Іноді друг приходить навіть, коли ти його не шукаєш. Але якщо тобі потрібен друг, то ти не можеш його знайти, якщо ти, ну, просто нічого не будеш для цього робити. Ще один слухач доєднується до нас сьогодні. Вітаємо вас!
10: Слава Ісусу Христу! Мир і благодать Божа у кожному сердечку хай прибуває. А Олечка із Львова стала моєю подругою. Ми з нею помолимося за Україну нашу, за мої проблеми, за неї не проблема. То стала моєю подругою. Я їй могла поділитися своїм, як з Господом, помолитися зі мною. Я дуже дякую за цю подругу. Я всіх вас люблю, але стала подругою моєю Олечка із Львова. Я дуже вдячна за неї. Хай її Бог ратенько благословить і всіх моїх слухачів. Я вас щиро люблю.
1: Слава Господу.
10: Я вас вам так люблю, як Господь. Божих благословень всім. Амінь.
1: І вам, Божих благословень, пані Валентино, хочеться розглянути декілька важливих рис дружби. Що ж, знаєте, довіра – це дуже важливий ключ. Дружба, вона базується на довірі. Друзі, знаєте, вони діляться своїми планами, своїми мріями, своїми секретами, як от нам телефонувала дорогоцінна слухачка і казала, що секрети, оці тайни – друзі, вони відкриваються один одному. Ми не всім можемо це розказати. І повертаючись до історії знову ж того Авраама, ми можемо згадати Слово Боже, коли він сказав, чи я від Авраама втаю, що я маю зробити? Бог не мав таємниць від Авраама. Він йому все розказував. Це написано в книзі «Буття». Також ми можемо згадати знову ж таки новий заповіт, коли Ісус Христос, він сказав своїм послідовникам: «Я більше не називаю вас слугами. Слуга не відає, що господар його робить». Тобто слуга не господар не каже слузі свої таємниці, свої якісь секрети. А Ісус продовжує: «Я назвав вас друзями, бо все довірив вам, що чув я від Отця свого». В Івана 15 розділ 15 вірш написано: «Ось ця довіра, вірність, про яку вже ми згадали, не буду повторюватися». Знаєте, жертовність, коли це потрібно, вона має прийти в свій час. Написано, що друг пізнається в біді. Це наша така народна мудрість, ми всі це знаємо. І Божа заповідь, так як він сказав, що я даю вам заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Бо ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Знову ж таки, Івана 15 розділ 12 і 13 вірші. Що, власне, і зробив Ісус Христос для кожного з нас на хресті. Він поклав своє життя, поклав свою душу за нас. І це, знаєте, ну, зараз ми можемо, до речі, побачити, що відбувається. Кладуть свою душу наші воїни. Вони кладуть за своїх друзів, за свою землю, за своїх рідних, і вони це теж роблять. І не завжди це в прямому сенсі померти фізично, але і якось, знаєте, жертовність своїм часом, жертовність в різних проявах, не лише фізичних, вона теж потрібна в дружбі. І ну, подібність, так, це теж відомо, що притягується подібне подібному. І, звісно, ми дружимо, коли в нас є якісь спільні інтереси, наші вподобання і наші захоплення. І, знову ж таки, є така відома народна мудрість: з ким поведешся, того і наберешся. А в Біблії написано ще, що залізо вигострюють залізом, а людина обточує вигляд друга. Це написано в книзі «Приповістей». І люди, з якими ми спілкуємося, вони мають схильність впливати на нас. Вони впливають на наші думки, на наші погляди, на наші звички. І в нас відбувається процес уподібнення. І коли ми спілкуємося з позитивними людьми, коли ми спілкуємося з людьми, які наповнені Духом Божим, з нашими братами, сестрами, дійсно, з людьми, будемо так казати, світла, ми самі в цьому зростаємо. І коли ми спілкуємося з людьми, які наповнені постійно негативом, якимись поганими звичками, дуже швидко людина може до цього теж почати проявляти схильність. Тому будьте обережні і дивіться, з ким ви спілкуєтеся, хто входить в круг вашої довіри, хто входить в круг вашого спілкування. Друзі, це наш вибір. І ніхто за нас не зробить цей вибір, як його робимо ми. Ми вибираємо бути другом Богові. Ми вибираємо бути другом якійсь людині. Знаєте, ми не можемо вибрати родича. Та? В цьому різниця. Родич, він нам по крові рідний. А друг – це наш вибір. Ми не можемо змусити когось з нами дружити. Ми не можемо себе змусити теж дружити з кимось. Це добровільний вибір. Я бажаю кожному з нас мудрості у виборі наших друзів і вірності у своєму виборі. І я щиро радію, що сьогодні ми почули багато позитивних історій про дружбу. І нехай ваша дружба, вона триває до самого кінця. І бажаю вам ще більше приємних, дружніх історій. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
11: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
12: Як можна слухати радіо?
13: Через приймач.
14: Через комп'ютер.
15: Через мобільний.
16: Через телевізор.
17: Як через телевізор?
18: А ось так. –
14: Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
15: Анонс програм.
16: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
17: співаємо,
18: замовляємо пісні
19: і просто ділимося любов'ю.
20: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш Україну. Дякуємо Тобі за те, що Ти любиш народ України. Дякуємо Тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для Тебе, тому що це є творіння Твоє, яке Ти створив для слави своєї. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала Тебе, щоб вона зрозуміла, що Ти є їхній Бог, Творець, і що Ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов Твій мир, Твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була Твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі Твої це все є зробити. І тому ми просимо, благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Бачу Бога кожен день.

Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі! З волі Господньої ми маємо ще одну можливість заглибитися у вивчення Божих істин. І щиро сподіваємося, що ці слова і принципи будуть застосовані в житті. Тому що тільки після застосування ми отримуємо

отримуємо прекрасний результат. Тема сьогоднішньої проповіді – страх Божий. В Біблії у першому посланні апостола Петра 2,17 написано таке повчання: «Шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога». Також Псалом 33,8 говорить так: «Нехай уся земля боїться Господа, хай тремтять перед ним усі мешканці світу». Взагалі, слово «страх» – це досить таке негативне слово. Страх – це небажане відчуття. Чи ви чули, що хтось колись говорив: «Мені так приємно боятись»? Ніхто не насолоджується відчуттям боязні і страху. В літературі слово «страх» – це антонім, це протилежне до слів «героїзм», «відвага», «сміливість». Страх – це не є щось таке, до чого люди тягнуться. І хоча страх – це таке негативне відчуття, і безстрашність звучить велично, повна відсутність страху – це не є добре. Коли в людини абсолютно немає страху ні перед чим, така людина довго не проживе. Навіть медицина застерігає: абсолютна відсутність страху – це розлад, це хвороба. Отож, Біблія досить чітко і зрозуміло говорить, що люди повинні мати страх Божий. Люди повинні боятися Бога. Одночасно Біблія вчить любити Господа всім своїм серцем. Як же це зрозуміти? Хіба можна взагалі когось і боятись, і любити одночасно? Адже коли хтось когось боїться, то зразу підсвідомо хочеться відгородитись, віддалитись від страшного. Невже Біблія має на увазі, що ми повинні віддалитися і уникати Бога? Зовсім ні. І саме про це сьогодні моя проповідь. Дозвольте звернути вашу увагу на мову оригіналу. У єврейській мові, на якій був написаний оригінал Старого Заповіту, є декілька слів, які описують страх. Ми розглянемо тільки два головні терміни. Слово «єрах» – це страх в розумінні величезної поваги, глибокого усвідомлення величності, неймовірного захоплення, благоговіння. Також інше слово «пахад» – це страх, жах, терор, тобто страх перед смертю, страх перед катастрофою. Отож, є страх благоговіння і є страх терор. Тобто страх перед Богом – це означає і благоговіння, і страх. Цар Давид, який дуже добре знав характер Бога, заохочує нас з тремтінням боятися Бога. Апостол Павло також говорить: «Зі страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння». Тому страх Божий – це глибоке благоговіння, страх і навіть тремтіння. І важко знайти порівняння для цього відчуття, тому що цей вид страху людина може переживати тільки по відношенню до Бога. Отож, шановні друзі, ми бачимо, який великий наголос Біблія ставить на страх перед Богом. Цікаво також, що Біблія нас вчить, що Бог не дав нам духа страху. В псалмах написано, що Бог визволив нас від страху. Як же так? Протиріччя? Ні. Якщо нам коли-небудь здається, що у Біблії є протиріччя, це означає, що ми не дивимося на весь контекст Біблії. Отож, ми підходимо до висновку, що Бога ми повинні боятись, а інших речей чи певних людей навпаки не повинні боятись. І це надважливо правильно розуміти, де і кого ми повинні боятись з благоговінням, де ми повинні боятися страхом терору і де ми повинні повністю перемагати страх. Шановні друзі, якби я вас запитав, чи хочете ви виграти лотерею? Напевно, всі хотіли би, правда? Так ось, зрозуміти, що богобійність – це не клітка. Богобійність – це не обмеження вашого щастя, а це захисний паркан, який вбереже вас від падіння в прірву. Так як здоровий фізичний страх збереже ваше здоров'я, так і богобійність, страх Божий, збереже ваше життя і душу. Хто це зрозумів, той знайшов скарб, набагато цінніший всякої лотереї. Давайте розглянемо декілька прекрасних і цікавих аспектів про страх Божий. Біблія вчить, що в страху Господньому є насолода.
Пророк Ісая, пророкуючи про Ісуса в 11 розділі, сказав, що його уподобання в страху Господньому. Тобто Ісус насолоджувався страхом Господнім. Тобто, якщо правильно розумієш страх Божий, ти не просто покірний Богові. Ви отримуєте насолоду від того, що живете богобійно. Люди, які не розуміють цього, мучаться, а то й взагалі залишають Бога, тому що думають, що богобійне життя – це життя в клітці. Того не можна, того не чіпай. Але коли людина повністю усвідомлює, що життя в страху Божому має в собі так багато прекрасного, тоді людина розуміє, що страх Божий – це скарб. Тому і в Ісаї 33:6 говориться про страх Господній як скарб. Страх Божий навчить вас тримати правильний курс в житті. Біблія вчить, страх Господній допоможе оминути зло. Притчі 16:16. І також страх Господній провадить до життя. Притчі 19:23. Страх Господній принесе мир і благословіння від самого Бога у ваше життя. Біблія вчить, милість Його, тобто Бога, з роду в рід для тих, хто боїться Його. Луки 1:50. О, який іноді буває сильний страх перед завтрашнім днем! Людство іноді сохне від паніки і страху, а що буде завтра? Чи коли почнеться Третя світова війна? Біблія вчить, що Бог ніколи не покине своїх. Коли ми живемо богобійно, ми можемо розраховувати на Божий захист і супровід. А коли ні, на жаль. В українській мові є таке сумне прислів'я: як тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. Не будьмо такими. Не чекаємо біди в житті, щоб почати боятися Бога. Страх Господній приносить мудрість. Як часто в складних життєвих обставинах ми не знаємо, як бути? Біблія дає пораду. Премудрий Соломон вчить: страх Господній – початок премудрості. Ось де можна шукати рішення на проблеми. Це переглянути своє відношення до Бога. Чи дійсно я маю страх Божий? Чи, може, для мене Бог – це просто малюнок з релігійних книг? І тоді, з цього кроку, ми можемо рухатися далі до правильного благословенного рішення. Страх Божий звільняє. Коли ми глибоко усвідомлюємо, який сильний Бог, коли ми задумуємося, що життя після смерті реальне, то це усвідомлення міняє наше відношення до багатьох аспектів життя. Ми перестаємо боятись, що про нас скажуть безбожні. Богобійність звільнить вас від неправильних друзів. Богобійність звільнить вас від залежностей. Страх Господній також звільняє від страху перед смертю. Це не означає, що богобійні люди хочуть померти, ні. Тому що життя – це подарунок Бога. Але коли приходить останній подих, в богобійних людей є чітка впевненість, куди вони попадуть після смерті. І хоча не хочеться говорити про негативне, але буде несправедливо промовчати про те, що ми сьогодні свідки того, як багато людей, навіть іноді президенти величезних країн, не мають страху Божого. А коли в людей немає страху Божого, так багато стається зла і біди. Але настане той день, і він вже не за горами, коли Бог кожну справу кожної людини випробує. І не залежить, чи ти простолюдин, чи ти знаменитість, чи ти шофер, чи ти міністр. Знай, Бог кожну твою справу приведе на суд. Так говорить Біблія. Незалежно, чи ви вірите в Бога зараз чи ні, знайте, що точно настане час, коли ви повірите в Нього, ви побачите Його своїми очима, але тоді вже буде пізно щось змінити. Привілей покаятися і отримати Боже прощення доступний тільки в земному житті. Коли ми переступимо поріг вічності, там ніхто не зможе змінити свою долю. Біблія має прекрасну історію приклад про чоловіка, який мав страх Божий. Його звали Йосип. Ще досить в молодому віці рідні брати продали Йосипа в рабство. В жахливих рабських буднях Йосип не відрікся Бога.
З часом він став управителем в домі високопосадовця. І тільки-тільки Йосипу стало трошки легше, із-за фальшивих брудних звинувачень Йосип попадає в темницю. Але і тут Йосип залишається вірним Богу. Одного разу Йосип, маючи дар Божий тлумачити сни, відкрив фараону Боже застереження про майбутній голод. Фараон одразу поставив Йосипа правителем над усім Єгиптом. Жорстокий голод лютував над тим краєм. І ось одного дня брати Йосипа, ті самі, котрі колись його продали в рабство, прийшли купити зерно, навіть близько не здогадуючись, ким став їхній брат. Йосип, впізнавши своїх братів, мав владу і силу, і достатньо причин, щоб знищити їх, але він сказав такі слова. Слова, яких він дотримувався все своє життя. «Я маю страх Божий». Дорогі друзі, в наші дні так легко розмиваються границі між добром і злом, між правильним і неправильним. І, можливо, ви відчуваєте себе розгубленими, не знаєте, якого берега триматися. Сама древня, перевірена часом книга життя вчить – бійтеся Бога. Хочете тримати правильний курс в житті – майте страх Божий. Хочете звільнення від гріха і залежностей – майте страх Божий. Хочете мати гарантію, що після смерті не будете у вічних муках – майте страх Божий. О, дорогий друже, чи ви християнин все життя, чи, можливо, ви вперше чуєте про Бога, раджу вам – не відкладайте це на потім. Почніть богобійне життя прямо зараз. Це прекрасне життя. Це життя повне Божого введення і благословіння. І навіть коли ви будете проходити випробування, Господь буде з вами. Поки ще б'ється ваше серце, поки працює ваш розум, ви ще маєте можливість все поправити. Ви маєте шанс на спасіння. Ви ще можете дозволити Богу увійти у ваше життя. Зверніться до Нього у простій, але сердечній молитві своїми словами. Покайтеся перед Ним і запросіть Його у ваше життя. Коли ви щиро це зробите, у вашому серці появиться оцей приємний, святий Божий страх. І знайте, що Бог відкривається тим, котрі бояться Його. Амінь.

Дорогі друзі, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав в вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха».
1: Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Василь Рябчук. З книги «Картопляники голодного року». Церква. Її будували всім селом. У лісовому урочищі Дубинів Яр декілька років поспіль зрісували велетенські дуби. Я ще пам'ятаю, як малим ходив дивитися на товстелезні пеньки. Їх діаметр сягав 1,5–2 метрів. Вдосталь наївшись суниць та малини, ми блаженно розтягувалися для відпочинку на старезних пнях. Розповідають, що валили дуби лише взимку. За твердженням лісників, така деревина міцніша, менше піддається гниттю. Майже не пошкодується деревними комахами-точильниками. Після декількарічного просихання товстелезні колоди розпилювали довжелезними пилами на бруси, бруски та дошки. Один пильщик стояв внизу у колоди, інший – на колоді. Верх-низ, верх-вниз, дзень, дзень, дзень, дзень. Таким чином день за днем. Адже на будівництво церкви потрібно було біля 400 кубічних метрів деревини. Згодом ще кілька років пиломатеріал підсушували. Лише через десяток років пиломатеріал для храму був готовий. Від величної споруди, змайстрованої без єдиного цвяха, лише за допомогою робочих рук, сокири та пили, віяло величчю і спокоєм. Зі стін на прихожан дивилися розп'ятий Ісус Христос, Діва Марія, Андрій Первозваний, Юрій Побідоносець, Іван Богослов. Через 3 роки церква була побудована. На її відкриття прийшло не тільки все село, декілька тисяч його жителів, а також з навколишніх поселень. Розповідають, що коли сільський хор заспівав пісню «Вірою в єдиного Бога Отця», а потім мелодійний дзвін поплив над селом, старий священик став на коліно перед церквою, а потім обернувся на людей і крізь сльози сказав: «Будьте благословені, брати і сестри, навіки! Хай цей, збудований вашими мозолястими руками і благословений Богом храм, буде служити для вашого добра, миру та спокою». Більше сотні років простояла дерев'яна церква. Тут люди сходилися на враднішні та вечірні молитви, слухали мудрі слова священика у дні Різдва, Великодня, Зелених свят, Благовіщення. Молодят благословляв священик на щасливе і добре життя. Плач немовлят раз у раз лунав у церкві. Священник благословляв молодих селян. У буремні роки революції невідомо куди зник сільський поміщик Бахич. Вщент був розібраний селянами його маєток. Раз у раз приїжджали у село уповноважені. Робили у церкві різні сходки селян, агітували людей йти у товариство обробки землі, робити спільні ферми для худоби, сільськогосподарський реманент. Першими добровольцями пішли у товариство жителі села, які односельчани називали босяками. Хто приніс у суспільне користування лише півня, хто борону, хто лопату чи серпа. «Ви безкультурні селяні», – розпікав одного разу представник району. «Вам би тільки молитися в церкві». Не папа, а концерты, кино, артиста в новой жизни нужно смотреть. Закроем ваш храм и баста. І дійсно, через декілька днів із дзвіниці був скинутий дзвін, із купола – хрест. На дверях вже колишнього храму повісили таблицю з надписом «Клуб». Люди боязко обходили колишню церкву, тайхом хрестилися, витираючи непрошені сльози. Золоті речі – хрести, семисвічник, потир, звізду, таріль, кропильницю, вінець, ковчежець, кадило тощо були розкрадені, а ризи завезли у Літин, де вони зігнили у мокрому приміщенні. Більше півсотні років клуб церква стояли без ремонту, але вона гордо красувалась серед села, викликаючи до себе шанобливе ставлення приїжджих і односельчан. Сільська інтелігенція, лікарі, вчителі, агрономи почали оформляти документи, щоб надати колишній церкві статус будівлі, архітектурна споруда якої охороняється державою. Але одного липневого ранку до будівлі під'їхало декілька бульдозерів і тягачів. Позачіплювали металеві троси за стіни, вікна, підлогу, стелю та дах будівлі. Надсильно ревіли трактори, з трудом розриваючи немовби живе тіло церковну будівлю. Чомусь на селі почали гавкати собаки, ревіти корови. Над селом низько поплили чорнуваті хмари. Навіть сонце, здавалось, заховалося від наруги над святиною села. Дубові стовпи стояки, перекриття, лаги, різноманітні бруски і бруси виявилися напрочуд міцнішими, непошкодженими завірюхами, вітрами, дощами, сонцем, нелизною чи деревоточцями. Люди навідказ відмовилися забрати собі рештки будівельних матеріалів із церкви. Тоді їх вивезли за село і підпалили. Декілька днів палало гігантське багаття. Липневими ночами від багаття на околиці стояла дивна вогнена заграва. Догоряла церква. Палала совість, людське сумління, споконвічна віра у щасливе прийдешнє майбуття.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий мій батько, я зараз тебе прошу за мою Україну. Ти все знаєш, ти бачиш і відчуваєш все, що відчувають українці сьогодні. Я тебе прошу про захист, як в могутнього батька. Я тебе прошу про звільнення і про те, щоб ти вигнав зло з наших кордонів. Я знаю, що в тебе все на часі, і ти ніколи не запізнюєшся. Але я прошу тебе про втіху і захист, дорогий мій Боже. Будь з нами, захищай мою Україну. Амінь.

0: Світла музика. Прем'єра.
1: Вітання-вітання всім присутнім на хвилі радіо Емонугіл. Це програма «Світла музика. Прем'єра», як ви знаєте, а можливо ще і ні. В ній ми зустрічаємося із авторами та виконавцями християнських пісень. І сьогодні в нашій студії світла людина Христина Калень. Христина, вітаємо вас.
2: Вітаю, Євгене. Рада бути тут з вами.
1: Навзаєм. Дуже цікаво побачити вас вживу. У мене був момент в житті, коли я перший раз почув вашу пісню під назвою «Спокій». Просто зайшов на Ютуб і хотів послухати християнські пісні, і ось тут з'являється такий пейзаж природи і такий приємний голос, і починається співати ця пісня. Вона мене дуже зацікавила, я дослухав до кінця. Ваш голос і самі слова, вони надихнули і підтримали мене, а тепер у мене є можливість побачитися з вами вживу. Як це приємно. Наші слухачі побачити не можуть, але можуть почути, також уявити, і в тому числі ми сьогодні познайомимося з вами поближче і з деякими із ваших пісень. Ну, а якщо ми вже

0: може в тому, хто мене зміцнює. В Христі Ісусі.
1: Филип'ян 4:13, якщо не помиляюся.
0: Саме так.
1: Чудовий дійсно вірш, і особливо, коли розумієш контекст його, адже Павло не просто каже, що я все можу, коли у мене все добре, а він каже там і про утиски, і про переживання, і про нестачі. І дійсно, коли ми стикаємося з цим сьогодні, ми можемо пам'ятати, що є той, хто поруч із нами, хто підтримує нас, хто тримає нас, можливо, навіть прямо зараз на своїх руках, а ми, можливо, навіть цього і не усвідомлювали. Отже, спокій в нашому житті є дуже важливим, і я знаю по досвіду, що коли відбувається зустріч людини із Богом, особисто зустріч, якісь особисті переживання, вирішення питань, зцілення, можливо, порятунок життя, дуже особисте питання, то приходить душевний спокій. Як це було у вашому житті? Можливо, це були якісь драматичні обставини, можливо, момент, можливо, період, я маю на увазі, коли ви стали саме християнкою. Христина, коли Ісус Христос став для вас кимось особистим, особливим і життєво важливим?
0: Дякую за питання. Взагалі, я народилась в сім'ї віруючих батьків, бабусів і дідусів. І є такий церковний християнський бекграунд. Але наступає завжди, мені здається, такий момент, коли віра батьків має стати чимось твоїм особистим. Коли ти маєш прийняти рішення, чи я в це вірю, чи я хочу йти цим шляхом. І перше, коли я про це задумалась, мені було 10 років, помер мій дідусь, і я подумала, а де я буду на небесах? І це по-дитячому так було. Але це от так було щиро, тоді пам'ятаю розмову з мамою, коли я задала їй це питання, і я зрозуміла, що мені потрібне покаяння. Знову ж таки, після цього були ще якісь інші кроки, інші моменти, коли Бог стукав в моє серце, і це вже було більш осмислено. Це вже було там років 16-17, коли я приймала рішення, що я все ж таки хочу йти за Богом, я хочу жити цим життям. Ось так приблизно.
1: Дивовижна історія, вона у кожного є особливою, знаєте, тільки ви знаєте всі ці деталі, завжди приємно долучатися по-доброму до таких от моментів тендітних в нашому житті. Можливо, це коротке свідчення від Христини заохотить і вас, наш дорогий слухач або слухачка, пригадати вашу особисту зустріч із Богом, ці об'явлення, коли віра, можливо, батьків стала особисто вашою вірою, і коли ви отримали впевненість, а що ви насправді будете саме на небесах. Ну, ми продовжуємо рухатися, знайомитися з Христиною Калень сьогодні. «Те, ким ви є сьогодні», це я зараз цитату просто читаю, «є наслідком нашого вибору та рішень в минулому». Тобто, очевидно, що ваш християнський шлях і те, що ви стали саме виконавицею пісень, мав якийсь початок, про який знаєте тільки ви, Христина. Отже, з чого починався ваш творчий шлях? Розкрийте, будь ласка, нам деталі.
0: Наскільки далеко мені?
1: Наскільки бажаєте?
0: Окей, я вже сьогодні згадувала свого дідуся. Насправді, я тільки нещодавно, так от думаючи про себе, про минуле, я зрозуміла, наскільки він був важливою людиною для мене. Він був пастором церкви, але найцінніше, що він дав нам, своїм внукам, це час, який він з нами проводив, і таких дитячих богослужінь вдома. Це... Я пам'ятаю ці вечори. Він не можу сказати, що він прям класно співав, але він голосно співав. Він завжди співав з нами. Я пам'ятаю, що мої перші спроби грати пісні по акордам з маминого блокноту. Він дуже терпляче до цього відносився. Я розумію, що це було зовсім не в ритмі, це було так все повільно, якось каряво, але він жодного разу не сказав, слухай, ну, навчись грати, а потім будеш пробувати. А от саме те, що він співав під оці мої такі недолугі спроби грати християнські пісні, я думаю, що це такий був важливий момент і поштовх, коли це велике підбадьорення, насправді.
1: Я ось зараз слухаю вас, Христина, уявляю собі це в образах, так, ось, ну, якесь місце, де ви збираєтесь, дідусь, сім'я, ви особисто, можливо, інші діти, і відбувається щось на кшталт богослужіння. Можливо, для когось із наших слухачів це щось взагалі невідоме чи дивне, але, можливо, ви захочете спробувати щось схоже, адже дійсно Біблія навчає нас, щоб батьки, вони говорили своїм дітям істини, коли вони сидять,

0: встають, лягають чи ходять, і чому б не влаштувати богослужіння в себе вдома, почитати Біблію разом з дітьми і в тому числі поспівати. І прекрасно, мені здається, ось ця думка не чекати ідеалізму, так, а дати можливість спробувати підтримати бажання своєї дитини, друга, просто співвітчизника, в тому числі, неможливо, тикаючи десь на якісь неправильні моменти. Звичайно, це окрема тема, ми не будемо зараз її розкривати, але мені здається, також важливо приймати свого ближнього таким, яким він є. Можливо, хтось іще, адже це було іншим питанням, хоча ви вже його розкрили частково, якось по-особливому вплинув на вас вже під час творчого шляху, можливо, якийсь вчитель, можливо, якийсь проповідник, навіть незнайома людина, яка повпливала на вас саме як на християнську виконавицю пісень.
1: Угу. Насправді, ця тема, про яку ви кажете, це тема для окремої розмови. Для мене, я взагалі така максималістка, перфекціоністка в тому, що я роблю. Мені завжди хочеться зробити от, найкраще.
0: Вітаю, але... в клубі, я теж, до речі.
1: Так, але я розумію, що іноді це дуже сильно заважає. І так було зі мною, коли я довгий час думала, що мені спочатку треба все ж таки якось краще щось робити, краще співати, краще грати, краще пісні писати, тоді щось варто вже якось цим ділитися. І, звичайно, були люди, які в якийсь момент просто підбадьорювали, надихали, казали, роби це вже зараз. От, роби зараз, не чекай, коли ти там досягнеш якогось у своїй уяві, от, не знаю, ідеалу. Мені здається, насправді це неможливо. І одна із моїх вчителів, вона дуже сильно... повпливала, мабуть, на якраз саме на оцю мою таку проблему, да? Вона мені сказала, роби якнайкраще от на тому рівні, на якому ти зараз. Звичайно, навчайся, рухайся, іди вперед, але от там, де ти зараз, роби. Не чекай, коли ти будеш робити якось по-іншому. Можливо, це теж комусь потрібно зараз почути, бо іноді ми реально чекаємо, коли ми щось навчимось і ще краще робити, ніж зараз.
0: Повністю підтримую вас, Христина. Я думаю, це не тільки пов'язано із творчими процесами, типу написати вірш, написати пісню, можливо, сказати «люблю» або «прощаю», або сказати «Богові довіряю». Це те, що треба зробити, не чекаючи якогось ідеального моменту, адже, як навчає Біблія, в тому числі, скоріше за все, він і не настане. Цікаво, цікаво з вами спілкуватись, дізнаватись про вашу особистість і також на якісь теми звертати увагу, які можуть підтримати нас, потішити в житті. Отже, перший крок, перша зустріч. Перший результат часто запам'ятовується по-особливому. Це є про тему першого. І чи пам'ятаєте ви свою першу пісню? Можливо, це якраз та, яку ви співали дідусю, я не знаю. А можливо, інша, вже така написана, знаєте, як от хочете представити. Які були обставини, які відчуття, які враження вам пам'ятаються?
1: Ого! Яке питання?
0: Перша пісня.
1: Я не пам'ятаю, чи це була перша пісня. Взагалі, в мене багато пісень було. Це ж як вчишся малювати, є чорновики. От є багато чорновиків. Я пам'ятаю якусь пісню, яку я взяла із текст, і тоді ще зі зборника «Пісь Возрождення». Я написала мелодію до неї. Звичайно, я її нікому зараз не показала би. Ось, але от це було тоді щось. Із сучасних це, от ви згадували, «Спокій». І це була перша пісня, яка вийшла. Звичайно, це дуже цікавий досвід. От справді те, що перше випускаєш, якось до нього такий трепетний якийсь підход.
0: Ми будемо сьогодні згадувати цю пісню протягом нашого спілкування. Дізнаємося про неї трошки більше деталей. Вже цікаво, ви так сказали, про якийсь трепет, відчуття, тендітність відчувається. Я, до речі, помітив, ви сказали, першу б я не показала. І це знову щось схоже, що ми сьогодні торкаємося знову, да? Коли людина, там, можливо, соромиться неідеальності, тощо. Я згадую теж якісь там вірші, які я колись писав, чи пісні, чи перший свій етер на радіостанції, чи перше інтерв'ю. Все хочеться виправити. Але насправді великий шлях завжди починається з таких перших кроків. І їх обов'язково потрібно зробити, щоб цей шлях почався. Тому дійсно хочеться надихнути всіх, хто нас слухає сьогодні, робити цей крок віри в тому напрямку, який Господь надихає вас. Війна. Війна – це велика рана для України. ця пісня народилася як відгук на біль, що досі не вщухає, і як велике сподівання на Боже милосердя, яке здатне зцілювати. Співаючи її, ми також прагнемо відповісти на його заклик – бути милосердними тут і зараз. Це я зачитав допис, який міститься під вашою піснею під назвою «Допоки живу» на ютуб-каналі ІБЦ, тобто Ірпінської біблійної церкви. Перед тим, як ми запропонуємо пісню для прослуховування нашим слухачам, поділіться з нами, Христина, в яких обставинах народилася ось ідея цієї пісні «Допоки живу».
1: Дякую, да, це дуже цікаво. У нас взагалі в церкві є така традиція мати слово року. І в минулому році словом року було слово «милосердя». І був такий заклик від служителів, пасторів, щоб співати більше пісень про милосердя. І коли я почала думати про це, думаю, а які ж пісні? Я подумала про те, що не так давно перед цим я читала вірші з книги пророка Даниїла, там, де він молиться за свій народ, за своє місто, там, де він просить Бога, ну, якби, подивись ближче, прихили своє вухо, почуй от те, що відбувається, побач. І я подумала, що це дуже співзвучно з нашими молитвами зараз про нашу країну, про наші міста, про наш народ. І так народилася ця пісня.
0: Дивовижна історія. Ми знаємо самі і вже із багатьох інтерв'ю, що кожна пісня, вона унікальна і містить свою певну історію. І ось ми почули історію пісні «Допоки живу» від Христини Калень, а зараз хочемо запросити всіх присутніх послухати її частину.

0: Світла музика. Прем'єра.
1: Лише милосердя Твоє, лише справедливість Твоя, нехай супроводжують мене, допоки я живу. Чомусь мені так здалося, і слухаючи ці слова, я одразу згадав Псалом 23, де Давид говорить щось схоже. І мені здається, це прекрасно, коли ось ці біблійні тексти або істини Біблії, вони містяться в нашому серці, скеровують нас і в тому числі впливають на нашу творчість. Мені здається, що в деяких обставинах життя саме Біблія може нас допомогти нам, так, відкрити нам щось. Дати нам якісь обітниці, і мені здається, особливо, коли це стосується якихось втрат, якихось страждань, якихось скорбот в нашому житті. От наступна пісня ваша, «Христина зустрічі», я коли її слухав, вона про небесну зустріч з тими, кого ми зараз вже не можемо обійняти, з ким ми не можемо поговорити. І, очевидно, це про страждання, це про скорботи в контексті війни, це про втрати. І багато хто вже зараз це пережив. Ми запропонуємо послухати цю пісню далі, зовсім скоро. Але зараз хочу вас попросити торкнутися цією тендітною та щемливою для багатьох теми втрат. Яке послання ви особисто хотіли передати ось цією своєю піснею людям?
2: Дякую за це питання, Євгене. Ця пісня, вона народилася з моїх особистих таких переживань. Моя близька подруга втратила свою донечку. І я тоді відчула, наскільки слабкими є слова підбадьорення якісь, наскільки важко щось сказати справді. От, що ти можеш сказати людині, яка щось втратила? Да? Ну, небагато, майже нічого. Ці слова, вони здаються начебто такі якісь зовсім слабкі. І ця пісня, це був якийсь мій спосіб пережити те, що я відчувала тоді в цей період. Я думала, якщо мені ця ситуація настільки болісна, наскільки страждають вони, да? Батьки. І саме тоді я хотіла, аби була ця надія на те, що ми побачимо цих людей, що буде час, коли ми зустрінемось, буде час, коли ми обіймемо, буде час, коли ми разом поговоримо. І десь я трохи боялася, пишучи цю пісню, робити її надто... Ну, знаєте, є пісні, які, от, в які ти просто хочеш ридати, коли... Є такі пісні, я чула, слухала про втрати, такі дуже болісні. А мені дуже хотілося дати ось цю надію на те, що ми їх побачимо. І якщо ви переживаєте зараз це, можливо, сумуєте за кимось вже не перший рік. Хочу підбадьорити вас цією піснею, що настане той день, настане та мить, коли ви побачите цих людей, коли ви знову зустрінетесь.
1: Прекрасна ідея, прекрасне послання, чудова пісня, зустрічі у виконанні Христини Калень. І ми запрошуємо вас послухати її прямо зараз. І, можливо, те послання, потішення і підтримка, які містяться в ній, зараз зможе також огорнути вас своїм теплом. Христина Калень, зустрічі.

0: Світла музика. Прем'єра.
1: Колись настане той день, і дійсно, хоча це завжди смуток, коли ми втрачаємо тих, хто є близьким для нас, але ми не втрачаємо надії, тому що маємо обітницю від Бога одного разу побачити їх, і причому вже в інших умовах, де немає темряви, де немає гріха, немає зла, і завжди спокій, радість і надія є в наших серцях. Згадався один біблійний текст, ми його зараз зачитаємо, 1 Солунян, 4 розділ з 13-го вірша, апостол Павло писав: «Не хочу ж я, щоб ви не знали про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, так і покійних через Ісуса Бог приведе разом із ним. Нехай надія на зустрічі з тими, хто залишив нас, можливо, дуже миттєво, і ми сумуємо, не залишає наші серця. А ми хочемо запитати у вас, Христино, питання дуже особисте, але мені здається цікаве. Коли ви думаєте про небесну зустріч, то хто знаходиться в перших пунктах вашого списку, з ким би ви хотіли зустрітись?
2: Хороше запитання. Я думаю, що... я не можу прямо виділити хтось от один, да? Звичайно, це хтось із моїх рідних. Той самий дідусь, я думаю, що я вже дуже давно його не бачила. Це було би цікаво поговорити, коли я вже доросла. Також я думаю, що це Зоя, це донька моєї подруги маленька. Я би хотіла її побачити. І це наш друг Діма Радіонов. Хочу назвати його ім'я, тому що хочу пам'ятати. Це теж та людина, він загинув дуже раптово. Але я вірю, що ми зустрінемось там в небесах.
1: І ми, очевидно, знаємо, точніше, точно знаємо, що бажання здійснюється, тому що Бог вірний, і те, що Він обіцяє, здійснюється в нашому житті. Настане момент, коли ми побачимо своїх рідних, близьких, і там ми зможемо обійнятися, і там ми зможемо поговорити, і там ми зможемо поділитися тим, як ми пройшли разом із Богом це життя, і тепер в Його присутності ми разом. Маємо спокій, маємо надію, маємо задоволення. До речі, щодо спокою, ось це слово знову і знову лунає в нашому етері. Ось такі є слова в цій пісні. «Тільки ти з великої літери, посеред війни наш спокій». Це цитата пастора, яка змусила у свій час вас зосередитись та замислитись по-особливому про цю тему. І пізніше це вилилося в пісню «Спокій», про яку ми вже згадували на початку. Як це все відбулося? В плані народження пісні, та що вам запам'яталося із процесу самого створення, Христина?
2: Дякую, це теж хороше запитання. Взагалі, надихати на створення пісні може бути будь-що. Іноді це от фраза пастора чи якась фраза ведучого в церкві під час служіння. Іноді це просто, коли читаєш якесь місце з Біблії, яке бачиш в ньому якусь поетичність, яка лягає на музику. Будь-що, насправді, от дуже по-різному буває. З цією піснею, так, я слухала нашого пастора, і ця фраза чомусь мені от прям так різанула. Ну, то, що вона якась незвична. Ми знаємо, що насправді в Бозі є спокій, і лише він якась скеля, опора міцна от в той час, коли все хитається. Але тоді це було і зараз це доречно. І я подумала, що хочеться писати щось актуальне, да? Коли зараз ми думаємо про страждання, або зараз ми шукаємо цього спокою, хочеться про це і говорити в піснях теж. Тому це було такою відправною точкою в написанні цієї пісні, і потім далі вже ми працювали ще з одною дівчинкою, яка допомагала мені з текстом для цієї пісні, і вже це таке спільне бачення, от про що ми хотіли би сказати зараз нашим людям, нашому народу, нашим слухачам.
1: Від надлишку серця говорять уста, казав Ісус у свій час. І я думаю, що те, що ми зараз почуємо, це є результатом багатоденної, можливо, тижневої, не знаю, роботи вашого серця, серця цієї дівчини, взагалі колективу, який займався цією музичною композицією. Заохочуємо вас послухати її. Вона дійсно дуже гарна, затишна, підбадьорююча. Отже, відправляємося на прослуховування пісні Христини Калень «Спокій».

0: Світла музика. Прем'єра.
1: Перемога, сила та міць в тобі є, бо ти наш Бог. Мені здається, це дуже важливо вміти не втрачати надію і бути під'єднаним ось до цього вічного джерела. Адже всі ми люди, я так само, я боюсь, я переживаю, я сумніваюся, я можу періодично бентежитися. Але у нас завжди є можливість повернутися до вічного джерела, відновитися і стати впевненими, стати спокійними, стати заспокоєними. Які вправи або дії, Христина, допомагають вам особисто сьогодні? Сьогодні повертатись до радості, до надії, до впевненості, коли є в цьому потреба.
2: Євгене, я думаю, що зараз от в цей час такої нестабільності, час, коли дуже багато поганих новин, є речі такі, як дисципліна і самоконтроль, які, мабуть, варто в собі плекати ще більше. Що я маю на увазі? Я сьогодні, так цікаво вийшло, що сьогодні я слухала проповідь Тіма Келлера, і він сказав одну таку думку, дуже, я навіть її зачитаю зараз, якщо ви не проти. Він говорить, що наша головна проблема, ми знаємо, що Бог є, але не вважаємо його прекрасним. Ми знаємо, що він номер один, але насправді він не перший у цьому списку в нашому серці. Він недостатньо привабливий, щоб залишатись там постійно. Він весь час сповзає вниз, з першого на друге, з другого на третє, четверте місце. Тоді все інше зміщується, усе йде шкереберть. Але писання – це спосіб Бога знову і знову робити себе реальним для вас. Бог говорить через писання. І я думаю, що це те, до чого треба повертатися. Це було сьогодні от особливим для мого серця, і це хочу сказати і нашим слухачам.
1: Писання робить Бога реальним особисто для вас. І я думаю, це так воно і є. В моєму досвіді так само. Кожного ранку, або в день, або ввечері, читаючи Біблію, я фактично стикаюся із Богом. Так, із описом того, яким він є, як він діє в історії, в житті різних людей. Нагадую собі ці заповіді, істини, обітниці, які в тому числі виправляють і скеровують моє життя. Дійсно, як ми потребуємо зустрічатися із живим Богом, і перш за все це через його Слово Біблії, яку він залишив нам. Можливо, ви зараз, слухаючи нас, розумієте, що ви чули про Біблію, але ще не читали її, і саме цей момент, ця думка, ця істина заохотить вас нарешті познайомитися із Біблією, придбати її в десь і почати читати. Бажаємо вам благоустрою, успіху і, звичайно, розвитку взаємовідносин із Богом-творцем, який також є нашим батьком. Наш час поступово підходить до завершення спілкування, і класично ми часто просимо наших гостей залишити якесь привітання, побажання, послання від серця до серця. Що це буде сьогодні з вашої сторони, Христина? Поділіться з нами, будь ласка.
2: Скажу коротко, не чекайте кращих часів, щоб щось робити. Не чекайте, коли ви будете робити щось ідеально. Робіть вже зараз, так як ви можете. Служіть своїм даром, служіть своїм ближнім і не чекайте.
1: Прекрасне послання. Нагадую всім, що з нами сьогодні була Христина Калень, авторка та виконавиця християнських пісень. Не чекайте вже, а робіть це зараз і сьогодні. Нехай Бог допоможе вам в цьому кроці. Ну і, звичайно, вам, Христина, вашій творчості, вашому шляху. Бажаємо вам душевного миру, натхнення,
2: дякую.
1: Нестабільні часи і, звичайно, безпеки. Раді, що ви були сьогодні з нами.
2: Я теж. Дякую.
0: Ви слухали програму «Світла музика прем'єра».

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Мардухей. З книги «Есфир» ми дізнаємося про родича Асфирі Мардухея. Це вавилонське ім'я вживалося в іудеїв, які жили в полоні. Це видно зі списків тих, хто в 538 році до Різдва Христового разом із Зоровавелем повернулися з полону. Є близько 30 клинописних табличок, які датовані між 504 і 490 роками до Різдва Христового, і в яких згадується ім'я Мардука або Мардуку. Одна табличка, знайдена в Бурсипі, культовому місті супутнику Вавилона, датується періодом кінця царювання Дарія I і початком царювання Ксеркса I, є унікальною. Вона розповідає про високого чиновника на ім'я Мардука, який був фінансовим інспектором при персидському дворі в Сузах. Отже, ми маємо тотожність не лише з єврейською вимовою імені Мардокай, але й в тому, що клинописний Мардука, як і біблійний Мардухей, посідав високу посаду при персидському царі в Сузах в часи Ксеркса I. Вчені говорять, що з великою долею ймовірності можна вважати, що це одна і та ж особа. У книзі «Есфир» постійно згадується про Мардухея, що він сидів при царських воротах. Це вказує на його статус судді або придворного чиновника до моменту його підвищення як візиря. Мало ймовірно існування двох високопосадовців з одним іменем в один і той же час. До такого висновку приходить і автор археологічного дослідження про книгу «Есфир» Карей Мур. Він вважає, що, цитуємо, «для нас найкраще зробити висновок, що історія Мардухея може мати істинне ядро». Кінець цитати. Наведений факт свідчить на користь особистості Мардухея.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо «Еммануїл».
2: Глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи, терпіла душа моя у слові Твоїм. Уповає душа моя на Господа.
3: Псалом 129, вірші з 1 по 5.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Небесний Отець, ми схиляємося до Тебе з глибоким вкліном і подякою за день, який Ти дав нам прожити, щоб ми могли ходити перед Тобою. Ми дякуємо Тобі за Твою охорону, за Твій захист. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою любов. Ми дякуємо Тобі за силу здоров'я, за ті зустрічі, які ми мали, за ту роботу, яку ми могли зробити, що ми маємо сьогодні, Господь, завжди пам'ятати про Твою благість і Твою милість у нашому житті. Господь, ми просимо Тебе, нехай ця ніч, яка стоїть перед нами, вона буде часом нашого доброго відпочинку, часом нових відкриттів, які ми можемо отримати від Тебе. Даруй для нас сьогодні Твою благодать, щоб ми могли розуміти Твій час і Твої благословіння, які Ти приготував для нас. Ми просимо, поблагослови сьогодні нашу державу, поблагослови наших близьких, рідних, поблагослови їх сьогодні, Боже, і постав Твій захист, нехай Твої ангели, вони оберігають і охороняють нас на шляхах Твоїх. Ми віддаємося в Твої руки, і нехай від Тебе прийде відпочинок, тихий сон і благодать. В ім'я Ісуса Христа ми це просимо. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темрі.

0: Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Як віддячити Богові? Чим я віддячу Господові за все добро, яке мені дає? Я підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я. Обітниці, дані мною в молитві Господові, я виконаю. Псалом 116, 12, 14. Саме по собі формулювання «віддячу Господові за все добро» змушує мене нервувати. Відплата може так легко означати, що благодать схожа на іпотеку. Вона дійсно щедра, але її потрібно повернути. Павло сказав у Діях 17:25, що Бог не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання й усе. Іншими словами, ви не можете нічого дати Богові або зробити для Бога, чого б Він спочатку не дав вам і не зробив для вас. Ми знову бачимо це в 1 Коринтян 15:10. «Благодаттю Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною». Отже, жодна наша праця ніколи не може бути платою Богові, бо сама праця – це ще один Божий дар. Кожен вчинок, який ми робимо для Бога, все глибше занурює нас в борги перед Його благодаттю. Отже, у Псалмі 116-му виконання обітниць захищено від небезпеки бути сприйнятим як сплата боргу, тому що сплата насправді не є звичайним платежем, а ще одним актом отримання, який звеличує невпинну Божу благодать. Це не підносить нашу винахідливість. Відповідь псалмоспівця на власне запитання «Чим я віддячу Господові за все добро?» така. «Підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я». Іншими словами, я закликаю Господа наповнити чашу. Віддячити Господу означає продовжувати отримувати від Нього, щоби невичерпна ласка Господня примножувалася. Підняти чашу спасіння символізує взяти до рук благодатне Господнє спасіння і задоволено пити його, повсякчас очікуючи більшого. Ми знаємо це з наступної фрази. «Я прикличу Господнє ім'я». Я попрошу більше допомоги. Чим я віддячу Богові за те, що Він милостиво відгукнеться на мій заклик? Відповідь – я попрошу знову. Я віддячу Богові хвалою і вдячністю за те, що Він ніколи не потребує мене, але завжди переповнений благами, коли я потребую Його. А я завжди Його потребую. Далі псалмоспівець каже: «Обітниці, дані мною в молитві Господеві, я виконаю». Але як вони будуть виконані? Вони будуть виконані тим, що я триматиму чашу спасіння і взиватиму до Господа. Тобто вони будуть виконані вірою в обітницю, що більша благодать, вседостатня благодать, завжди на підході.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішній день я з Богом майже 11 років. Все було за цей час. І падіння, і перемоги. Одним словом, пригодницьке, насичене життя з Богом. Воно не втрачає своїх яскравих барв. Мені було 14 років, я росла в бідній сім'ї, батьки вже розлучилися, і ми з сестрою залишилися на вихованні у бабусі та дідуся. В мене було небагато друзів, але серед них знайшлися християни. Саме їм я поділилася своїм горем. Мені мало виповнитися 14 років, а зробити день народження не було коштів. І ось, рано вранці, 19 квітня, я прокинулась від дзвінка телефону. Мене терміново кликали в церкву мої друзі-християни. Я поспішала на допомогу. Але коли я прийшла, ситуація мене вразила. Вся церква була вбрана в кольорові кульки, і посередині стояв величезний торт. Але найголовніше, навколо стояли мої друзі з подарунками. Я розплакалася і в той же день прийняла в серце Ісуса як свого найголовнішого друга. Я хочу помолитись, щоб сьогодні і ви приєдналися до моєї родини. Дорогий Господь, дякую тобі за твою любов і прощення. Ти дав мені нове життя, хай сьогодні народиться хтось ще. Дякую тобі. Де б ви зараз не знаходилися, в дорозі, вдома чи на роботі, можливо, вам ще або вже не 14 років, але сьогодні Бог чекає на вас з найголовнішим подарунком. Він віддав за вас життя. Тому просто повторіть за мною цю нескладну молитву. Дорогий Господь, дякую тобі за твою любов. Прости мене, що я не звертався до тебе раніше. Але я хочу сьогодні мати новий, справжній день народження. Стань моїм Богом назавжди. Амінь.
1: Отче Небесний, я приходжу до тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю твоєму слову. Я вірю, що ти приймаєш кожного, хто приходить до тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати тобі, Ісусе. Увійди в моє серце, очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем, керуй моїм життям. Я визнаю тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую тобі за те, що ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю твоє спасіння. Дякую тобі, мій Спасителю, за те, що ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Невидима стіна. Це було у 1957 році. В одному чехословацькому селі на державній фермі комуністи вимагали, щоб люди працювали ще й в неділю. Комбайнер Ян Свобода не погоджувався. Для цього переконаного християнина робота в неділю суперечила Божій заповіді. Його дружина розповіла продовження цієї історії. Голова колгоспу змушував усіх працювати по неділях. Мій чоловік Ян завжди відмовлявся. Це надзвичайно сердило голову. Коли він бачив мого чоловіка, то погрожував: «Я тобі ще покажу, де раки зимують, доки не здохнеш». Тоді у нас було двоє дітей, і ми дуже хвилювалися через ці погрози. У своєму горі я звернулася до неба. Щоранку, перед виходом чоловіка на роботу, ми всією сім'єю молилися: «Господи, захисти нас у нашій боротьбі і охорони нас від наступів диявола». Починаючи з того дня, чоловік, мабуть, перебував під опікою ангела. Голова колгоспу, який усюди говорив про прагнення завдати моєму чоловікові шкоди і підходив до нього, щоб пригрозити, ніби натикався на невидиму стіну. Він щоразу зупинявся і, роззлючений, повертався та йшов геть. Едісон і Господь. Ця історія сподобається усім чоловікам. Відомий винахідник Едісон був надзвичайно працьовитим, проте у неділю він знаходив час, щоб прогулятися зі своєю внучкою. П'ятилітня дівчинка вже чула про грамофон. «Дідусю, – запитала вона, – це ти вигадав перший механізм, який розмовляє?» «Ні, – сказав скромний Едісон, – я справді винайшов механізм, який говорить, але він не перший». «А хто винайшов перший?» «Перший створив Господь. Він називається жінка». «А чий винахід кращий, твій чи Бога?» «Звичайно, Бога. Однак мій має невеличку перевагу. Його при бажанні можна вимкнути».

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл.

0: Сьогодні у нас в гостях Михаленко Валерій Петрович, пастор церкви ЄХБ міста Боярки.
1: Вітаю і мир всім, хто слухає. Очі Господні по всій землі, і Він дивиться, чи є там розумний, хто Бога шукає. Хто шукає Бога, ну там євреям написано, Він дає нагороду. Людина, яка приходить до Бога, мусить вірити, що Він є. І для того, щоб пізнати Бога, треба Його шукати. Треба подивитись на ту природу, яку Бог створив. Подивитися на те небо, яке Бог створив, на ці зірки. Яка велика це все могутність Бога. Подивитись на кожне деревце, на кожну травинку, на комашку. Як Бог все створив. І Бог створив нас, людей, за подобою, образом Божим. І нас охороняє Господь скрізь. І Він буде нас благословляти. Знаєте, я недавно проповідував, це 7 розділ, і Амоса, і мені там стало страшно, коли Господь там за гріхи Ізраїля, Він був пророком Ізраїля, і Він просив за народ, коли сарану Бог там створив, вона поїла все, і Господь зробив так, щоб почув молитву. Амос молиться, каже, Господи, прости народ свій. І Бог каже, прощу. Потім знову Бог каже, ще він, знову Бог робить, наказує народ Ізраїль. Тут третій вірш в цьому розділі. І Господь пожалів був про те, що не станеться це, промовив Господь. Потім Господь знову учинив таке, що я бачив таке. Ось Господь Бог покликав судитися огнем і пожер той велику безодню і частку пожер. І сказав я, о Господи Боже, спини! Як же Яків устояти може, бо такий він малий? І там так само в першому. Як же Яків устояти може, бо такий він малий? Ми люди дуже маленькі. Ми в цьому житті, як Слово Боже, наше життя сепар, він дуже швидко зникає. І для того, щоб отут, як написано, що далі. І Господь пожалів був про те, не станеться це, сказав Господь Бог. І це пожалів. Але Господь сказав, ось цього я виска покладу посеред народу мого Ізраїля. Уже більше йому не прощу. От ми живемо в такої зараз ситуації. Це випробування. Я завжди казав от людям, з ким я спілкувався, молоді. Я, коли перша війна почалася, я казав, буде війна, зупиніться. Коли це була вже друга, це почалася війна. Мені знову Бог відкрив, що буде війна. Я прямо в церкві сказав, що буде війна за рік до цього. Кажу, ми треба дуже молитися. І це сталося. І сьогодні треба молитися. І ось коли Бог вибирає людей собі своїх, і Він не скриває. І ось коли Амос помолився, то Бог почув. А третій раз каже, ні, я буду карати. Так що зараз якийсь час тільки до покаяння. Щоб покаялись люди, зрозуміли цю любов Божу. І саме страшне, що Амос для мене, коли я прочитав ці страшні слова, я прочитаю, так? І коли вже священник там був Амація, і пророк сказав про Єровама, що він помре, тому що так сказав Господь, Амація, та пророк це Амос, він таке говорить, і взяв, каже, тікай звідси. І Амос утік. І коли Бог каже, а в Бетелі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня, царя та дім царства, і промовив Амос, і сказав до Амація, я не пророк, і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари, і промовляв до мене Господь, іди пророкуй моєму народові Ізраїлю, а тепер послухай Господнє слово. Ти кажеш, не будеш пророкувати? Зрозумієш? Ти, от коли ми не будемо пророкувати, Бог буде карати тих, Бог дав людям віруючим багато Духа Святого, для того, щоб навчати, говорити, ідіть навчіть ці народи. На Ізраїлі і не будеш проповідувати на Ісаків дім, якщо ти відмовишся, то він каже, це для мене страшні слова, я хотів би, щоб для вас вони не були, але просто, що тому так промовляє Господь, твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Знаєте, коли сказав Бог, що буде така жінка, такі діти, то якщо ми, пізнавши Бога, не прославляємо Бога, як Він цього достойний, і кожна людина, яка народилася і вже знає, що є Бог, і дивиться на це, вона повинна служити Богу, говорити про Бога, особливо церква. Коли Бог говорить, я побудую церкву, і сили ада не переможуть її. Так що, дорогі мої, я ці короткі слова сказав для того, щоб нікого не осудити. Але все-таки Бог все терпить, ну, до часу. І оці зараз війни, бачите, було там тільки, тепер далі. Дай Боже, щоб сюди не пішло. Будемо, давайте всі молитися, стояти в проломі і за народ, особливо я звертаюся до віруючих людей. А до невіруючих ви повинні знати, що ви як призовете Господнє ім'я, то ви спасетеся. А не призовете, то вина буде на вас. Ви відповідальні, тому що Бог вам дав розум, Бог вам дав життя, Бог дав кожній людині духа свого, щоб вона жила тут і думала щось. Хай Бог всіх благословить, от хто чує, щоб вони знали, що без Божої волі, ну, як Христос сказав, ні одна волосина не впаде. Треба довіряти Йому, навчитися довіряти, і все буде добре. А Бог проведе нас по цій трудній земній дорозі. Хай Бог вас благословить усіх.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати цим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцнив нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка слабне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано в Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.

0: народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Наскільки спокійніше і радісніше жити, коли ти усвідомлюєш, що про тебе і вдень, і вночі дбає, оберігає тебе і тримає під власним контролем твоє життя, всемогутній Батько Небесний. Він дає нам все необхідне, лікує нас, приносить радість, захищає, рятує наше життя. І навіть якщо інколи допускає якісь труднощі і проблеми, не залишає нас, а допомагає їх пройти. Наприклад, в дитинстві у 7 років я пережив важкі операції, і лікарі дивували, що я вижив, і казали святкувати другий день народження. А в цей же час моя прабабуся постійно молилася за мене, і Бог мене здоровив. І ще пам'ятаю, кілька років тому я прямо відчув, коли якась невидима сила стримала мене, коли я хотів перебігти вулицю і встигнути на тролейбус. Таким чином Бог рятував мене від смерті під машиною, яку я не помітив. Було ще багато див, що Господь явив в моєму житті. Наприклад, кілька місяців тому моя 4-річна донечка Софійка, коли я саме був на кухні, полізла щось дістати із шафки у новій стінці. А шафка перехилилася і впала на бідолашне дівчатко. Почувши її несамовитий крик, я прибіг і побачив шафу на підлозі. Я зрозумів, що Софійка під нею. Мені було страшно піднімати ту шафу, бо навколо було багато скла з дверей і полички скляної. Але коли я підняв, то побачив цілу і неушкоджену мою донечку, яка просто відбулася переляком. На ній не було жодної подряпинки. Це диво Боже. Ми просто сиділи з нею, обійнявшись, плакали і дякували Богу, якому я постійно молюсь за свою родину, до якого я звертаюся з проханнями, з різними, до якого колись я також звернувся із молитвою покаяння. Ти теж, дорогий друже, можеш це зробити прямо зараз. Повторюй за мною. Дорогий Отче Небесний, я приходжу до Тебе і прошу, прости мені всі мої гріхи та помилуй мене. Ісусе Христе, я вірю, що Ти помер за мене та воскрес для мого спасіння. Ісусе, увійди в моє серце, стань моїм Господом та Спасителем. Зціли та благослови мене. Я вірю та приймаю від Тебе спасіння, викуплення та вічне життя. В ім'я Ісуса. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 3 жовтня.
1: Хто береже свого язика, той береже свою душу від клопоту. Книга приповістей, 21 розділ, 23 вірш. І знову про важливість контролю над своїми словами. Нехай наша мова буде обдуманою.

0: чесною та доброзичливою, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів. Обачливість у словах берегтиме душу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Ахав. У записах асирійського царя Салмана Сара III згадується про правителя Ізраїля Ахава. І пишеться наступне. «Я знищив 2000 колісниць і 10 тисяч воїнів Ахава, царя Ізраїля». У третій книзі царств, третя глава, згадується дім Ахава із слонової кістки. Експедиція Гарвардського університету в 1908-1910 роках виявила в Самарії руїни цього дому. Стіни будинку дійсно були обшиті слоновою кісткою. Із тисячі витончено оброблених шматочків викладені панелі, таблички, кабінки та кушетки, які прикрашали дім. Руїни будинку Ахава знаходяться над руїнами палацу Амврія. Муавицький камінь. У четвертій книзі царств, в третій главі, розповідається про Месу, царя Муавицького. Згадується, що він був багатим і надсилав царю Ізраїля по 100 тисяч овець і по 100 тисяч нестрижених баранів. Але коли помер цар Ахав, він відійшов від царя Ізраїльського. Про відділення своє від Ізраїля Меса написав на Моавицькому камені. Камінь виявили в 1868 році в Моаві поблизу Дивона, що на південь від Мертвого моря. Це базальтова синювата брила, яка має 1 метр 25 сантиметрів у висоту, 65 сантиметрів в ширину і 32 сантиметри в товщину. Дивовижна доля цього каменя. Невдовзі після того, як він був знайдений, араби, нагріваючи його вогнем і обливаючи холодною водою, розбили його на шматочки та розібрали на амулети. Все ж французькі вчені змогли зібрати ці шматочки і скласти їх докупи. У такий спосіб збережено надпис на камені. На ньому написано: «Я Меса, цар Моавицький, спорудив цей пам'ятник Хамосу», тобто Моавицькому божеству, «аби відзначити звільнення від ізраїльтян. Мій батько царював над Моавом 30 років. Цар ізраїльський Амрій тримав Моав у рабстві тривалий час і його син Ахав після нього. Але я піднявся проти царя ізраїльського і прогнав його, і взяв його міста – Медеву, Атароф, Неву і Іацу, які він збудував під час війни зі мною. Я зруйнував ці міста і присвятив здобич Хамосу, а жінок і дівчат – Астарті». Кінець цитати.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Якщо ми чуємо назву музичного твору «Весільний марш», то відразу згадуємо про весільний марш німецького композитора Фелікса Мендельсона, який був написаний композитором для п'єси «Сон в літню ніч» Вільяма Шекспіра. Це один з найвідоміших весільних маршів світу. Але популярних весільних маршів існує декілька. Один з них – весільний хор, або його ще називають весільний марш, який написав інший німецький композитор Ріхард Вагнер. Ця музична композиція звучить у першій сцені третьої дії опери «Лоенгрін». Цей весільний марш майже не використовують в католицьких церквах, аргументуючи свою позицію тим, що музичний твір Вагнера належить мирській естетиці і йому не місце у весільній процесії. Але в країнах Заходу і особливо у Сполучених Штатах Америки ця музична композиція дуже поширена. По традиції, саме цей весільний марш виконують на початку церемонії, а в кінці зазвичай звучить весільний марш Мендельсона. В англомовних країнах цей твір ще називають «Ось іде наречена». Саме цей твір і прозвучить сьогодні в нашій програмі.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 18.
2: Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку Кедрону, де був сад, до якого війшов він та учні його. Але і Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від первосвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зброєю. А Ісус, усе відавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них:
3: «Кого ви шукаєте?»
2: Йому відповіли:
4: «Ісуса Назарянина».
2: Він говорить до них:
3: «Це я?»
2: А стояв із ними Юда, що видав його. І як тільки сказав їм: «Це я», вони подалися назад та й на землю попадали. І він знов запитав їх:
3: «Кого ви шукаєте?»
2: Вони відказали:
4: «Ісуса Назарянина».
2: Ісус відповів:
3: «Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти».
2: Щоб збулося те слово, що він був сказав: «Я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені», тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив і рубанув раба первосвященника і відтяв праве вухо йому, а рабу на ім'я було Малх. Та промовив Ісус до Петра:
3: «Сунь у піхви меча. Чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені?»
2: Відділ же війська та тисяцький і служба юдейська схопили Ісуса і зв'язали його. І повели його перше до Анни, бо тестем доводивсь Каяфі, що первосвященником був того року. Це ж був той Каяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. А Симон Петро і інший учень йшли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященникові і ввійшов у двір первосвященників із Ісусом, а Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященникові, і сказав воротарці і впровадив Петра. І питає Петра воротарка-служниця:
5: «Ти хіба не з учнів цього чоловіка?»
2: Той відказує:
6: «Ні».
2: А раби і служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод, і Петро стояв із ними та грівся. А первосвященник спитався Ісуса про учнів його і про науку його. Ісус йому відповідь дав:
3: «Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі й у храмі, куди всі юдеї збираються. А таємно нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив».
2: А як він це сказав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи:
7: «То так відповідаєш первосвященникові?»
2: Ісус йому відповідь дав:
3: «Якщо зле я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш?»
2: І відіслав його Анна зв'язаним первосвященникові Каяфі. А Симон Петро стояв, гріючись, і сказали до нього:
8: «Чи й ти не з учнів його?»
2: Він відрікся і сказав:
6: «Ні».
2: говорить один із рабів первосвященника, родич тому, що йому Петро вухо відтяв.
6: Чи тебе я не бачив у саду з ним?
2: І знову відрікся Петро і заспівав півень хвилі тієї. А Ісуса ведуть від Каяфи в преторій. Був же ранок, та вони не ввійшли до преторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав:
9: «Яку скаргу приносите ви на цього чоловіка?»
2: Вони відповіли та й сказали йому:
10: «Коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали».
2: А Пилат їм сказав:
9: «Візьміть його та й за вашим законом судіть його».
2: Юдеї сказали йому:
10: «Нам не вільно нікого вбивати».
2: Щоб збулося Ісусове слово, що його він прорік, зазначаючи, якою то смертю він має померти. Тоді знову Пилат увійшов у преторій і покликав Ісуса і до нього сказав:
9: «Чи ти цар юдейський?»
2: Ісус відповів:
11: «Чи від себе самого питаєш ти це? Чи то інші тобі говорили про мене?»
2: Пилат відповів:
9: «Чи ж юдеянин я? Твій народ та первосвященники мені тебе видали. Що таке ти вчинив?»
2: Ісус відповів:
11: «Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеєм. Та тепер моє царство не звідси».
2: Сказав же до нього Пилат:
9: «Так ти цар?»
2: Ісус відповів:
11: «Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос».
2: Говорить до нього Пилат:
9: «Що є правда?»
2: І сказавши оце, до юдеїв знов вийшов та й каже до них:
9: «Не знаходжу я в ньому провини ніякої, та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете, отже, відпущу вам царя юдейського?»
2: Та знову вони зняли крик, вимагаючи:
12: «Не його, а Вараву!»
2: А Варавва був злочинець.
13: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як в славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії, і я думаю, Бог обов'язково вам покаже цю ділянку, де ви зможете просто це застосувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Таємниця мудреця. Якось запитали мудреця: «Яка таємниця вашої мудрості?» Він відповів: «Я живу простим життям. Я їм, коли їм, сплю, коли сплю, а коли молюся, молюся». Запитувач спантеличився. Він сказав: «Але я не бачу в тому чогось надзвичайного». Мудрець сказав: «У цьому вся суть. Немає нічого незвичайного». Запитувач дивувався далі. Він сказав: «Але ж так роблять усі. Їдять, коли їдять, сплять, коли сплять, а коли моляться, моляться». Мудрець засміявся і сказав: «Коли ви їсте, то робите 1000 речей одночасно, і тому жодну не робите досконало. Ви думаєте, мрієте, уявляєте, згадуєте. Ви не тільки їсте. Коли я їм, то тільки їм. І коли гуляю, тільки гуляю і втішаюся прогулянкою. Коли я молюся, то для мене не існує нічого, крім Бога і молитви».

0: Три сестри. Жили собі три сестри. Перша була ледащиця, друга – злюща-призлюща, а третя – і розумниця, і красуня, і рукодільниця, сама втіха і радість. Одного ранку спинилася підвода під їхніми воротами. Сестри виглянули подивитися, хто приїхав. На підводі сиділа незнайома стара. «Хто ти?» – спитали вони. «Я? Доля. Уже пора виходити вам заміж». Посадила їх доля на підводу і повезла видавати заміж. Заїхали вони у перше село. Бачать, у полі парубок працює, і в руках у нього всяке діло горить. Щось треба полагодити чи збудувати, усі до нього щонайперше біжать. «Оце твій», – каже доля першій сестрі. Садили сестру і поїхали далі. Заїхали в друге село. Там живе такий парубок, що всім допомагає. Добрий до всіх, натішитися ним люд не може. Такий він молодець. «Оце твій», – каже доля другій сестрі. Садили сестру і поїхали далі. Поїхали в третє село. В останньому дворі, у багнюці, під старезною халупою, лежить біля колодязя п'яний. Зупинила доля під воду і каже: «Це твій». «На лихо він мені! Я і добра, і вродлива, і рукодільниця, он сестрам, яких знайшла. Хіба іншого для мене нема?» «Інші є», – і зітхнувши додала: «Та цей згине без тебе». Господь хоче, щоб всі люди спаслися, і веде нас до спасіння різними дорогами. Деколи він зводить нас з людьми, що майже зовсім гинуть. Але прийшовши в їхнє життя, ми можемо перемінити його.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Боже, великий, могутній, єдиний, молю тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи. Бо вірю, що рукою твоєю то було допущено, та вірю, що із руки твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу твого. Прихили вухо твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як ти післав його до народу твого через Єсфир та Мардохея. Творець неба і землі, знайди, будь ласка, ту людину, через яку ти також даш визволення для народу твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствія, дні літа твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокої і у мирі процвітає наша країна перед обличчям Твоїм. Господь милосердний, дай ще прославити ім'я Твоє в народі Твоєму, у вільній країні, яку Ти для нас дарував. Дякую Тобі за те, що чуєш наші молитви. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо Еммануїлу в програмі «Сімейна консультація». І з вами знову ж Володко та Христина Тищенко у прямому етері. Раді всіх вас вітати.
3: Так, дуже раді бути знову з вами. І сьогодні ми продовжуємо тему «Мови любові». Нагадаємо собі, що минулого разу ми говорили про мову любові, це слова підтримки, підбадьорення, компліменти. А сьогодні ми поговоримо про таку мову любові, яка називається «час разом». І, звичайно, час буває різний. Він буває якісний і неякісний. А що ти вважаєш якісним часом разом?
2: Ну, напевно, тоді, коли цей час приносить якусь користь для тих, хто його проводить.
3: Саме так. І нам також дуже цікава думка наших радіослухачів. Будь ласка, ви можете нам телефонувати, писати в нашій соцмережі і поділіться з нами, що таке для вас якісний час разом з вашим коханим чоловіком, дружиною, з вашими дітьми. Який такий час ви згадуєте з найбільшою теплотою в серці, проведений разом?
4: Телефони студії Світлого радіо «Еммануїл». Міський. 044-357-67-28. Мобільні. 067-123-75-75. А також 050-67-28-007. Номер для дописів. Viber, Telegram, SMS-повідомлень. 093-558-44-12.
2: Ну, насправді, я коли роздумую над цією темою про час разом, чи якісний час разом, то завжди я розумію, що взагалі час разом – це перебування не в самоті, а з кимось. І на сьогоднішній день дуже часто ми можемо бути вдвох чи втрьох в одній кімнаті, навіть за одним столом, але не разом. Тому що в нас в руках може опинитися книжка, в нас в руках може опинитися...
3: Що в кращому випадку.
2: Це в кращому випадку. Смартфон. Тобто ми можемо опинитися в своїх думках, в своїх якихось емоціях, в полоні своїх переживань. І будучи за столом з нашими друзями, з нашими батьками, з нашим коханим чоловіком чи коханою дружиною, ми можемо залишатися все ж таки на самоті, от, або зациклені на якомусь іншому об'єкті, а не на очах, не на думці, не на взаємодії з нашими близькими. Тому, коли я говорю, наприклад, про час разом, це також важливо сказати, що це час не просто спільного діяння, та, коли ми там їдемо, там граємо ігри, чи там спілкуємося, чи щось жваво обговорюємо, чи працюємо на городі, там, наприклад, щось саджаємо, чи маємо якусь мету, разом йдемо там в похід і таке інше. Але це час, коли ми також дізнаємося один про одного. Це якийсь взаємообмін. Час разом для мене – це не лише бути поруч, хоча це теж один із елементів, але також це взаємодія та обмін між собою думками, емоціями, переживаннями. І знаєте, ми коли, наприклад, з дружиною радимо парам проводити час разом, ми кажемо таку фразу «Майте цей час в чотири ока». Що це означає? Що коли є тільки ваш партнер і ви дивитесь один одному в очі, і ніщо, і ніхто не стоїть між вами. Ось, і це важливий момент, коли оце є коннект, коли є оця взаємодія і зв'язок між вами.

0: вами, коли ви можете обмінюватися поглядами, навіть поглядами, можна сказати, дуже багато. От поки я зараз говорю, а дружина так дивиться на мене, і я розумію, що в нас є оцей зв'язок і коннект. Так, кохана?
1: Так. Ну, справді, от ми вже багато років практикуємо таке правило, що коли ми разом споживаємо їжу, ми разом снідаємо, обідаємо чи вечеряємо, є в нас таке правило, що ми відкладаємо гаджети, тому що є дуже великою спокусою, навіть для мене, взяти, поставити собі своє якесь улюблене відео, якусь свою аудіокнигу чи ще щось, і собі їсти, і слухати, чи щось гортати. Але в той момент ми сидимо разом, але ми розділені, і ми не маємо єдності, і звичайно, дуже багато втрачається, тому що час, коли навіть коли ми споживаємо їжу, це час спілкування, це коли ми маємо трошки часу, коли можемо бути разом, навіть якісь хоча б питання вирішити, можливо, навіть побутові, або просто спитати, в кого як прийшов день, як в тебе на роботі, як в тебе там, які плани на вечір, а що ми можемо робити разом на вихідні, щось спланувати, просто підтримати, підбадьорити, якщо бачимо, що хтось сумний з членів сім'ї, потішитися, радість разом. От, це дуже важливо. І дійсно, буває так, що люди поряд і зовсім чужі, і нічого разом. І насправді їх об'єднує тільки фізична присутність, але думками, серцями вони далеко один від одного. І це важко назвати якісним часом. Також нас деколи питають пари, там, чи можна назвати побаченням гарним якісним часом, коли пара йде вдвох у кіно, наприклад. Ну, я б сказала так, що це не зовсім якісний час, тому що коли ми дивимося фільм, ми зосереджені на спогляданні, так, на поїданні попкорну, але між нами взаємодія досить слабка.
0: Але коли ми після фільму якісно, активно дискутуємо та обговорюємо сенси в тому фільмі, то...
1: Тоді воно має сенс, так, так. Коли воно має продовження і є все-таки якесь спілкування, не просто сидіти поряд. Ось, нам цікаво дізнатися, друзі, як ви, дорогі слухачі, проводите час разом. Ось, ми побачили також, що такий час важливий один з одним, чоловік з дружиною, також з батьками. Я пригадую, коли ми покинули рідне місто і приїжджали до батьків, це було мало часу завжди, і було дуже багато бажання зустрітися з друзями, якісь залагодити справи, якихось відвідати лікарів і так далі. І потім виявлялося, що на спілкування з батьками, до яких ми нібито приїхали в гості, залишається дуже мало часу. І якось, не пам'ятаю вже, тато чи мама мені сказали, у нас таке відчуття, що ви приїжджаєте до нас як до готелю. Ви прийшли, зранку встали і пішли по своїх справах. І ми не маємо часу. І ми на вас так чекали, але ми вас майже не бачимо. І я дякую, що вони це сказали, тому що я й не помітила того, як дійсно зрозуміла, що найріднішим людям в результаті ми десь присвячували найменше часу. З того часу я поміняла для себе ці пріоритети. І перш за все ми намагалися завжди провести максимум часу з батьками, з найріднішими, тому що це найцінніше і це найближчі, найкоханіші люди.
0: Ну і напевно, що в старовинні часи це завжди знали, що час поруч, час разом – це час найбільшого не тільки якісної взаємодії, але також і впливу один на одного. Тому коли, наприклад, до Ісуса прийшли, це ми читаємо в Євангелії від Йоанна в першому розділі, то коли прийшли учні Івана Хрестителя до Ісуса, вони до нього почали розмову і хотіли більше дізнатися про Ісуса. Ісус каже до них: «Ходіть і подивіться, де я живу». Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. І, тобто Ісус запропонував цим людям не просто послухати його, бо ми говорили, перша мова любові – це слова, це спілкування, це обмін якимись думками, а він запросив їх до своєї місця перебування, де він жив. Він запросив їх у своє життя. Він відкрив себе для того, щоб ділити з ними кожну хвилину їхнього життя. От наскільки ми готові бути щирими і відкритими і ділити кожну секунду, кожну хвилину свого життя з нашими людьми рідними. Чи це діти, чи це чоловік і дружина. І дуже багато зараз психологів радять мати свій час для себе. І дійсно, в Писанні ми теж знаходимо таке місця, коли Ісус, наприклад, говорить до своїх учнів, це Марка в 6 розділі ми можемо читати, він каже, «Ідіть в усамітнене місце», це 6 розділ Марка, 31 вірш, «Ідіть в усамітнене місце, говорить Ісус до своїх учнів, і трохи відпочиньте, бо було дуже багато тих, хто приходив і відходив, і вони навіть не мали часу, учні, і поїсти». Ісус тут дуже показує важливість проведення також часу наодинці, щоб мати можливість відпочити від такої активної комунікації з багатьма людьми, там, взаємодії і так далі. Тобто це дійсно, це теж важливо мати цей час для відпочинку. І в кожної людини він свій. Так? Але все одно дуже важливо повертатися. Тобто Ісус, він жив зі своїми учнями. І взагалі тоді така була практика, що коли вчитель набирав собі учнів, він з ними жив. Він з ними максимально багато проводив часу. Тобто вони дивилися не тільки на те, що він проповідував і як він їх вчив, а як він сам поводив. Тобто вони копіювали не тільки його слова, але також його манеру, поведінку, його життєві такі прості речі. Тому те спілкування, і воно може бути також і різних форм. І якщо ви пам'ятаєте цю історію, з Біблії про Марту і Марію, та, яка обрала кращу частку. Там дуже цікаво, що коли Ісус прийшов до них, вони, ну, одна із них, та, вона зрозуміла, що буде особливий час, якісний час з нашим учителем, з нашим любим гостем. І, значить, вони готували, і вона готувалася, накривала стіл, тобто вона там підготовлювала все. А друга, не чекаючи цього столу, просто сіла і давай допитуватись. А розкажи ще щось. А ще то? І вона слухала біля них Ісуса. І сестра не витерпіла і сказала, та скажи ж моїй сестрі, щоб накривала стіл, щоб в нас був цей якісний час. І він каже, та ось він вже цей якісний час, він вже почався, коли я прийшов і коли я поруч з вами. Тому дійсно, коли ми можемо запитати себе, коли ж це якісний час, в який момент? І Біблія нам говорить це, от в Второзаконі, в 6 розділі, я думаю, що ви від нас вже чули не один раз, але це місце писання, яке, я думаю, всі знають, в 6 розділі, Бог каже до батьків, що коли ви будете вставати, ходити, то говоріть про слова Божі. Да? Чи ти будеш виходити з дому і так далі. Бог не каже, що особливий час впливу, чи спілкування, чи проведення особливого часу з твоїми дітьми, він мусить бути тільки за столом, тільки за обіднім чи вечірнім столом, тільки там, наприклад, коли ви, допустимо, сидите і там дивитесь один одного. Але і тоді, коли виходите, можливо, ви працюєте. От. І я пам'ятаю, що, до речі, в походах і під час спільної якоїсь роботи або, наприклад, гри в шахи, ми з татом спілкувалися, і ці розмови для мене, вони такі пам'ятні, вони особливі. Можливо, тому що був тільки тато і я. От. І кожне слово, кожна фраза, кожні якісь змисли, які тато намагався передати мені, вони для мене западали в мою душу, і я з теплотою згадую про цей час.
1: Так, це справді дуже цінно, і дійсно важливо, як ми сьогодні говорили, мати цей якісний час взагалі на самоті сам з собою. Це час, коли ми можемо проаналізувати свої думки, свій настрій, свої цілі, зробити підсумок дня, що минув, зайнятися своїм плануванням на майбутнє. Якісний час з Богом, особисті стосунки з Ним. Так, Ісус мав цей якісний час, бувало, скільки б за люди за ним не бігали, не просили про зцілення, але в нього був час, коли він залишав всіх, відходив десь на гору і там перебував в спілкуванні з Господом, своїм Отцем. І цей час теж потрібен дуже нам, важливий цей якісний час з Господом, у наш особистий час. От. Добре, коли це є час разом в нашій сім'ї, це є час спільний з чоловіком, з дружиною, з дітьми, з батьками. Ось, час спільної молитви, обговорення слова. Це час, коли ми є на побаченні своїми дітьми чи один з одним. Але це можуть бути і звичайні речі, такі, наприклад, як разом поприбирати, наприклад, разом поратися на кухні, просто прогулятися вдвох, повечеряти разом, чи сходити в театр і потім обговорити цю виставу чи кінофільм, який ми дивилися, наприклад, вдома чи в кінотеатрі. Ну, насправді не важливо, що ми будемо робити, але важливо, щоб ми були разом, і в той час у нас був контакт. Ми мали контакт очей, ми один одного слухали і чули. Дуже важливо, не перебивали один одного під час спілкування. Ось, могли триматися за руки, могли обійняти один одного, підбадьорити, підтримати. От. Це можуть бути якісь спільні, якісь ігри спортивні, заняття спортом або настольні ігри, так? Обговорення якоїсь книги і так далі. Може бути дуже по-різному. Ось. І дійсно, також важливо є, і я думаю, що коли в такі моменти ми спілкуємося, відкриваємося і починаємо ділитися якимись своїми радостями і печалями, є велика спокуса зразу дати якусь пораду, як допомогти коханій людині, близькій чи дитині. От. Але тут треба бути з тим обережним, бо деколи це навпаки ранить або відштовхує, тому що деколи нам просто хочеться поділитися, щоб нас вислухали, але не завжди ми потребуємо зразу якихось практичних рекомендацій. Деколи ми хочемо, щоб з нас помолилися чи просто послухали. І варто давати пораду тоді, коли про неї просять. А якщо, як то кажуть, що дуже хочеться щось порадити, краще спитати, а ти хочеш знати мою думку? Ти хотів би почути мою пораду? І тільки тоді говорити. Тому, звісно, в спілкуванні найважливіше навчитися слухати. Це, мабуть, найважче, бо говорити ми вміємо всі, а бути хорошим слухачем вміє не кожен. Але це мистецтво, яким ми намагаємося володіти і маємо на це ціле життя. І я бажаю вам всім у цьому успіху. І собі також.
0: Так, тому час разом, якісний час, це однозначно час, пов'язаний зі спілкуванням. І, до речі, в Писанні дуже часто Ісус використовував, ми маємо такі місця, уривки, де бачимо, що Ісус використовував цю можливість, коли Він сидів за столом, тобто Його проповіді відбували за столом, там, в домі там, Митаря Матвія, чи в домі Симона Фарисея, ну і Марта, і Марії, про те, що ми сьогодні згадували, чи в домі Фарисея. От, ну і остання вечеря, яка найважлива, таємна вечеря, так звана. Також Ісус був за столом. Ось, і найбільше откровення, наприклад, для учнів в Емаусі, да, де він себе об'явив, коли ламав хліб. Також це було за столом. І взагалі, от, коли ми читаємо Діяння апостолів, де ми бачимо об'єднання, зародження церкви, об'єднання всіх учнів, оця єдність така, так? Цей, ознака цієї єдності, коли вони однодушно в храмі славили Бога, потім ламали хліб по домах і приймали їжу в радості та простоті серця. Це як... Це було за столом, тобто атрибут їжі, там приймання їжі, чи коли ми ділимося їжею, так, чи коли ми споживаємо їжу, це нас єднає, так? Це нас об'єднює, і тоді ми можемо бути, коли ми не голодні, щирими, відкритими, доброзичливими один до одному, от, і з радістю говорити про якісь речі, надихаючи, ділитися своїми думками, переживаннями. Тому за столом у колі сім'ї, у колі приймання їжі, це дуже теж важливо. Ось.
1: Недаром кажуть, що мудра жінка спочатку накормить чоловіка, а потім питає, що він про неї думає, а не навпаки.
0: Та я думаю, що це і зворотня. Мудрий чоловік спочатку нагодує голодну жінку.
1: Та, я теж поганий співрозмовник, коли голодна, то правда. Ну що ж, ми бажаємо всім нам насичуватися духовно і фізично, мати гарний якісний час разом і пам'ятати, що це дуже цінно для всіх нас. І цей час особливий, який очікують діти від своїх батьків. От ти особисто, коли згадуєш якісний час з батьками, що ти згадується тобі перш за все найбільше?
0: Ну, ігри, прогулянки, мандри.
1: Я згадую також, ми з татом дуже багато їздили разом на велосипедах. В дитинстві, пам'ятаю, тільки сніг зійшов, трохи потепліло, не було слизгавиці, і ми на велосипеди і кудись завжди мандрували. Дуже було багато в нас мандрів, і я це згадую. Це був гарний час, коли ми могли спілкуватися, говорити, долати разом труднощі, деколи і спрагу, і втому, і це був гарний час. Також, пам'ятаю, ми любили з татом грати настольні ігри. А з мамою ми любили гуляти вуличками Львова. Ось, звичайно, насолоджуватися ароматами львівської кави. Ось. А з братом своїм ми теж любили мандрувати по місту. У нас була ціль завжди якусь пізнати нову вуличку. І пам'ятаю, під час цих мандрів ми дуже багато спілкувалися, говорили з ним. Це нас дуже зближувало. От. А з бабусею моєю ми багато говорили перед сном. Я їй розказувала всі свої таємниці свого серця, всі свої пригоди, радості і печалі. А вона завжди була дуже уважним слухачем, ніколи не перебивала, не повчала, але уважно слухала. І могла теж поділитися якимись історіями із свого життя, які були дуже для мене повчальні. І саме від бабусі я дуже багато дізналася з історії України, наших визвольних змагань, духовного життя її, побуту, який був в тих роках, 20-х роках, побуту в селах, в місті, як то все відбувалося, всі ці військові події, війна і так далі. І це теж був такий чудовий час, коли дійсно від покоління до покоління передається цей спадок пам'яті родинної, історичної, досвіду житейського. Це теж дуже, дуже цінно.
0: Скажи, будь ласка, ти запитувала бабусі, чи бабуся сама тобі просто розповідала?
1: Я думаю, що, певно, була якась пауза, і бабуся мені щось розказувала. Може, і запитувала, це так не пам'ятаю.
0: Бо я недавно дивився один фільм, і там одна мама каже своїй дитині: «Я про тебе багато чого знаю. Чи ти знаєш про мене щось? Наприклад, який мій улюблений колір там? Чим, як я заробляла, яка моя перша робота? Чим я перше, де я заробила перші свої кошти, які були мої перші пригоди, як я познайомилася з твоїм татом і так далі». І хлопець такий: «Упс, я не знаю. Ти ж мені не розповідала». А вона каже: «А ти ніколи не цікавився». Тому зараз звертаюся до дітей. Якщо ви не знаєте чогось про своїх батьків, про юність своїх батьків, то у вас є нагода якраз за такими вечерями, за обідом запитатися, а як мама чи тато вчилися в школі, а що в них, які в них були пригоди в школі, що було в них цікавого, а яка в них була перша робота, де вони познайомилися, які в них були цікаві пригоди, що вони можуть згадати. І повірте, батьки мають про що розповісти. І це якраз і є цей якісний час, коли ми розповідаємо про нас, про наші цілі, про наші цінності, бо ми переосмислюємо наше життя. От на сьогоднішній день я багато речей з того, що я робив там в дитинстві чи в молодості, вже дивлюся через призму тих цінностей, якими живу я сьогодні, а не якими жив тоді. І, звичайно, моя історія буде зовсім по-іншому подана моїм дітям чи моїм друзям. Ось. І тому дуже важливо переслуховувати ці історії час від часу, бо вони будуть мати трошечки інше вкраплення, інший погляд.
1: Та, і важливо пам'ятати, що врешті наші бабусі, дідусі, наші батьки, вони не вічні. І ми можемо просто не встигнути деколи спитати те, про що потім нам буде цікаво було б дізнатися, але ми забули розпитати про це, не приходило до голови і так далі. Я от бачила, що в деяких родинах діти, внуки беруть інтерв'ю. Зараз можливість цифрова настільки розвинута, можна запросто зробити якесь, записати відео, щоб послухати ці історії родини, історії життя, пісні, які співали колись наші батьки, чи бабусі, дідусі в дитинстві, чи в молодості і так далі. І це пам'ятка, це історична пам'ять, яка дуже важлива і цінна, яку важливо зберегти. Ну, також із дітьми. От нас зараз діти виросли, і доня вже живе окремо своєю сім'єю, але ми зараз теж продовжуємо дуже цінувати цей час разом, і тому ми так собі ще перед їхнім весіллям ми так домовилися, що хоча б раз в місяць у нас обов'язково буде спільний обід, де ми зможемо поспілкуватися. От, і цей такий час. А крім того, ми маємо таку тісну таку взаємодію, і нам треба такий час з доцією, наприклад, мені особисто проводити час окремо, мати якесь таке побачення, там, хоч раз в місяць, щоб поговорити трошки вдвох. І, до речі, діти цього дуже потребують також, якщо гарні, звичайно, стосунки з батьками. І наша доця теж дуже тішиться, коли має час з батьком зустрітися, поговорити, те-та-те, це дуже важливо. Але це все потребує, щоб ми це виставляли в свої пріоритети, планували, тому що життя, воно бентежне, летить, і на все, і все треба планувати. Ну що ж, ми зробимо, давайте, коротенький підсумок сьогоднішньої нашої бесіди. Отож, ми сьогодні говорили про мову любові, яка називається «Якісний час разом». Сподіваємося, що у вас є такий час з вашими рідними. І ми наголошували на тому, що важливо мати якісний час самим собою, час, коли ми можемо проаналізувати своє життя чи свій день, час з Господом, час своєю сім'єю і час тет-а-тет своїми найближчими батьками, чоловіком, дружиною, своїми дітьми, маленькими чи дорослими. Немає значення, так, час для своїх друзів. І сподіваємося, що якщо ви помічаєте, що для вас це дуже цінно, це може означати, що саме ця мова любові у вас домінуюча, і це саме для вас досить цінно. Ну, а наступних наших зустрічах ми поговоримо також про такі мови любові, як подарунки, взаємодопомога. І будемо з вами також робити і фізичний дотик, а також дізнаємося, як же ж визначити, яка мова любові у вас домінує. Так що до зустрічі в наступних наших радіоефірах.
0: Так, будьте благословені.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз... Так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Еммануїл, ми можемо їх посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: я голосно буду славити Господа устами моїми і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти його від тих, що шукають душу мою. Слава!
1: Псалом 108, 30 і 31 вірш.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк – батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Так говорив Ісус.
4: Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє.
3: Від Матфія, 6 розділ, вірші з 19 по 21.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог покликав Авраама? Як Авраам із Лотом прийшли до Ханаана? Та як вони оселилися там, далеко від рідних місць, великого міста, в якому виросли? Бог обіцяв Аврааму сина. Але роки минали, а сина досі не було. Сьогодні я розповім тобі, як Авраам припустився великої помилки. Ти запитаєш, хіба таке можливо? Так от, послухай. Утеча Агари. Біблія. Книга Буття. 16 розділ.
3: Бог урочисто пообіцяв Авраамові, що той матиме сина, незважаючи на їхній Сарою похилий вік. Однак роки минали, а дитина не народжувалася. З кожним роком усе менше залишалося в Сари надії, що в неї буде дитина, бо Сара вже дуже постаріла. Авраам був здатний вірити Богові попри все, але Сара почала звинувачувати себе в тому, що Авраам не має сина. Аби якось виправити становище, вона вдалася до звичаю, який панував у місцевих народів. Вона дозволила Авраамові взяти собі ще одну дружину – Сарину рабиню Агар. Якщо Агар матиме дитину, то дитина вважатиметься їхньою спільною із Сарою. Авраам пристав на Сарину пропозицію, і невдовзі Агар сповістила, що очікує дитину. Вона почала вихвалятися та пишатися, бо вирішила, що тепер вона господиня і головніша за свою хазяйку. Нарешті терпець у Сари урвався. «Це твоя провина,

0: Це, що відбувалося, озвався лагідно до Агарі. «Куди ти прямуєш?» «Я чекаю від моєї господині», – відповіла Агар. «Повертайся назад до неї», – сказав Бог. «Я бачив твої сльози і чув твій стогін. Я подбаю про тебе. У тебе народиться син. Назви його Ізмаїлом». Агар вирішила, що це буде просто чудово, якщо Бог піклуватиметься про неї і допомагатиме їй простій дівчині-служниці, якою ніхто і ніколи не опікувався. І Агар сказала Богові: «Ти Бог, який бачить». Відтак задоволена вона повернулася до своєї господині Сари. Невдовзі після цього в неї народився син Ізмаїл.
1: Історія дуже цікава, чи не так? Ось так вийшло, що Авраам дослухався до поради Сари, і в нього народився син. Але не обіцяний Богом син від Сари, а син від рабині. Чого ми навчилися сьогодні? Навіть такі великі люди, як Авраам, іноді помиляються. Бог це знає і розуміє. Головне – бути з Богом відвертим і нічого від нього не приховувати. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогі друже, хочу сказати тобі, що ти живеш у цьому світі, і часто ти стикаєшся з багатьма питаннями, які ти сам не можеш вирішити. І ти так можеш продовжувати боротися в цьому житті і не знаходити вихід із сотні тисяч питань. Але ти можеш звернутися до того, хто в силі тобі допомогти і в силі вирішувати, допомагати тобі в різних ситуаціях. Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жити. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки до того, хто може зарадити в любій ситуації. Звернися до Бога. Помолися йому молитвою покаяння. І він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне. Він ніколи не зрадить тебе. Він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми.

0: на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб очікувати.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі.
1: Цитата з Біблії.

0: ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Українська рив'єра із чудовим кліматом та краєвидом розкинулась на Тернопільщині. Саме в ті краї ми сьогодні відправляємося думками і серцем у рубриці «Моя Україна». Лише уявіть, мандруєте ви Тернопільською областю. Погода комфортна, проїжджаєте ще десяток кілометрів, як температура несподівано піднімається на кілька градусів. Якщо це трапиться, знаєте, ви у Заліщика. Із трьох сторін містечко оточене Дністром. Така собі підкова. Через сприятливий клімат тут на два тижні швидше дозрівають овочі та фрукти. Та якщо зараз Заліщики рай для томатів і перців, то у минулому столітті це був рай для відпочивальників. Потрапили б ви сюди 80 років тому, то опинилися б на одному із кращих курортів Польщі. Поїхати у Заліщики було настільки ж престижно, як і на пляжі французької рив'єри. Поляки так любили тут відпочивати, що провели прямий залізничний рейс із Варшави, швидкісну люкс-торпеду. Тож як розважались тут заможні впливові люди? На вибір було декілька яхт-клубів, адже місто розкинулось у центрі мальовничого Дністровського каньйону. Далі можна було пограти у теніс, а згодом і поніжитися на пляж. Навесні усі ринули в Заліщики, аби помилуватись цвітінням абрикосів. А наприкінці вересня туристи заманювали святом збору винограду. Кількість відпочивальників щороку зростала, відповідно розширювалась і мережа пансіонатів. До прикладу, Неаполь, Байка, Рив'єра. Особливо престижно було мати власну віллу. Поляки активно скуповували земельні ділянки. Навіть маршал Польщі Юзеф Пілсудський мав тут власний будиночок. Куди ж поділася вся ця краса? Всьому виною пагубна повінь, яка у 1941-му знищила усі пляжі. Далі прийшла війна і було уже не до курортів. На сьогоднішній день тут діють державний краєзнавчий і 4 громадські музеї, районний будинок народної творчості, бібліотека, кінотеатр, дитячий ревматологічний санаторій, районна лікарня, поліклініка, обласний шпиталь інвалідів і репресованих, обласний протитуберкульозний санаторій і гімназія. А на сьогодні наша екскурсія добігає кінця. Завтра у цій же порі обіцяємо нову подорож.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Так говорив Ісус.
1: І про одяг. Чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють, ані не прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог так одягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні.
0: Від Матфія, 6 розділ, вірші з 28 по 30.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Закон Господній непорочний душу оживляє. Свідчення Господні вірні навчають простих. Повеління Господні праведні звеселяють серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні – істина. Всі справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодші за мед із сотів. Бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика.
3: Псалом 18, вірші з 8 по 12.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.